0: その上でホルムズ海峡での任務についてはアメリカとイランの間の停戦合意やイランとの意思疎通、現場での脅威の低下が必要であり、現実的に考えればアメリカともしっかり意思疎通することが重要だと述べました。一方で小泉大臣は今回の会合への参加は日本が多国籍の軍事活動に参加することを予断するものではないと強調しました。ウクライナ侵攻をめぐってロシア大統領府の報道官はウクライナ側に停戦を迫る一方、ゼレンスキー大統領はロシアはこの戦争を終結させなければならないと非難し、双方が折り合う見通しは立っていません。ロシア大統領府のペスコフ報道官は12日記者団に対し、和平プロセスにおけるこれまでの成果の蓄積は終結が近づいていることを示唆していると述べ、侵攻は終結に向かっているという認識を示しました。その上で、ゼレンスキー大統領が責任を引き受け、必要な決断を下せば、いつでも作戦は停止する可能性がある。どのような決断をすべきかは、彼らがよく分かっているはずだと述べ、ウクライナ側に対して停戦を迫りました。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領は SNS で、12日の朝にかけてロシアが200機以上の無人機などで各地を攻撃したと明らかにした上で、ロシアはこの戦争を終結させなければならず、本物の永続的な停戦に向けた一歩を踏み出すべきだと非難しました。モスクワ駐在の西側外交筋やロシアの外交筋によりますと、ロシアはウクライナ東部のドンバス地域からのウクライナ軍の撤退を停戦の条件としていますが、ウクライナ側は受け入れない姿勢を崩しておらず、双方が折り合う見通しは立っていません。続いて為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より14銭円安ドル高の1ドル157円64銭から68銭となっています。ユーロに対しては昨日と変わらずの1ユーロ185円2銭から3銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて412円60銭安い6万2329円97銭となっています。東証株価指数トピックスは 5.52 上がって3878.42 となっています。ここまで荒木でした。ふわふわふわふ
1: わ、時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。水曜ふんわり9時台は夏子のおしゃべりしましょです。なっちゃんの歌仲間、親交のあるさまざまなジャンルの方をお招きしてお話を伺っています。改めましてご紹介しましょう。今朝のお客様はテノール歌手の秋川雅文さんです。
3: どうもよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、8時台に5分間だけちょっとご出演いただきまして、
3: は
1: い、
3: そうですね、
1: なっちゃんとの、はい、そのね、つながりですか、
3: はいはいはい、交流関係、
1: ニックネームのことなどです、はいね、はい、教えていただきました、はいはい、X にも感想をいただいています。ベンちゃんなのかわいいというですね、この雪さくらさんから、感想もいただいています。ベートーベンにね、はい、髪型が似ている
2: 似てるからベンちゃん
1: で、はい、杉良太郎さんが命名されたという、はい、ベンちゃんということなんですけれども、お話をいろいろと伺っていく、あの音楽のお話はあまりなさっていないというね、
2: してないですよね、してないですね、
3: はい、全然関係ない話ばっかり
1: です ね、 ですね、そんな、秋川雅文さんの、それではですね、ちょっと私からプロフィールを紹介、はい、申し上げます。秋川雅文さんは1967年愛媛県西条市のお生まれです。国立音楽大学卒業、同大学院を修了されました。その後4年間イタリアのパルマで修行をされまして、帰国後は数々のコンサートに出演されました。1998年にカンツォーネコンクール第1位、日本クラシック音楽コンクール声楽部門最高位をそれぞれ受賞されました。その後アルバムパッシオーネ復活の歌声でテノール歌手として CD デビュー、

0: そして今聞こえてますこちらの曲ですね、はい、アルバム威風堂々に収録された楽曲こちらの千の風になってが話題を呼びまして2006年の NHK 紅白歌合戦に出場されました。ね、その後はもう本当にご活躍は皆さんよくご存知の通りかと思いますけれども、はい、音楽家としてだけではなく彫刻家としてもご活躍です。2021年からですね二科展彫刻部門で5年連続入選されています。さらに去年はですねご自身初となる完全書き下ろしの書籍子育てこそ最高の生きがい私の考える教育を出版されました。最近はですね音楽活動では若手テノール歌手の皆さんとコンサートで共演されるなど、まあ、多岐にわたってご活躍中です、
1: はい、子育てこそ最高の生きがいですか。
2: そうですねもう本当にもう大きいんですけどね大学生なんで2人とも、うん、未だにやっぱり今日もここ来るとき娘をあの渋谷駅まで送ってから
0: そうですか、
2: 非常に仲いいんで、
1: う
2: ん、
1: そうですか。
2: まあ、その子育ての思い出だったりとか、まあ、なんかその子育ての楽しさをね少しでもこう世の中にこう、うんうん、訴えていきたいなと、うん、そしたら少子化も少しは改善されるかななんて思ったりするんですよね。
0: あの子育ての本去年出されましたけれども、はい、あの子育てをされているというかそのパパのイメージというのは、うん、私自身は、ね、ほとんどなかった。
2: あのね、ほとんどね、はい、そのいわゆる世の中に出てから、家族の話はメディアではしないようにしようっていう一つの方向性で やってきたんですよ。だけどもうある程度自分もいい年取ってきてそろそろ家族の話してもいいんじゃないかなということになってこの本をねずっと実は私書き溜めてたんですよ子供が小さい頃から、それをちょっと形にしたいなと思って
1: ずっともう小煩悩ですか。
2: そうですね、もう本当にだから千の風になってでこうもう一番忙しかった頃とかも、週に一日だけは午前中仕事入れないでって言って、うん、山手線に乗ってベビーカーをして、うん、巣鴨のプールに通って、でプールに入れて、それから仕事に行くみたいなことをやってましたね。
1: そうですか。
0: 千の風になっての時はもうお子さん、ご長男とご長女、はい、お一人ずついらして
2: うそうです、2歳と0歳みたいな感じだったんですあの頃、
1: そうなんだ。なんかね、知らなかっただけに、ね、
2: そうなんです
1: 意外です ね、
0: そうですよね。
1: さあそして最近ですね、はい、あの若手の歌手の方、はい、声楽家の方たちとのコンサートが、
2: うん、そうですね、自分のコンサートに若手のゲストを出演させて、うん、やっぱりその若手 その活躍できる場所というのかな歌える場所、うんうんうん、コロナでとにかく若手の人たちがね舞台がなくなって、
1: はい、
2: 本当に苦しい思いしてたのを、まあ、相談いろいろ受けてたんで、少しでもそういう人たちの力になりたいなと思って、うん、で、うんうんうん、一緒に共演する舞台をね企画し始めたんですよ。
1: あ、すごいですね、それはいいことですね、
0: コロナ禍で、まあ、そういうきっかけができましたけど、でそれが、まあ、コロナ禍が少し落ち着いてからも、はい、その取り組み自体は残った、
2: ずっと、
0: はい、続いたと
2: 続けてい
0: うことですね。
2: やってますね、まあ、全国でね、うん、その、まあ、その土地の、声楽家だったりとか、まあ、いろんな方をゲストに呼んで、
0: 土地土地にもやっぱり目を下ろして活動されている方がいらっしゃるわけですね。
2: そうなんですよ、大阪で公演やるときは大阪で活躍してるオペラの歌手だったりとかね、はい、仙台は仙台の歌手っていう人たちをゲストに呼んだり、
0: じゃあそこで新しいまたネットワークができるということもあるんですかね。
2: そうですね、うん、いろんな若い人たちとの声楽家との交流をすると自分も勉強になることが多くて、うん、でやっぱり自分自身がどんな気持ちで勉強してたかって自分自身も振り返れたりとかね、自分にとってもすごくいい勉強になるコンサートになってますね。
1: いいですね、若手の育成、ね、大事なことですもんね。
2: そうですね、
0: はい、若いそういう声楽家の中にもすごく、はい、注目している方もいらっしゃるということをね、うん、お聞きしたんですけれども、
2: いますね、はい、もうね、うん、とにかく男性で3人いるんですよ。
0: 3人、
2: はい、はい、これ、まあ、テノールとバリトンとバスっていう人、声種のね声の高さの違う声種なんですけども、もうまずはテノールの工藤一馬っていうね、
1: はい、
2: これはもうね最初初めて聞いた時もぶったま

0: けたんですよ。うわ、こんなテノールが日本に出てきたかと思って、まあ、そもそも日本人ってやっぱり体格がないんでね、西洋の人になかなか声でかなわないんですよ。
1: すごくあのふくよかな方、滑覆のいい方が多いイメージがあります。やっぱりね、
0: 体格が大きいほど有利です、歌は。
2: じゃあどこで鳴らすんですか、その声の響き、
0: 響きはやっぱりその喉から上なんですけども、やっぱり体が大きいと、やっぱり呼吸が安定するんですよね。たくさん空気が入りますしね、肺の中にね、で支えも効くし、でやっぱり呼吸が安定するから大きいと有利だなと思って、自分
2: その中で、
0: そう、自分もだから体重今までね4キロの増減人生であるんですけど、

0: キロで全然違います。
1: そうなんだ、そう増やすかな、
2: うん、確かにでも秋川さんもすごくスリムに見えますよね。
0: そうだから結構 その面で苦労したところが多いですね、
2: そうなんですね、でもやっぱり増やせ、でも増やせばいいわけでもない、ただ増やせばいいわけでもない
0: っていう。それね一回ね、はい、ファンクラブの、集いの時に話をしたことがあって、はいはい、ただファンの方たちは、あの歌うまくならなくていいからそのままでいいって言われました。
2: いろいろで、いろいろな
1: 今のままでいいと、
0: 今のままでいいと、
1: ね、今のまま
0: でそれ以上うまくならなくていいですって言われました。
2: ちょっと話が逸れてしまって、はいはい、でその日本人はですから体格的にテノールってすごく難しいっていう中で、
0: ね、声がやっぱり日本人と西洋の人は全然違って、やっぱり西洋の人の声ってふくよかなんですよ、うん、これがこの工藤一馬っていうテノールはもうね、パッと聞いたらもう絶対日本人じゃないっていうような声ですね、もう声だけ聞くともうヨーロッパの人っていう感じ、こういう人が出てきたんだと思いましたね。
1: はい
2: はい、テノールの工藤一馬さん、ぜひちょっとね皆さん頭
0: に、
2: はい、ぜひ覚えていただければと思います、
0: はい、それからバリトンのね、はい、高橋康介君って、
2: はい、
0: これも、まあこれもねとにかく声が魅力的、
1: うん、
0: あの女性を引きつける声です、
1: うん、
0: この声は本当にそうですか、いや私も本当にね声初めて聞き、あ彼はねあるコンクールで歌った時に私が審査員だったんですよ、は
2: い、あそうなんですか、
0: そう、
2: はい、
0: で、まあ本当にもう素晴らしい声だったんで、もうすぐさまコンクール終わった後、終わった後にすぐ声かけて、俺のコンサートに出て、出て共演させていただきましたね、
2: 女性を引きつける声、
0: 女性を引きつける声ですね、
1: ちょっといいですね、
2: はい、
1: これあのどの順番で低いとかって、
0: テノールが一番高いです。
1: 高い。
0: で真ん中がバリトン、低い声がバスです。
1: うん、
0: で、まあ、日本人は基本声が高いんですよ。
2: うん、
0: まあ、世界的に見ても日本人の声というのは非常に高いです。だから低い声っていうのはなかなかいないんですよ。このバスっていうのは日本はなかなかいなくて、
1: うん、
0: でこの3人目がその杉尾慎吾というね、
2: はい、
0: これはバスの歌手なんですけども、これまたね、声ももちろんねバスのその低い声が魅力的だけど、とにかくイケメン、
2: そうですか、
0: とにかくイケメン、あもうこのクラシック界の歴代いろんな活躍してる人を見てきたけど、イケメンナンバーワン、
2: あそうです
0: か、杉谷俊がナンバーワン、
1: 写真見たいですね、
0: 群抜いてかっこいいですよ、
1: そうですか、それで出る声が
0: 低い声なんですよ、低い声、そうなんですよ、
1: バス、
0: バス、バスの低い声なんですよ、だからもうねなんか独特、もう舞台に出てきた瞬間うわっというこのオーラがあるんですよ、
1: はい、いいですね、
0: それでどんな声だろうと思ったら低い声でボーンとこう出てくるから、
1: うん、
0: これはすごいインパクト強いですね、
1: うん、うん、楽しみですね、
2: ですね、
0: だから
1: 聞いてみたい、
0: 一緒にだからコンサートをやったんですけども、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: なんか横に、
1: あら本当だ、
2: あ、はい、今番組スタッフがその、バスの杉尾慎吾さんの写真を、
1: いい
0: 多分今ね日本中の人がねこれ聞いてるリスナー、みんなググ
1: っ、
0: ね、
1: ググってる、
0: ね、そうそうそう、
2: ネット検索、
0: ネット検索をね、
1: このあの、ね、バスの声が出るとは思えない、
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: それで低い声を出すんですよ、
1: うん、
0: もう一緒にコンサートやってなんか隣に

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。今日のお客様はテノール歌手の秋川雅史さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 2006年の NHK 紅白歌合戦で披露されました、はい、千の風になって、まあ大きな評判を呼びまして、
1: はいはい、
0: もう今でも、まあはい、折に触れてやっぱりさまざまなところで歌っていらっしゃる、
2: ね、そうですね。この歌歌わない本番がほとんどないんでね、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: そりゃそうですよね、であの、うん、歌がね、はい、だんだん自然と変わってきたっておっしゃってましたけど、はいはい、声どうですか。声
2: 自体はまだ今自分58歳なんですけども、はい、まだね伸びていってるんですよ。だから去年出せなかったような高い声がちょっとずつ上がっていったりとか、声量もやっぱ増えていってますし、まだまだ伸びていってるんで。
1: トレーニングですか。
2: トレーニングですね、やっぱり。やっぱ1日2時間ぐらいは歌ってるかな、歌練習してるかな。
1: すごい。
2: でやっぱり肉体トレーニングも走ったりとか泳いだりとかっていうのはやっぱりやってますし、
1: なんか声の出し方を変えてみたとか。
2: 声の出し方はいや日々ちょっとずつ何かを変えてるんですよ。今日は、はい、今日ここをちょっとポイントをにしてみようとか、でいろんなところポイントをこうか変えていきながら調整してるという感じですかね。
1: 実験的にってことですか。
2: 実験的に。そうですね、
1: そういうこと、
2: うん、なんかやっぱり声出してるとどっかに負担がかかるとかって体で感じるんですよ。だからこの負担を取り除くにはどうしたらいいかなって考えると、ちょっと姿勢こうしてみようとか、響かせ方ちょっと変えてみようとか、毎日ちょっとずつなんか変えるんですよね。
0: それ本当もう
2: 微調整ですね。本当にあのスポーツの世界と似てて、だからその野球選手がねちょっと不振になったりすると、やっぱりバッティングのフォームをどっかをちょっと改善したいとか日々調整するじゃないですか。あんな感じだと思いますね。
1: 顎をなんか引くとかって、
2: 顎引く、そうですね、顎の位置ってすごく重要で、
1: はい、
2: その位置のちょっとした違いで、基本は顎は引くっていうのはね、みんなね顎引いてって言うと下向いちゃうんですけど、下向くんじゃなくて、はい、顔を後ろにこう持っていく。
0: 顔を後ろに持っていく、はあ、
2: そう、は
0: い、
2: だからなんか首の中に、はい、まあ、筒があるとして、首の中に筒があるとしたら、それが普通人間の姿勢ってのの字になってるんですよ。カタカナののの字になってる、曲がってるんですよね、はい、それをまっすぐの位置にする感じですね。まっすぐ縦に、
0: すぐ、はい、
1: なんかこう沢田研二さんの歌姿勢みたいな、ね、
0: ちょっと
1: ダーリンダーリンって言ってた時この顔で
0: ちょっと顔を引く感じですか。
2: そうですね、
0: 顔を顎を引くんじゃなくて顔を引くっていうイメージですね。
2: 体の真上に顔を乗っける感じ、はい、前に顔が来ないようにするっていう。
1: なるほど、これで変わりますか。
2: それでその位置で、その位置が一番重要かも分かんないですね、声出す時に。
0: そうですか、
2: そこの位置と下の位置、
0: 下の位置、
1: 下、
0: はい、
2: あの下の位置を、まあ、これも自分も 毎日ちょっとずつ、もう1ミリずつ変えるみたいな。
0: 1ミリ、
2: はい、位置をやっぱり変えて一番いいところを探してますね。
1: はあ、
0: これ顎の位置とかその下の位置って1ミリ違うだけで、実際出てくる声って音ってやっぱり違う、
2: 響きが全然変わってきますね。
0: 響きが全然、
2: そうですね、
0: 全然違う。じゃあそれはあのまだ100点満点の完成形は、
2: 完成形には多分ね、はい、生涯行き着かないんだろうと思ってます。だから
1: それはその違いは、あの人様には分かるものですか。
2: 半年1年すれば分かるレベルまで変わってくると思いますね。ちょっと変えて今すぐには分かんないですけど、半年1年すると素人の人でも分かってくるぐらい変わってくると思います。
1: そうですか、やってみよう。大事ですよね、
0: 大事ですね、
1: そういう研究はね。
2: そうですね、
1: 声楽家ですから。
0: 千の風になってのねお話から、このやっぱり曲に対するお便りもねたくさんいただいていまして、ちょっといつご紹介します。はい、埼玉県西の国のスーさん、44歳の女性です。秋川雅史さんが4年ほど前に民放の番組でお笑い芸人のみやぞんさんたちと長野県の宝剣岳に登頂された後、清掃して千の風になって歌われていたことが印象に残っています。私はその途中にある千畳敷カールにロープウェイで登っただけなのに、一瞬ですがめまいを起こしたことがあるので、登山をした上に酸素の薄い頂上での歌唱は秋川さんだからこそできたのだと思いましたと。
2: こんなに声が伸びないのかと思いましたよ。
1: は
2: い、 3000メートルですから、3000メートルの頂上でタキシード着てこの歌歌ってるんですよ。
1: 酸素
2: 薄いです、本当に
1: 薄いですもんね。
2: 薄いのが明らかに分かります、歌うと。
1: 本当に
0: テレビっていろんなことをやります ね、
2: そうですね、
1: 本当に。
0: さあ、さあ今日はですね、秋川雅史さんを迎えしています。まあ、千の風になって、まあ、あとクラシックですとかさまざまな、はい、ジャンルの曲を歌われているんですけれども、
2: はい、
0: 実は演歌もカバーされているということなんですね。はい、あの石川さゆりさんの天城越えを
2: これはもう私の18番、
0: 18番、
2: もうコンサートでは欠かせない曲になってます。
0: そうなんですか、はい、ちょっと
1: 聞きたい、
0: 聞きたい、はいはい、曲のご紹介をお願いいたします。
2: は
0: い、
2: では天城越えお聞きください。

0: 秋川雅史さんの歌で天城越えお聞きいただきました。
1: はい、はい、すごい迫力ですね全然なんかこう、まあもちろん同じメロディーなんですけど、もうアレンジが全然違いますし、そうですね、
2: ちょっとなんかオペラのアリアのようななんかドラマティックなものにしてみたいなと思って、
1: もともとこう物語のあるあの歌なんですけど、よりなんか物語ですね。
2: ああ、そうですね、そういうオペラの世界をちょっとね表現してみました。
1: はい、
0: あのこういうクラシックの方が歌う演歌っていう感じで、
1: はい、
0: ちょっとその声の出し方とか、
1: あもう全然違いますよね。
0: 違いますよね。
1: はい、あのどちらかというと私たちは、うん、あのまあ、違う方もいますけど、拳を回すっていうのってこう、なんでしょうね、喉のあのこの首のあたりから出る感じの声だと、う
2: ん、
1: あの鼻に抜けないじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: 鼻に抜けないここのところを蓋してると節は回らないんですよ、
2: はいはいはい、
1: だから全く逆でこっちは開けて、うんうん、鼻の方に集めて、あの拳を回すっていう感じなんで、もう全く本当に違うものだなと思って。
2: なるほどなるほど。
1: 歌い方がね、
2: 鼻の前でこう拳って回す感じですか。拳のやり方っていうのは、
1: 拳のやり方って私は目の奥なんですけど、
2: 目の奥目の奥で
1: 後頭部と、あの目と目の間の真ん中ぐらいのとこに、あのなんて言ったらいいの、あの
2: なんか集めるんですか、
1: 意識を
2: ね、なるほど、はいはい、ああなるほど、
1: なんかそれが調子悪い時はもう全然ダメですね、はいはいはい、そこにあの空気がいかない時は、
2: なるほどね、
1: 目まで上がってこない時はって感じですか。
2: あ、はいはいはいはい、
1: でそこ蓋して喉の方でおーって太く出すと、うんうんうん、もう絶対あの拳は回らないんですけど太くはなるんです。
2: ああなるほどね、
1: うん、
2: あなんか分かるような気がします、
1: ね、分かりますかね、なんかだからそういうとこがこう取り入れたり入れ合うとなんかちょっと面白いかなと、
2: う
1: ん、
2: あそうですね、
1: 思います。
0: その感じも演歌の歌手の方でも人によってそのポイントって
1: 多分違うとは思います。目の裏なんてあんまり聞きませんけど、うん、でも頭のてっぺんっていう方もいます。
2: あなるほどね、
1: はい、だからなんか今日あの目はちゃんと開いてんのに鏡で見ると、
2: うんうんうん、
1: なんとなく気分がどんよりして優れなくって、
2: うん、
1: 目がすっきり開かないって気分の時ってないですか、
2: うん、あはいはいはい、
1: そういう時って、ええ、頭のてっぺんからの声って出にくいです。
2: あなるほど、
1: 超不思議、なぜか分かんないです、うん、だからその今微調整の話とかが、
0: はいはい、
1: ベロの位置とか、
2: 例
1: えばこう歯の治療中とかそういうことも考えていかなきゃいけないんですよね。
2: そうですね、
1: きっとね、
2: うん、でも本当にみんなその声出す時って、
1: うん、
2: 100人いたら100人感じ方が違うじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
2: だから時々やっぱりこう人にアドバイスしたりとか教えたりするときに自分の感覚を教えると全然良くならなかったりするときあるんですよ、うん、あっていうとあこの人は自分がこう感じてるのを多分違う風に感じてるんだろうなっていう、うんうん、
1: はい、
2: なんかやっぱり人によってね捉え方が変わってくるから、
1: うん、あそうですよね、
2: なかなかこうこの歌の感覚を人に伝えるって難しいですよね、う
1: ん
2: う
1: ん、難しいですね、まあ、自分で探していく
2: しかないですよね。その結果的にはもう自分でこうでもないああでもないってやって見つけていって、うん、あここだと思うところが見つかればっていう感じですよね、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、でもベンちゃんさ、
2: はい、
1: 人のアドバイスは一切聞かないって言ってましたよ ね、
0: ねそうなんですか、
2: ね、基本ね、
0: はい、

0: 歌に関しては人のアドバイス聞かないですね。
1: もう自分で研究して自分の思った通り、
0: ね、だからイタリアに留学をして、うん、イタリア人の先生から発声に関してずっとレッスン受けてたんだけど、レッスン受けながら違うなとか、
1: そうですか。でもそれ分かる、ありますよね、そういうね。
0: そうですね。
1: あ、でも、あ、そう、はいはいって
0: 一応はいはいって言って
1: やらないわけですね。
0: いや、うん、最終的には自分のやり方。
1: そうですよね。
2: それももっと昔からですか。
0: 割と昔からそうですね。そうです。発声に関しては自分のポジションを自分で見つけるっていうスタイルでした。
2: 自分を変えないっていうことでしょうかね。
0: そうですね。
2: あのバリトン、秋川さん
0: は今、はい、テノールです
2: よね。そうですよね。
0: はい、
2: でもう少しその低いバリトンってやって、はい、この歌のその音域の違いによって歌い方とか、
0: うん、
2: 何かそういう技術的なものも、
0: ね、技術的にももちろん違うんですけど、はい、一番大きいのはもう声帯の長さなんですよ。
1: はあ、
0: で声帯が長いと低い声になって、声帯が短いと高い声だと、うん、
2: はいはい、
0: まあ、これ分かりやすく言うと、あのバイオリンとかチェロの弦を見てもらえば分かると思うんですけど、バイオリンって弦が短いから高い音が出る、でチェロは長弦が長いから、
2: はいはい、
0: あの低い音が出ると、
1: うんうん、
0: だから人間の声帯って長さが一つ、
2: はいはい、
0: まあ、一人一人違うんですけども、だテノールは基本短い声帯 でバリトンは長い声帯が長いんですね。でだから背の高い人っていうのは比例して声帯が長くなるんで低い声の人が多いんです。
1: あ、
0: だからテノールってみんな背がちっちゃい人多いんです
1: よ。じゃあその声質はもちろん持って生まれたものだから変えられない
0: ですよね。変えられないです。でそっからやっぱり自分がバリトンだっていうふうに、自分が声帯が長くてバリトンだと思ったら、やっぱその声を太く出すことをやっぱりこうやっぱ心がけるし、
2: 太い
0: 声ですね、テノールだとやっぱりこの、はい、響きを集めるっていうんですけども、
1: うん、
0: やっぱり高い声をこうギラギラギラっとこう鳴る声で歌うようにこう響きを集めていくっていうことが、やっぱりちょっとバリトンとテノールで発声法、うん、歌い方は変わってきますかね、
1: うんうん、なるほどね。
2: テノールの中でも本当に高い高い方もいらっしゃれば、うん、まあ、バリトン寄りというか、あの低めの
0: テノール
2: の、
0: 自分なんかそうです。自分は声帯はバリトンの声帯なんですよ。
2: そうなんですか。
0: だから多分ね、はい、秋川雅美という歌いって知らずに、
2: はい、
0: クラシックの人が今の天城越え聞くと、あ、秋川さんバリトンですかっていう方もいるぐらい、自分はどちらかというと太い、太くて低い方がよく出る声なんですよ。それでまあテク
2: したね、
0: はい、
2: 四国の瀬戸内側は秋祭りに調査、
0: うん、
2: 太鼓台と書いて ね調査が出て賑やかです、
0: うん、
2: その中でも西条市と新居浜市が頂点です、
0: うん、
2: 秋川さんはお祭り好きだそうで、必ず祭りには西条市に帰省して祭りに参加されると聞いていますと、
0: そうです
2: いうことなんですね、
0: はい
2: はい、
0: もうね58年間皆勤賞ですよ。
2: 一
0: 回も隠したことないです、祭りに参加してます。なんかみんなね、祭りに参加するっていうと、
2: はい、
0: お祭り見に行くような感じでいると思うんですけど、だんじりを担いでも最前線で、
1: はあ、すごいですね。
0: もう町の中心になってだんじり担いでますね。
2: 今、はい、聞こえてきました。これ秋川さんのお声です。
1: 声ですね、
2: はい、
0: そうです。
2: 西条祭り
0: 囃子、
2: はい、西条祭り囃子、
0: この歌を歌いながら全員でだんじりを担ぐんですよ。
1: はあ、
0: もう、あ、もうこのね、太鼓と鐘の音聞くだけでもう、ね、はい、血が騒ぐんですよ。
2: 毎年秋の、
0: ね、10月の15、16の2日間が祭り でそれこそだから、私イタリアに4年間留学をしたんですけども、祭りは帰国してきました。
2: そうなんですか。
1: 好きですね。でもなんかあのだんじりってこうあれでしょ、結構激しい、
0: 激しいです。
1: そうですよね、
0: ものすごい激しい祭りです、うんうん、男の祭りです、本当に。で、あのだんじりってね、あの5メートルぐらいの高さ、5メートルぐらいの木で彫刻されたその山車なんですけど、
1: はいはい、
0: これがね77台集まるんですよ、最上。
1: は
0: あ、ものすごい迫力ありますよ、日本最大級の祭りです。
1: そうですか。
2: 各地域地域という、まあ、町内ごとのものが
0: だんじりを持ってて、それが1箇所の神社に集まるんですよ、はいはい、77台集まるとね、圧巻ですよ。
1: そうですね、それはね、
0: そうなんです。
1: しかし担ぐ感じには見えなかったですね。
2: 見えないですよ ね、
1: ね、
2: あのもういつも

0: ジャケットで、あのシュッとシャツを、ね、着こなして、あのボタン2つ開けて、はい、っていう感じの、あの秋川さんしか、あの私たち存じ上げないので、ね、はい、
1: あの直髪履いて、ハッピー着てやってます、はい、まあ、胸元開けてますけど、
0: はい、そこはこだわりがあるということです。まあ、ですから本当にもうふるさと、ふるさとですよね、はい、ですからね、
1: そうです、もう本当にふるさと西条が大好きで、私、今でも本当年に数回帰ってますね。
0: どんなところですか？
1: あのね、まあ、自然がいい町ですけども、水が美味しいんですよ。あの地下の、あの水を水道水に引き上げてるんで、天然水がいわゆる水道から出てくる。だから水道代ただなんですよ。
0: ああ、そうですか。
2: そうですね。
0: 天然水、
1: そうです。
2: 冷たそう。
0: ね、水の恵み、ね、土の恵み。
1: だから夏場とかね、はい、たまに帰省した時に。うん、水のシャワーを間違えて、東京だと私時々ね、はい、体締めるために水のシャワーを浴びるんですけども、はい、西条帰って水出すともう冷たい、
2: 氷水みたいだ。
0: ですね、ですから、まあ、もちろん今年もお帰りになると。
1: 帰ります、もちろん。スケジュール必ず開けてます、そこは。
0: ですね、まあ、いろいろ地域の皆さんのね、祈りね、そこにこう集約するわけなんですけれども、とても大切にされているというですね、ふるさとのお話も伺いました、はい、9時台ちょっと盛りだくさんでお送りしましたが、この後10時台はオペラの名曲集ということで、はい、秋川さんに解説いただきます、はい、引き続きよろしくお願いいたします、
3: はいはい、9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報です。富士山の噴火など火山災害に備えようと、東京消防庁は火山灰の影響を受けにくい電動の大型ポンプ車1台を全国で初めて導入し、八王子市に配備しました。大量の火山灰が予測される火山災害では、ガソリン車やディーゼル車はエンジンに火山灰が入り込むなどして動かなくなる恐れがあるのに対し、モーターで動く電気自動車は影響を受けにくいとされています。今回導入した車両は、火山灰が積もった道路でもスムーズに走行できるよう車高を上げる装置が備えられているほか、搭載した発電機を使えば最大およそ6時間放水することができるということです。富士山の噴火を想定した内閣府の被害予測によりますと、八王子市では火山灰が30センチ以上積もることが想定されていて、火山災害特有の環境下で消防力をどのように維持するのか課題になっています。東京消防庁によりますと、電動ポンプ車の導入は全国の消防で初めてだということです。東京消防庁八王子消防署の佐藤康介消防士長は、いざという時に対応できるように日頃から訓練に励んでいきたいと話しています。イラン情勢を受けて群馬県伊勢崎市では、市指定のゴミ袋が一部の店舗で品薄や品切れになっていて、市は燃えるゴミについては市の指定する袋以外でも使用できる臨時措置を始めました。伊勢崎市によりますと、先月上旬から市内の一部の店舗で市が指定するゴミ袋が品薄や品切れになっていて、買いだめのような状況が起きているということです。市が卸売業者に確認したところ、例年と同じ程度の数量は供給できているとして、市民に冷静な対応を呼びかけていますが、例年のおよそ2倍のペースで購入されていて、品薄の状況は続いています。こうした状況を受けて伊勢崎市は、燃えるゴミについては市の指定する袋以外でも使用できる臨時措置を始めました。期間は来月30日までで、使用できるのは透明か白色のビニール袋で、大きさは20リットルから45リットルまでです。中身の見えない白色以外の色付きの袋

0: 源循環課の長岡智和課長補佐は、皆さんに行き渡るよう今後も供給は続くので、買い占めはしないようにお願いしたいと呼びかけています。去年、花火を打ち上げる台船が炎上する火災が起きた横浜市のみなとみらい地区の花火大会について、地元の新聞社などで作る実行委員会は、安全対策を講じた上で今年も開催すると発表しました。具体的な安全対策としては、およそ30分間で2万発を打ち上げていた演出を見直すなどとしています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい。高速道路の状況です。北関東道の高崎ジャンクション方面に向かう西行きは、栃木県の大岩トンネルで工事が行われていて2キロの渋滞です。一方、新潟県の国道289号線の下りは、三条市すごろ三丁目南にトラックが故障して止まっているため渋滞しています。この影響で北陸道の上りは三条つばめインターで3キロの渋滞です。長野道の上り。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省は、イラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また、中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から、滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
3: 10時の NHK ニュースです。今日の債券市場では長期金利が上昇し、代表的な指標である10年ものの国債の利回りが 2.58% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1997年7月以来、およそ29年ぶりの高い水準です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の先行きに不透明感が増す中、原油の先物価格が1バレル100ドルを上回る水準で推移していて、国内での物価上昇につながるのではないかという見方などから、国債が売られ、長期金利の上昇が続いています。内閣府が来週19日に発表する今年1月から3月の GDP 国内総生産について、民間のシンクタンク11社が予測をまとめ、いずれも物価の変動を除いた実質の伸び率が2期連続のプラスになると予測しています。伸びは小幅にとどまるものの、物価を反映した実質賃金がプラスに転じたことや、国の措置によってガソリン

0: たぐ形での統合が相次いでいます。子どもの虐待などに対応する児童相談所の児童福祉士について一人が担当するケース数が平均で25件ほどと前回4年前の調査と比べて半減していることが分かりました。全国の児童相談所が対応した令和6年度の子どもへの虐待の件数は22万3600件余りで、対応する児童福祉士の負担が課題となっています。こうした中、子ども家庭庁が昨年度16カ所の児童相談所の児童福祉士46人に行った委託調査では、職員1人が担当するケース数は平均 25.2 件と、4年前の調査と比べて 46% 減少しました。また、1日あたりの勤務時間は9時間20分で、前回より1時間ほど短くなり、児童福祉士の数が4年前と比べて1700人多い6800人に増員されたことなどで改善したとみられます。児童相談所の元職員で虐待の問題に詳しい明星大学の川松明教授は、調査のサンプル数が少なく偏りがある可能性はあるが、担当する件数、
1: 放送を聞いて、そこからメールを、ね、くださいました、はい、ありがとうございます。引き続き秋川雅文さんへの質問やメッセージ、それから今日お便りのテーマ声ということで、はい、こちらも後ほどご紹介してまいりますので、はい、よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、
2: はい、
1: この10時台秋川さんが今最も力を入れて活動されているという、
3: はい、
1: オペラについて、
3: あ、はい
1: はい、伺ってまいります。題して、はい、秋川雅文さんが選ぶオペラの名曲集です、
3: はい、
1: 秋川さんに選んでいただいた名曲を聞きながら、
3: はい、
1: オペラのことをですね、
2: はい
1: はい、詳しい方もそうでない方もですね、うん、
3: はい、
1: ちょっとと思えるような、ね、お話をまた伺っていきたいなと思っています。あのオペラとの出会いというのは、
3: うん、まあ、
1: はい、
3: 父がやっぱりその声楽家でテノールの歌い手でね、家でよくオペラのアリアを歌ってたので、
1: うん、
3: なんとなくもう自分としてはこう身近なものだったんですよね。だから気がついたらというか、歌を歌ったら自分は自然とテノールの声だったという感じですかね。だから小学生の頃にそれこそ世良政則さんのあんたのバラードとかものすごい憧れて、モノマネして歌ってみるんだけど、声が妙に自分ツヤっぽくて、ああいうハスキーなかっこいい声にならないのがすごい最初はコンプレックスだったけど、もう持ってる楽器が多分自分はクラシックなんだなと思いましたね。
1: オペラは近々また舞台に立たれる、は
3: い、そうですね、あの5月の21日にね、道化師というオペラ、もうすぐですけども、今稽古中ですね。
1: これはなんか初めての
3: 演目だ
1: った
3: というふうに伺いましたけれど、はい、もうね、ずっとやりたかったオペラなんです。学生時代から憧れて、だから20歳ぐらいの時にこの楽譜を買ってずっと譜読みをしてたんですよ、
2: うん、
3: それがだから20歳だから今もう何年、
1: うん、もう30数年の時を経て、
3: 計算できなかった、引き算ができなかった、30数年かけてずっと勉強してたものを今年初めて演じるんでね。
2: そうですか、
3: 今ちょっと気合い入ってます、
1: 先ほどお父様はね、声楽家でオペラのアリアをお家でも歌われていたというお話もありましたけども、
3: はい、
1: なっちゃんはオペラをあまりご覧にはなっていないと。
2: いや、全然ないです、
3: ね、普通そうですよね。
1: ところで、まずオペラとは何なのかというところからちょっと、
3: ね、はい、うん、すごくね、皆さんね、オペラは敷居が高いと思ってる方多いと思うんですけども、
2: うん、
3: 簡単に言うとオペラはミュージカルのマイクがない番です
2: うん、
3: だから歌いながらストーリーを演じていくわけなんですけども、ミュージカルって敷居高いよねと思わないでしょ。だからもう同じなんですよ、まあ、言葉がね外国語なんで、なのでその辺がちょっとハードル高いところがありますけど、でも今オペラ、ほとんどのオペラがちゃんと字幕もついてますから、
2: だから字幕どこで見れるんですか。
3: 字幕はね、大体舞台のサイドにその字幕のボードみたいな
1: ありますね、
2: はい、
3: そこに出てくる、もしくは舞台の一番奥に、こう映し出される時もありますし、
2: そうですか、
1: 確かに そう、それを考えればわからない、言葉がわからないっていう問題は結構クリアできる、
3: クリア

0: できます。だから本当にお芝居を見に行くような感じでオペラを見に来ていただければ。でやっぱマイクを使わない生声なんでね、その生の声の迫力っていうのがやっぱオペラは一番の魅力で、でやっぱりその実際歌う側になると、それこそ2000人のホールでマイクなしで歌うとなると、もう叫ぶぐらいでかい声出すわけですよ。ででかい声を出すと、よりこうなんだろう、ストーリーがドラマティックになっていくんですね。だからもう本当にこうナイフで人を殺めるとか、そういうようなシーンが結構オペラ多いんですよ。最後は誰かが亡くなるみたいな、すごくドラマティックなストーリーが多いんで、ね、
1: あの題材としてどんな題材が多いですか、そういう意味では。
0: だいたい、はい、そうですね、まあ、特に自分なんかそのテノール、はい、今度やる道化師というのは、やっぱ自分の奥さんを最後ナイフで殺めてしまうというね、そういうシーンで終わるんですね。でだいたいそう、カルメンも最後はカルメンを刺してしまう、で今年7月に私オテロというオペラもやるんですけども、それも最後ラストシーンは奥さんの首を絞め殺す、そういう役ばっかりですね。
1: 愛と憎しみとか、
0: 愛と憎しみ、そう、愛憎劇っていうんですか、そういうものがオペラ多いですね。
2: そのお話のあらすじみたいなものは、はい、あのパンフレットみたいなのがあったりするんですか。
0: そうですね、大体プログラムとかパンフレットにストーリー書いてありますし、まあオペラを見に行くという人に一つおすすめなのは、行く前にストーリーだけはネット検索でもして、だいたい解説してくれてるページがあるんで、ストーリーだけは最初に知って見に行った方が楽しめると思います。
2: そうですよね、
0: そう、だから映画と違うところは、映画はラストシーンを人に言ったらダメじゃないですか、でオペラはラストシーンまでをちゃんと分かって見に行くというのが一応醍醐味ですね。
2: そうなんですね、
1: その上でライブの魅力、生のね、声の、このパワーを存分に浴びに行くという感じなのかなと思います。で、はい、今日ですね、この時間3曲選んでいただいているんですけれども、なっちゃん、三大テノールってご存知ですか。
2: 三大テノール、
1: はい、
2: 歌手の人ってことですか、
1: はい、あの歌手テノールの世界的に著名な、まあ、テノール歌手、
2: いや全然知らない
1: です。あ、本当ですか、あのルチアーノ・パヴァロッティ、プラシド・ドミンゴ、ホセ・カレーラス、
2: わかんない
1: わからないこの、私なんか、ね、音楽の授業で聞いた記憶はあるんです
2: よ。そうですか、
0: なるほど、
1: はい、
0: もうね、一人パヴァロッティは亡くなってしまいましたし、でもまあ一応ドミンゴとカレラスは現役で歌ってますけど、だいぶお年を取られてね、まあこの方たちが全盛期の時、一番良かった時に3人集まって一緒にコンサートやったんですよ、
2: はあ、
0: これが世界中で話題になって三大テノールという言葉が生まれた、

0: 誰も寝てはならぬ、オペラトゥーランドットからお聞きいただきました、はい、こちらの声はルチアノ・パヴァロッティ、
1: はいはい、
0: の歌声と。
1: よく聞きますよね。
2: 多分そうですね、この曲は、はい、これが多分ね、はい、テノールのオペラアリアでは一番有名なアリアじゃないかなと思います。一般人に知られてる、
1: うんうん、
2: あの荒川静香さんが、
1: はい、
2: 金メダル取った時に、はい、このトゥーランドットのメロディーで済みました、
0: はい、
2: 金メダル取
0: った。この曲かかってなっちゃんもスタジオ聞きながら発した一言がイナバウア
2: イナバウア、そうですね、
0: その通りだその通りでありましたけれども、まあ今年のミラノコルティナのオリンピックで鍵山優真選手もねこの曲選びまして、
2: あ、そうですね、そうですね、
0: 誰も寝てはならぬということで、あらすじを知ってからこの曲を聞くとなんかすごくその切実な切々とした思いがあるんだなということが、
2: やっぱりストーリーの中でね歌われるんで、
0: うん
1: これ解けなかった2人は
2: 首切られたの？これまで、何人もの王子が首を切られてきたんです
1: 。そうなんですね。
0: 結構やっぱり命がけなんだなっていう気がしますよね。
1: です
0: ね、このオペラの時代の、ね、あのあれは大変だなと思いますね、はいはい、さあ、まずはですねトゥーランドットから、お聞きいただきましたけれども、続いての曲
2: はい
0: ですね、はい、
2: これが今度私がやる道化師というオペラの、
0: 道化師、
2: その中のオペラアリアで衣装をつけろというね、まあストーリーとしてはもう旅一座、芝居の旅一座が、
1: うん、
2: まあ奥さんと旦那さんとがね、主役で出る一座なんですけども、奥さんが浮気をするんですよ。それを旦那さんが見つけてしまうんです、
1: はい、
2: でそこで、この後もう芝居が始まるっていうんで、もうメンバーが、
1: うん、
2: あの怒ってるけど引き止めに来るんですよ、うん、そこで歌われるシーンでこの衣装をつけろという曲を歌われるんですね、
1: は
2: あ、で最後は最終的には結局お芝居をしながら、
1: うん、
2: そこで感情が入っちゃって、
1: うんうん、
2: 自分の奥さんを刺してしまうという、
1: うん、
2: それがラストシーンです
0: いや、
2: これこの衣装をつけろというね、はい、歌、ここ私今度のオペラでちょっと聞かせどころで、
0: ね、
2: これは、リアルに泣きます、私本当に涙流してここは泣きます、
1: うんうんうん、
2: ちょっとね今その涙流す練習してますけど
0: ではその曲をお聴きいただきましょう。では曲のご紹介お願いします。
2: はい、道化師より衣装をつけろお聴きください。

0: オペラ道化師より衣装をつけろ、歌はプラシドドミンゴでお聴きいただきました、はいはい、
1: まだ現役で歌ってるんですよ、85歳、はい、すごいですね、本当にその年まで歌っていたいですよ自分も。
0: ちょっと今聞いてると、あ、今ここはこうおやつしているのかなというような、ね、感じが、
1: あそこで私も今回泣きます、
2: うん、はい泣いてください、うん、心から、
1: はい、心から
0: 三大テノールの歌声で聴く、はい、オペラの名曲集ということで、今ここまで2曲お聴きいただきましたけど、はい、なちゃんいかがですか、普段オペラはご覧にならない
2: という、うん、なんかね、はい、そうそう全然なんかこう、うん、分かんなかったんですけど、やっぱ行ってみようかなって気になりますよね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: ああそうですか、
2: うん、
1: ぜひねオペラ見に行ってほしい
2: ですね。なんかでもあれですか、女性が殺されちゃうのが多いですか。
1: あでも女性が死ぬことが多いですかね。そうですね、カルメンも女性が死ぬし、
2: うんうんうんうん、
1: 去年私トスカというオペラに出たけど、うん、それは最後女性がお城から飛び降りて死ぬとか、
2: うん
0: 悲劇が多い、
1: 悲劇が多いですね、
0: 悲劇が多い、
2: なんかちょっとこう、うん、お芝居を少しあらすじを見てみたいなあったら、そしたら例えば、どこでやってるとかっていうのは、
1: まあやっぱ王道は新国立劇場、まあ、国が企画してるオペラっていうのがまあ王道ですかね、まあ、オペラにしたら若干安めのチケット代で見れます
0: ので、ね、あなるほど、なるほど、
2: 若干
1: 若干高いですけど、
0: オペラにしてはというところが、ね、ポイントなんだろうなと思いました。10時台後半も、お聞きいただきます。今度はホセ・カレーラスの歌声を、ね、はい、お届けしましょう。ではここで音楽です。西崎佳代子の演奏でアリオーソ、ところによっては交通情報です。

そしてですね、その声、息子さんの声ということに関してまた一通ご相談をいただいています、うん、神奈川県の40代の方、千の風ストリームさんからです、うんうん、いつも楽しく拝聴しています。秋川さんにご相談です。

0: 歌うことが大好きな中学1年生の息子はつい最近声変わりが始まりました。以前はいわゆるボーイソプラノのような高くて綺麗な声を自在に操っていましたが、突然低い声になり、今まで歌えた歌も音が高くて歌えないという事態に直面しております。歌うことがアイデンティティとも言えるほど歌うのが好きな息子は声変わりがショックだったらしく、頑張ってお風呂で高い声を出そうと練習しています。今声変わり真っ最中の息子にぜひとも秋川さんからアドバイスをいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
1: そうですね、声変わりもみんな絶対するもんなんで。
0: そうなんですよね。
1: 高い声を無理に出そうと思わないことですね。
0: お、そうですか。
1: キーが下がっていくんで、下がったらもう下がったキーで歌っていく。でもそこからは地声をしっかりと出すように、子供の頃は裏声で歌うんですけども、地声で歌うことに慣れていった方がいいかもわかんないですね。
0: 秋田さんご自身はその声変わりの時というのは
1: 気がついたら声変わりしてて、で声変わりした直後ぐらいに合唱部に入って歌を歌ったのが最初だったんですけど、そこで初めて地声で、その小学生の頃は裏声で歌ってたんですけども、地声で初めて歌を歌って、初めて自分があテノールの声で歌えるようになったと思って逆に嬉しかったですけどね。
2: じゃあもう声変わりしてもいいよね、しょうがないもんね。
1: 声変わりはいいことですよ。
0: ですね、ありがとうございました。お便り屋さん、まだまだ、声ということでね、お便りお待ちしております。メールの方は番組ホームページ水曜日の投稿フォームへお寄せください。X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。さて、それではですね、元に戻りましょう。この時間10時台はですね、秋川さんが選ぶオペラの名曲集をお届けしています。三大テノールの歌声でお楽しみいただいています。10時台の前半はルチアのパパロッティ、そして、プラシドドミンゴですね、声をお聞きいただきました。もうお一人がホセ・カレーラスということになります。どの演目の曲を選んでいただいたんでしょうか。
1: 今度はね、プッチーニのラボエームというオペラ、
0: ラボエーム、
1: 冷たき手をという曲なんですけども、まあもうストーリーはとにかく女性主人公の女性が最後白血病で亡くなっていくんですよ。で、まあその女性と男性が出会った時のシーンがこれから聞いていただく冷たき手を、手を取ってね、あ、手が冷たくなっちゃってるねって、言って歌う曲なんですけども、まあ聞いてほしいのは、この曲の最後にすごいスペシャル高い声、高音が出てくるんですよ。これがまあよく我々は専門用語でハイツェーっていう言い方をする。ドレミファソラシドのドの音ですね、高いドの音、これハイツェーって言うんですけども、これはね、私ね、まだ出ないんですよ。
0: ああ、そうですか。
1: だからこの曲がまだ歌えないんです私は。あと 1,2 年したら歌えるかなという感じがするんですけども、とにかくそのまあ高い声、最後の高い声、ハイツェーを出すのがとにかく大変な歌です。
0: ではそこにぜひ皆さんも注目してお聞きください。では曲のご紹介お願いします。
1: ラボエムから冷たき手を。

0: ラ・ボエームから冷たき手をお聞きいただきました。ホセ・カレーラスの歌声、はいはい、ハイツェ、高いド、高いドの音
1: 出るようになりたいです。
0: これはやっぱり誰でもこう容易に出るわけではない、
1: 出るわけではないですね。でオペラはキーを下げるってことができないんで、はい、
0: あ、そうなんですね。
1: だからそのキーで歌えないならもうこの曲、はい、このオペラが歌えないということになっちゃうんですね。だからちょっと今挑戦してます、このハイツェが出るように。
0: 1,2 年後ぐらいには出るようになるかもっていうね、うん、お話でした。
1: 出るには出るんです、
0: はい、出るには出る、
1: 要するに人前で聞かせる納得のできる声にな、まだなってないという感じですね。
0: そこなんですね、
2: それは。で一回じゃ出るようになったら、ええ、毎日ずっと出るかって言うと、
1: あ、まあその調子が悪い時とか出なかったりとかっていうこともあるだろうし、そうだから今で言うと調子がいい日だったら出せます
0: 調子のいい日、
1: 逆に
0: 調子、やっぱり調子のいい悪いっていうのは秋川さんでもあるわけですね。
1: ありますね、もう本当にこれは自分で管理ができないというか、普段ちゃんと生活を規則正しくしてベストのコンディションを持っていこうと頑張りましょう
2: そうですね、はい、頑張りましょう。
0: 2時間近くですね、いろいろと音楽のお話してきたんですけど、はい、なっちゃんいかがでした、は
2: い、
0: ここまで。
2: いや、はい、ちょっとね、あのやっぱすごいなと思います、うん、その私は稽古しない方なので、はい、やっぱり

0: の努力ね、これが大事だなと思いましたね。もう三日坊主なんで私がね。でもあのやりますと言っときます。あ
1: なんか今ちょっとあの顔を引きながらおっしゃってました。
0: あのこうほらこうするといい、
1: いい声が出るね、顔を引きながら、ね、いい声が出るという、ね、
0: はい、沢田健二さんになった
1: つもり、はい、つもりで、はい、さてあの今ここまで音楽のお話を伺ってきたんですけど、
0: はい、
1: 実は、はい、秋川さん、
0: はい、
1: 彫刻家としての顔もお持ちで、
0: ね、
2: はい、
0: すごいんですよ作品が。
1: 二科展に5年連続で入選されているということで、はい、今ですねその作品のお写真をですねちょっと今、はい、スタジオに並べています、はいはい、木彫りの彫刻
2: そうですね、
1: ですね、
2: はいはい、全部一木四角い木から彫り出していくんですけども、はい、
0: うん、
2: あのまあ普通にネットでね検索していただいて秋川正臣彫刻って言ったらもういっぱい出てくるんで、
0: うんうん、
2: あのまあ43歳
1: ですよ。彫ってね彫ったところはもう元に戻せないので、
2: そうです、
1: ああ彫りすぎちゃったとかね、そういうことも
2: そうなんですよ、
1: ありますよね、
2: その粘土は上から足していけるんだけど、はい、彫刻はもう彫りすぎちゃったら戻らないんで、うん、
0: まあ、一回りちっちゃくしちゃえばいいとか、
2: そうもいかないんですよ。そうするとバランス悪くなるんですよ、やっぱり。
0: そうなんだ。
1: ですからうまくちょっとこううまく途中まで来たけれども、もうやり直しというか
0: も
1: う
0: これはダメ
2: もう掘りすぎちゃったっていうともうやり直すしかないです。あとは途中まで掘ってて、
0: うん、
2: 途中から木の節が出てくるとかね、これも最初からやり直しですね。
1: それは掘ってみないとわからないです
2: ね。そうなんですよ。
0: ですね、
1: これは彫刻はどなたか先生について学ばれて、
2: うん、学んでますね、はい、やっぱりいろんな木の特性の読み方とか、
1: うん、
2: 彫刻刀の種類の、まあ、使い方とかもいろいろね教えてもらわなきゃいけないことが多くて、
0: すごいですね、はい、これは趣味の枠じゃないですよ、
1: 趣味の枠でもね、だって6時間、うん、1日6時間、
2: うん、
1: 歌の練習はさっき2時間
2: っていう感じ
1: の気はするんですけどね。
2: 3倍は時間使ってます ね,
1: ね。これでも何でしょう、もう音楽と通ずるようなところってあるんですかね。
2: なんかやっぱり自分の頭に思い描くものをこう形にしていくっていう、
0: はい、
2: やっぱ歌もやっぱり自分の頭の中で流れる歌の響きとか、この音楽表現っていうのがあるわけですよ、
1: うん、
2: この歌をどう表現したいっていうのがで歌い始めるんですよね、
0: うん、
2: でそのだから彫刻も同じで、頭の中でまずはどんな形の
3: 航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 本から3作品がノミネートされるのは25年ぶりです。このほか、ある視点部門に袖由紀子監督のすべて真夜中の恋人たちが、カンヌプレミア部門に黒沢清監督の黒牢城が出品されました。コンペティション部門の最優秀賞は映画祭最終日の今月23日に発表されます。フィギュアスケートの女子シングルでオリンピック2大会連続でメダルを獲得するなど、日本女子のエースとして活躍し、現役
1: 真似できないです。
2: お便りもねたくさんいただきました、はい、子育ての本を書かれていて、どんな子育てをされているのか個人的にもっと聞きたいなという思いもありましたけれども、お子さんたちも2人とも音楽の道を、
1: そうですね、いいパパなんじゃないですか。
2: なんでしょうか ね
1: プールもずっと連れて行ってたし、
2: あ、そうね、おっしゃってました ね、
1: うんうん、子煩悩ですよ。
2: 子煩悩なんですかね、うん、
1: はい。
2: さて今日はですね、声というテーマでお便りをいただいています。この時間何通かご紹介しましょう、はい、はい。福島県60代の女性、ふきちゃんからいただきました。なっちゃん、稲垣さん、おはようございます。
1: おはようございます。
2: 3年前に亡くなった父と弟の声がそっくりです、うん、父の声が聞きたくなると用もないのに弟に電話します、うん、特に用事はないんだけどさ、声聞きたくてと言うと、農家の弟は忙しいんだよと叱られます、うんうん、私の心の声はあんたじゃなくお父さんと話したいんだよです、うんうん、弟の声が父と似てきたのは弟が40代になった頃、うん、さて今日も父の声に似た弟に電話してみようとということですね。似てくるんです、
1: ね、そうですね、はい、電話の声ってまた特にね、
2: あー、ありますかね、
1: 似て聞こえたりしますよね。
2: なんでしょうかね、うん、親子の声似ているシリーズで同じような、お便りもう一ついただいています。埼玉県ネギちゃん、はい、65歳の女性です。17歳の孫の声が、うん、父親である息子の声にそっくりです、お孫さんの声と息子さんの声がそっくりだということですね、うんうんうん、笑い声も似ています、うん、東北の学校で寮生活をしているので年に何回も会えませんが、成長した姿にびっくりです、うん、15歳の弟もこの頃は声も低くなり、なんとなく似てきました、うん、不思議な感じですと、うん、いうことだそうです、
1: やっぱり顔も骨格も声帯も似てるんでしょうね、う
2: ん、なんでしょうかね、あるんですね。
1: どうですか、ヒデパンのとこは。
2: 私どうなんでしょうか、
1: 息子さんたちと声、
2: 私の声がですか。
1: そうそうそう、
2: いや、自分の子供の頃の声がわからないんですよね。
1: そうよね、まだちっちゃいもんね。
2: まだちっちゃい、そうですね、まだ声変わりも全然 ねしていませんので。
1: そっかそっか、
2: うん、
1: ヒデパンの声も、はい、作ってますもんね。
2: 作って
1: ます、アナウンサー声に。
2: まあ、アナウンサー声どうなんでしょうね。
1: アナウンサー声はないんですか。
2: アナウンサー声って、まあ、あのアナウンサーになって、その普段の喋りと放送の喋りをできるだけ同じようにしていきなさいと、
1: はいはいはいはい、
2: やっぱり完全に別物の声にするとそれはやっぱり、ね、苦しいですし、うん、あの自分本来の声じゃないので、うん、そのまあ、放送の声と普段の声をできるだけ差がなくなるように、うん、
1: やっぱり放送の声というのはアナウンサー声なわけですよね。
2: なんでしょうね、そうなんでしょうね、はい、
1: そっか。じゃあ息子さんたちはアナウンサーにならなければ声は似ないかもしれない、
2: はい、なんかはもしません ねそうですね、はい、どうなるんでしょうね。
1: よくわからないけど、
2: 確かにね、声変わりするとどういう風になっていくのかなというのが

0: なっちゃんの歌でシャンシャンボタンお聴きいただきました、はいはい、各地でボタン園が、開園していたり、
1: そうですね、
0: というところもありますね、
1: はい
0: はい、シャンシャンボタン、まあ、季節の歌ということでお聴きいただきました、
1: はい
0: はい、この時期は花をめでるには本当にいい
1: 季節ですよ、もう花盛りですよ、
0: 花盛り、
1: 公園行くと、
0: うん、公園、そうですね、う
1: ん、ただね、はい、なんかねあれですよ、あの夏の花がちょっと花がちょっと早く咲いてる気がします、
0: はい、あそうですか、
1: うん
0: うん、
1: なんか本当に暑くなってきてるんだなって思います。
0: なっちゃん花の写真もよくねお撮りになりますので、はいはい、やっぱりそういう変化、
1: うん、
0: ね確実に進んで
1: ると言いますか、感じますね、
0: 全体的に早くなってますかね、うん、桜の開花も早くなりましたし ね、
1: ね、
0: うん、ですね、季節を感じる、はい、花の便りであります。さあそれではですね11時台のコーナー毎日リクエストに参りましょう、
1: はい、
0: 記念日や誰かにプレゼントしたい曲など日付指定でいただいたリクエストにお答えいたします。では最初のリクエストはなっちゃんからお願いいたします。
1: はい、
0: はい、
1: 愛知県にお住まいのひろりんさんからのリクエストです。おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日のお便りテーマは声。私は石原純子さんの歌声が大大大好きです。歌声、詩吟、トーク最高です。石原純子さんの後藤椿リクエストしますといただきました。ではおかけいたします。石原純子さんで後藤椿。

0: 石原純子さんの歌で五島椿お聴きいただきました。愛知県ひろりんさんからリクエストいただきました。石原純子さんといえば、乳がんを公表されまして、
1: はい、
0: 治療手術をしてで治療を今されながら、先日コンサートには復帰されたということですね。はい、
1: はい、様子見ながらお仕事してますね。
0: なっちゃんともね、あの演歌女子卓球部ですとかコンサートですとか、はい、いろいろねご一緒される機会も多いかと思いますけれども、はい、最近のご様子というのは、
1: もう注射した後はちょっとねしんどいですけども、またあの大丈夫な時間があるので、そのペースがもうご自身でつかめたと思うので、お仕事もしてますし、明日会います。
0: ああそうなんですね、
1: はいはい、明日ちょっと楽しくやってきます。
0: あ、そうですか、楽しくやってくるということでね、あのファンの皆さんもねどうなのかなって心配されてるかと思いますけれども ね、はい、ふんわりにもね以前、お越しいただきましたけれども、
1: はい、
0: ひろりんさんということだそうです。
1: はい、
0: リクエスト
1: ありがとうございました。
0: さあそれではですね、11時台後半もリクエスト曲おかけしていきますが、ここで NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンの歌をお聴きいただきましょう。はい、曲はシェアする前にちょっと待てよ。
2: ちょっと待てよ。推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、新年こだまし増えてく

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。この時間はですね、お便り声というテーマでいただいています。またいくつかご紹介していきましょう。大阪府30代の女性にゃんさんです。テーマが声ということで初めてメッセージを送りますといただきました。ありがとうございます。はい、私は自分の声があまり好きではありません、
1: うん、
0: 女性の中でも声が低い方です。
1: うん、
0: 産声から低かったようで、母はそれを聞いた時に想像してたのと違うと思ったそうです。はい、中学時代は合唱部で女性合唱の最低音パートを担っていました。
1: うん、
0: 部内の音源はいいのですが、文化祭のクラス合唱の音源を聞くと一人だけ明らかに声質の違う声が聞こえてきました。
1: うん、
0: 中学生の歌声に混じり、一人妙齢のママさんコーラスのような声が穴があったら入りたくなりました。ほろ苦い思い出ですと。でも歌うことは今でも大好きで、カラオケのお箱は中島みゆきさんの地上の星です。
1: あ、いいじゃないですか。
0: はい、声の低い女性に対してポジティブになれる言葉をいただけると嬉しいですということです。声が低くてよかったと思ったことは、子供に絵本を読み聞かせするとき、鬼など少し怖い役を思いっきり怖く表現でき話にメリハリをつけられることですということですね。ちょっと声が低い女性のお悩みということですけどね。どうですか。
1: でもね、は
0: い、

0: 青森県のひろきさんからのリクエストで松田聖子さんのプレシャス。東京都のえりちゃんからのリクエストでふるさと、
1: はい、
0: タンポポ児童合唱団の歌でお聞きいただきました。はい、ラジオが脳にいいらしいということをお聞きになったそうです。
1: うん、はい、
0: はい、
1: いいんでしょうか。いいんでしょうね。
0: いいんだと思います。
1: はい、
0: あまり、あまり裏付けのないことをうかつに言うのもどうかなとは思いますけれどもでもあの音で聞いていろいろなことを想像するとか考えるっていうのは、うん、まあ、脳を使うことではあるなと思いますね。
1: そうですね。
0: ラジオでいろいろとまた楽しんでいただけたらなと思います。そうですね。はい、リクエストもまたお待ちしております。
1: はい、
0: お便りありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今週は毎日リクエスト3曲おかけしました。引き続き毎日リクエスト、毎日リクエストをお待ちしております。
1: はい、
0: かけてほしい曲と日付エピソードを添えてメッセージを送ってください。今日はお便りのテーマ
1: 声
0: ですね。はい、お送りしてまいりました。もうちょっとご紹介しましょう。東京都湯豆腐三昧さん42歳の方です。
1: はい、
0: なっちゃんひでぱんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 声で思い出すのは、うん、母親が電話に出る時の声です。
1: うんうん、
0: 実家にいた頃母親は電話がかかってくるといつもとは違う声色でもしもしと電話に出て外向きの女性の感じで対応していました。しかし電話の相手が父親だと分かると普段の声色に瞬時に戻り、最小限のエネルギーで会話するのが面白かったのを覚えています。社会人になって会社に勤めた時、同期の女の子も電話に出る声が高かったので、
1: うん、
0: 女性はみんな同じなのかなと思いました。
1: うんうんうん、
0: これは今もありますかね。
1: よそ行きの声。
0: はい、最近はもう、ね、携帯電話ですと誰からかかってきたか、まあ、固定電話でも、ね、うんうん、電話番号出ることありますけど、
1: はいですね、
0: どうでしょうか。
1: よそ行きの声を使うのが普通ですよ。
0: それが、まあ、マナー、ある意味マナーですかね。
1: そうです。会社 の電話にかかってきてても、
0: はい、
1: あのみんなそのよそ行きで出ますでしょ。
0: まあ、そうです ね、
1: はい、
0: それがお家の電話でも、まあ、出るということ
1: なんでしょうね。
0: そう
1: みんなそうです。
0: はい、みんなそうですね。それからですね、東京都ボンゴさん60代の男性です。私が声で思い出すのは小学校の運動会の種目綱引きです。
1: うん、
0: あの謎の掛け声 OSOS
1: ね。なんだろう。
0: で力が出るんですよね。
1: 何、ね、ですかあれ。逆にな
0: んでしょうね。 OS は
1: O と S
0: ですね。 O と S なんですかね。
1: なんでしょう。
0: よいしょよいしょでもなくOSOS なんですね。
1: 今考えちゃうね。でもそれなんだろう。
0: 確かに綱引きの以外で言うことはないかもしれませんね。今でもプログラムにあるのかなということですね。
1: 綱引き、
0: はい、ですね。
1: どうなんでしょうね。もう運動会自体があります。今やってる。みんなうちの近所はなんかなくなってって聞きましたけど、はい、校庭がなくなったりして。
0: あの運動会を、まあ、あの、うん、新型コロナウイルスの流行もあってかなり縮小されたところは結構あると思うんですけど、
1: はい、
0: あのかなり時間が短くなったり、という形でいろいろ地域とか学校によって姿形を変えているというのはあるかもしれませんね。
1: はい、そうですよね。
0: はい、
1: OS、はい、どうだったんでしょうか。
0: はい、

0: SOS はですね、どうもフランス語に由来していると言われている。フランス語で旗を掲げろとか頬を上げろという意味の OSから来ているという説があるようですけどね。はい、ちょっと今これはね、ちゃんと裏付けを取っていませんでしたので、はい、そういうね、はい、ちょっと勉強になりました。
1: はい、
0: 声というお便りもたくさんいただきました。どうもありがとうございました。今日の
2: 気象情報と交通情報、石井がお伝えします。気象予報士の弓木春奈さんです。こんにちは。今日も暑いですね。
3: 暑いですね。すでに午前中から25度を超えているところがあります。東京都心も夏日です。今日は5月13日ですが、今月すでに8回目の夏日になっています。今日も関東の多くのところで25度以上の夏日になりそうです。今日の各地の最高気温は、前橋と熊谷、埼玉、東京、横浜で27度、宇都宮と千葉26度、水戸25度、銚子23度の予想です。6月中旬から下旬並みの気温です。湿度は今日も低く 30% から 40% ぐらいまで下がるところが多くなりそうです。カラッとした暑さですが、まだ暑さに慣れていない時期で、しかも暑さが続いていますので、体調を崩さないようにお気をつけください。
2: 東京今日もよく晴れていますけれども、午後はどうでしょうか。
3: はい、午後も関東の広い範囲で晴れそうですが、局地的に雨が降って雷を伴うところもあり、変わりやすい天気になりそうです。今日も関東は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。この時間も群馬県北部や栃木県北部を中心に雨雲が発達して、時折雷も観測されています。この後は関東北部の平野部、それに関東南部でも雷雨になるところがありそうです。夕方頃をピークに雷雨になるところが多く、局地的に1時間に30ミリ以上の激しい雨が降りそうです。夜の初め頃にかけて急な雨、雷にご注意ください。
2: 明日の天気や気温はどうでしょうか。
3: 明日も今日と同じように朝から晴れるところが多くなりそうですが、午後は雷雨になるところがありそうです。気温は明日の朝は今朝と同じぐらいで、関東北部は13度前後、関東南部は15度から17度ぐらいになりそうです。明日日中の気温も今日と同じぐらいで、25度から27度ぐらいまで上がって夏日が続くところが多いでしょう。この先もこの時期にしては気温は高めで、特に土曜日日曜日は気温が高くなって30度ぐらいまで上がるところもありそうです。
2: 気象予報士の弓木春奈さんでした。では現在出ている注意報です。大雨注意報が小笠原諸島に、雷注意報が伊豆諸島南部、小笠

0: 各地の今日の予報です。東京地方、南の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は50センチの見込みです。伊豆諸島北部、東の風のち北の風、晴れ、夕方から曇り、波は1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部、北東の風のち東の風、雨、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチでしょう。小笠原諸島、南西の風、曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチでしょう。神奈川県東部、東の風のち南の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波は1メートルでしょう。神奈川県西部、南の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波は1メートルでしょう。千葉県北西部、北東の風のち南の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は50センチの見込みです。千葉県北東部南部ともに東の風のち北東の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。埼玉県南部、東の風のち北の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県北部、東の風のち北西の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県秩父地方、東の風のち南西の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県全域で今日は東の風のち北東の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。栃木県全域で北の風、曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより雷を伴うでしょう。群馬県南部、南東の風のち北西の風、晴れのち曇り、夕方一時雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。群馬県北部、北の風、曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。静岡県東部、西の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。波は1メートルでしょう。静岡県伊豆、東の風のち北の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチでしょう。各地の降水確率です。今日午後6時から明日午前0時までは埼玉県秩父地方 40%、 東京地方、小笠原諸島、神奈川県西部、千葉県北西部、埼玉県南部北部、茨城県、
1: こんにちは、正午の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領は中国に向けて出発し、明日習近平国家主席との首脳会談に臨みます。イラン情勢をめぐって意見を交わす見通しで、膠着した事態の打開に向けた糸口を見出せるかが焦点の一つとなります。トランプ大統領は12日日本時間の今朝早く、首都ワシントン近郊のアメリカ軍基地から中国の首都北京に向けて出発しました。出発に先立ってトランプ大統領はホワイトハウスで記者団に対し、習主席も私も会談するのを楽しみにしている、素晴らしいものになるだろうと述べました。その上で、さまざまなことについて習主席と話すことになる、何よりもまず貿易の問題だと述べました。中国によるレアアース関連の輸出規制など経済貿易面の課題についてどのような意見が交わされるか注目されます。また中国に対し、イランをめぐってどのようなメッセージ

事を伝えるのか問われ、じっくりと話すことになる。彼らはあの地域から多くの原油を調達していると述べ、首脳会談で議題として取り上げる考えを示しました。アメリカではイラン情勢を受けてガソリン価格が高騰するなどしていて、軍事作戦に踏み切ったトランプ大統領の支持率は低迷しています。秋に中間選挙も控える中、首脳会談を通じて中国にイランへの影響力の行使を求める狙いもあるとみられ、膠着した事態の打開に向けた糸口を見出せるかも焦点です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議に進展が見られない中、イランの革命防衛隊はホルムズ海峡の作戦場の境界を大幅に拡大したなどとして強気な姿勢を崩していません。一方、アメリカのトランプ大統領はイランから情報を引き出すため軍事行動を検討しているとも伝えられていて、緊張した状態が続いています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐって、トランプ大統領は11日イランから受け取った回答について受け入れられないと非難し、停戦の維持が瀬戸際にあるという見方を示しました。イランからの情報を引き出すため何らかの軍事行動

定義し、その範囲を大幅に拡大したと伝えました。イランが考えるホルムズ海峡の範囲が、東側はオマーン湾に面する港湾都市ジャスクなどの海岸から、西側はペルシャ湾最大の島ゲシュム島を越える海域にまで広がり、戦略的な区域として再定義されたということです。新たな定義では、ホルムズ海峡の東西の幅がこれまでの10倍のおよそ500キロに上るとした上で、革命防衛隊の海軍幹部が、イランは地域のすべての動きを注意深く厳重に監視していて、イランの国益などへのいかなる侵害も許さないと述べたということです。次に、今日の債券市場では朝方から国債を売る動きが進み、長期金利の代表的な指標である10年ものの国債の利回りは 2.6% まで上昇しました。日本相互証券によりますと、1997年6月以来およそ29年ぶりの高い水準です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の先行きに不透明感が増す中、原油の先物価格が1バレル100ドルを上回る水準で推移していて、国内の物価上昇につながるのではないかという見方が強まっていることが背景です。市場関係者は、日本時間の昨夜発表されたアメリカの消費者物価指数の結果をきっかけに利下げが遠のいたという見方から、アメリカでも長期金利が上昇しており、これが日本の市場に影響を及ぼしている側面もあると話しています。愛知銀行を傘下に持つ名古屋市の愛知フィナンシャルグループと、33銀行を傘下に持つ三重県の33フィナンシャルグループが、経営統合に向けて最終調整していることが分かりました。関係者によりますと、名古屋市の愛知フィナンシャルグループと三重県の33フィナンシャルグループは、経営統合に向けた協議を行うことで最終調整を進めています。愛知の傘下にある銀行は、去年1月に同じ県内の愛知銀行と中京銀行が、33の傘下にある銀行も5年前に同じ県内の三重銀行と第三銀行がそれぞれ合併してできました。今回はさらに再編に踏み切る形で、統合が実現すれば連結総資産が11兆円を超える規模となります。金融業界では金利のある世界が本格化する中、異業種も参入して預金や取引先を獲得する競争が一段と激しくなっていて、地域の営業基盤を固めるためには大掛かりな再編が必要だと判断したとみられます。東京港区にある医療関連会社の元社長が、実際には提供していないサービスに関する嘘の説明をして投資ファンドに会社の買収を持ちかけ16億円余りを騙し取ったとして詐欺の疑いで逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。逮捕されたのは医療関連会社 MTU の元社長原拓也容疑者38歳です。捜査関係者によりますと、おととし12月頃から去年2月頃にかけて、東京の投資会社 J スターの担当者に対し、自社のオンラインセキュリティサービスはおよそ50の医療機関に導入されていて、年間の売上はおよそ8億円あるなどと嘘の説明をして、傘下のファンドに買収を持ちかけ、株を売却しておよそ16億3000万円を騙し取ったとして、詐欺の疑いが持たれています。去年3月に投資会社側から相談を受けて捜査した結果、オンラインセキュリティサービスの提供は行っておらず、嘘の事業内容を記載した説明書などを提出していた疑いがあることが分かったということです。会社のホームページによりますと、容疑者は去年3月に社長を解任されていました。警視庁は、株の売却で得た金を借金の返済などに充てていたとみて、詳しい経緯を調べています。共産党の機関紙新聞赤旗の記者に対し、調子に乗って刺されないようになどと SNS に投稿して脅したとして、50代の会社員が

0: 脅迫の疑いで書類送検されたことが捜査関係者への取材で分かりました。書類送検されたのは関東地方に住む50代の男性会社員です。捜査関係者によりますと、去年11月 SNS 上で共産党の機関紙新聞赤旗の記者の名前を挙げた上で、顔もあちこち出ているから調子に乗って刺されないように前後左右気をつけていないといけないと投稿して脅したとして脅迫の疑いが持たれています。この1週間ほど前の去年10月、日本維新の会の藤田共同代表が当時取材を受けたこの記者の名刺を写した画像を X に投稿していて、会社員はこの内容を引用した上で今回の投稿を行っていたということです。新聞赤旗が警視庁に刑事告発し、会社員はその後警察署に自ら出頭していたということです。捜査関係者によりますと、任意の事情聴取に対し容疑を認め、投稿したときは脅迫したつもりはなかったが、振り返ると相手に恐怖心を与えるものだった。強い言葉で投稿することでストレスを発散したかったと話しているということです。アメリカ司法省は11日、届け出をせずに中国政府の工作員としてプロパガンダを広げるなどの活動をした疑いで、西部カリフォルニア州の市長を訴追しました。訴追されたのはアメリカ西部カリフォルニア州アルケイディア市のアイリーン・ワン市長、58歳です。司法省の発表によりますと、ワン容疑者は市長に就任する前の2020年後半から2022年にかけて、中国政府の当局者の指示のもと中国政府のプロパガンダを広めるなどした疑いが持たれています。具体的には、中国系アメリカ人向けのニュースサイトを運営し、新疆ウイグル自治区におけるジェノサイド、集団殺害や強制労働を否定する中国当局による記事を投稿したなどということです。アメリカでは、外交官を除き、司法長官に届け出ることなく、外国の代理人として活動することは連邦法で禁じられています。ワン容疑者は司法取引に応じていて、後日裁判所で罪を認める見通しで、最長で10年の拘禁刑が言い渡される可能性があります。アルケイディア氏によりますと、ワン容疑者は11日に市長を辞任しています。フィギュアスケートの女子シングルでオリンピック2大会連続でメダルを獲得するなど、日本女子のエースとして活躍し、現役引退を表明した坂本花織選手が、きょう神戸市で記者会見を行いました。26歳の坂本選手は、フィギュアスケートの女子シングルで、オリンピックでは北京大会で銅、ミラノコルティナ大会で銀と2つのメダルを獲得し、世界選手権では3連覇を含む4回の優勝を果たすなど、日本女子のエースとして活躍してきました。会見では、20年余りのスケート人生を振り返ってこう述べました。
1: 本当になんか、いろんな悔しいを経験してきたし、いろんな嬉しいも経験してきて、本当最後の最後までオリンピックも、まさか自分がこんな形で終わる

0: なんだろう、もう一言では本当表せないぐらいいろんな、なんだろう、景色を見てきたなって思います。
1: 今後については、
0: 将来的にはその工事業の方にももちろん専念していくんですけれども、まだ自分がこう動ける間は、
2: 発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は頑丈な建物の中に移動するなど安全を確保してください。テレビコマーシャルなどを制作する会社の39歳のアシスタントディレクターが、自動車の運転免許証を偽造して仕事で使うレンタカーを借りたとして警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは都内のテレビコマーシャルなどを制作する会社でアシスタントディレクターを務める大田区の足立司容疑者39歳です。警視庁によりますと、去年10月上旬ごろ、自分の名義の運転免許証を偽造した上で、翌月青森市内のレンタカーの営業所でこの偽造免許証を使って乗用車を借りた疑いが持たれています。先月、東京台東区内の路上でパトロール中の警察官がウインカーを出さずに車線変更した車を見つけ職務質問したところ、免許証が偽造されたものと分かり、車を運転していた足立容疑者を無免許運転の疑いでその場で逮捕したということです。容疑者はおととし6月に運転免許を取り消された後、無免許の状態が続いていたということです。レンタカーは仕事のロケで使っていたということで、警視庁は偽造したいきさつなどを詳しく調べています。当時小学3年生の女子児童のスカートの中を盗撮したとして逮捕起訴された、都内の公立小学校に勤める39歳の教諭が、教室で同じ児童の水筒の飲み口に自分の下半身をこすりつけるなどしたとして再逮捕されました。再逮捕されたのは都内の公立小学校の教諭で、世田谷区に住む若松光志郎容疑者39歳です。警視庁によりますと、去年10月、勤務先の小学校の教室で当時小学3年生の9歳の女子児童の水筒の飲み口に自分の下半身をこすりつけるなどして水筒を使えない状態にさせたとして器物損壊の疑いが持たれています。当日は日曜日で教室には誰もおらず、児童が水筒を置き忘れていたとみられ、教諭は下半身をこすりつける様子を使用のスマートフォンで動画で撮影していたということです。教諭は同じ児童のスカートの中にスマートフォンを差し入れ下着を撮影したとして先月逮捕され、その後起訴されていて、このスマートフォンから動画が見つかったということです。調べに対し容疑を認めた上で、罪悪感を覚えたが興奮の方が勝った、使用のスマートフォンは学校で盗撮するために持って行っていた、これまでにも他の児童のものも含めて体操着や水筒で同じような行為をしたなどと供述しているということです。この時間のニュース、石井がお伝えしました。

こんにちは、昼の憩いです。東京都杉並区の70歳女性、黒猫チャーミーさんです。ちょっとだけ重たい頭をかしげ、こんにちはと微笑みかける、赤白黄色のチューリップの花。

森山加代子で青空を抱きしめようでした。岐阜県にお住まいの70歳女性、長良川天子さんからのお便りです。種まきシーズンです。私はこの春初めての種またね約束す。葉桜に来年またね約束す。長野県のひろこさんの句でした。

0: 5月13日水曜日午後0時30分を回りました。働くあなたもお休みのあなたも療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方、
1: はい、水曜日パートナー水野優子です。
0: こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: 水曜日はね、ちょっと連休で、
1: お久しぶりの感じで、
0: はい、まあ、前回水野さんだったんですけど、
1: そうなんですよ
0: 連続なのに2週間
1: 番組自体がね、
0: 水曜日お休みだった、
1: お休みだったので、
0: どんな日々を、はい、
1: 去年夏も冬も衣替えがちゃんとできなかったので、はい、今年はちょっと急に暑くなっちゃいましたし、はいはい、しっかり衣替えと模様替えと、あとエアコンの掃除も終わらせました。
0: すごいです、はい、あれ充実、
1: 怒涛の、
0: じゃあお家快適になりましたね。
1: 快適になりました。
0: 半袖で、
1: そうなんです。
0: 東京もね25度を超えました
1: ね。え、あっという間に夏日が連続できて、ね、
0: なんかもう熱中症になる方も結構いらっしゃって、ね、うん、ペースでいうとほぼ去年の倍なんだそうです。まだ慣れてないと思うので、うん、暑さにね、ちょっと慣れるというところも意識しながらお過ごしいただきたいと思います、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 気をつけてお過ごしください。
0: 今日のメッセージテーマ、シェアしたい、
1: シェア、
0: こちらもね皆さんからたっぷりいただきたいと思ってますので、
1: はい、いろんなねシェアありますけど、
0: ね、何シェアしたいですか。
1: 私ですか、はい、私はこの間ね、はい、とあるアイスクリームを買ってお友達とシェアしました、は
0: い、あ、いいですね、はい、まあ、いろんなシェアちょっと妄想も込みでお待ちしております、はい、ではまもなく0時32分、今日も元気いっぱいラジオ体操です。

皆さんこんにちは。ラジオ体操の時間です。椅子に腰掛けている時間長くなっていませんか？この10分間体を動かしほぐしましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは上体を前に曲げながら足を叩いてほぐしましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。はい、両手を足にゆっくりと足を曲げて伸ばします。はい、曲げて伸ばして、曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、7。はい、足を開いて腕を横、肩の

に上げて、バランスを取りながら両方のかかとを一緒に上げて下ろします。それでは、はい、上げて下ろして、上げて下ろします。1、2、3、4、繰り返しましょう。バランスを取りながら上げて下ろして、上げて下ろします。5、6、7、はい、足をブラブラっと振ってほぐしましょう。はい、反対の足も足を揃えた良い姿勢をお取りください。大きく伸び伸びとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく伸びましょう。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、5、6、腕を回しましょう。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく開きましょう。横曲げの運動です。左横へ、もう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしていきましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に、後ろ反り、前に、1、2、3、4、ねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げます。ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して、素早く肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に二度曲げて、正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて、開いて閉じて、1、2、腕と柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に小さく、上に、上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。息を吐いて吐いて、弾んだ呼吸整えていきます。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ、これで体操終わります。水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。

0: ラジオ体操でしたね。水野さんは第2までしっかり取り組まれて、はい、なんかポキポキポキポキ言ってましたね。大丈夫ですか？
1: そうなんですよ、あの別に体に負担かかってる感じは全くないんですけど、足首だけがやたらなる、
0: ねえ、割と回数でいうと30回ぐらいなってたんじゃないですかね。
1: 動かすたびにやってましたね。
0: それ問題はない、
1: ないみたいですよ。
0: 本当ですかね、はい、ちょっと心配になりましたが ね、
1: すみません、ご心配おかけします。
0: 皆さんも、ね、健康のお役に立てば嬉しいです、はい、じゃあの水曜日のまんまる、本日のラインナップご紹介していきます。この後すぐはその街のお昼です。今日は新潟県のお昼、ラジオパーソナリティのヤンさんとつながります、はい、1時台はインタビュー人の輪です。今日のお客様、女子マラソン元日本代表で2大会連続オリンピックでもメダルを、ね、獲得されていらっしゃいます

0: ってね、なんかアクセントもちょっと違うという話も興味深かったです。
1: そうなんですよ、ね、
0: じゃあ新潟のお天気から伺っていきましょう。
1: はい、今日はですね、はい、気持ちのいい青空が広がってますよ。
0: 気温はどうですか？
1: 気温はね、25度まではいかないかなぐらいでしょうかね。でも
2: 本当にちょうどいい気持ちよさですね、ねじゃあ、ね、
1: そうそうそうなんですよ、
0: ね、お昼ご飯は生放送終わっても召し上がりました？
1: はい、速攻でラーメン B セットを食べました。
2: B セット、 B セット何がセットになってるんですか？
1: 白ご飯と餃子3個ですね。
2: あ、いいですね。
0: じゃあお腹も満たされたところで、じゃあリポートお願いいたします。はい、まあ、とにかく広い新潟ですが、この時期、うん、ズバリおすすめの食材は何でしょう？
1: そうですね、まあ、この時期山菜がちょうど時期になってくるんですけども、ね、はいはい、今だとね、あの上越地方の方で、よく食べられてる、うん、根曲がりだけのタケノコの味噌汁に、はい、あのサバの水煮の缶詰をぶち込んで食べるという味噌汁、はい、これをお勧めしたいですね。
2: 根曲がりだけ、ちょっと細いタケノコですよね。
1: そうなんです、そうなんです、
0: ね、あのその食べ方、あの長野のダイナマイトマンダムさん全く同じ話をされてたんですが、
1: 本当かすいません
0: でした。まあ、お隣ですもんね。
1: あ、そうそう、実はこの新潟だとこの上越地方の上越市と妙高市、はいはい、それからお隣の長野の北の方だとこのサバ缶入りのタケノコ味噌汁食べるみたいなんですよね。
0: おー、うん、ね、見たいってこと
1: なので、この時期、うん、はい、上越地方行くと渡しちゃいます。
0: ありがとうございます。じゃあヤンさん、
1: はい、
0: 締めくくりに新潟から全国の皆さんに熱いメッセージをお願いできますか？お願
1: いします。はい、ありがとうございます。アジサイの時期の後はですね、新潟が誇る夏の花火が待ってますんで、
2: ありますね、
1: これからの、ね、時期ぜひ新潟へ来ていただいて、いっぱいお金を落としてください。
0: で、新潟に行ったらね、あの地元のラジオ局でヤンさん喋ってますんで、はい、ラジオつけながらも楽しんで、ね、いただきたいと思います。ヤン、はい、さん、どうもありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
0: はい、失礼します。なんか今ヤンさんにね、メッセージがいつ来たみたいなんですけど、
2: はい、
0: X で
2: 新潟の方かな、
0: マックス時さん、 AM 放送でヤンさんの声を聞くのはちょっと新鮮。いつもね、地元の FM でおしゃべりされてますんでね。で、はい、ヤンさんのリポートをお届けしました。
2: ありがとうございました。
0: さあ、明日のこの時間ですが、中継でございます。
2: どちらでしょうか？
0: 目指せリスナー1万人のは、私、はい、山梨県道志村、道の駅道志、はい、行ったことあります？
2: 私はね、そのあたりキャンプでよく行くので、ね、よくね、寄り道しますよ、
0: ね、ワインディングロード、はい、その先にございますので、はい、ぜひ明日の正午前から、放送の終了までおりますので、山梨県道志村、道の駅道志にどうぞお越しください、はい、じゃあ皆さんのランチタイム、
2: 何かな、
0: 写真が届いてますよ。リリーさん、焼肉チェーン店のお弁当、これ美味しそう。
2: あらあら、お肉たっぷり、
0: ね、足の手術のお見舞いかもしれない、うん、メロンは冷やしておいて3時のおやつ。
2: あ、いいですね。
0: 立派なね、
2: メロン、立派なメロン、ね、美味しそうですね。
0: ウリボーさん、これはアスパラ、パプリカ、ズッキーニの洋風揚げ浸し。
2: あ、
0: 美味しそう、
2: 美味しそう、
0: それからキャラ拭きを作ろうとフキのアク抜きをしたものを、うん、味付けようと思ったらみりんが足りませんという。
2: いいんですよ、もうお砂糖使ったって蜂蜜使ったっていいんですよ。
0: ご近所とね、みりんをシェアしてください。
2: いいですね。
0: 天井院里姫さんは、
2: あ、
0: これは焼きおにぎり、
2: 木の芽味噌、
0: 木の芽味噌だ、
2: うわー美味しそう。
0: キャラ拭き、お湯注ぐだけの味噌汁ですが、と、庭の山椒、吹きが食べ頃になったのでいろいろ作ってみました。
2: いいですね、この季節のね、やっぱり木の芽、山菜ならではですね。
0: 美味しそうですね。皆さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。素敵
0: なランチタイムを。さあ、一台はインタビュー、人のは女子マラソン元日本代表の有森裕子さんがスタジオに登場でございます。
2: はい、皆さん
0: からね、そうね、メッセージ、質問もお待ちしております。まんまる一時台、1時5分再開です。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれら

の国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 市販薬と似た成分や効能を持つ OTC 類似薬を処方された患者に追加負担を求めるとした健康保険法などの改正案が参議院で審議入りしました。高市総理大臣は適切な保険給付や負担の公平性を確保するために必要な改革だとして理解を求めました。OTC 類似薬を処方された患者に特別料金として追加負担を求めることなどを盛り込んだ健康保険法などの改正案は先月衆議院を通過したことを受けて今日参議院本会議で審議入りし高市総理大臣も出席して質疑が行われました。高市総理大臣は必要な保険給付などを適切に行い負担の公平性を確保するとともに限られた財源と医療資源を効率的に活用するため、一体的に改革を行うものだ。将来にわたって国民が安心して医療を受けられる基盤を堅持していくと述べました。立憲民主党の小西洋之氏は、追加負担を求める薬の範囲を見直す場合の対応について、範囲の拡大や特別料金の引き上げありきではなく、縮小や引き下げという選択肢も排除せずに検討すべきだと指摘しました。これに対し高市総理大臣は、施行後の見直しにあたっては、単に保険料負担軽減の観点で進めるのではなく、医療現場や患者に与える影響を把握しながら、客観的なデータや患者の意見などを踏まえた上で、丁寧に検討を進めることが重要だと述べました。結婚して姓を変えた人が旧姓を通称として使用できることを規定する法案について政府は国会での審議日程が窮屈になっていることなどから今の国会への提出を見送る方向で調整を進めています。旧姓の通称使用の拡大をめぐっては自民・維新両党の連立合意で戸籍制度や同一の氏の原則を維持するとした上で必要な法案を今年の通常国会に提出し成立を目指すとしていました。政府は提出に向けて検討を進めていますが審議が想定される衆参両院の内閣委員会では今後日本の国旗を損壊する行為を罰する法案の審議が見込まれるなど審議日程が急

ジャイアンツ戦に1番指名打者で先発出場し、3回の第2打席に左中間へ今シーズン7号のソロホームランを打ちました。大谷選手のホームランは先月26日以来53打席ぶりです。ベースを一周する際には空を見上げてほっとしたような表情を見せる場面もありました。この時間のニュース、石井がお伝えしました。時刻は1時5分になります。

0: 時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは、
1: はい、水曜パートナータレントの水野優子です。
0: お待たせいたしました。
1: 緊張しますね。
0: ちょっと緊張しますね。インタビュー人のようでございます、はい、本日のお客様自己紹介お願いいたします。
2: 有森優子です。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 女子マラソン元日本代表、
2: はい、
0: 2大会連続でメダルをね獲得されている有森優子さんです。
2: はい、
0: 水野さんとは、
1: はい、
0: 下のお名前が、
1: そうなんです、
0: ゆうこさん同士、
2: はい、あ、ゆうこと読むんですよね。
1: そうなんです、はい、衣編に谷で、
0: 谷でね、
2: ひろこって言われません？
1: 言われますでもあの名前の説明をするとき、私有森さんのお名前出させていただくことすごく多くって、
2: 分かる人いますいっぱい
1: もちろんもちろんすぐ通じますやっぱり、
0: ね、同じお名前、
1: はい、衣編に谷、
2: ね、そうなんです、ね、嬉しいです、
1: よろしくお願いいたします、
0: は
2: い、
0: こうやってお話しするのは初めて？
1: そうなんです。
2: そうですね、なかなかね、なんか私もラジオそのものに出る機会が大好きなんですよ、うん、
0: はい、
2: 出るのはなんですけどね、なかなかなくて、はい、こうやってもうしっかりと話ができるラジオに出されてるのは本当嬉しいです、
0: まあ、レジェンドですからね。
2: そうですよ、
0: ね、私はあの8年前にお昼の中継番組でご一緒、
2: うんうんう
0: ん、なんと有森さんレポーターで登場するという、
2: あ、そうですよね、
0: 桜市、千葉県佐倉市のちょうどチューリップ風車のある、はい、ふるさと広場というところでご一緒して、僕忘れられないのが、中継が終わったら小出監督が挨拶っていうか元気かっていらしたんですよね。
2: こら行きたい時
0: で、そう、来た、うん、
2: あの桜なんでね、
0: 桜、そうそうそう、
1: はいはいはい、確かにそう、
0: ゆかりの地で、
1: はいはい、
0: だってユーコロードっていうマラソンのコースもあるんですよ、はい、ご存知、
1: はい、
0: 知ってます、
1: 存じ上げております。ナオコロード
0: もある、ナオコロードっていう、
1: は
0: い、
1: ありますよね、
2: キューと私がちょっと距離が違うところである
0: だから小出監督はね、その翌年でしたよね。
2: そうですね、
0: お亡くなりになった
2: のが、ね、ちょっと、ね、はい、早くね、
0: ということでご無沙汰しておりますが、
2: はい、ご無沙汰しておりました。今日すみません、自分の肩書きもなくて、あのスペシャルオリンピックス日本のユニファイドスポーツアンバサダーになります
0: 、はい、今日そのお話もじっくりと伺っていくんですけども、
2: はいはい、よろしくお願い
0: します。ふるさとはね、岡山で1966年のお生まれということで、はい、あんまり年齢のこと言うのはあれですが、今年12月で還暦、
2: イエイ
0: イエイ
1: とてもとてもそうはもう感じられないエネルギッシュさで、
0: てかまんま変わらないですね、
1: 変わらないですよね、本当に。
2: でもだいぶいろいろ中身は変わってますけどね。
1: 本当ですか
0: 何か走ったり運動は何か続けられてるんですか？
2: 走ってはいません。
0: 走ってはない、
2: ないんです。あのジムに週2ぐらいで行って、
0: はい、
2: パーソナル で、
1: はい、
2: であとはピラティス、
1: はい、
2: あ、ピラティスはねやっぱすごく良くて、あの鍛えたいというよりは自分の体とちゃんと向き合う時間は、はい、持っとかなきゃなって思って、まあ、整える感じ、
1: はい、
2: 日々
1: 自分でコントロールできる体を維持するみたいな。
2: そうですね、だから自分がぼーっとして意識しなくなるともう体って一気に崩れるので、はい、やはり自分でちょっとの意識を途絶えさせないっていう形で、
0: はい、
2: まあ、パーソナルのジムとピラティスはもうこれはね、ちょうどコロナになってからの時からやってるんで、
0: うん、
2: ずっと続けてるので、
1: もう5年以上
2: だ。そうですね、よく続いてるねって、一番苦手なゆっくりした動きなん
0: で逆にね、これまではもうタイムを競うような ね競技でしたもんね。
2: そうなんですよ、
0: ね、ただなんか生まれつきその走るのに適した実は体ではなかったってね、
2: はい、あ、そうですね、はい、私あの生まれた時に両足股関節が外れて生まれてきたので、はい、あのそれは私が、まあ、もう両親がすごい大変で、
0: はい、
2: そうそう、でなんかまあ最初分かんなかったみたいで、もちろん見た感じは足はついてるし、はい、おにゃーとかわーとかって言っちゃってたし、
1: もう生まれた瞬間からね歩くわけじゃないですしね、
2: うん、そうなんですよ、
0: すぐには分からない、
2: うん、もうすぐね、おしめを変える時に分かったみたいで、あの当時おしめなんで、あの履かすやつじゃなく

0: 散歩する、はいはい、でこう足をこう持ち両足持ってお尻を浮かせるっていう動作をしなきゃダメなんですね、うん、はい、お尻を巻くときに、でその足をこう持ち上げたときにギャーギャー泣いたみたい でそれに母がもう鋭く反応し、あれっていうことで、まあ、見に見てもらったら、これはもう両方とも外れとるがみたいな感じで、
1: 岡山県、岡山県ですね、はい、なんか小学校の時には事故にも、
0: あ、事故なんかかわいそうな感じでしょ、もう歩けなんですよ、はい、もうね、ぼーっと歩いてたら、はい、後ろから来るトラックにぶつかったのはまだわかるんですよ、前から来てる、あの、なんでしょうね、後ろタイヤにぶつかってるんですよ、
2: 前から来た車の後ろタイヤにぶつかる、
0: ぼーっとしてません、それって
1: 、まあ、カーブしてたら内輪差でね、
0: まっすぐです、
1: まっすぐなんですか、
0: まっすぐで、なんか前にいるあの2人のちょっとあのいじめっ子みたいな男の子が抜こうとして、思いっきり道路の方に入って、狭いのに、ただなんか前から来てるトラックがもうね、普通それ避ければいいのに、なんかぼーっとしてたのか、あの内くるぶしをガンってタイヤになってて、
2: あら
1: だからその、まあ、いわゆるこう走るのにはちょっと支障があるかなというような状態から、もうオリンピックでメダル獲得ですよ、バルセロナ銀、アトランタ銅、ね、
2: ね、
1: やっぱ努力すれば人はなんとかなるんですか、
0: まあ、努力というか、はい、それは自分だけじゃないんですけどね、周りがやはりそれをこう特別に思っちゃうと、うん、こんなんだからあんなんだからこうしなさいああしなさいって言って、何気に機会を奪っていって行っちゃうと、多分私は何もできなかったんですよね、はい、でも私は良かったのは、母も父もいやいや、まあ、あんた足がこうなんだから、いやいや危ないからって言って、うん、何の制限も私言われたことないんですよ、うん、こうしなさいああしなさいを、全部事後報告でやるからしたからっていうことばっかりで、
2: それに対して怒られたりっていうことも
0: なかったですね、ただ一つ言ったのは、決めたんなら自分でやれと、ちゃんと、はい、うん、責任は自分で取んなさいと、うん、取れるんでしょっていうことは確認をした上でやらせるから、うんうん、そこはなんかこう自然に身について、だから自分が納得して何かをやるっていう方法論しか私は知らないので、人にやりなさいって言われたら、いや言われたら、あの今でもそうですけど結構ね反抗しちゃうんですよっていう、
1: わかります、
2: わかります、
0: ね、あの馬年なんで、あの手綱を、ね、引っ張られて方向を、ね、返されそうとすると、ね、反抗しちゃう、暴れ馬になっちゃう、暴れ馬になっち
1: ゃう、悔しさみたいなものもじゃバネにしながら、
0: うん、そうですね、
1: ずっと歩まれたということですよね、はい、実はなんか学生時代はそんなになんか注目されるような選手でもなかった、は
0: い、あ、もう全然ですね、あの、まあ、まずもう皆さんがしている国体とか、はい、インターハイとか行ったこともないですし、
1: 行ったこと
0: ない、誰も行きたがらない会社になってたので、その時にいやいやもうそれだったらって言ってアタックをして、でそしたらその、まあ、珍しかったのかいろいろ聞かれてはしたんですけど、はい、もうとにかくあのやる気をとにかく買いたいから、うん、っていうんで、我が社のピンチをご自身のチャンスに変えていただけるんであればっていう、はい、非常に分かりやすい、はい、あの言葉いただいて、で平成元年
1: 小出監督と、
0: そうですね、小出監督にはあのお会いしたんですけど、うん、あのちょっといろいろ勘違いがありながら会えたんですけど、はい、全く私のこと知らなくて、はい、でもなんかあのその勘違いがいい方に転がって、いや面白いねって言ってびっくりしてるって、なんかここまで何も実績ない人に会ったの初めてだしでないのにここまで続けてきた人にもびっくりしてるしって言われて、そのやる気にとっても興味があるっていうことで、まあつないでいただいて、でリクルートに平成、前理事長の、細川佳代子さんから、はい、なんかあの今回東京大会がまあナショナルゲームあるんですけど、その前の東京でやった大会ナショナルゲームの時にあのアンバサダーになってくれないっていう、はい、あの電話が一本いきなりかかってきて事務所に、はい、であの細川佳代子ですけどみたいな感じ でスペシャルオリンピックスなんですけどって言って、はい、で知らなくて、でそしたらなんかそのうちは知的に障害のある人にあのスポーツ の場を提供してる機会を提供してる組織なのよって言われて、はい、と思って、いやスポーツって普通に私たちは機械として提供されてるなんて感覚ない、
2: あ、
0: まあ、生まれて当たり前に学校の中に体育もあり、うん、部活もあり、はい、運動会もありって、だから当たり前にやれるものだと、うん、でそれでこうすごく生き生きとさせてもらった経緯を思い浮かべた瞬間に、これ誰かがそれも当たり前じゃなくてわざわざ組織が提供しないとできない人たちがいるんだって、それが知的に障害のある人たちはそういう環境なんだっていうことに驚いたのと、はい、いやいやそれちょっとおかしくないって思い

0: ながら、でそれをあの私たち提供して彼らの世界大会に行く、はい、あのことを応援してるって言うから、はい、いやいやそれは機会があれば人間は変われるし、うん、あそんなことできるんだ、私も、まあ、全然違うけど、うん、ある意味、まあ、あの股関節脱臼からこう変わってこれたスポーツを通してっていうことで言うと、はい、同じだなっていう感覚が一瞬あって、いやいやもうそれはもうやらせていただきますって言ったのが最初ですね。
1: 同じその、うん、その時に有森さんが感じた衝撃と同じ衝撃を私今感じてます、
2: 今ね、
1: あ、そうか、私ももう体を動かせることが当たり前で、うん、なんか別に動かせるんだから動かしてるっていう選んでも与えられたっていう感覚もどちらもなくやってきてたことなので、
0: うん、そうなんですよね、
1: そうかって今、
0: うん、そうなんですよ、
1: 提供されないとできない環境の人たちがいるんですね、
0: う
1: ん、
0: そうなんです、だからスポーツがまず機会を与える与えないの対象になってること自体がすごくびっくりしたし、はい、それをこうしなきゃいけない組織をがないといけないこと自体も、うん、私はちょっとすごくやっぱりびっくりしたのと、あ、まあ、当たり前に大事だなっていう、ね、もちろんそういうのない方がいいんですよ、当たり前に本当はなきゃいけないから、
2: ね、その状態になれば、
0: ね、なればいいんですけど、ね、うん、まあ、そういう組織がやれるべきこと、やらなければいけないことがまだあるんであれば、それはもういくらでもなくなるまで手伝いますっていう、うん、はい、
2: ね、そのスペシャルオリンピックスは、まあ、知的障害のある人たちに年間を通じて、はい、まあ、日常的なスポーツトレーニング、はい、それからその成果を発表する競技会を、うん、まあ、提供しましょうという、
0: はい、
2: まあ、会なんですよね、
0: はい、
2: 組織です。で国際的なスポーツ組織で、まあ、自立と社会参加を促してスポーツを通じて能力自信を高めることを目的にされています、はいはい、で始まりはアメリカ、はい、1968年、
0: はい、
2: 大統領の娘さんでしたっけ、はい、
0: ケネディ
2: 大統領の、
0: はい、お姉さん
2: が、お姉さん、
0: はい、

0: ランナーが増えて一般の方々も出れるので、まあ、ちょっとファンランと、降るしかないんですけど、
1: 晴れの国ですからね、コンディションも安定してますし。
0: そうなんですよ、時々雨降ると言うんですよ雨降っちゃいましたじゃなくて、この晴れの国の岡山に雨を降らしたランナーの皆さんすごいとかって言って一応ね盛り上げるために
1: アンバサダーとして、
0: はい、アンバサダーとして言わなくちゃ
2: 嫌だなって思っちゃうと ね、
0: もうねダメ、歓喜の雨ですですよ言わないとダメなんですけど、
1: 自分で自分を褒めたいってね、
0: すごい
1: 流行語大賞。
2: いやこれいいですか、ちょっとお時間いただいて、はい、私その時中学生だったんですけど、うん、はい、思春期ですし、部活動でもバスケットボールやってたんですけど、すごく悩んでて、なんか何を頑張ったらいいのか、頑張る意味はあるのかみたいな、うん、まあ思春期にありがちかもしれないんですけど、すごくすごく悩んでる時に、うん、もう部活も引退してどうだろうみたいなタイミングの時に、有森さんの言葉を聞いて、でやっぱりこう全大会金メダル銅メダルっていうところで、でも言葉をおっしゃられたっていうのが、すごく私にとってはなんかこう自分にもなんかこう自分を褒めてあげていいって思わせてくれる言葉だったから、すごくその後頑張れたんですよ、なんかその先の自分の人生 にこう光が差したような気持ちになれて、すごくねなんかね大事な言葉なんですよ私。
1: 実はでも有森さんが、はい、学生時代、はい、高校時代ですかね、
0: そうですね、
1: にいただいた言葉でもあるんですね。
0: そう、まあ、いただいたというか、うん、私がそれこそ本当に高校1年2年でも、もう全然もう箸にも棒にも引っかからない選手 で都道府県女子駅伝で補欠を3年連続、で2回目の連続の、まあ、補欠の時にちょうど会場にいらっしゃった歌手 の、はい、シンガーソングライターの高石智也さんが、はい、私知らない人だったんですけど、その当時はで彼がその本当に会場にいるその悲壮感あふれる、もう緊張してしまくって今にも倒れそうな選手たちの表情を見てどうしたのと、こんなところにね
2: 出て
0: こ
2: れたのに、
0: そうもう皆さんすごいんだと、だからここまで来るのにね苦労して一生懸命頑張ってもいろんな練習してきて、もうできたの全部分かってるのあなたたちでしょうと、だからその姿を人に褒めてもらうんじゃなくて、まず自分自身で褒めなさいと、とっても大事なことだと、で褒めた後は明日のレースそれぞれ の、 持った、ね、目標に向かって頑張れと、あなた自身が決めた道だからっていうようなことのメッセージを流したんですよ、うん、言われて、でその時私補欠だったんですね2年目の、でそうなんで頑張ってきたんだよってこう思いつつも、そう思った瞬間に、あ何言ってるの私補欠じゃんって、それでもこんなことでよしよしなんて思ったらもうこれ以上強くなんないじゃんって思ったその自分がまた一方でいて、はい、でもなんか大泣きしちゃってそこで会場で、うん、で書き留めたんですけど、そのページをもう閉じて、これは今絶対言わないって、
2: まだ今自分に言っちゃいけない、
0: うん、こんなこと言ったら強くなんないから、もうどうもう絶対いいと思った時にしか言わないようにしようってホッチキスで止めて、そのページを
2: それをこう大切に大切に抱えて
0: たんでしょうね、なんかもうずっとこう、もでも持った言葉だと思うんですよ、はい、自分で自分褒めるという言い回しって誰からも聞いたことはなかったので、でそれでずっと時が経って、アトランタの後にいろいろこう思い返して、うん、本当に
2: 今
0: あそうって思った瞬間にもう本当に出た言葉なので、
2: しまったところのその蓋を開けられる瞬間がそこだった、
1: レース直後ですもん、
0: ですね、なので、まあ、本当にこう出会った言葉としてはまあ、高橋さんに感謝しかないですし、高橋さんはでも忘れてたんですよ、
1: え
0: なんか私のインタビュー聞いてあ僕と同じことを思ってる人がいたと思ったんですよとか、いやいや高橋さんあなたが言った言葉ですとかで彼はそれを
2: なんというオチですか本当に
0: でも彼はその後探されて書いたメモを、はい、でなんかいい詩だったらしく、はい、でその後歌にされたんです、歌に
1: いいお話です、ね、
0: はい、すいません長くて
1: もう一つねファックス紹介させてください、はい、埼玉県にお住まいの鶴子さん、私にとって有森さんというと埼玉県内の行田市で開催された鉄拳マラソン、はい、こちらの10キロに私参加しましたと、で当時55歳でした、で40歳以上の部門で入賞して有森さんから賞状トロフィーをいただいた思い出、そして写真もご一緒に撮らせていただきましたというメッセージ、
0: すごいじゃあもう結構ないい感じなお年の方ですね、
1: 鶴子さん今でも走って
0: らっしゃる、ね、
1: ホノルルに毎年、
2: あすごい
0: すごい、
1: 走ってらっしゃるという方ですね。
0: いやでもね、こういう風にして続けてらっしゃる方、あ、77歳の方。
1: あ、そうなんですよ。
0: 素晴らしい。いやちょっとそういう

0: 人がいらっしゃるならまだちゃんと頑張らなくちゃ。
1: いや十分やってらっしゃいますけど。いや
2: そのなんでしょう、スポーツをと、はい、こう通じたその感情だったりとか、自分を褒められるってこう否定的だった自分を肯定できるみたいな気持ちも、うん、やっぱりこうスポーツを経験できるからなんだ。じゃあやっぱりその経験をするこう機会って、うんうん、みんなにないとっていう気持ちがやっぱり今につながってらっしゃる。
0: そうですね。それはありますね、うん、でやっぱりスポーツってそこが本当ものすごく顕著にできるっていうか、あの応援するじゃないですか、はい、スポーツって、うん、で応援って結局誰もいない何もないところには来ないわけですよ、応援ってされない、はい、絶対にそこで頑張って一生懸命で命あって人がいるから応援ってもらえるとしたら、はい、最たる自分の存在意義、あなた存在して生きているんですよっていうことを教えてくれる最たる手法なんですよね、はい、でそれはその本人はそれを感じた瞬間に無条件でやっぱり元気になるわけですよ、はい、あ自分ここにいるんだって。でそういうことのエネルギーを生み出せるって、もちろん他にもアートとかミュージックもありますけど、はい、あのやっぱりスポーツっていうのはある意味私はそこがものすごく分かりやすくあるかなと、瞬時にで応援した方もされるばかりでした方も自分が声かけた人がこんなに元気になったということを通じて、うん、自分に対する自分の存在意義を感じれる、はい、だそれぞれが自分の存在というものもものすごく素晴らしいと、うん、いるんだということを知らせれる最たる私は手法を持ってる、うんうん、スポーツかなって、ね、あそういうものかなって、スポーツというのが
1: まさにね、その思いを広げようと取り組んでいらっしゃるのが、うんはい、スペシャルオリンピックスだと思います、
0: はい、
1: 中でもそのユニファイドスポーツ、はい、これなかなか聞かない言葉ですが、
0: はい、
1: ユニファイドだから一体化っていうことですかね。
0: そうですね、まあ、共にですね、
1: はいはい、
0: なのであの、まあ、やっぱり世の中ってどちらかというと、まあ、絶対数の多い、まあ、健常者、ねはい、健常者を中心に生活があったりなんだりって考えられますけど、いやそうじゃなくていろんな人たちが一緒に共に生きてるっていう、うん、でそれをスポーツで実現化することによって、はい、あの社会に落とし込めるよね、はい、最たるあのものだよねっていうので、まあ、例えば、バスケットとかサッカーでいうと半分、はいはいまあ、例えば、7人だと、4-3で3人は健常、はい、あ健常というかあの知的に障害ない人がパートナーとしてチームに入る、
1: はい、
0: でこれでバスケットのチームを組んでプレーをするっていう、でサッカーであればそれも半分、はい、もしくはまあその割合ちょっと低いけど

0: 際うまくいくんですか、うん、
1: あのプレーはですね、はい、これもう現場見に来られた方がいいんですけど、はい、分かりません、どっちがどっちか。
0: あ、ほん、あ、そうですか。
1: 全然分かんない。
2: でもそれを私たちが決めるのもおかしい。そうではないっていうことなんですよね。ね、
1: なので一つ大事なのは、絶対に知的に障害のない人が、うん、ないパートナーが、はい、同じチームメートである知的障害のあるアスリートに指示をしてはいけないんですよ。指導したりしてはいけないんです。一緒にやってるんだから。
0: チームメートは指導しちゃダメ。
1: ダメ。はい、指導するのはコーチだけ。
0: コーチがいる。
1: うん、コーチ監督、はい。一緒のプレイヤーなんで、まあもちろん、はい、いろいろね、こうプレーでこう連携トークを取ることはあっても、
0: 話し合うことはあっても、
1: そう、話し合うことはあっても、彼らが優位に立って知らないからというこういう指示を出すということはしてはいけない。まあ、極端に
2: 違うぞと、
1: そういうものではない、
0: まあ、それ普通のチームそうですもんね。
1: まあそうなんですよ。
0: 勝手にやっちゃダメです
1: もんね。そう、 そういうことも健常者の方が学ぶ、まあ、その知的障害のない方がものすごくいろんなことを知るし学ぶし、でそういう姿を見て知的に障害のあるアスリートの方もいろんなことを学んで、はい、お互いにこう切磋琢磨、こうものすごくこうしていくから、非常に見ていて進化もするし、はい、私たちの感覚をものすごく変えてくれるものなの で今世界大会は結構このユニファイド形式での参加を促しているので、はい、今日本では急務でもあるんですけど、なかなかその人材としてはその、まあ、難しさもあるんですね。その同じ競技力の、はい、ある程度同じ年齢のってなると、その大学でいうと、まあ大学3、4年生ぐらいで社会人1年ぐらいの、まあスポーツの経験があるとか、そういう人たちをこうパートナーとして入ってきてもらうっていうふうに、まあ一緒にやるってなるので、まあ今ユニファイドスクールとかそういうことを知ってもらう学校を教育現場のところに増やしていって、そこで知ることによって、その若者たちや人たちがそれをまた広めていってくれるっていう、そういう連携を取りながら、広めながら、共にやりながらっていう、
0: まあ、なんか学校も言い返すとね、はい、なんかこう分けられているっていう感覚が当たり前のようにありましたけど、 そうですね、そこもマインドチェンジして一緒にということなんです。
1: はい、

0: 愛知ですよね。
1: 愛知の方です。
0: 愛知はね、あのナショナルゲームやったんですよ。
1: あ、そうなんですね。うん、
0: ナショナルゲームやって、まあ、いくつか、まあ、広島でもやりました、長野でもやりました、はい、長野は世界大会をやってるんで、冬の、なので、まあ、そういう経験のある福岡もそうですし、はい、あの都道府県があるので、まあ、そういう中で、あの、まあ、皆さん本当にボランティアも含めてたくさん関わってくださってる人たちがいらっしゃるんですけど、はい、まあ、まだまだそのオリンピックパラリンピックよりもあの知ってる方っていうのは少なくて、まあ、デフもパラもやっと今、ね、あの出てるぐらいですから、まあ、そういう意味ではこれからじゃないかなって思うので、ね、まあ私たちもね、はい、あのこうインフルエンスしていく努力をどんどんしていかなきゃいけないかな。
1: まずはこう知るということを皆さんに経験していただきたいですね。はいはい、じゃあ大会の

0: 大気の状態が不安定になる見込みです。関東南部でも局地的に激しい雨が降る恐れがあり、落雷や突風、雹に注意が必要です。午前11時までの最高気温は群馬県桐生市で 27.5 度、茨城県大子町で 26.7 度、千葉県市原市の牛久や神奈川県海老名市で 26.3 度、
1: 小学3年生の女子児童のスカートの中を盗撮したとして逮捕・起訴された都内の公立小学校に勤める39歳の教諭が、教室で同じ児童の水筒の飲み口に自分の下半身をこすりつけるなどしたとして再逮捕されました。再逮捕されたのは都内の公立小学校の教諭で世田谷区に住む若松光志郎容疑者39歳です。警視庁によりますと、去年10月、勤務先の小学校の教室で当時小学3年生の9歳の女子児童の水筒の飲み口に自分の下半身をこすりつけるなどして水筒を使えない状態にさせたとして器物損壊の疑いが持たれています。当日は日曜日で教室には誰もおらず、児童が水筒を置き忘れていたとみられ、

0: 本日の虹またぎアウトロクイズ、正解はカーペンターズトップオブザワールドでございました、
1: はい、
0: 正解者の皆さん投稿フォームすごいらしくて、はい、今日はごめんなさい、投稿フォームのは全部ご紹介できないかもしれません、はい、もう無理って言いながらスタジオの扉が開きました、はい、じゃあまずじゃあ X からいきますね、はい、ネモさん、日がない一日さん、旅するスワローズ男さん、コバさん、山田太郎子さん、崩れそう管理人さん、くるくるパーマさん、浅木和也さん、ハートビートさん、福井さん、メタル感動脈さん、里の山笑ったさん、ちりもつもれまちょもらんまさん、笹塚さん、源氏星さん、プティさん、緑茶さん、ポプテミミッキュさん、アンペルーマンさん、サチコさん、エッチュ富山の高血圧ガールさん、カズミツさん、ジュンコロリンさん、ドーデカス12番さん、マチルダさん、ウシオさん、シャチさん、ナナさん、ナナセさん、オササンキチさん、田舎育ちさん、ネコアザラシさん、犬山猫助さん、クローシローさん、バラちゃんさん、白爪草さん、カンポンさん、ヤスヒさん、文房具009さん、アリカさん、シャイローさん、月の音色さん、ウルコミさん、イオリさん、ミノさん、以上が X の方、はい、私を鼓舞するように踊ってくださってます、はい、水野さん、
1: 正解した皆さんを
0: 若干気が散りますがじゃあ投稿フォームいきます、はい、若紫さん、ギョンさん、パンの耳さん、坊主のテーマさん、源泉かけ流しさん、鳥さん、ナッキーさん、庭のキジバトさん、サイの国のスーさん、勝利さん、テープなマックスさん、 SUPRA36 さん、発泡酒でも週2日さん、猫またぎさん、メガネザルさん、アックンさん、テルコさん、ペンギンのお兄さんさん、コリンさん、愛しのエリーさん、どこがのダチョウさん、ナナナサイタさんとサイタヨさん、チビチビさん、隣町のケイトラさん、テレワーク中さん、峠の小寺さん、マリモスポーツさん、シソマキピップさん、ネコニャーゴさん、もっと優しい風さん、他多数と、もうここまででございました。
1: イエーイ

0: ラジオネームイグアスタキさんからのリクエストで10フィートリバーお聞きいただきました。
1: 安全運転で宮城まで、ね、行ってくださいね。
0: 気をつけて。
1: ではでは今日のメッセージもシェアしたい。じゃあこちら行きましょうかね。福岡県にお住まいしーちゃんばあばさん、シェアしたい、うん、30年近くダンスをしています。ダンスが好きで知り合った仲間と楽しい時間をシェアしています。いいですね。レッスン後はお茶飲んでおしゃべりして、たまには旅行、そしてランチにも行ったりします。若い頃みたいにキレッキレじゃないし振りは覚えることができませんが、楽しく踊りながら一緒に年を重ねられたらなと思っています。素敵ですね。
0: ダンスを一緒にしている時間だけじゃなくて、それ以外の時間もね、仲良く一緒にしてらっしゃる。
1: しーちゃんばあばさんキレッキレですけどね、何でもお会いしてそう思いました
0: ね。お墨付きです。
1: はい、はい、じゃあさらに、
0: はい、こちらも時間のシェアつながり、熊本県の P さん40代の方です。シェアしたいもの、それは母と一緒に過ごす時間です。この先ずっと一緒にいられるわけではないですから、一緒にお茶を飲んだりお菓子を分けて食べる時間を大切にしたいです。わかる、うん、いや私も40代に入って、はい、やっぱりこう人生の先というか、うん、こう考えると、その上にいる親の時間は自分よりもさらに短いんだなと思うと、うん、やっぱりちょっといろいろ考えること出てきますね。
1: なんかね、母の日に、まあ、山口の母にちょっと、まあ、花を送ったんですよね、たら返信が返ってきて、ありがとうって書いてあったんですけど、その次に最近ちょっとスローになりましたって書いてあってなんかちょっとね心ざわざわしてるんですよね。
0: 離れてるとね、特にそう思いますよね。
1: そうなんですよね。だからなんかシェアする、うん、なんか一緒の時間過ごすっていうのも考えていかなきゃいけないなと僕も思いましたね、はい、はい。じゃあもう一つ、群馬県にお住まいの野菜大好きさん、淡路島産の玉ねぎの苗を、去年の秋に植え付けて収穫できるようになっています。新玉ねぎのうちに食べてもらいたいと思っているので、あちこちに配ってシェアしています。スライスして30分ほど冷蔵庫で寝かせるだけ、水にさらさなくても甘くてシャキシャキ、多くの人とシェアしたいです。いろんな野菜作りを楽しんでいるのもシェアも大好きですと。
0: いいですね、
1: はい、
0: 新玉ねぎの時期ですね。そう言われてみれば、
1: 美味しいですよね。
0: 食べたくなっちゃった。
1: 多分なんか笑顔になってもらうのが最大のお返しなんでしょうけど、ねうん
0: ね、やっぱり美味しいって言ってもらえたらね、嬉しいですよね、
1: うん、それがまた次のシーズンのね、うん、モチベーションにもなるということでしょうね。野菜大好きさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: まだまだ皆さんからのシェアしたいメッセージお待ちしております。リクエストは家族です。さあではここで音楽をお届けしましょう。サド・ジョーンズの演奏で Let's Play One、 ところによって交通情報です。

0: が市内を走るバスを塗り絵などで飾り付けました。江戸時代から続くチャグチャグ馬っ子は、田植えを手伝った馬に感謝するため、色鮮やかに飾り付けされた馬が滝沢市から盛岡市までのおよそ14キロを鈴の音を響かせながら歩く岩手の初夏の伝統行事で、今年は来月13日に行われる予定です。今日は滝沢市の本村保育園の園児24人が、地元のバス会社が毎年この時期に運行するチャグチャグ馬っ子にちなんだ飾り付けをする路線バス、通称チャグバスの窓に馬の塗り絵や装飾品の鈴のイラストなどを貼りました。そして園児たちはバスに乗り込み、チャグバス出発進行と掛け声をかけてバスがスタートしました。参加した女の子はニコニコ楽しく塗り絵や飾り付けができたと笑顔で話していました。滝沢市都市政策課の大月智康課長は、チャグチャグ馬っ子を盛り上げつつ、これをきっかけに公共交通の利用も促したいと話していました。チャグバスは今日の午後から来月13日まで市内などで運行される予定です。以上、仙台でした。
1: 新井アナウンサーでした。さあ、今度は関東甲信越東京のスタジオからは堀さゆりアナウンサーです。こんにちは。
2: はい、こんにちは。
1: 外ちょっと雲広がってきましたね。
2: そうですね、青空も見えていますが雲もかなり見えています、はい、関東地方内陸部で雨の降っているところがありまして、沿岸部では晴れている状況です、うん、ただ午後2時までの東京都心の最高気温27度、東京練馬区では28度ちょうどとなっているんですね。
1: 結構気温上がってますね。
2: はい、上がっていますから、うん、水分こまめに取るなど、ね、今日も対策をしていきたいと思います、ね、ではニュースをお伝えします、
1: はい、お願いします。
2: 富士山の噴火など火山災害に備えようと、東京消防庁は火山灰の影響を受けにくい電動ポンプ車を全国で初めて導入し、八王子市に配備しました。導入されたのは電動の大型ポンプ車1台で、先月下旬から八王子消防署で運用が始まっています。大量の火山灰が予測される火山災害では、ガソリン車やディーゼル車はエンジンに火山灰が入り込むなどして動かなくなる恐れがあるのに対し、モーターで動く電気自動車はエンジンがないため影響を受けにくいとされています。今回導入した車両は火山灰が積もった道路でもスムーズに走行できるよう、車高を上げる装置が備えられているほか、搭載した発電機を使えば最大およそ6時間放水することができるということです。富士山の噴火を想定した内閣府の被害予測によりますと、八王子市では火山灰が30センチ以上積もることが想定されていて、火山災害特有の環境下で消防力をどのように維持するのか課題になっています。東京消防庁によりますと、電動ポンプ車の導入は全国の消防で初めてだということです。東京消防庁八王子消防署の佐藤康介消防士長は、いざという時に対応できるように日頃から訓練に励んでいきたいと話していました。東京からお伝えしました。
1: 堀アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋からは有坂苗子キャスターです。有坂さん、こんにちは。
3: こんにちは、はい、名古屋市内もよく晴れていて気温が上がっています。今日午後2時までの最高気温が岐阜県美濃市で 29.4 度、はい、名古屋市内も28度と6月下旬から7月上旬並みの暑さとなりました。
4: 市を除き毎日午前9時から午後9時まで開館し、門真市民以外も利用できるということです。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。次は中国地方、広島から出雲綾乃キャスターです。出雲さん、こんにちは。
5: はい、こんにちは、はい、広島市青空が広がり日差しがたっぷりと降り注いでいます。現在の気温は 25.1 度です。今日中国地方は気温が上がり、岡山市では 29.1 度を観測しました。この後中国地方おおむね晴れますが、にわか雨に注意が必要です。ではお伝えします、
1: はい、
5: 山口県阿武町で民間の学習塾がないことから、子どもたちの学びを支援しようと町営の塾が開設されました。阿武スタディ塾と名付けられ

0: た町営の塾は、町内に民間の学習塾がないことや、学力テストの平均点が全国平均を下回る傾向にあることなどから開設されました。昨日は会場の町民センターに小学5年生と6年生の合わせて24人が集まり、講師の地域おこし協力隊の杉山大成さんが、目標を書いたり、自分が理解しているか確認したり、自分なりの一歩を踏み出すことが大事ですと子どもたちに声をかけました。その後、子どもたちはテキストの問題を解いたり、チェックシートに頑張ったことを記録したりしていました。塾は小学校5、6年生と中学生を対象にそれぞれ週に2日ずつ開かれ、町内の子どもは無料で通えるということです。阿武町教育委員会によりますと、去年塾の体験会などを行ったところ、算数の検定の平均正答率が上がったということです。網本成文教育長は、勉強でつまずいているところや自分に合った勉強スタイルが分かれば学習意欲や自信につながる、そういうところに軸足を置いた塾にしたいと話していました。広島からお伝えしました。
1: 出雲キャスターでした。次は四国松山、北野由美キャスターです。北野さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。
1: はい、
2: 松山市現在の気温は 24.8 度、青空が広がっていますが、この後四国地方は、上空の寒気や湿った空気の影響で夜の初め頃まで雨や雷雨となるところがある見込みです。
1: はい、
2: お伝えします。
1: お願いします。
2: 徳島県特産のさつまいも、鳴門金時の苗を植え付ける作業が産地の鳴門市で盛んに行われています。鳴門金時はホクホクとした食感と上品な甘みが特徴のさつまいもで、徳島県で年間1万8000トン余りが生産されています。このうちおよそ4割が鳴門市里浦町で生産されていて、町内の川上隆也さんの畑では先月から苗の植え付けが始まり、今朝も一つ一つ手作業で植え付けが行われていました。川上さんたちは30
3: 歳ホクホクしております。今、
1: 皆さんもあの3時の、ね、おやつのコーナーありますんで、はい、できたらあのハッシュタグ NHK まんまるでこれ食べるよという写真もお待ちしております。
3: はい、お待ちしております。
1: メッセージにもシェアしたい、こちらでお待ちしております。3時台たっぷりご紹介できますんで、はい、まだまだどうぞお寄せください。じゃあリクエストいきます。家族がテーマの曲ですが、はい、埼玉県にお住まいラジオネームファイヤードッグさん。僕が小学生の時我が家にやってきた柴犬ゆうたろう、ブリーダーの家から自転車の前かごに入れられてやってきました。
3: かわいい
1: ですね。目に浮かぶ鼻というか口のあたりが、はい、真っ黒な柴犬、こんな泥棒ひげみたいな

0: パイアドックさんリクエストありがとうございました。マチルダさん、ハレハレ Z さん、懐かしいと反応もいただいております、うん、杉村直美サンセットメモリーお届けしました。さあ NHK ラジオまんまる本日のメッセージテーマ、シェアしたい、
1: シェア、
0: まあ、誰かとまあ共有したい、はい、そんなものやことを伺っております。じゃ水野さん
1: い
0: きましょう。
1: はい、愛知県のラジオネーム三河みどりさん、
0: はい、
1: 私がシェアしたいのはスキューバダイビング用の空気タンクです。ボンベ、
0: おー、ボンベ、
1: はい、うん、ダイビングを始めた頃にいつでも潜りに行けると思い買いましたが、
0: はい、
1: あ、すごい。ダイビングのツアーではあらかじめタンクは用意してくれますから、私の空気タンクは海では一度も使っておらず、セッティングの練習した時に使うだけなのでダイバーさんとシェアしたいと思います。なるほど、確かに確かに確かに、そのダイビングショップみたいなところのね、こうツアーとかだと機材は用意されてますから ね、
0: まあ、ボーリングのマイボールを作ったけど、はい、重たいからボーリング場にあるやつを借りてますみたいな
1: 私でーす、それ私で
0: ー
1: す。
0: マイボール持ってる、
1: 持ってるんですよ。
0: シェアというとね、最近だとカーシェア、
1: あ、そうですね、うんうんうん、
0: 割と前の人の使い方が良くなくて、
1: はいはい、
0: 掃除から始めなきゃいけないってパターンもあるってね聞きますけど、ね、
1: ガソリンが補充されてなかったとかね。
0: そうそうそう、だからレンタカー派ですっていう人に会ったことありますけど、うん、まあでも便利ですよねカーシェアもね。
1: そうですね、いろんなねこう、うん、システムが世の中には
0: ね、
1: ありますね。
0: ね、あとあの旅行のカバン、巨大なカバンとか、
1: あ、スーツケースのことですか。はいはい、
0: あれがやっぱり家にあると旅行しないと、あ、1年に

0: 会とかだと
1: シェアするんですか。
0: シェアしたりとかいうのはなんかいいとかね、聞きますからね。
1: 確かに確かに、
0: そう、まあ、あなたがこうちょっとしたやってるシェアとかこんな話聞いたことがあるっていうのもぜひ教えていただければと思います、はい、さあ間もなく2時台終了で3時台の冒頭は皆さんとせーのでおやつですが、今日はねちょっとユニークなせんべいを、はい、はい、手に入れてまいりました。こちらをスタジオ で、はい、いただきたいと思います。皆さんもご用意いただいて35分せーのでいただきます。いたしましょう。
2: 出会いは、
3: 出会いは、
2: 出会いは民謡日
4: 様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: 財務省が発表した昨年度の国際収支によりますと、日本が海外との貿易や投資でどれだけ稼いだかを示す経常収支は34兆5218億円の黒字となりました。黒字幅は前の年度と比べて4兆4902億円拡大し、3年連続で過去最大を更新しました。貿易収支が黒字に転じたことが主な要因で、半導体関連部品の輸出が増えたほか、イラン情勢の悪化前はエネルギー価格が前の年度に比べ安く推移し、輸入が減少しました。また、合わせて発表された今年3月の経常収支は、4兆6815億円の黒字となりました。14ヶ月連続の黒字です。愛知銀行を傘下に持つ名古屋市の愛知フィナンシャルグループと、33銀行を傘下に持つ三重県の33フィナンシャルグループが、経営統合について基本合意したと発表しました。金利のある世界が本格化する中、営業基盤を一段と強化しようと、地方銀行の間で県境をまたいだ再編が加速しています。発表によりますと、名古屋市の愛知フィナンシャルグループと三重県の33フィナンシャルグループは、今日それぞれ取締役会を開き、経営統合に向けて基本合意することを決定しました。愛知の傘下にある銀行は、去年1月に同じ県内の愛知銀行と中京銀行が、33の傘下にある銀行は5年前に同じ県内の三重銀行と第三銀行がそれぞれ合併してできました。

今回はさらに県境を越えて再編に踏み切る形で、統合が実現すれば連結総資産は11兆円を超える規模となります。金融業界では金利のある世界が本格化する中、異業種も参入して預金や取引先を獲得する競争が一段と激しくなっていて、地域の営業基盤を固めるためには大掛かりな再編が必要だと判断したとみられます。今年3月には群馬県の群馬銀行と新潟県の大志北越銀行のグループが経営統合で最終合意したほか、静岡銀行のグループと名古屋銀行も経営統合に向けた協議入りで基本合意するなど、地方銀行の間では県境をまたいだ再編が加速していて、今後さらに活発になることも予想されます。大リーグの日本選手の結果です。ドジャースの大谷翔平選手は12日ジャイアンツ戦で今シーズン7号のソロホームランを打ちました。大谷選手のホームランは先月26日以来53打席ぶりで、打球速度 170.4 キロ、飛距離は 121.3 メートルで、ベースを一周する際には空を見上げてほっとしたような表情を見せる場面もありました。大谷選手はこの試合4打数2安打1打点、フォアボールが1つで5試合ぶりに複数安打をマークしました。一方、先発登板した山本由伸投手は7回途中まで投げて5失点で、今シーズン3敗目を喫し、チームは4連敗です。ホワイトソックスの村上宗隆選手はロイヤルズ戦に先発出場し、3打数ノーヒット3三振でした。チームは競り勝って連勝を3に伸ばしています。ブルージェイズの岡本和真選手はレイズ戦に先発出場し、4打数ノーヒットで連続試合ヒットが10で止まりました。ブルージェイズは6対7で競り負けて3連敗です。レッドソックスの吉田正尚選手はフィリーズ戦に先発出場し、2試合連続ヒットを打ちました。レッドソックスは吉田選手のヒットをきっかけにワンアウト1塁2塁とチャンスを広げましたが、後が続かず1対2で敗れました。カブスの鈴木誠也選手はブレーブス戦に先発出場し、3打数ノーヒット、フォアボール1つ、三振1つでした。この時間の

0: マルです。チリも、あ、さらに、ごめんなさい、失礼しました。ココチさん、
1: はい、
0: いちごのショートケーキ、手作り。
1: 手作り、
0: はい、
1: すごい。
0: 長男が誕生日だったので手作りケーキを作りました。
1: これは嬉しい、
0: は
1: い、
0: 味は最高。息子にもめちゃめちゃ褒めてもらいました。嬉しかったですね。
1: 素晴らしい、綺麗ないちごですね。
0: いちごの美しさが映える、う
1: ん、確かに今季節もうでも終わりぐらいなのかな、
0: うん、終盤。そうですね、うん、これでも手作りだからこそ、うん、こんな、まあ、贅沢にいちごって感じですよね。
1: ですね、美味しそうです。
0: 八割やくちゃんさん、エンドウ豆あんパン、
1: ほう、
0: 麦茶といただきます。エンドウ豆がちょこちょこ乗ってて、中はあんなんですかね。
1: 中のあんもエンドウなん、エンドウ豆のあんなのかな、どうなんでしょう。
0: 小豆じゃなくて、
1: じゃなくて、
0: じゃなくて、なんだろう。
1: 謎、中身教えてください。
0: 謎が謎を呼びますがまあでも美味しそうですね、うん、チリも積もればチョモランマさん、元気がみなぎるドリンクとともにいちごということですね
1: ちょっと盛りだくさんすぎませんか
0: これすごいですね。多分アセロラの飲み物と元気が出る
1: リンゴかな、
0: あ、リンゴですかね、うん、飲み物 と動物をかたどったクッキーですかね。
1: ビスケット、はい、いちごもこれ2色、
0: そう、ホワイトと、まあ、いわゆる真っ赤ないちご、
1: はい、いいですね。
0: お腹いっぱいになりそうですねだ、伊達拓さん、
1: はい、
0: これはおばあさまとアイスをいただきますということで、秋田で有名なあのアイスですかね。道で妙齢の女性が販売しているあのアイスですかね、
1: はいはいはい、カップに入って販売されてるパターンがあるってことなんですね、
0: はい、なるほど。ひょっとしたらお店で購入されたのかもしれませんが、うん、水色とピンクのね、
1: なんかね、イメージはこう屋台というかこう、ね、そうそうそうそう、ワゴンを引いてるところで、はい、こうコーンに、ね、女性に持ってもらうみたいなイメージでしたけど、
0: はい、これひょっとしたらお店で購入されたのかもですね。
1: なるほど。
0: メタル冠動脈さん、今日の料理でやっていたスフレチーズケーキにしようと、固いおやつといえばこれってあれば教えてください今のね温泉地、
1: はい、
0: ここじゃないですかと推理でもいいのでね、ぜひ、ね、NHK まんまるのホームページとハッシュタグ NHK まんまるで教えてください、
1: うん、はい、懐かしい味でした。
0: 確かに懐かしい味ですね、うん、夕方までもうちょっとなんで、おやつなどで一息ついて共にもう一踏ん張りいたしましょう、
1: はい、
0: ではリクエスト、
1: リクエスト、
0: はい、はい、
1: 今週のリクエストテーマ、家族でございます、
0: はいはい、
1: 私のリクエスト曲で、うん、家族といえば、
0: はい、
1: 家族というワードがアーティストの名前に入っている、はい、私の地元の大好きなお友達のアーティストなんですけども、はい、
0: 愛知県、
1: ちょっと先日、
0: うん、
1: はい、活動再開が発表されまして、
0: あ、分かった、
1: はい、
0: ホーム
1: まだまだ今からご紹介しますから、
0: 我慢できなくてすいません、
1: はい、ということで、はい、ホームメイド家族の少年ハートを聞いてください、
0: はい。

0: 美味しそうな地元の名物料理スイーツを見つけるとついつい買って食べます。その時は必ず2種類買って家内とワケワケして食べます。まん丸の1万人の輪で出かけた道の駅でも美味しい地元の名物料理とスイーツはシェアして食べていますよ。もうね、早くからいらっしゃるんですよ、中継現場にも。
1: ありがとうございます。
0: なんかよく楽しんでいらっしゃるなと思いながらこっちは支度をしてますけどね、
1: うん、シェアするとこう楽しめる種類の、ね、うん、数が増えますからね。
0: そうです、うん、見ててね微笑ましいですよ。
1: いいです ね、
0: 今度はどこ行こう、どこでシェアしようって多分話もね、うん、されてるんだと思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、北海道のみのるさん、ファックスでいただきました、はい、居酒屋で店員さんがタクシー呼びたい人いますかと声をかけて複数人

0: 乗ったはいいけど
1: どのルートで行くかみたいな。
0: で距離が長い人と当然短い人もいるから、はいはい、そこはどうやって割り勘するのとかね、
1: もういろんな、ね、こうパターンあるんでしょうけど、ねね、まあ、仲のいい友人同士だったら、まあ、そこはなんかうまくできるんでしょうけど、初めて、ね、その日お店で会った人とかだとね、はい、なかなか ね,
0: ね
1: そこは、まあ、こ う, うまく持ちつ持たれつでやるのがこう、ね、お酒の席の楽しみというか、
0: 後日ちょっと多めに
1: とか、ね
0: ね、お返しするとか、ね、あるのかもしれないですね。じゃあさらにこちら行きますかね。東京都にお住まいのボンゴさん、
1: はい、
0: 私がシェアで思い出すのは小学校の遠足、
1: うん、
0: お菓子は300円まで、
1: あー、ね、ルールがね、
0: はい、まあ、決まっていたので友達とシェアをして交換をしていました。なるほど、300円でみんな買ってきたものをわけわけしてたんですかね、はいはいはい、でもあの当時先生にレシートを提出するわけでもないのでないのに、みんなで300円以内を守っていました。要するになんかこうズルをする人いなかったってことですね、はいはい、今でもお菓子何百円までルールってあるんでしょうか。私のこの方60代ですけど、私って500円でしたね。
1: 金額は忘れちゃいましたけど、うん、ありましたね。
0: ありましたね、
1: 私の時も。でも、はい、やりました。自分でその金額の中で買おうとすると、はい、やっぱりこうあれこれ買うから、うん、駄菓子的なお菓子になっちゃうじゃないですか、はいはいはい、でもいわゆるその大袋のお菓子を買おうと思うと、うん、はい、その金額の中だと、はい、まあ、2つぐらいしか買えない、
0: 買えない。
1: でもみんなで私はじゃあこれ係、
0: はい、あ、係決める、
1: そう、こうポテトのスナック係とか、はいはい、私はチョコレートの係とか、はい、じゃあ誰誰ちゃんはマシュマロの係とかってなると、大袋で、はい、小袋で売ってないものが買える、
0: あ、なるほど、
1: からシェアしようよみたいな。
0: 賢い少女時代ですね。
1: やってました、やってました。
0: 賢いな。
1: でもそのね、領収書レシート先生に見せるわけじゃないからっていうのも確かになと思ったんですけど、
0: 真面目な子はほら、バナナはおやつに入るんですかみたいな。
1: 出た出た。でもね、大人はバカじゃないから、はい、オーバーしてたら分かるよっていう。
0: そうね。
1: ね。
0: 子供たちはね、分かんないと思ってやってるかもしれない。そうそうそう、だいたい目で見れば、お、こいつはちゃんとやってんなとかね。
1: あれはちょっとやっちゃってるなって。
0: ね、でもそうか。なんかジャンルごとに買って持ち寄るって、
1: そうそうそうそう、
0: なんかパーティー気分にもなりますもん、ね、うん。大人だとね、乾き物担当とかね。なんかこう刺身担当、ね、バーベキュー担当とか。
1: 持ち寄りでね、
0: 後につながるというね。
1: ありがとうございます。
0: じゃあリクエストいきましょう、
1: はい、
0: 大阪府にお住まい、ラジオネームマリモスポーツさん、
1: ありがとうございます。
0: 水野さん、高山さん、まんまるファミリーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 久々のリアタイ、嬉しいです。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいです。 E テレのピタゴラスイッチで流れる栗原まさき、栗コーダカルテット作曲の歌です。我が家は毎朝6時半から7時ごろEテレをつけています、
1: うん、
0: 子供たちは中高生、Eテレの緩い番組見たり聞いたりすると朝の慌ただしい時間が少し和やかになります。この僕のお父さんという曲は家族みんなが好き、流れると思わず歌っちゃいます、うん、ぜひかけてください。知ってます、僕のお父さん、
1: はい、どんな曲で
0: したっけ、聞いたら思い出すかも。じゃあマリモスポーツさんからのリクエストです。栗原まさき、僕のお父さん。

0: この音を聞いてネモさん、
1: はい、
0: 音だけでもスタジオのおせんべいの硬さが分かる。
1: そうでしょ。
0: すいません、お騒がせしております。ゴリポリって言ってましたよね。あれでも、まあ、3ストロークぐらいで柔らかくはなります
1: ね。そうですね、
0: カリカリカリとね、うん、滝沢さんですかね、生姜せんべいじゃないっていう、あの多分温泉、はいはいはいはい、生姜味のせんべいでした。違います。
1: 生姜、私が思ってたのは生姜味ではなかったですけど、生姜味で確かに似たような硬いおせんべいありますね。
0: ありますか。
1: はいはい、
0: ね、温泉ガニさん、硬いおやつといえば九州、北九州の硬パン、
1: うん、あ、
0: はい、
1: 名前は聞いたことがあると
0: 、よりよりというものもある、
1: はい、よりより
0: で硬パンっていうのはね、うん、本当に歯が折れるって書いてありますね。
1: あのもう噛むんじゃなくって口の中でふやかして食べないといけないみたいな。
0: あとこれ長崎 の, この酔った感じのものですね、
1: はいはいはいはい、
0: カリカリしてほんのり甘い。
1: なんか中華街とかで見る感じのおやつですか ね,
0: そうですね。なんかぐるぐるちょっとね、うんうんうんうん、ロープみたいな形をして、まあ、ちょっとすいません描写があれですけど、
1: 硬そうでも
0: 写真で硬そうって相当いっぱいこれ硬いって書いてあるし ね、うん、あとネギトロさん、三重県伊賀地方のお土産硬焼きせんべい、
1: はいはいはい、
0: お土産の箱には叩き割るためのトンカチも入ってます。
1: はいはいはいはい、
0: これだから以前ねスタジオでも、うん、松尾さんの時に、うん、確か僕ご用意して、
1: はいはい、
0: すごい硬かったやった覚えてますけど、
1: トンカチで割ってから食べなきゃいけない、
0: 忍者の蛍光食、まあ、保存のために硬くしてある。
1: なるほど。
0: だ硬いのは多分保存性を高めるためなのかもしれませんね。スースーさん、硬いおやつ、小豆を使ったアイスで棒に刺さった、ものと、
1: あれね、はい、
0: もうここまで多分みんながあーって言ってると思うんですけど、はいはい、小豆のアイスですね、
1: はいはい
0: はい、
1: あれも確かに硬いですね、
0: はい、
1: うんうんうんうん、
0: ノーリーさんもやっぱりアイス、
1: はいはい、
0: あの新幹線で食べるアイス、
1: 新幹線すごい硬いアイス、
0: 硬いですね。
1: 今自販機販売に変わっちゃったからそんなに硬くないんですよね。
0: そうです試しました、
1: はい、
0: あの車内販売のねもの、
1: そうなんですよ、
0: 最初
1: カッチカチですから ね、本当に
0: 付属のスプーンどうさせばいいのかみたいな。
1: もうね、あのやっぱり東京名古屋間往復することが結構多いんで、はい、うん、東京で買って名古屋に着く前に適度に溶けたところで食べようと思って寝落ちしてドロドロになったことが何回あっただろうかっていう、溶け始めると早いんですよあれ。
0: あとね旅するサラゾトコさん、岐阜県大垣市の味噌の入ったおせんべい、あまりにも硬いので直接歯で噛むときは本当に要注意です。皆さんいろんな経験されてますね。
1: これ私が話してたのはこれではないんですけど、はい、このおせんべいは私育った味なので本当にちっちゃい頃からよく食べてるんですけど、
0: ね、
1: うん、本当に硬い、
0: 硬い、
1: 本当に硬い。うちのおばあちゃんはこれを飴かのようにずっと口の中に入れて食べてました。
0: さっき話してたこれですか。音楽の間におばあちゃんがとおっしゃってたこれ、
1: はい
0: は
1: い、
0: これ硬そう。
1: 大垣養老あたりがね私 の、
0: あ、そうですよね、
1: はい、ルーツなので、懐かしい。
0: ちょっとあのこの時間はシェアしづらい。
1: まあでも硬い、なんでしょう、うん、おせんべいって昔ながらの味なんだなって。
0: あ、確かに、
1: ね、なんかね、今こう出していただいたやつも大体ね、こう昔から地元にあるおせんべいみたいなの多かったじゃないですか。
0: あ、でもなんか噛んでね、うん、口の中に広がると美味しいという共通点はきっとあるような気が、うん、じゃないと残らないはずですからね。ただ硬いだけです。
1: そうですよ。
0: さあ皆さんからのシェアしたい、はい、家族をテーマにしたリクエスト曲ですね、まだまだお待ちしております。じゃあここで音楽参りましょう。エルヴィン・ジョーンズの演奏でナイーマ、ところによって交通情報です。

0: さあ小宮山由紀さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です、はい、今日は水野由子さんとお送りしております NHK ラジオまんまるですが、マリンビューさんから東北地方の新幹線ではまだ固いアイス売ってるよという情報、
1: うん、そう東日本は ねまだあるんですよ ね、
0: それから青森のクーママさん、青森の温泉地にとっても固いかりんとうがあります、
1: は
0: あ、これ本当に固くて私は詰めていた銀歯が取れてしまいました。皆さんも気をつけてくださいね今日なんかこれで大変な思いしたっていう情報を共有して、ちょっと食べるなとは言いませんが、食べるときにはちょっと気をつけていただきたい、はい、皆さんチャレンジャーですね。
1: チャレンジしたくなるんですよね、固いものってあれ何なんでしょうね。
0: あとね、スキッパのリスさんは雷のせいでラジオにバリバリノイズが入ってます、お話が途切れますということで、うん、ちょっと天気のね急変、
1: やっぱり崩れてきてるんですね、
0: はい、してる地域があるみたいなので、ちょっとねこれからしばらくお気をつけいただきたいと思います、はい、やっぱ広くね今雨雲がかかり始めてますね、うん、関東中部あと近畿中国地方にもちょっとかかってますかね、
1: ところによって強くなってるみたいですね、
0: ですね、さあ皆さんとシェアしたい、まあ、こんなね、はい、なんか命を守る大事な情報もシェアしつつ、じゃあご紹介していきましょうか、はい、
1: 北海道のケメさん、高校時代から60年以上続いている友人4人とシェアし合ってきました。どういうわけかみんな親の介護経験者、
0: はい、
1: 介護ってどうしても愚痴を言いたくなります。でも介護をしてない人には伝わらない、こういうことが大変とか、これが便利とか、それわかるわかるとか、不満、愚痴、苦労をシェアしてきました。レストランの個室で思う存分に介護のこと以外もおしゃべり、ガス抜きランチ会なんて言いながら、楽しいことのシェアもいいけど、辛いこともシェアすると少し楽になります、友人たちは介護を卒業したけれど最後の一人になった私の悩みを今も聞いてくれますと、ですね、気の置けない仲間たちと、
0: そう
1: 気の置けない、やっぱりこう、本当にこう何でしょう、赤の他人にはこう言えないような話、でも

0: 見える港の風景、夕暮れ時は金曜の夜の映画のオープニングのようになる金曜のね、ロードショーですね、はい、素晴らしいロケーション、カツオの漁港として栄えた町の話などを聞かせてもらいました。ヒゲ剃りもしてもらってすっきり、なかなか同じ趣味の人に出会うことはできませんが、いつか同行の人集まって〇〇の店いいよね、あそこ行ったことないっすねあっちのがいいっすよなどとやや噛み合わないトークをしたいです
1: あ、なんか逆に知らないところにあえて行ってるけど、はい、シェアする、逆にシェアしちゃうん
0: だ、仲間は欲しいけど合致する意見は必要ないっていうことですよね
1: なるほど、
0: こっちの方がいいよって情報が欲しい、面白い、これは難しい注文ですよ、
1: 範囲が広すぎて
0: そうですね
1: 面白い、
0: なんかネットでもこういうことをされてる方ってないでしょう、リアルな世界でいらっしゃるんですかね、
1: う
0: ん、
1: 情報交換っていう意味のシェアであれば、確かに今 SNS とかでね、しやすくなってますから、
0: こう切ってもらう髪が伸びる時間も必要ですから、毎日はいけないですもんねこれね
1: 毎月行こうと思ったら1センチぐらいしか変わんないですからね、
0: ちょっとでもズボモさん、私たちはいつでも聞き手になるので、はい、今回はこういうところでこういう話をゲットしたっていうエピソードをお寄せいただけると嬉しいです、
1: はい、ぜひぜひ
0: 面白すぎます。じゃあさらに行きましょう、
1: はい、静岡県の旅するスワローズ男さん、うん、私がシェアしたいことは日常の喜びや悲しみ、はい、というのも民放の人生相談番組で、喜びは人に伝えることで倍になり、悲しみは半分になりますという言葉を聞いて以来、いろいろなことを皆さんに聞いてもらっています。そしてもう一つ、訪問営業マンの私は訪問先のお客様からいろいろな生活の知恵を教えてもらうことも多く、時には目から鱗なこともあるので、お客様にその話営業トークで使わせてもらってもいいですかとお許しをいただいてから、積極的にシェアさせていただいています。もちろん営業のプロとして間違った内容は伝えられないので、シェアする前にはきちんと裏取りはしておりますと。なるほどなるほど、本当にもう文字通りのシェアをされてると、う
0: ん、ね、うんうんうん、まあ、こんな話聞いたんだけどって言ってね、うん、盛り上がるんであればいいんじゃないですか ね、 ね、
1: 営業プロです ね、
0: ね。じゃあさらにこちら行きますかね。千葉県にお住まいのチーノさん、夫とお茶をするときカフェでは必ず違う種類のケーキを頼み半分ずつシェア、これが我が家のルール、注文する前から私はこれあなたはそっちと作戦を

0: さあお聞きの NHK AM 4時台と5時台は大相撲夏場所4日目お届けします。実況席の高木優吾アナウンサーです。高木さんこんにちは。
1: はいこんにちは、よろしくお願いします。お願いします。
0: 今日ねニュースでもありました高安休場、はい
1: うん、そうなんですよ、右の太ももの内側ですね、はい、内転筋を痛めたと師匠は話をしていてですね、はい、一昨日の取り組みで違和感があったということなんですが。
0: あ、そうだったんですね。
1: そうなんですよ。昨日の支度部屋で悪化したということで今日から休場。ただですね、再出場に関してはですね、はい、師匠も本人もできればしたいと言っているということで、そのためにも早めに決断したという話をしていました。
0: 昨日引きずっててね、大丈夫ですって言ってたんで大丈夫かなと思ってたんですけど。
1: そうですね、
0: 早く回復してほしいですね、
1: はい、今日王鵬戦が組まれていましたけれども王鵬が不戦勝

0: ということになりますね。
1: 霧島好調ですね。
0: はい、立ち合いしっかり当たって踏み込んでいると思います。はい、で三役以上の力士ではこの霧島と若隆景が初日から3連勝としていますよ ね。
1: 今日は霧島が一山本、は
0: い、そうです。
1: はい、
0: で一山本を相手にはですね、過去幕内では3回対戦して3回勝っているんですけども、はい、少し押し込まれる場面も一旦もあったりするので、はい、なんとかその圧力に対して回しが引けるかどうか、うん、このあたりがポイントになってきそうですね。
1: はい、そして若隆景は大栄翔ですね。
0: はいはい、この両者は同じ一門の力士で、うん、場所前も稽古をしていますので、はい、突き放して大栄翔、回しを引いて組めは若隆景といった流れになるかなというふうに思います。
1: 楽しみです。さあ今日の解説は
0: ですね、優勝2回元関脇琴錦の旭山親方の解説でお楽しみいただければなと思います。
1: じゃあ実況頑張ってください。
0: はい、よろしくお願いします。はい、
1: 高木優吾アナウンサーでした。この後も NHK のラジオとともにお過ごしいただきたいと思います。はい、まんまるそろそろお開きの時間近づいてまいりました。はい、明日は木曜日です。はい、松尾剛アナウンサーと西岡澄子さんのコンビでお送りいたします。インタビュー人の輪、お客様ブロッコリーの
2: 家、
1: はい、土田龍之介さんお迎えいたします。はい、農業法人の広報の方ということなんですが、はい、国民の食を支える重要な野菜として52年ぶりに指定野菜に追加されました。はい、ブロッコリー
2: 安定的に供給すべき野菜と、
1: ね。はい、まあ、今すごく若者もねブロッコリー、
2: うん、そうですね、
1: 食べてますよね。
2: うん、すごく栄養価が高いっていうので注目されてますんで ね。
1: 美味しい食べ方も伺う予定です。はい、お便りのテーマ、うん、緑です。
2: ブロッコリーで
1: 何かを諦めたんじゃないかもう緑、ね、
2: 何でもいいんですか。
1: 新緑もある、はい、食べる緑もいいですし、めでる緑ぜひ、ね、教えてください。
2: 何でもいいんですね、緑だ。
1: は
2: い、
1: リクエストは金曜まで家族、はい、こちらでお待ちとります。そして明日のこの時間中継ございます。
2: はい、
1: 目指せリスナー1万人のは私、山梨県道志村の道の駅道志、
2: 道志、
1: はい、山梨県に参ります。はい、道の駅道志です。正午前から変わらず真っ赤な格好でお待ちしてますのでお越しください。そして来週の水曜日は浜島直子さんなんですが、今度の土曜日午後1時素敵にハンドメイドにご出演ということで、こちらもねチェックして来週の放送も楽しみにしていただきましょう。はい、さあ水野さんはもう今月は出番は、
2: そうですね、はい、お休み挟んで連投させていただきましたので、はいはい、次は6月になります。
1: 6月、
2: は
1: い、じゃあ来月もねまたね、はい、たっぷりといい話を
2: よろしくお願いいたします。
1: 来てください。
2: はい、
1: 水曜日のまんまる、ここまでのお相手は
2: タレントの水野優子と
1: アナウンサーの高山哲也でお届けしてまいりました。皆様この後も心まんまるにお過ごしください。はい、今日も最後までありがとうございました。
3: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
4: はじめに各地の天気です。
5: 石垣島では南西の風、風力2、天気曇り、気圧1009ヘクトパスカル、気温27度。那覇では東の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、27度。南大東島では北の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、26度。名瀬では北東の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、26度。鹿児島では東南東の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、24度。福江では東南東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、21度。伊豆原では南東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、22度。足摺岬では東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、23度。室戸岬では東の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、22度。松山では北西の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、24度。

浜田では北北西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、22度。西郷では南南東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、21度。大阪では南西の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、25度。潮岬では東南東の風、風力3。

風、風力2、快晴、10ヘクトパスカル、19度。台北では、東の風、風力1、天気不明、09ヘクトパスカル、29度。広州では、北西の風、風力1、天気不明、09ヘクトパスカル、31度。長春では、南の風、風力3、天気不明、05ヘクトパスカル、25度。北京では、北東の風、風力1、天気不明、03ヘクトパスカル、29度。

北東へ35キロで進んでいます。カムチャスカの東の北緯54度東経163度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へゆっくり進んでいます。南シナ海の北緯16度東経115度には1010ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。東シナ海の北緯33度東経127度には1010ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ20キロで移動しています。沿海州の北緯51度東経140度には1016ヘクトパスカルの高気圧があって、南南東へ30キロで移動しています。アリューシャンの南の北緯38度西経179度には1028ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ35キロで移動しています。

0: その交代することないんですよね、押されても、はい、やはり見ていて安心がありますね。
1: そうですね、はい、三役陣では初日から3連勝としているのは大関霧島と小結の若隆景という状況です。その中で三役陣でいうと高安が今日から休場という情報が入っています。右内転筋損傷という診断書が提出されました。全治におよそ2週間を要する見込みという診断書です。師匠の田子の浦親方によると右の太ももの内側を痛めたということで、休場、おとといの取り組みで違和感があって昨日の支度部屋で悪化したということです。本人はまた出場、今場所出場したいと言っているので、まあ、そのためにも早めに決断したと師匠は話をしていました。再出場に関してできればしたいと高安は言っていると師匠は話をしています。高安今日から休場ということで今日取り組みが組まれていた王鵬は不戦勝ということになります。朝日山さん、はい、高安の休場少し昨日足を気にしていましたけれども残念ですね。
0: そうですね、まあね、毎場所毎場所ね、はい、今場所こそはというね、我々も願いがあるんですけどね、はい、残念ですね。
1: そうですね、高安今日から休場ということになっています。幕内最初の相撲が制限時間いっぱいです。白ぶさした竜電、まだ今場所白星がありません。元気なく3連敗、竜電らしいしぶとい相撲がまだここまでは見られません。赤ぶさしたは十両錦の大青山です。初日から3連勝としています。頭から当たって左四つ右の上手の形を作って勝っている大青山です。先場所両者の対戦は大青山が勝っています。西の竜電は左四つやもろ差しという攻めがあります。制限時間いっぱい、木村朝之助の軍配が返っています。二次投票の竜電が下がりを分けて腰を割りました。拳を下ろしました。おっと竜電が先に突っかけました。制限時間いっぱいからの待ったです。二次投票茶の締め込み、下がりを束ねて竜電がもう一度尊敬の姿勢、視線をぶつけて東投票は大青山、長身の力士、1m92cm、ナスコンの締め込み、下がりを分けて腰を割りました。竜電も足の位置決まって腰を割ります。さあ立ちました、頭と頭でぶつかっていきました。右から押っつける大青山、左を覗かせるという竜電がもろ差しを狙っている。左四つの体勢だ、あ左四つの体勢、中に入ったのは竜電、ただ上手から引いて大青山が寄り切り、白ぶさ下へと攻めていきました。大青山が勝ちました。十両力士の大青山が勝って初日から4連勝、初日からの4連勝は大青山関取として初めてです。東の土俵で勝ち名乗りを受けます。手刀を切って懸賞を受け取りました。その懸賞を大事そうに持って赤ぶさ下に下がっていきます。一旦中に入った竜電に対して大青山が外四つの体勢で白ぶさ方向へと寄り切り、大青山勝って初日から4連勝、竜電敗れて4連敗で明日翔猿戦が組まれています。
2: 大青山は左下手を引いていましたね。
1: 下手でしたか、
2: 左四つでした。
1: 左四つの体勢から大青山が攻めていきました。下、
3: ただいまの決まり手は押し倒し、押し倒して藤涼雅の勝ち。
1: 決まり手は押し倒しです。まずは藤涼雅が思い切って頭でぶちかましていきました。そこから押し込んでいって翔猿もなんとか下からあてがいながら相手の押しをこらえて正面方向、そして西土俵へと回り込んでしのぎますが、藤涼雅の出足がなかなかこう下がらずに攻め続けて最後押し込んでいって翔猿が引いたところを押し倒し、藤涼雅が勝ちました。解説は琴錦の朝日山親方です。朝日山さん、
0: はい、
1: 藤涼雅の今日の内容どうだったでしょうか。
0: そうですね、先手を取ったのは翔猿なんですよ、立ち合いも頭でしっかり当たって、はい、先手取りましたが、この、まあね、決して大きくない翔猿に対して、はい、藤涼雅がですね、中から中から押していくんですよ。
1: 中から押していく、
0: 幅が広い、ね、体型の藤涼雅が、はい、このちっちゃい翔猿の中心、内側から内側から押していくんですよね。そうなると翔猿は逆にその逃げるしかもう方法はないわけですよね、はい、でも逃げようと思っても足がついて出るものだから藤井涼雅の、感覚が開かないから回り込めないんですよね。そのぐらい藤井涼雅の足の出足が良かったということですね。だからこの前傾姿勢のままを保てたということですね、はい、
1: 勝った藤涼雅が3勝1敗となって明日は大勝海と、敗れた翔猿は3勝1敗となって明日は竜電との一番が組まれています。土俵上は西から若野翔、東から御嶽海です。では今日の4日目幕下上位5番の結果だけお伝えしていきます。竜翔と黒姫山の一番は寄り切りで竜翔が勝って2戦2勝、黒姫山1勝1敗、生ために栃光大は押し出して

0: 阿波為勝って1勝1敗、栃木工大は2連敗、延原に徳之武蔵は押し出して延原勝って1勝1敗、徳之武蔵2連敗、富士総大に丹治は寄り倒して丹治勝って2戦2勝、富士総大1勝1敗、花岡に時不動は寄り倒して時不動勝って1勝1敗、花岡は2連敗となっています。十両の結果また後ほどお伝えします。土俵上西から2勝1敗の若野翔、東からは御嶽海です。今日正面の解説は琴錦の朝日山親方です。朝日山さん、
1: はい、
0: 若野翔が新入幕力士、今日前半の土俵を沸かせている若手の一人ですよね。
1: いやね、あの相撲はもう迷いがない相撲なので、
0: はい、
1: もう当たって突っ張る、突っ張って頭で当たったの繰り返しじゃないですか、
0: あ
1: の前世紀の貴景勝を思い出すかのような、
0: ね、まさに師匠ですね、武富士勝って3勝1敗、大野数は2勝2敗となっています。土俵上は西から狼雅、ここまで2勝1敗、東から大将美、1勝2敗の成績です。最後に1勝に分かれて、まず白ぶさした狼雅が赤いおしぼりタオルを受け取って汗を拭ってどんどんと今右足左足で土俵を鳴らしたところです。赤ぶさしたの大将美が塩を右手で持って左足右足に落としながら締め込みを強く叩いて土俵中央に出てきました。過去幕内での2回での対戦は狼雅が2回とも勝っています。制限時間いっぱいです。拳を下ろして大将美、狼雅が足の位置を決めてこれから腰を割るところです。さあ立ちました、頭束、狼雅左の回しは引けない、突き起こして大将美、狼雅があてがって右を刺そうというところ、左四つの体勢になった、左四つ大将美が頭をつけます、右から押っつける狼雅、左四つ土俵中央、頭をつけて右の押っつけ大将美だ、左を差し込んで、あっと掛け投げ気味、最後は左からすくった狼雅の勝ち、狼雅が勝ちました。正面土俵で勝負が決まりました。ちょっと左の手首あたりを気にした狼雅、土俵中央で勝負が決まりました。狼雅勝って3勝1敗、大将美敗れて1勝3敗です。立ち合い両者が頭で当たっていきました。狼雅が左のまわしを求めましたが引けずに、そこから大将美が突っ張っていきました。突っ張った大将美に対して狼雅が下からあてがって左四つの体勢、なかなか両者が上手が引けない中で狼雅が途中最後左の下手投げという決まり手になりましたが、その左の下手をつかみながら最後足も飛ばして左からの下手投げが決まって狼雅が勝ちました。浅山さん、この一番どうだったでしょうか。
1: はい、この相撲はですね、まあ、立ち合いから終始大将馬のがいい形なんですよ。
0: 大将海ですね。
1: 大将海の方がですね、
0: はい、
1: まず先に左の下手を取ったのも大将海、
0: はい、
1: で右の上手も先に大将海が取ってるんです。
0: 引いたんですね、
1: はい、両回し取ってるんですよ、はい、しかも頭つけてるんですよね、形的には完全大将海なんですが、相性なんですかね、タイミングなんですかね。あんなに綺麗に、これすくい投げですか、
0: 下手投げですね、
1: うん、綺麗に宙に浮きましたね、はい、大将海が。
0: そうですね、う
1: ん、まあ、タイミングなのか相性なのかよく分かりませんが、
0: はい、
1: 形的には完全に大将海良かったですね。
0: 狼雅が勝って3勝1敗となって、明日は琴栄峰と、大将海が敗れて1勝3敗となって、明日は藤涼雅との一番が組まれています。土俵上には西から時早て東から玉鷲が上がっています。では今日は新十両の大狩のインタビューをこのラジオの時間にお伝えします。青森県出身、三本木農業高校から近畿大学を経て三段目つけ出して初土俵を組みました。今場所の新十両、その思いや、同じ立浪部屋には横綱豊昇龍、三役経験者の明生が所属する中で十両初心のきっかけとなった稽古について、吉岡アナウンサーが聞いています。
2: 十両が決まった時はどんな気持ちでしたか。
3: ずっと関取目指して頑張ってきてたんで、すごい嬉しかったです。去年で2回負け越しを経験して、上位で何回も跳ね返された中で、上位でも勝ち越しできたのが自信になって、そこから勝てるようになったのかなと思います。
2: その部屋の充実度っていうところでいうと、どんな手応えを感じていますか。
3: アンリッシュのメス関とかは長く関取にいて、あまり身長体重としても関取の中で大きくない方なんですけど、技もうまくて、ストイックさとかも含めてすごい目標としてます。
2: 横綱とも稽古するんですよね。
3: なかなか経験できないことだと思うんで、胸を借りるつもりで毎回思いっきり言ってます。やっぱ立ち合いのスピード、重さとか、そこを肌で感じながら、それが場所でもこう横綱と

0: 功してるんだっていう自信にもつながってるのかなと思います。立ち合いもっと思いっきり当たってこいって稽古でも言ってもらうんで、はい、立ち合いの圧力っていうのはすごい指導されます。
1: 新十両の大狩のインタビュー前半をお届けしました。土俵が制限時間いっぱい、西から時あえて東から玉鷲、玉鷲時あえてともにまだ今場所白星がありません。拳を下ろした時あえて玉鷲が下がりを分けて腰を折りました。あと踏み込んだ時あえてが先に突っかけて待ったです。西土俵初日から3連敗の時あえて、ここ3日間得意の右の回しが引けません。玉鷲も初日から3連敗、昨日前日より押し込むことはできたと話をしていました。拳を下ろした時あえて、さあ立ちました。突き放していく玉鷲に対して当てがう時あえて、玉鷲の細かい突っ張り、時あえてが下からあてがって攻めていく。青武差した左が差し込んだ時あえて、左差し込んで右から抱える形、時あえて上手を引きました。時あえて形を作りました。玉鷲が左から使って上手を切ろうというところ、時あえて胸を合わせた、上手が切れた、玉鷲形勢逆転、時あえて回り込んだ送り出し、時あえてが勝ちました。赤ぶさしたで勝負が決まりました。時あえて今場所初白星1勝3敗、玉鷲敗れて初日から4連敗。
2: ただいまの決まり手は送り出し、
1: 時あえてが勝ちました。玉鷲が突き放していったところ、時あえてが当たがいながら左四つ右の上手をつかみました。そこから時あえてが胸を合わせて攻めていったところ、玉鷲がなんとか左からすくって相手の上手を切って、そこから攻め込んでいきましたが、最後時あえてが回り込んで送り出し、向正面で勝負決まりました。朝日山さん、はい、内容どうだったでしょうか。
3: そうですね、まあ、玉鷲もねいつも通りこうついていくんですがね、はい、やはり突きに重みを感じないですよね。あ、まあ、その突きをこの下から跳ね上げて、はい、中に潜り込もうとするこの時早手のうまさもありましたけど ね、まあ、回しね上手が取れれば、はい、時早手がねこのうまさが発揮できますので、
1: はい、
3: ちょっとでも玉鷲が元気ないかなと、制裁かけるところがあるんで ね、残念ですけどね。でもしっかり土俵際でも一回粘りましたのでね、
1: はい、
3: まあまあこれからまだ序盤ですから、
1: はい
3: はい、期待しましょう。
1: 今場所初白星が出た時あえては明日御嶽海と、玉鷲敗れて4連敗となって明日は若の勝との一番が組まれています。土俵上は西から獅子、そして大歓声の宇良が土俵に上がりました。このラジオの放送では新十両インタビューをお届けしていますが、その後半です。青森出身の大狩流、青森の三本木農業高校、今の三本木農業慶太高校ですけれども、監督でもある父の下で力をつけてきました。高校の先輩でもある5歳年上の元小結大野翔にも胸を出してもらったことがある大狩流、ふるさとへの思いを吉岡直さんが聞いています。
0: お父さんの教え子をたくさん可愛がってもらったんで、まあ、その人たちにも大相撲で活躍することも恩返しなのかなって思います。
4: あと大野翔関と地元に凱旋してきた時に胸を出してもらったのも聞きましたけど、
0: 新十両で勝って帰ってきた時に胸を出してもらって、大相撲で活躍している人の胸は重かったですね。青森で生まれて18年間育ってるんで、すごいお世話になった方もたくさんいますし、相撲国青森として、まあ、自分がもっと上に上がって幕内の青森の歴史をつなぐことが青森に対しての恩返しなのかなって思います。すごい記録なので、自分の心で閉ざすわけにもいかないんで、つなげれるようにしたいです。
4: どんな力士になっていきたいですか。
0: いろんな方から応援されて愛される力士と、あとはまあ部屋の人からもこう尊敬されるような力士になりたいですね。幕内に上がって幕内三役目指して頑張りたいですね。
1: 今日正面の解説は関脇琴錦の朝日山親方です。朝日山さん、
5: はい、
1: 新十両の大狩のインタビューどう聞きましたか。
3: そうですね、やはりね、幼少期からその、まあ、相撲に、ね、成り親しんだ習慣といいますかね、青森ということもあって、
1: はい、
3: でまた相撲の取り口を見ていてもですね、はい、体型に合った自分の相撲というものを発見して、それを伸ばしてきてますよね。丸みを生かした、
1: はい、
3: 中にこう潜り込んでの相撲、
1: そうですね、
3: これが非常に光ってるかなと思いますね、
1: はいはい、師匠は、まあ、立ち合いの厳しさをもう少しこの場所をつけてもらいたいという話もしていましたね。
3: いやね、部屋に横綱や、ね、明生がいるので、

0: 当たって稽古してるだけで、はい、当たりが強くなっていきますから、おのずと考えなくても、はいはい、徐々に強くなるでしょう。
1: これからまた楽しみですね。はい、新十両インタビュー、ラジオでは、大狩のインタビューをお届けしました。そして決まり手の訂正が今館内に発表されましたけれども、時矢手と玉足の取り組みは送り出しで時矢手が勝ちとなっていましたが、寄り切りで時矢手が勝ったと、訂正になっています。
2: 玉足が土俵際ですくい投げを打った時に右足が出ていましたね。はい、
1: あ、そうでしたか。
2: はい、
3: 高木さん、はい、その玉足ですけども、戻ってきて自分の状態はだいぶ、戻ってはきたと。
1: ああ、そうですか。
3: いうことを言ってましたね。ただ、はい、状態がまだ高いということを言ってました。
1: あ、取り組み後の力士の情報は大阪アナウンサーの担当です。さあ土俵上、西から獅子、東から宇良です。同じ出羽海一門の力士、本場所では初めての対戦になります。一門の連合稽古などでは稽古したことがあると話をしていました。西の獅子は1勝2敗、東の浦はここまで1勝2敗、制限時間いっぱいです。長身の西の獅子、1メートル92センチ、黒い締め込み、下がりを束ねて足の位置を決めてゆっくりと腰をこれから割るところです。浦もゆっくりと腰を割って右の拳を下ろしました。さあ勝ちました。踏み込んでいきました。起こそうという獅子、叩いた。浦下がらない、回り込んだ、送り倒し、浦の勝ち。黒武蔵下で勝負が決まりました。館内大歓声です。最後は大きな体の獅子が黒武蔵下に倒れました。裏勝って東土俵勝ち名乗り。大銀杏が大きく前に倒れています。裏勝って2勝目を挙げました。2勝2敗、決まり手は下手投げ。
4: 下手投げで裏の勝ち。
1: 身長でいうと10センチ以上金峰山の方が高くて、体重も30キロ以上重い。
0: 逆にその方がやりやすいんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、身長高ければ高いやつほど下から潜りやすいので、そこはあまり気にすることはないと思います。
1: 親方の現役時代も
0: 私も背の高い人はやりやすかったですよ。
1: 中に入りやすいんですか。
0: 入りやすいんですよ。突っ張りも上から来ますからね。
1: 意識は突っ張りの下をこうくぐるようなイメージだった。
0: そうですね。はい、ただね、我々の頃はあけぼのと武蔵丸がいたんですが、あけぼのは上から来ましたが武蔵丸は下から来るの で武蔵丸はやりづらかった。
1: そうだったんですね。
0: はい、
1: さあ土俵上、西から金峰山2勝1敗、東から初日から3連勝の琴栄峰、時間です。東の琴栄峰が腰を割って両拳をつきました。踏み込みました。先に先手、右四つの体勢、左の上手、琴栄峰です。琴栄峰が右四つ、胸が合いました。金峰山も右を下手、左の上手効いてがっぷりの体勢だ。胸があって金峰山が攻め込んでいく。西時を琴栄峰こらえて右下手投げ。琴栄峰が勝ちました。琴栄峰勝って初日から4連勝、金峰山敗れて2勝2敗です。東の土俵で勝ち名乗りを受けます琴栄峰、4連勝。関取十両では一度ありましたけれども、幕内の土俵で初日から4連勝としました琴栄峰、懸賞を受け取ります。今日立ち合いは少し呼吸を合わずに琴栄峰が先手でまず踏み込んでいきました。そこから右四つ左の上手を引く琴栄峰がまず回しを引きました。ただ金峰山も左の上手を引いて右四つ、両者がっぷりの体勢で胸が合う体勢。そこから琴栄峰も攻め込んでいきましたが、金峰山も少しこう体を入れ替えるようにして西土俵へと攻め込んでいきました。金峰山が攻め込んでいくところで琴栄峰は右からの下手投げ。最後は大きな体の金峰山が西土俵で手をついてしまいました。
2: 金峰山の上手がかなり深かったですね。結び目の近くでした。
1: 肩越しの上手になりました。旭山さん、はい、内容どうだったでしょうか。
0: いや、予想外でしたね。突っ張っていくかなと思ったけど、タイミングのズレがありましたから、はい、右四つがっぷりに組み止められたんですよね。はい、ただ今ね、向正面側からの、はい、ご指摘ありましたが、金峰山の上手が深いんですよね。だから先ほど相撲取る前の身長差が何センチあるって言ってましたっけ。
1: 身長差10センチ以上ですね。
0: この10センチ以上高い金峰山が肩越しに上手取ってるわけじゃないですか。だからほとんど棒立ちのような感じなんですよ。でがっぷり四つでも全然琴栄峰の方からすれば、はい、金峰山の圧力を全く感じてないわけです。がっぷり四つでもね、だからやりやすかったと思いますよ。
1: そうなんですね。はい、金峰山としては組むにしてももう少しこう上手を浅く、
0: 金峰山も四つ相撲取りますので
1: そうですね、
0: もうちょっとその慌てず攻めないで、はい、上手をもうちょっと手前にずらせてから出ていって

0: まあ、でもねこの相撲界は本当にあのすぐ若手がこう上がってくる、ね世界なので、はい早く大狩人に幕内上がってほしいですねもらいたいですよね、
1: まあ、大狩人自身もですね、はい、早くこうなんとか追いついていきたいという気持ちあるでしょうし ね,
0: そうでしょうね、はい、相撲どころですからね。
1: そうなんですよね、はい、140年以上幕内歴史の歴史がつないで続いているということもあります、はい、さあその錦富士がここまで1勝2敗の成績、あの一昨日の裏戦では一方的について攻めるいい内容がありました、
0: はい、
1: 今日は欧勝馬との一番、欧勝馬は昨日勝って今場所の初白星を挙げました。相手の腕を手繰りながら自分の流れを作っています。
0: 欧勝馬はねこう、はい、回し取らないと相撲を取れないタイプですが、錦富士の方は回し取らなくても、はい、この右や左に、ね、相手をかわしながらこう、はい、攻めることができますのでね、
1: はい、突っ張る攻めもありますよね。
0: ありますからね。
1: さあ両者が土俵中央に出てきました。西土俵の錦富士、締め込みをパンパンと叩く音が響いています。体がかなり張っています。両肘にはサポーターもつけている錦富士が尊敬の姿勢。東土俵の欧勝馬、青の締め込み、下がりを左右に束ねて足の位置を決めました。東土俵欧勝馬、西土俵の錦富士、制限時間いっぱいです。軍配が返っています。ああしました。頭と頭でぶつかっていきました。西日が突き放していきます。右からいなした大勝馬だ。奥に友風は叩き込みで友風勝って初日が出ました。1勝3敗、初山は2勝2敗。出羽の龍と佐田の海は寄り切りで佐田の海勝って1勝3敗、出羽の龍は初日から4連敗。武尊富士と大野勝は押し出し、武尊富士勝って3勝1敗、大野勝は2勝2敗の成績です。これで十両力士では初日から4連勝としているのは大青山、旭海龍、さらには年の富士、風剣王、炎鵬となっています。幕内前半最後の一番です。西から朝白龍、ここまで2勝1敗、東から白の富士、ここまで2勝1敗の成績となっています。今日正面の解説は元関脇琴錦の旭山親方です。親方です。朝山さん、
0: はい、
1: 朝白龍がですね、はい幕内3場所目、先場所は幕内で2桁の白星も挙げました、
0: はい
1: 西の8枚目、
0: はい、
1: 相撲内容どんな風に見てらっしゃいますか。
0: この力士はですね、この上下のバランスといいますかね、
1: はい、
0: 非常に芯の強いものを感じますね。
1: お、
0: うん、派手さはないんですけども、しっかりと自分の型というものを持ってますから、四つ身の型を持ってますので、
1: はい、
0: 組み止めるまで我慢して、組み止めてからも回し取ってからがうまいですね、力強さを感じます。
1: そうですね、はい、一方の白の富士ですけれども、はい、こう2勝1敗状態どんなふうに見てらっしゃいますか。
0: そうですね、この白の富士もね、やはり強さはあるんですが、まだその自分がどうなったら負けないというのをまだ見つけきれてないのかなと思うんですよね。だから相撲がね、ちょっとバラバラなところはありますよね。
1: どんな相撲が理想でしょうかね。
0: やはりこの力士も四つ身が得意だとは思うんですけども、やはり身長の高さからすると、このまだ若いわけじゃないですか、
1: はい、
0: 今押しの技術を磨いた方がいいと思うんですよね。押していった延長戦でまわしを取るというのが一番理想だと思うんですよ、
1: はい、
0: 立ち合いからまわしを取りに行くのではなくて、そういう相撲だったからこそ肩を怪我してたとか、はい、足を怪我するわけじゃないですか、
1: はい、
0: まず押しを基本としてやるべきだと思うんですよね、
1: 師匠の照ノ富士の伊勢ヶ濱親方も、はい、まあ、しっかり立ち合いまずは当たることだと、
0: うん、
1: そういった指導もしていますね。
0: そうでしょうね、当たりが強ければ押しもこの回し取るのもスムーズにいけるわけですからね、
1: はい、
0: まず当たりの強さ、あと胸を合わせないことですね、
1: はい、この場所
0: 右での一発目の突き放しができたんですよ、その一発突き放すことができたからこそ2本入るんです
1: 、はい、
0: でこれが、ね、完成形になっていけばいいんですよね。
1: 白の富士が寄り切りで勝って3勝1敗として明日は獅子と、朝白龍は敗れて2勝2敗となって明日は宇良との一番が組まれています。幕内前半の取組がすべて終わりました。幕内前半の結果もお伝えしていきます。竜電と大青山の一番から始まりました。寄り切りで大青山が勝ちました。十両力士の大青山が勝って初日から4連勝、竜電敗れて4連敗。藤良賀と翔猿の一番は押し倒して藤良賀勝って3勝1敗、翔猿は3勝1敗。新入幕の若野翔と御嶽海の一番は送り出して若野翔勝って3勝1敗、御嶽海1勝3敗。狼雅と欧勝海の一番は下手投げで狼雅勝って

0: 3勝1敗、大勝海は1勝3敗。時疾風と玉鷲の一番は寄り切りで時疾風勝って1勝3敗、玉鷲4連敗。獅子に宇良は下手投げで宇良2勝2敗、獅子は1勝3敗。金峰山に琴栄峰は下手投げで琴栄峰、初日から4連勝、金峰山は2勝2敗。朝乃山に阿炎は押し出して阿炎2勝2敗、朝乃山は2勝2敗。錦富士に欧勝馬は押し出して欧勝馬2勝2敗、錦富士は1勝3敗。朝白龍に白の富士は寄り切りで白の富士3勝1敗、朝白龍は2勝2敗です。この後後半の取り組みは富士星雲と朝光龍から始まります。美ノ海に若元春、正代に千代翔馬、豪ノ山に平戸海、大栄翔に初日から3連勝としている若隆景、高安に王鵬、高安に王鵬組まれていましたが高安今日から休場で王鵬が不戦勝となります。隆の勝に熱海富士、琴勝峰に富士の川、吉野富士に琴桜、大関の琴桜は今日吉野富士戦です。結びは一山本、霧島と組まれている今日4日目です。正面の解説は琴錦の朝日山さんです。朝日山さん、
1: はい、
0: 霧島改めて内容、今場所どんな風に見てらっしゃいますか？
1: そうですね、やはり今の時代からすれば体重は少ない力士ですよね、
0: はい、
1: ですが、相手の攻めをしっかりと受け止めても後退しないんですよ、
0: はい、
1: しっかりとこの受け止めて跳ね抜けての相撲なんですよね、はい、まさになんか横綱相撲を見ているようなそんなイメージですよね、
0: はい、
1: 余裕が感じられます。
0: あの本人立ち合いしっかり当たることをこう、
1: はい、
0: 戻る時にも大関戻る時にも意識してこれが結果につながっているという話もしていましたが、
1: はい、当たりは非常にいいですね。踏み込んでます。派手さはないんですがガツンと踏み込んで、
0: はい、
1: そこから相手に好きなように攻めさせておいて、はい、かわしてっていう相撲ですよね。
0: まあ、横綱二横綱一大関が休場という中でこの霧島への期待大きいですよね、
1: うん、もちろんね、その琴桜はもうこれからね勝ち進んでいってやはり優勝争いを引っ張っていってもらわなければいけないわけなんですが、
0: はい、
1: ただその霧島や琴桜だけでなくて、はい、この場所は下位の力士でも十分チャンスがあるということです。横綱が2人休んでいるわけですからね、誰にでもチャンスがあるということです、
0: うん、
1: それは琴栄峰にだって十分ありますよ。
0: 今4連勝ですからね、
1: はいはい。まあ、その分横綱がいないけども楽しみな場所になるんじゃないかなと思いますね。
0: 先ほど時報は5時お伝えしました。ニュースは土俵上の一番後半最初の取り組み富士星雲朝光龍戦が終わった後にお伝えします。幕内後半の相撲は2勝1敗の富士星雲と2勝1敗の朝光龍から始まっていきます。朝日山さん、その中では
2: 小室産自動車が来年度末で車両の生産を終了する神奈川県のおっぱま工場をめぐり、大手トラックメーカーのいすゞ自動車などが工場の従業員を受け入れる意向を示していることが分かりました。日産は経営立て直しに向けた生産体制の見直しで神奈川県横須賀市にあるおっぱま工場での車両の生産を来年度末に終了し、福岡県の工場に移管統合するとしています。工場の生産部門ではおよそ2400人の従業員が働いていて、会社は日産自動車九州に転籍してもらうことを最優先に処遇を検討しています。ただ家族の事情などから転籍できない従業員に対しては他の企業からの求人情報などを提供していて、大手トラックメーカーのいすゞ自動車や大手機械メーカーの IHI などが採用枠を用意し受け入れる意向を示しているということです。希望する従業員は今後各社の採用選考を受けることになるとしています。求人を出したいすゞ自動車は、日産には高い技能や経験を持つ人材が多く在籍していて、当社としても即戦力として活躍してもらえる可能性があると考え求人票を提出したとコメントしています。ニュースをお伝えしました。
0: 大相撲夏場所の4日目です。幕内後半の取り組みが進んでいます。正面の解説は幕内最高優勝2回元関脇琴錦の朝日山親方の解説です。土俵上西から美ノ海、東から若元春が上がりました。西の美ノ海はここまで2勝1敗東の若元春は1勝2敗の成績です。西の美ノ海は1メートル78センチ151キロという体

0: では左四つの形を作って勝ちました、はい、このところはなかなか前に出られなかったけれども左四つの形を作って攻めることができたと取組を振り返っていました、
1: はい、若元春はもちろん左四つ組めば強いですよ、はい、右の上手取れば強いんですけども、なかなか最近その組まさせてもらえないという相撲は目立ってますよね、今日美ノ海がねどうやってその左四つの誘いに乗らないで、はい、前傾姿勢を保てられるか、うん、そこはまあ見どころになるんじゃないかなと思いますね。
0: 過去2回の対戦はいずれも若元春が勝っています。右から抱える形を作ってですね、うん、捕まえて勝っているという内容が残っています。その中では左四つの形もありました。制限時間いっぱい、式守勘太夫が合わせます。西美ノ海、東若元春、さあ立ちました。右から抱えようという若元春が突き放していきます。突き返して美ノ海、右から押っつける、いなした若元春、右左とついていった、叩いた若元春、攻めていった美ノ海、押し出し、西土俵で勝負が決まりました。美ノ海が勝ちました。美ノ海勝って3勝1敗、若元春敗れて1勝3敗です。礼を合わせます。西土俵で勝ち名乗りを受けます美ノ海。美ノ海が勝って3勝1敗としました。
2: ただいまの決まり手は押し出し、押し出して美ノ海の勝ち。
0: 今日は下から攻めることができていましたか。
1: そうですね、左を差しそうになるんですが、はい、美ノ海が、はい、でもはずで止めるんですよね、しっかりと。この要するに美ノ海の左のはずが効いたんですよね、もちろん右からは押っつけはしてますが、はい、刺してしまえばもう若元春なので、はい、もうその誘いに乗らないではずで止めようという気持ちが伝わってきましたね。
0: 若元春がこう左から押っつけて右から抱える形を作ってそこから一旦突き放しに行きました、はい、美ノ海もあてがうようにしたその左のはず、はい、で刺さずに若元春も途中離れてもう一度突き放していきましたが、はい、その後引くさり引いてしまいましたね。
1: やっぱりはずに入られてるんで若元春も攻め手がなかったので、また突き放しに行ったんですよ。でもそこで突き放しに行っても若元春の状態がどんどん起きてしまうだけなんですよね、もう威力がないもんだから、はい、でそこをしっかりと支えに乗らないで、美ノ海がしっかりとはずで止めて前傾姿勢を保ったということですね。
0: あそこで刺してしまうと若元春の形になってしまう
1: んですね。もう待ってましたですよ、若元春も右から、ね、抱えに行くんですが、はい、その誘いに乗らないんですよ美ノ海が。前回はそれで誘いに乗ってしまって刺してしまったわけでしょ。
0: そう
1: ですね、はい、やはり美ノ海考えてますよね。
0: 美ノ海勝って3勝1敗となって明日は朝香龍と、若元春敗れて1勝3敗となって明日は藤青雲との一番が組まれています。さあ土俵上は西から正代、東から千代翔馬が上がっています。明日5日目の十両と幕内の取組をここでご紹介していきます。炎鵬と玉正鳳の一番から十両は始まっていきます。日戸市に土地大会、白鷹山に錦木、大花龍に緑富士、東白龍に風剣豪、西の龍に白熊、湘南の海に火曜、一馬に年の富士、輝に北の若、友風に明生、朝水龍に武富士、佐田の海に極海龍、初山に大青山、大野勝に出羽の龍です。幕内です。5日目、富士龍河に大将海から始まります。翔猿に龍電、若野将に玉鷲、琴栄峰に龍河、御嶽海に時早手、獅子に白の富士、朝乃山に金峰山、阿炎に錦富士、浦に朝白龍、千代翔馬に大翔馬、美ノ海に朝香龍、若元春に富士星雲、正代に豪ノ山、吉野富士に大栄翔、若隆景に隆の勝、王鵬に琴勝峰、熱海富士に富士の川、大関霧島、明日は平戸海戦です。結びは大関琴桜、一山本戦が組まれている明日5日目の取組です。土俵上は1勝2敗としている西から正代、東は1勝2敗の千代翔馬です。この後は豪ノ山に平戸海、そして大栄翔に初日から3連勝としている若隆景、高安王鵬戦が組まれていましたが高安が休場ということで王鵬が不戦勝になります。その後が隆の勝に熱海富士、琴勝峰に富士の川、吉野富士に大関琴桜、結びは一山本、霧島戦が組まれている今日4日目です。釣り屋根の上には満員御礼の垂れ幕が下がって

0: 東京両国の国技館、その釣り屋根から明るい電光に照らされて土俵上、西正代、東千代翔馬が仕切りを続けています。土俵の周りではなだらかに段々畑のように末席が広がっていて、そこにはお客さんがぎっしりと埋まっています。お客さんの中は、長袖や半袖の方もいらっしゃいますし、かなり暑さも感じる大相撲の夏場所です。最後の塩に分かれました。白房下ふくらはぎのあたりを叩いた正代が1勝2敗、昨日は若元春に形を作られて敗れました。東土俵の千代翔馬、昨日勝って今場所の初白星を挙げています。過去は大関経験者の正代が8勝、千代翔馬が1勝です。制限時間いっぱい、この一番も式守神太夫が合わせます。軍配が返っています。下半身は白、そして上半身が紺という装束、式守神太夫。西の正代、足の位置が決まりました。縦三つのあたりを少し直しました。東の千代翔馬、視線をぶつけてこれから腰を割るところです。正代が先に腰を割っています。拳を下ろしました。さあ立ちました。踏み込んでいきました。千代翔馬左が入った。正代右からをつける、肩透かし、千代翔馬の勝ち。向正面で勝負が決まりました。千代翔馬が勝ちました。大関経験者の正代に勝ちました。千代翔馬勝って2勝2敗、正代は敗れて1勝3敗です。まずは立ち合い、正代が当たって圧力を生かして攻め込んでいきました。左が入って右から追っつけて、正代が向正面へと攻めたところで千代翔馬が回り込んで左を差してからの肩透かし、千代翔馬が勝ちました。朝木山さん、
1: はい、
0: 立ち合いから圧力を生かしていったのは正代でしたね。
1: そうですけども、
0: はい、
1: 千代翔馬の当たりが良かったですね。頭でぶちかましていって、はい、もちろんあの体力差があるから土俵際まで後退してしまいましたけども、対戦成績は今までなんで1勝8敗だったのかって不思議なぐらいだったんですけどね、
0: はい、
1: この当たりであれば、正代はほら胸から来るから当たりやすいじゃないですか、この当たりがあるんだったら、その後のその中に入ることも、攻め込まれても回り込むこともできるんですよね。
0: ちょっと余裕があるわけですね。
1: 余裕があるわけですよ、はい、当たりが非常に良かったなと思うんですね。今まで勝てなかったのが不思議なぐらい
0: ですね。大関経験者ですからね、正代も。
1: そうですけどね、
0: 千代翔馬がこれで肩透かしで勝って2勝2敗となって、明日は大翔馬と。正代敗れて1勝3敗となって、明日は豪ノ山との一番が組まれています。さあ土俵上、西から豪ノ山、東から平戸海が上がってきました。2勝1敗同士の対戦です。今日正面の解説は関脇琴錦旭山親方です。東土俵は1メートル78センチ、141キロという体つきの平戸海。旭山さん、現役時代ほぼ同じような体、
1: 平戸海ですよね。あ、そうですか。
0: 重い時が親方も140キロ台はありましたが、
1: はいはい、
0: 大体130キロ キロ台から40キロ台ということで、
1: 平戸海も、スピードありますし、回し取ってからのうまさもありますね。ただ彼は左の前回し狙いが、得意な形となっているわけですよね、
0: はい、
1: ただ私ね、その左前回し取らなくても中にも織り込んで勝つ相撲っていうのはよく見るんですよ、平戸海、
0: はい、
1: だから前回し取っても相手をその左前回しの引き付けだけで前に持っていくことは今のこの大型化の時代では絶対無理なので、やはり当たった後に中に飛び込んでいく相撲の方が彼魅力的だなとは思うんですよね。
0: あまりこの左の回しにこだわらない方がいい、
1: 取っても前に持っていくことはできないと思うんですよ。もう他の相手がでかすぎて、はい、だから取ったところでも全然その左手が伸びたままなので、
0: はい、
1: 引きつけるわけでもないし、
0: はい、
1: 昔のね、千代の富士関のようなね、左前回し取って相手が片手で浮いてしまうぐらいの凄さがあれば話は別ですけども、取ってるだけでは意味がないんですよね。肘が伸びてる場合は意味がないので、やはりそれよりは当たって中に潜り込むこともできますのでね、そっちの方がなんか流れがいいんじゃないのかなとは思うんですよね。
0: ちょうどこの場所前に横綱豊昇龍が境川目に出稽古に行って、
1: はい、
0: 平戸海との3番稽古があって、その時はですね、左は前回し狙いというよりも押っつけて、
1: はい、
0: 横綱に目が出る相撲もありましたね。その時親方からは前回しを引きに行くと状態がちょっとこう、浮いて当たりが弱くなってしまう、
1: はい、
0: この辺りも指摘されてました。
1: その通りです。要するに前回し狙いで行くと当たりが弱くなりますよ、
0: はい
1: はい、

0: それよりはしっかりと頭でガツンと当たって、差し手を、ね、刺させないように押っつける、これも大事なことですしね、または押っつけよりは中に逆に入っていく方が、ね、左を刺していく方が楽に相撲の流れが できますよね、
1: 今日の相手豪ノ山に対してはこのところ平戸海が3連勝中、まあ、立ち合いで得意の左のまわしをつかんで、はい、この豪ノ山戦は攻める内容が出ています。この場所前の横綱審議員会の稽古総見でもまわしをつかんで平戸海突き放して豪ノ山という稽古もありました。制限時間いっぱいです。拳を下ろしている平戸海、さあ刺しました、頭と頭、左の前回しがいなした、平戸海突き放していきます。平戸海の攻め、左はまだ取れない、引いた豪ノ山、引き落とし、豪ノ山の勝ち。豪ノ山勝って3勝1敗、平戸海敗れて2勝2敗です。向正面の戸部さん、
2: はい、
1: 平戸海は左を狙いに行ったがかからなかったんですかね。
2: そうです、手が一旦かかったんですがすぐ切れてしまいましたね。
1: あ、そうでしたか、はい、
2: それで左いなしに変えましたね。
1: まずは立ち合いで踏み込んでいって左の前回しも狙っていこうとした平戸海、その左が十分にかからずに一旦いなしてそこから攻め込んでいこうとした平戸海ですが、最後豪ノ山がこらえて土俵際押し返していって最後は引き落とし、豪ノ山が勝ちました。朝木山さん、
0: はい、
1: 今日は左の前ましを狙いに行った平戸海、
0: ね、当たりは合格なんですよ、
1: はい、
0: 合格の当たり、ただその後平戸海が左で前まわし狙いに一瞬取れましたけどね、
1: はい、
0: それが外れてしまった、はい、でまたこの、付き合いをしながらまた豪ノ山を交代させてまたもう一回
1: 狙いに行きましたね。
0: 狙いに行きましたでしょ、はい、だからここではなくて前回しではなくてここ左を刺す形で行けば密着できて突き落としはなかったと思うんですよ。前回しにこだわりすぎなんですよ。
1: は、
0: うん、どうしても下からとこう手が伸びていくもんだから、上体がこう伸びてしまってる形なんですよね、はい、背中が丸まってなくて、
1: はい、不向上面で仁王立ち、東の西口に戻っていきます。強い攻めを見せました若隆景、初日から4連勝、これで初日から4連勝は三役では初めて、幕内でも新入幕だった令和元年九州場所以来ということになります。決まり手は押し出しです。
3: 押し出して若隆景の勝ち。
1: 若隆景が強い攻めを見て初日から4連勝としました。そして呼び出しが立ち上がって不戦勝と書かれた垂れ幕を持って土俵に上がります。
3: 本日より休場、したがって王鵬の不戦勝であります。
1: 高安が右内転筋の損傷、全治およそ2週間を要する見込みという診断書で今日から休場です。師匠によると右の太ももの内側を痛めた、おとといの取り組みで違和感があって昨日の支度部で悪化したという話をしていました。今東の土俵から王鵬が上がって勝ち名乗りを受けます。高安が休場ということで王鵬が不戦勝の勝ち名乗り。高安に関して師匠の田子の浦親方は本人はまた今場所出たいと言っているので、まあ、そのためにも早めに決断した、再出場に関してできればしたいと本人は言っているという言葉もありました。王鵬が不戦勝で2勝2敗という成績です。さあまずは先ほどの大栄翔と若隆景の一番、大栄翔がもろ手突きで攻め込んでいったところで若隆景もしっかりと踏み込んでそこからあてがって右から押っつけて右からいなした後は左でもついて喉輪、最後は向正面方向へと押し出しました。朝日山さん、
0: はい、
1: 若隆景の踏み込みが光りましたね。
0: もちろん大栄翔も何も失敗はしないんですよ、いつも通りの立ち合いをしてきました、
1: はい、
0: しかしこの突っ張りをねもろともせずこの若隆景が下から、
1: はい、
0: その細かいまだ技術面が出来上がってないので、まだ若いからこれからなんですけども、うん、まあ、とにかく勝っても負けても前に出てる行くことが大事なことなので、うん、この今現在1勝2敗というのはあんま気にする成績ではないですよね。
1: 先ほどの平戸海はやはり体がそこまで大きくないので、はい、こう中に入るような攻めという話がありましたが、
0: そうなんです、
1: この熱海富士は体が大きいので、
0: はい、
1: マッシュを取りに行く、そこから前傾になるわけですね。
0: とにかく左で上手というよりは、はい、彼右を差したら十分出れるので、
1: はい、
0: 上手よりは右の下手が入る

0: なってきましたので、ええ、入ったらもう一目散に出ることでしょうね。うん、それがやはり相手に対してもやはり怖さを与えることになりますので、はい、うん、密着しちゃえば逃げることは相手できませんから、はい、この体を生かしてほしいですね。
1: 今日の相手が隆の勝、右の突きがとても強烈です。
0: 入れるかな隆の勝がね、まあ、昨日みたいに琴桜戦みたいに組んでしまえば話は別なんだけど、突っ張ってこられちゃうとね、熱海富士もちょっと苦労するでしょうね。
1: 木村晃之助、朱色の装束、軍配を返します。西土俵隆の勝、下がりを分けて腰を割りました。熱海富士がいつものようにゆっくりと足の位置を決めて、手をだらっと下げながら、
2: 手をついて
1: 低い姿勢、腰を割りました。さあ立ちました、右を差し入れた熱海富士、いなした隆の勝、突き放していきます。隆の勝の細かい突っ張り、当てが熱海富士、隆の勝左からいなした、右でついた、押し出し、隆の勝の勝ち。向正面で勝負が決まりました。隆の勝勝って2勝2敗、熱海富士敗れて1勝3敗です。立ち合いからまず熱海富士もしっかりと踏み込んで右を覗かせました。ただそこから隆の勝がいなして離れて突き放して、のど輪もう一度いなして、向正面方向へと隆の勝が攻め込んでいって、最後は押し出し。今日は熱海富士としても組むことができませんでした。朝日山さん、
0: はい、
1: どうでしたか。
0: やはりね、しっかりと隆の勝はね、この当たって回しを四つ身に組まないで、最初右からいなして回り込みましたね、右に回り込みましたよね、はい、この熱海富士としては直線的な強さはあるんですけど、強さが出てきたなと思うんですよね。だから今ね、大型化している時代なわけなんですが、はい、やはり小兵力士がこれだけ上がってきているというのは、大型力士がやはりちっちゃいものを苦手にしているわけですよね。でちっちゃい方のものの方が敬語量が豊富なので、
1: はい、
0: 先ほどの熱海富士じゃないんだけど、ちっちゃいものにこうついていけないんです、スピード感で。
1: あ、そこがこうつながってるんですね。
0: つながってるんですよ。だからこれから小さいものはね、まあ、怪我するリスクは高いんだけども、はい、活躍する時代がまた来たなとは思いますね。
1: あ、そうですか。
0: 今日の琴勝峰だって非常にやりづらいと思いますよ。
1: 過去幕の内3回の対戦は全て藤の川が勝っています。当たって中に入って藤の川が攻めて勝ってるんですよね。
0: まあね、ここで琴勝峰もね、しっかりとなんかこうね、序盤でもう1勝ぐらい勝っておいて、はい、乗っていかなきゃいけないわけですからね。ここどうシリーズ組が、ただその藤野川とすれば、はい、当たりやすい中に潜り込みやすいということなんでしょうね。
1: 制限時間いっぱいです。尊敬の姿勢から両者立ち上がりました。西土俵に琴勝峰、東土俵藤野川、腰を割ります。さあ立ち方踏み込んでいきました。突き起こして飛び出した、引き落とし、藤の川が勝ちました。藤の川勝って3勝1敗、琴勝峰敗れて1勝3敗です。立ち合い両者頭で当たっていって、先手を掴んだのは琴勝峰、攻めていったところで東土俵、藤の川が体を開いて左からの突き落とし、藤の川が勝ちました。
3: 突き落とし、
1: 朝日山さん、
0: はい、
1: 踏み込みは琴勝峰だったでしょうかね。
0: しっかりと琴勝峰も頭でね、はい、当たって重みが伝わってるんですよ。でもこの藤の川のね、この、まあ、交代した後の一発で吹っ飛ばされましたけどね、はい、この後のその回り込みの速さですよね。だから、まあ、その前に藤の川の当たりも強かったんですよ、
1: はい、
0: 強かったからこそ琴勝峰の足が出なかったんですよ。琴勝峰は頭下げて頭でいってるけども、はい、足が一本も出なかったんです。
1: あ、
0: 状態だけなんですよ、
1: 状
0: 態だけで、まあ、藤の川は軽量だから吹っ飛んでしまいましたよね、
1: はい、
0: で足がちょっとこの琴勝峰が出すタイミングでうまく回り込んで逃げてるわけですよね。だから琴勝峰としては重み勝ちしたものの、2歩目が出ないんですよ。
1: あ、そういうことなんですね、はい、
0: 当たりが強、藤の川の当たりが強すぎたもんですね。
1: しっかり当たれているからこそ、
0: そうなんです、
1: できる動きなわけですね。
0: できる動きなんですよ。当たり負けしているように見えるけども、はい、藤の川結構当たり勝ちしてるんですよ。
1: あ、そういうことですか。
0: そういうことなんですよ。
1: あ、最後そうですね、これから押し込んでいこうという琴勝峰が前にばったりと落ちてしまうような感じになりましたよね、
0: はい、うん、結局ね、足の歩幅が琴勝峰は多分5センチか10センチも出てないんじゃないかなぐらいの話ですよ。重みで当たり勝ちしているように見えますけどね、はい、
1: あ、それだけ藤の川としてもしっかりと当たれていた、
0: 当たれたということですね。
1: どうですか、
0: 変わり身が素晴らしい。

0: し
1: 東の筆頭ですよ。
0: いやいやいや、本当ね、もう今の大型の時代でみんな嫌がるタイプこういうのは本当に嫌な相手ですよ。
1: やはりスピードがありますし、はい、 そうですね、その部分ですかね、
0: はい、まあ、本当にね、さっき言ったように怪我をするリスクも高いんですけどね、はい、首や、ね、あちこち痛めることもありますが、はい、うん、でもやはり名前を皆さんに覚えてもらって、土俵を沸かしてほしいですね。
1: 親方も何かこう、ね、同じような体つきではありましたけど、はい、親近感というか、
0: うん、我々の頃だってね、まあ、小錦さんをはじめね、はい、200キロ級がいっぱいいましたんでね、
1: 200キロ級ですね、
0: はい、でもまあ体を壊すことは考えずにやってましたけども、こわごわやったら余計怪我しますのでね。藤野川も今無我夢中でやってると思います
1: よね。いや、藤野川も稽古場では何度もこう頭からぶちかしていましていく、はい、
0: それがいいこと
1: してますからね。
0: 自分でね、どんどんどんどん首でね、あちこちこう強さをね、増していけばいいんですよ、はい、
1: その勝った藤野川は熱海富士との一番、まあ、よりまた体の大きな力士が相手ですね。
0: 熱海富士がね、あのスピードについていけるかどうかですね。
1: 琴勝峰は1勝3敗となって、明日は王鵬との一番が組まれています。さあ、大関登場です。東から琴桜、ここまで1勝2敗、昨日隆の勝に勝って今場所初白星を挙げました。ここからなのでしっかり頑張りますという話をしていた大関の琴桜です。西土俵は吉野富士、昨日若隆景相手に圧力負けしてしまったと振り返りました。東の2枚目です。新三役を狙える位置にいる吉野富士。朝日山さん、
0: はい、
1: 朝日山さんはこの若い吉野富士という力士はどんなふうに見ていらっしゃいますか。
0: まあ、彼のね、当たりからのね、当たりからのその攻め方、はい、まあ、突き押しにしても、あの中に入っていく速さ、まあ、本当にあの魅力あると思います、はい、すごいスピードを感じますね、うん、ただその、まあ、今日の琴桜戦が3連敗、過去の対戦成績が、まあ、3連敗なんですが、2敗は私見てるんですよ。
1: あ、
0: うん、土俵際まで攻め込んで、そうなんですよ、土俵際で回り込まれて負けてる相撲なんですよね。だから攻め勝ちはしてるんですよね。攻め勝ちはしてるんです。
1: 過去3回これそうなんですよね。
0: 全部そうなんですか。
1: そうなんですよ。あの琴桜は勝ってはいるんですけれど、いずれも土俵際で、
0: はい、
1: 吉野富士の攻めを回り込んでしのいで勝つという、
0: ね、あ、じゃあ3回ともそういうことなんですね。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: で
0: ここをね、やはり、ちゃんと学習していかないといけないことであって、
1: はい、
0: うん、
1: それは吉野富士が、
0: 吉野富士、
1: はい、
0: 中に入り込んでも琴桜に上手取られてしまったんですよ。
1: そうなんですよね。
0: 取られないように肘を張って攻め立てられればいいなと思うんですけどね。それができる力士なんですよ、吉野富士は、
1: はい、
0: でもね、やはり出れると思うとね、出てしまうんですよね、
1: はい、
0: うん、確実な形を作る前に、
1: はい、
0: そこが、この範囲につながっていることじゃない、体力を生かした突き押しが今日は効きましたね、
1: はい、まあ、大関はあの四つ身での攻めもありますけれども、
0: はい、
1: 浅山さん、こういった攻めもやはり強いですね、うん、
0: 先場所ね、後半の5日間が非常に琴桜良かったんですよ、
1: はい、
0: でそれがこういう押しを中心とした相撲が取れたんですよね、
1: はい、
0: それがやはり腰高をカバーすることであり、またその膝の痛みをカバーすることでもあるので、やはり押して前に出るというのが彼の強みじゃないのかなと思いますね、怪我の防止にもなりますしね。
1: そうですね、はい、これで琴桜が勝って2勝2敗となって、明日は一山本、吉野富士は敗れて1勝3敗、明日は大栄翔との一番が組まれています。さあ、結びです。西から一山本、東から霧島が上がりました。両者が虹口で尊敬、呼び出しが立ち上がります。
2: 一山本、西前頭2枚目、北海道岩内郡岩内町出身、放駒部屋、東方大関霧島、モンゴルドルノズ県出身、音羽山部屋、呼び出しは克行、行司は木村庄之助、本日結びの一番であります。
1: 満員御礼の館内です。呼び出しが立ち上がって検証の幕を半時計回りに回しています。4日目の結びの一番、西から1勝2敗の一山本、東から初日から3連勝としている大関の霧島が上がりました。今日正面の解説は関脇元錦の朝日山親方です。朝日山さん、
0: はい、
1: まあ、霧島が2横綱1大関が9

0: 優勝という中でこう土俵に上がっていますよね、はい、これ本人の気持ちやこう大関に戻ってきた中で臨んでいる今場所についてはそのあたりどんなふうに見ていらっしゃいますか。
1: そのなんて言いますかね、一人で引っ張っていってるわけじゃなくて琴桜もいるわけですから、はい、そこはねそのなんていうのかな、気にはなってないところだと思うんですけども、ただやはり大関に上がれば上がったなりの相撲に変わるというのは今場所私こう見ていて感じてるんですよね、先場所優勝しましたけども、まだその先場所の霧島は軽さがあった、はい、今場所はやはり大関という地位もありますけども、何かこう重み強さを感じますね。番付が相撲を変えると言いますかね、はいはいはい、それは風格を感じますね、
0: 大関に戻ったことでまた強みを増したと言いますか、
1: は
0: い、
1: 先場所の体よりも大きくなっているような気がするんですよ、なんとなく、
0: はい、
1: 張りが違いますね。今日の一山本はねおそらく突き放してくるとは思いますけども、はい、どれだけこの霧島の状態を起こすことができるのか、はい、一歩でも前へ一山本が踏み込むことができるのか、私ね今日そこ注目してるんですよ、
0: はい、
1: 霧島が全く後退しないで受け止めて、はい、かわすのことができるのかを今日見たいなと思ってはいるんですよね。
0: あの突っ張りのど輪もかなり一山本強烈ですし、
1: 強烈です、はい、
0: これを

0: 4連勝なんですよ。
1: 彼を含めてやはり優勝争いにもつれ込んできてほしいなというのがあるんですよ。あ、誰にでもチャンスがあるわけですからね。
0: その誰にもチャンスがあるというところはこうどんな部分に感じるんですか。横綱
1: やっぱり上位陣が安定してない、はい、うん、霧島だって今日、ね、あの一歩間違えば負けてますよ、ええ、うん、だから安定感がないなと思うんですよ。でその中で今日その、まあ、快勝じゃないけどもあのしっかり自分の相撲を取り切ったのは若隆景じゃないですか、なんか彼が安定してるかなっていうだけであって、はい、その他はそれほど安定感を感じませんよ。
0: あ、そうですか。
1: 霧島も琴桜も、はい、ね、両関脇もダメだし、あ、はい、だからこそ、うん、琴恵光あたりがこう成績伸ばしてくると、はい、分からなくなってきますよ、勢いで若さで、はい、
0: まあ、若いということで言いますと琴恵光も、ね、まだ若いですし。
1: そうですね、
0: はい、あとは今日の放送の中では大型化の中でこう、はい、小兵力士、
1: はい、
0: このうまさと活躍というところも、ね、ありましたよね。
1: そうなんですよ。だから、今日も、ね、放送の中でちらっと話しましたが、はい、要するにあの大型力士よりは小兵力士の方が傾向量が豊富、
0: はい、
1: うん、となると、場所中15日間疲れるだろうと思いきや、はい、意外と小兵の方が乗り切れる、うん、持続性を持ってるかなとも思うんですよね、はい、これでまた白星が重なってくると、はい、やはり勢いもありますので、
0: はい、
1: うん、あの怖い存在に小兵力士はなってきますよね。
0: あ、そうなんですね。
1: そういった強みもあります、
0: あの親方もこう決して現役時代大きくなかったわけですけれども、
1: そうですね、
0: 稽古量というところではもう十分。
1: ただあの頃は全体的に稽古量が豊富だったのでみんなが同じぐらいやってましたから、ちょっとまたあの話が違ってしまっていますけどね。
0: その中でも親方はどういう意識だったんですか、
1: はい、
0: どういう意識だったんですか、稽古に対して。
1: 稽古に対してはやはり師匠が辞めるというまでやってましたね。何時間でもやってましたね。
0: あ、そうですか、
1: ただねやはり自分で満を持して双子山部屋に行きましたら、はい、貴乃花ははるか上でしたね。
0: もっとやってましたか。
1: 全然もう呼吸すれば乱れてませんでしたね。
0: そうでしたか。
1: すごすぎると思いましたけど、
0: まあ、あの同年代といいますか、ね、そういったこう歴史の存在というところも、ね、あったということなんですね。
1: あの頃は稽古量はみんなすごかったですね。
0: 今日は琴錦の朝日山親方の解説をお届けしましたが、明日の取り組みですと、まあ、4連勝としている霧島は平戸海と、そして若隆景は明日は隆の勝というところで、これも親方楽しみですね。
1: 楽しみですね。隆の勝もね今日はいい相撲でしたしね、
0: はい、
1: まあ、見逃せない取り組みが多いんじゃないですか、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、この後中盤以降を見ておけてどんなところがポイントになってきそうですか。
1: やはり今その連勝できている力士がね、連勝がだから霧島と
0: 若隆景、琴恵
1: 光ですね、はい、3人だけですよね、はい、でもねまだね2敗力士だとかね、うん、それにもまだまだチャンスは十分ありますので。
0: そうですね、まだ序盤ですからね、
1: だから私としてはそうですね、今日勝った藤の川にしたって、はい、全然優勝狙えてくる存在でもあると思いますしね。いや全く読めないな。
0: どんどん名前が上がってきそうですけれどもね、はい、いやすいません、まだ序盤なのであれですね。
1: いや朝乃山だってね、はい、今日負けて2敗かもしれないけども、はい、彼も強いから。
0: そうですね、
1: チャンスありますよ、
0: はい、親方今日正面の解説ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 琴錦の朝日山親方でした。ではこのあたりでお別れします。さようなら。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 非常に高性能で悪用された場合には深刻なリスクをもたらす恐れも指摘されるアメリカの新たな AI モデルクロードミトスについて、日本のメガバンク3行が利用できるようになる方向で調整が進められていることが分かりました。実現すればセキュリティ対策の強化につながることが期待されます。アメリカの新興 AI 企業アンソロピックが開発した AI モデルクロードミュトスは、 OS 基本ソフトなどの脆弱性を特定できる能力が高いとされる一方、サイバー攻撃に悪用された場合、金融システムなどに深刻なリスクをもたらす恐れがあるとも指摘されています。現在利用はアメリカの一部の企業などに限られていますが、関係者によりますと、三菱 UFJ 銀行や三井住友銀行、みずほ銀行のメガバンク3行がこの AI

デルを利用できるようになる方向でアンソロピック側などとの調整が進められているということです。実現すれば日本企業では初めてのケースになるとみられ、これまで見つかっていなかった既存のシステムの不具合を見つけ出すなど、業界全体のセキュリティ対策の強化につながることが期待されます。この AI モデルをめぐっては、昨日行われた日米の財務相会談でも議題になり、会談の後、片山大臣はアメリカ政府とも連携してセキュリティ対策の強化を図っていく考えを示していました。生活保護の支給額の引き下げを違法とした最高裁判所の判決を受けて、国が取った対応は求めていた保障からほど遠いとして、今日元原告の一部が大阪府に不服を申し立てました。今後他の地域でも申し立てが行われる見通しです。生活保護の支給額が2013年から3年にわたり段階的に最大で 10% 引き下げられたことについて、最高裁判所は去年6月違法だったとして処分を取り消す判決を言い渡しました。この判決を受け、厚生労働省は引き下げる率を小さくしたものの、減額自体は維持した上で、裁判を起こした人たちには特別給付を行う対応を取り、受給者の間で差が出ています。これについて元原告の20人が今日、求めていた保障からほど遠く、原告とそれ以外を分断する内容で容認できないなどとして、行政不服審査法に基づいて大阪府に審査請求を行いました。元原告の一人の新垣俊夫さんは、最高裁での勝利から1年経つが、厚労省の対応で落ち着いた生活ができない状態が続いてきた。引き下げは到底納

0: 医学的には適応障害や、抑うつ状態などの病気と関係があるとされることが多いということです、
1: はい。
0: 今日はどうしたら五月病で退職まで至らないかについて考えます、
1: うん。スタジオにはオランダに本社を置く派遣など総合人材サービスのランスタッドで人事本部のタレント部長西野雄介さんにお越しいただきました。会社では去年世界35カ国の1225社で働いている2万7000人を超える人を対象に意識調査を行いました。その結果どんなことが見えてきたのか伺ってまいります。
0: 西野さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今年もですね、大型連休で5連休とか8連休、まあ、長い人では12連休といった人もいるかもしれませんよね。でそうした人は連休の後会社に行く前に、まあ、なんとなくやる気が出ないと感じるという方も多いかと思うんですけれども、これどのようなことで仕事に行くのが辛いとまで感じてしまうんでしょうか。
2: そうですね、長期休暇の後っていうのは特にその環境変化の影響が大きいゴールデンウィーク明けっていうのは連休中の生活ペースとのギャップとか、あとは仕事再開への不安とか、あとまだ終わってない仕事へのプレッシャーとか、
0: はい、
2: そういったものが重なって仕事に行くのが辛いっていうふうに感じる、まあ、働き手が多くなるというふうに思います。
0: はい、
2: 4月からの新しい環境で蓄積されたこのストレスがですね、まあ、連休を機に一気にこう表面化していってしまうということかと思います。特に若手人材はこの辛さを感じて心身の不調が現れる、いわゆる5月病に陥りやすいという傾向がありまして、
0: はい、
2: ランスタッドの意識調査ワークモニターというのもあるんですけども、そこでですね、日本の働き手の半数以上が今の職場で働き続けたいと考える一番の決め手にですね、ワークライフバランスを上げているんですね、
0: はい。
2: で上司が若手だから無理が効くはずだとこう楽観視してですね、ワーク判断すると、うん、まあ、一気に熱意を失って退職に至ってしまうというケースが多いのが、まあ、現代の特徴かなというふうに思います。
1: あ、それはなんか突きつけられますね。その、うん、つまり、将来の閉塞感を感じたり、うん、成長が停滞していると感じた瞬間に判断しちゃうっていうことですよね。
2: そうですね。
1: それはつまり企業側にそう感じさせてはいけないっていうことを求められていると考えればいいんでしょうか。
2: まさにそうですね。企業側の対応、企業という単位でもいいですし、上司という目線でもいいと思いますけれども、
1: はい、
2: そういうのが求められているかなと。つまりこの連休前の期待値調整と、あとは休み明けの丁寧な対話ですね。こういったところが求められるのかなというふうに思います。例えば事前にできることとしては、まあ、ただゴールデンウィークね楽しんでねとか長期休暇休んでねということではなくてですね、
0: はい、
2: 休み明けから例えばこのプロジェクトのここをあなたに任せたいとか具体的なこの期待を伝えておくことで、あ、自分は必要とされてるんだなという思いを持ったまま休暇に入ることができると、
0: は
2: い、いうこともありますし、また不安を抱えている社員には連休前からいやこの休み明けはちょっとメールの処理などを慣らし運転をしながらやっていこうというこの心理的なハードルを下げておくということも大切かなというふうに思いますね。
0: いやなんとなくそのねこう連休明けの仕事なんかをこう告げられると、
2: はい、
0: むしろそのことを連休中に考えちゃって、
2: うんうん、
0: ゆっくり休めないじゃないかと思って言えないみたいなね
1: 、はい、何を当てるか 何の仕事をこう掲げておくかっていうことがすごく大事ですね。
2: そうですね、どういう仕事かっていうことも非常に重要ですし、あなたは必要なんですよというふうに感じてもらっているっていうことが、
0: はい、
2: 非常に重要かなというふうに思いますね。
0: はい、
2: はい、
1: 西野さんご自身はそういう、はい、恵まれた上司に当たってこられましたか、うんうんうん、あるいは会社に。
2: そうですね、私は非常に恵まれていたかなと思いますし、休み中はしっかり休んでねと、
1: うん
2: うん、休みが明けたらねこの大きなプロジェクトがあるからとかですね、
0: は
2: い、あとはこれ私も非常に意識してるんですけども、休みが終わった1回目のこう1日目の日ですね、
0: はい、
2: に、まあ、 ワンオンワン

0: 対話の時間を設けていただいたりとか、私も設けたりとかするんですね。1
1: 対1で上司と部下が話し合いをする、
0: はい、そうですね、うん、でその中で、まあ、あのお休みどうだったとか、あのゆっくりできたかとかっていうお話とともにですね、まあ、まだちょっと今日リハビリモードだよねっていう一言を、うん、私はこれあえて意識的に入れるようにしてるんですね。そのことによって、あ、リハビリモードでもいいんだというか、
2: はい、
0: あの私ちょっとまだ心の中リハビリモードなんだけども、そこに罪悪感を感じなくてもいいんだよっていう安心感を与えてあげるっていう、こういう、まあ、些細なコミュニケーションが、まあ、すごくあの役に立ったりするのかなというふうに思ったりしますね。
2: これあの Z 世代と言いますとね、はい、その些細なコミュニケーションをこう取ろうとこちらが思っても、うん、その人に相談するよりも AI に相談するとかですね、時間をかけて面談するよりも、まあ、タイパーですね、タイムパフォー、はい、パフォーマンスも考えなければというようなこともあるかと思うんですけども、うん、そのあたりはどうですか。
0: あのおっしゃる通りで、私たちの調査でも日本の Z 世代の約4割がマネージャーの代わりに AI に相談しているという実態があるんですね。
2: 4割、
0: はい、
1: はい、多いですね。
0: かなり多いですよね、はい、はい、あの世界全体でいうと仕事のアドバイスを AI に求める割合っていうのも半数ぐらいにわたってるんですけども、はい、で彼らにとって短時間でやっぱり端的な、ね、正解を出してくれる AI っていうのは非常にこうタイパがいいっていうツールなんですけどもね、ただそこにやっぱり対応する際に気をつけていただきたいのは、 AI の活用をまず否定しないことですよね、
2: はい
0: はい、で AI と人間の役割の分け目を見つけるっていう、この作業が非常に重要ですと。どういうことかというと、はい、AI って人によってどれぐらい使ってるかとか使えるかっていうのはバラバラなんですよね、はい、今現状、はい、うん、なので例えば複雑な人間関係の悩みとか感情まで AI に相談するパターンもあれば、そこは誰か人に聞いてほしいという人もいると思うんですよね。なのでこの上司の皆様には、例えば AI ってどんな風に使ってるとか、 AI に悩み相談とかするなど、まあ、こういうのをまず話題のきっかけにしてもらって、
2: はい、
0: でその人に最適な分け目を見つけるということができればいいんじゃないか、うん、
1: そここそが AI と人との分かれ目なのかもしれないですね、
0: うん、そうですね、なのでここの部分がなんていうんですかね、微妙なニュアンスのところが、AI の使い方が人によってそれぞれね、違いますので、まあ若手と話すときとか新入社員と話すときに、やっぱり AI の使い方みたいなのを話のきっかけにするっていうのは非常に面白いんじゃないかなと思ってますね。
1: いいアドバイスをありがとうございました。今日は5月病への対処について総合人材サービスのランスタット西野雄介さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここからは気象情報です。気象予報士の吉井明子さんとお伝えします。
3: こんばんは。
1: こんばんは。今日日中はとってもいいお天気、東京はいいお天気だったんですが、はい、もう今傘を差している人がいますね、
3: はい、今日は広い範囲で大気の状態非常に不安定になって、雨雲や雷雲発達しやすくなり、東京都内も1時間ほど前から雨雲かかり出して広い範囲で雨や雷雨となっています、はい、いただいた気温は那覇21度、福岡17度、広島16度、高知15度、大阪17度、名古屋16度、金沢15度、新潟13度、東京17度、仙台13度、秋田11度、札幌8度となっています。明日の予想最高気温は那覇26度、福岡と広島25度、高知27度、大阪と名古屋28度、金沢23度、新潟19度、東京26度、仙台は今日より8度低い17度、4月下旬並み、秋田は18度、札幌19度となっています。気象情報でした。
1: ではここで音楽です。ジーンコスマン

0: こう、うん、の絞り出すと、
1: うん、絞り出す
0: これをやってるからやっぱりまあ頑張ってられるんでしょうね。
1: ワクワクさん絞り出すとおっしゃいましたけど
0: ですね、体の動かし方とか、はい、ゴロリ君との会話とかですね、そういうのはやっぱりいろんなところでこう練習といいましょうか、うん、積み重ねていくしかなかったものですからなかなか大変でした。
2: はい、はい、まあ、今ね収録では大人しかいないというお話ありましたけども、はい、目の前でね反応してくれるわけじゃないっていうことですよね。
0: そうなんですよ、うん、子どもたちはとにかくホームグラウンドですから、あの大人と違って気を使いませんから、はい、面白くなければ何にも反応しない
1: ある意味残酷ですよね。
0: 残酷です、うん、これは大変でした、
1: はい、あ
2: でその実習の中でどうやったら子どもたちの興味を引きつけ続けることができるっていうのは、
0: そうですね、やっぱりあの子どもたちと同じ目線っていうだけじゃないんですよね、うん、
2: はい、
0: 同じ考え方とでも言いましょうか。
2: うん、
0: で、あの子どもたちのアイデアとか考え方、
2: はい、
0: そういうのをね、ある意味どっか認めてあげる。あの大人として、
2: はい、
0: あの付き合うと言いましょうか。反応してあげる。子どもだからじゃなくて、もう子どもたちのこういう今語りかけをちゃんと聞いて、大人として相手を大人ぐらいに考えて対応してあげる。うん、これをやっぱりちょっと勉強しましたね。子供だからじゃないんですよね、
1: 子供向けのじゃないんですね、
0: 子供向けじゃないんですよね、
1: うん、あ、そうなんですか。あのもともと工作はお得意だったんですか。
0: まあ、私どもの世代はやっぱり、はい、おもちゃは自分で作るというね、そういう世代ですから、
2: はい、
0: でさらにですね、うちの場合はちょっと特殊でございまして、
2: はい、
0: 父親が本当に器用な人間で、もう普通のサラリーマンになったんですが、
2: はい、

0: そんなにハサミがいっぱいあるとかですね、大きなセロハンテープの台があるとか、うん、そういうご家庭が減ってしまった関係で、はい、子どもたちが自分で何かを作りたいと思った時にできない環境がちょっと広まりつつあるのかなと思っております。それだけに本当にこう目の前にあるものをいろいろ使うことによっていろんな工作がいろんなものが作れるんだよっていうのをやっぱり広めたいなっていうのが今の私の思いです。
1: 今ね目の前に、
2: はい、実は今日もお持ちいただきました、はい、
0: ラジオなんですが工作を持ってきたというですね
2: 牛乳パックですね。
0: はい、これはパックを2つ使って、私が日頃使っております、持ち歩いております、道具入れなんですね。道具入れ、ちゃんと引き出し状になります。
2: パック、牛乳パックの中にもう一つパックが入っている、そういう形でございます。それをスライドして引き出しのようになっている、うん、
0: はい、
2: うまいですね。
0: いやいやいやいやいや、私ですね、テレビでも23年間、いろんな工作をご紹介させていただきましたが、テレビの中ではいかにも自分が考えたようにやっておりましたが、
2: はい、
0: 実は私工作のアイデアは何も考えておりません。すべて造形作家飛田修先生のアイデアでございます。
2: あ、はい、で飛田さんのアイデアを先ほどおっしゃっていた子供がどうリアクションするかということを自らこう、はい、
0: そうなんですね、
2: 体験なさったことを踏まえてパフォーマンスしてらっしゃる、
0: はい、まあ、飛田修という名作曲家がおります、う
1: ん、はい、
0: で名曲を作るわけですね、ところがそれを演奏する私とゴロリ君が下手くそだったらどうしようもないわけなんですよ。
1: 伝わらないですもんね。
0: 伝わらないです。そうなんです。ですから私とゴロリ君はいかに名演奏家にならないといけなかったかっていうのが大命題だったですね。ですから例えば紙コップも、はい、輪ゴムをちょっとつけるだけで、飛ばして遊べるとか、はい、
1: 今ねロケットのように紙コップが飛んでいきました。
0: 音しかわからないですよねリスナーの皆さんには、せーのぴょんとかですね。それから紙コップをちょっと切り込みを入れて、そこの部分を切り取って、
1: う
0: ん、
1: プロペラのようになって
0: ます。そうですそうです、はい、こうするとよいしょと、
1: あ、
0: 飛び上がるとかね。これわからないですよね
1: いやでもそのプロペラの部分だけがね
0: 飛び上がるようにな
1: るんですよ。飛んでいきましたよ今、
0: はい。ですから本当にこう飲み終わった使い終わったものでも、もう見方一つで、
1: うん、
0: いろんなものが見えてくる。そして自分の手で新しい命を生み出すような気持ちで工作作ろうね、はい、やってみようねっていう思いが今の活動ですかね。
2: リスナーからも応援メッセージ届いてますよ。
0: ありがとうございます。
2: 久保田さん、23年間お疲れ様でした。番組のことですね、23年間。そしてワクワクさん歴36年、手先も器用だけど話も饒舌で面白い。これからも生涯現役で頑張ってほしいです。
0: ありがとうございます。
2: 久保田雅人さんへの質問です。遊びが多様化してもここだけは大事にしてほしいなど、子どもたちに伝えたいことはありますか？
0: はい、やっぱり自分の手でいろんなものを生み出してほしい、はい、失敗を恐れないでください。失敗してもいいの、でもその失敗がなんで失敗したんだろうっていう考える。
3: 空気の影響で大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。茨城県常陸大宮市に県が設置した雨量計では、午後3時までの1時間に42ミリの激しい雨を観測しました。雨雲は次第に南下していて、関東南部でも発達した雨雲がかかり、落雷も観測されています。大気の不安定な状態は今夜遅くにかけて続く見込みで、局地的に雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や急な川の増水に十分注意するとともに、落雷や突風、雹にも注意するよう呼びかけています。明日も午後を中心に大気の状態が不安定になって天候が急変する恐れがあります。どうぞご注意ください。神奈川県横須賀市の市立病院で勤務していた看護師が、救急搬送された患者から現金を盗んだとして逮捕・起訴されていたことが分かりました。警察によりますと、横須賀市の無職宇田ことぶき被告25歳は今年1月、当時看護師として勤務していた横須賀市立総合医療センターで、70代の女性患者から現金およそ3万6000円を盗んだとして先月逮捕・起訴されたということです。救急搬送された女性が病室で処置を受けている最中に

0: カバンの中にあった財布から現金を抜き取っていたとみられています。その後の捜査で今年の3月にも同僚の看護師の財布から現金1万5000円を盗んだ疑いがあることが分かったということで、警察は今日窃盗の疑いで追送検しました。病院では現金がなくなったなどと患者からの相談が複数寄せられているということで、警察が詳しい状況を調べています。先月にかけて埼玉県で住宅の駐車場などに置いて保管していた車の冬用タイヤを盗んだなどとして、県内に住む合わせて6人が警察に逮捕されました。逮捕されたのは埼玉県蓮田市の無職常見忠夫容疑者66歳ら、いずれも県内に住む50代から60代の合わせて6人です。警察によりますと、今年3月から先月にかけて、さいたま市や埼玉県鴻巣市で、住宅の駐車スペースや庭に置いて保管していた車の冬用タイヤ12本、金額にして33万円分を盗んだ疑いなどが持たれています。警察が今日常見容疑者の自宅を捜索したところ、タイヤが十数本見つかったということで、警察は、6人がこの場所を拠点にグループでタイヤを盗み、買取業者に持ち込んでいたとみて調べています。春から秋にかけての時期はシーズンを終えた冬用タイヤを車庫や軒下で保管しているケースが多く、被害に遭いやすいということで、警察はタイヤの価格高騰を背景に窃盗グループが各地で盗みを繰り返しているとみて警戒を強めています。では気象情報です。大雨や洪水の注意報が東京23区東部、千葉県の北西部と君津、埼玉県の南中部と北東部に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島の南部、小笠原諸島、関東の各県と静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が茨城県に、霜注意報が群馬県の北部に出ています。では各地の空模様です。東京地方は明日は曇りで昼前まで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島の北部、明日は曇りで昼過ぎまで時々晴れでしょう。伊豆諸島の南部、明日は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島、明日は晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨でしょう。神奈川県は東部西部とも明日は晴れのち曇り、夕方一時雨で、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雷を伴うでしょう。千葉県全域で明日は曇りで昼前まで時々晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。埼玉県全域で明日は晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。茨城県は北部南部とも明日は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。栃木県南部北部とも明日は晴れで昼前から曇り、ところにより昼前から夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。群馬県南部北部とも明日は晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。静岡県は東部、伊豆ともに明日曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。では明日午前0時から午前6時までの1ミリ以上の雨の確率です。 30% の予報区は小笠原諸島、 20% の予報区は伊豆諸島の南部、その他は 10% から 0% となっています。そして明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率は 20% の予報区が伊豆諸島の南部、千葉県の南部、栃木県、静岡県の東部、伊豆、その他は 10% から 0% です。そして明日正午から午後6時までの1ミリ以上の雨の確率は50% の
1: 広場の周辺などには今日両国の国旗が掲げられ、多くの警察官

0: などが配置されていました。会談は明日午前、北京中心部にある人民大会堂で行われます。
1: 焦点の一つがイラン情勢です。トランプ大統領はホワイトハウスで12日、じっくりと話すことになる。中国はあの地域から多くの原油を調達していると述べました。アメリカは中国にイランへの働きかけを求めているのに対して、中国は全面的な停戦と対話と交渉の継続を求めていて、一致点を見出せるかが焦点です。
0: トランプ大統領が重視する経済貿易面の課題については、両国の追加関税を引き下げるなどした合意の延長や、貿易と投資協力を促進するための新たなメカニズムの創設などが焦点です。会談を前にアメリカのベッセント財務長官と中国のカ・リツホー副首相は今日韓国で貿易協議を行い、経済貿易分野の課題の解決や協力のさらなる拡大を確認しました。
1: さらにトランプ大統領は台湾への武器の売却などを議論する考えを示していますが、習主席はこれまでアメリカがこの問題を慎重に扱うよう牽制していて、どのような議論が交わされるかも焦点です。
0: トランプ大統領はあさってまで中国に滞在し、習主席と意見を交わす予定です。
1: 次はイラン最大の原油の積み出し拠点カーグ島の沖合で大量の油が流出したと

0: イランの原油輸出の9割を取り扱う世界最大級の原油の積み出し港があります。アメリカの AP 通信はESA、ヨーロッパ宇宙機関の衛星画像に基づく専門家の分析として、今月8日時点でカーグ島の沖合で油膜が数十平方キロメートルにわたって広がり、推計で8万バレルが流出したと伝えています。
1: この流出
0: で室内にカメラが設置され、少女が監禁場所に押し込まれる様子などが映っていたことが分かりました。
1: 捜査関係者によりますと、東京都内に住む40代の両親とそれに20代の兄弟2人は、今年1月、自宅で当時中学生だった知的障害のある10代の少女を押し入れの中に数日間監禁した上、その間両手足に器具をつけて拘束し、低体温症にさせたなどとして逮捕されました。
0: 少女が監禁されたとみられる場所は、押し入れの下の段に板が張られ、鍵付きの扉が設置された高さ82センチ、幅1メートル72センチ、奥行き80センチのスペースだということです。1月下旬に母親から、娘の体が冷たいと

0: 警視庁は日常的に虐待を受けていた疑いがあるとみて調べています。
1: 捜査関係者によりますと、両親は調べに対し容疑を一部否認しているということです。また兄弟二人のうち一人は容疑を認めしと話していました。
0: 再審裁判のやり直しの制度の見直しをめぐって、政府の法改正案が自民党の会議で示されました。
1: これまで激しい議論が繰り広げられてきた再審制度の見直し、改正案の国会提出に向けた調整が大詰めを迎えています。
0: 今日午後6時前から自民党は司法制度調査会などの合同会議を開いています。司法制度調査会の会長を務める鈴木啓介前法務大臣は会議の冒頭、次のように述べました。
2: 非常に充実したそうした議論が行われてきたというふうに承知をしております。
0: この会議の中で政府は再審開始の決定に対する検察による不服申し立ての原則禁止を刑事訴訟法の本則に位置づけるという改正案を示しました。
1: 政府のこれまでの案とどう変わったのでしょうか。政府がこれまで自民党に示していたのは、不服申し立ての原則禁止を、厚生労働省によりますと、医療機関の準備などが整えば順次保険を適用した治療が受けられるということです。
0: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。訃報です。ルパン三世のテーマや NHK の小さな旅のテーマ曲を手掛けた作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが今月4日に亡くなりました。84歳でした。大野さんは静岡県熱海市出身で、1977年からルパン三世シリーズの楽曲を手掛け、
1: 母国も
3: 先日結婚いたしました。楽しむことを忘れず、一緒に面白いことをしたりしてくれる人です。
1: 大学の時に知り合った男性と結婚したことを明らかにしました。
0: 大相撲夏場所は4日目、上位陣の休場が相次ぐ中、小結若隆景はここまで3連勝。今日は平幕の大栄翔との対戦です。
4: さあ立ちました、もろ手突きの大栄翔、あてがって若隆景突き放して右から出した、若隆景左を落とした、押し出し、強い攻めを見せました若隆景、初日から4連勝。
1: 中入り後の勝敗です。竜電に十両の大青山は、大青山が寄り切りで4連勝です。藤井亮

0: マスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。トランプ大統領は日本の時間の今朝アメリカを出発して中国の北京へ向かいました。明日習近平国家主席と話をする予定です。アメリカは産業に必要なレアアースを中国から輸入しています。トランプ大統領はこの貿易などについて話すようです。イランの問題のことも話し合うと考えられています。二人が話をしてアメリカとイランとの問題がいい方に進むか注目されています。今年3月、家で使うエアコンが日本で116万台以上売れました。3月では一番多くなりました。よく売れたのは理由があるようです。エアコンは来年4月から電気をあまり使わないものを売るため値段が高くなりそうです。そして市や町などの中には今エアコンを買う人にお金を出しているところがあります。このため今買う人が増えています。メーカーなどの団体の人はエアコンが安い間に買おうという人はしばらく多そうですと話しています。フィギュアスケートの坂本花織選手は、選手を辞めることについて今日話しました。坂本選手はオリンピックの2つの大会でメダルを取りました。26歳の坂本選手は、北京の大会が終わった後、この4年が最後だと決めていました。全部やったという気持ちですが、他の選手のジャンプの練習を見たりすると少し寂しい気持ちもありますと話しました。そして将来はスケートの技術だけではなくていろいろなことを若い人に教えたいと話しました。坂本選手は最後に大学生の時に知り合った男性と結婚したことを発表しました。東京の八王子市に電気で動く新しい消防車が来ました。この車は富士山が噴火した時のために用意しました。富士山が噴火したら、たくさんの灰が遠くまで飛びます。八王子市では灰が30センチぐらい積もると考えられています。ガソリンなどで動く車はエンジンの中に灰が入って動かなくなる心配があります。新しい消防車はエンジンを使わないため灰が積もった道でも走ることができます。電気で動くポンプで6時間ぐらい水をかけることができます。消防の人は噴火の時に困らないように今から準備をしておきますと話しています。優しい言葉ニュース。今日お伝えしたニュースは NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。優しい言葉ニュース、石井香織でした。
1: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期。

0: 連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシューロー。清洲城を出た時には少なかった信長軍はその数を徐々に増やし、5000人を超える大軍になっていました。藤吉郎はねねの父浅野又右衛門の隊に混じり、およそ30人の足軽隊を率いていました。
1: 第33回。道は山あいへ、また低い峠を越えていよいよ国境へ近づくとともに、地形は複雑になってきた。休め、という声が武将からかかると、藤吉郎も自分の組の者へ、休め、と号令した。はっと、みんな大きな息をつくと、ほとんど誰もが一緒に尻餅をつくように、山陰の草の中へ、そして自分の身に帰って、以来、どこにおいでたか。蔵之助成政殿の行為で、田舎で時節を待っておった。ご歓喜を受けて追放されても、他家随心の心も抱かずに。もとより二心はない。たとえご追放は受けても、殿のご折檻、この犬中をまこと人間にしてくださろうおぼしめしと思えば、むしろありがとうて。涙もろい藤吉郎は、もうまぶたを熱くしているのだ。今日の合戦こそ、織田の全軍一致の戦いと分かっていながら、九州を慕ってこれへ来た友の気持ちが、彼にはたまらなく嬉しいのであり、そしてともすればまぶたの熱くなるわけであった。
2: いや、よくわかった。それでこそ前田犬千代。殿は今この上で今朝初めてのご休息。今のうちだ。早く来い。
1: 待ってくれ木下。だが俺は信長様の前へは出ないつもりだ。この際だから一平でもとご歓喜を許してくださろうなどというつもりではないが、そんなつもりで来たかと即身に見られるのが嫌だ。
2: 何をバカな、お主も死ぬ気で来たのではないか。
1: そうだ。
2: しからば何の寝釈もあるまい。人の思惑、世の口の歯などは生きている上のことだ。
1: いや、黙って死ねばいいと思う。それで俺は本望だ。殿が許してくださるもくださらぬもない。
2: それもそうか。
1: しばらくお主の陣場へ潜ませておいてくれ。
2: 構わぬが、俺の組は足軽隊の中の30人組。その武者ぶりでは目立つな。
1: こうしてよ。
3: そこらに落ちていた馬の腹帯らしい古い布を犬長は頭からかぶって、足軽たちの木下隊へ這い込んでいた。少し身延びをすれば、そこからでも信長の将棋場がよく見えた。信長の高い声すら風の加減では聞こえてくる。今彼の前にはさっさ早殿将正嗣が何やら命を受けているらしく図を下げていた。
4: そちが手勢を引っ下げて敵の鳴海を横合から突き崩してみせると申すか。
3: 信長の声である。正嗣はそれに答えて、
4: 鳴み乱れたりと見えましたれば、殿には無二無三、黒末側に想定お取りかかりなされませ。そして敵の朝比奈軍を突き破り、松平元康を葬れば、駿河殿の前衛はさほど多くなく、義元の本陣へまでも長く迫りうるかと存じまする。
1: よし。
3: 信長は段を下して、行けと言葉に力を込めて言った。そしてさっさ正嗣がすぐに立ちかけると、
4: 遅れもあるまいが、隼人の手勢のみでは地と不足。そちも行け。
3: 旗本のうちから名指しされた千秋加賀の神末忠が黙礼したのみで将棋場から立ち去ると、正嗣の姿ももうそこには見えなかった。いや、見えないといえば、藤吉郎の陰にかがんでいた犬千代もいつの間にか見えなくなっていた。

0: がて出て行き、生涯の人生が織りなされてゆく。平常の使者は熟慮の時間もあるが、生涯の大運は凸として来る。右か左かは多くは急場に迫ってくるものである。信長は今正しくその岐路にいた。そして無意識に運命のくじを引いていた。人間の素質、あるいは平常の心構えなどが、こういう際の直感を迅速に助けて、その方向を誤たしめないことは確かであった。結んだまま容易に開かぬ彼の口が、何か言おうとした時である。柳田弥次右衛門が、そばから怒鳴った。
1: 殿、よいより。思うに、治部の太夫吉本には、鷲津、丸根を陥れて、織田の手並み、高は知れたり。上洛人の門で、幸先はよしと、すでに慢心ないたして、兵馬も誇り。
2: 休み明けに疲れを感じないようにするには、自律神経が乱れないようにすることが大切で、バランスを整えるためのポイントの一つが、リズムをできるだけ崩さないことだといいます。普段との起床時間のずれを1時間前後に抑え、寝すぎないことや、朝日光を浴びたり朝食をとったりしてスイッチを夜から切り替えること、その際はバナナやヨーグルトなど腸内環境を整えるものが良いということです。
3: 昔から朝食は菌って言うじゃないですか。もうその通りという感じですね。
4: 細胞に朝だよっていうような、
3: そういうことです。お知らせをしてエネルギーを与える、これが朝食ですね。
2: また毎日これをやろうという目的を決めて、読書や趣味などに30分程度取り組むのも有効です。さらに小林さんおすすめの簡単にできる自律神経の整え方を2つ紹介します。1つ目は、朝起きた時に軽く口をゆすいでから150から200ミリリットルの常温の水を一気に飲むことです。小林教授によると、一気に飲むことで水の重さで胃が下がって大腸が刺激され、それが自律神経のスイッチを入れて内臓も目覚めるということです。2つ目は呼吸法です。リラックスして自律神経が整うことにつながります。背中を伸ばして目をつむりながら、鼻から3秒かけて息を吸い、口から強めに6秒かけて息を吐くと良いそうです。朝起きた後や夜寝る前に 1,2 分程度やると効果があります。小林さんは大型連休をうまく乗り越えられず、1年間不調を訴えながら過ごす人も多い。連休明けに自律神経が乱れることは当たり前だと思ってもらい、いかに平常に戻していくかを考えてほしいと話していました。皆さんも連休明けに調子が悪いなと思ったら試してみてください。安心ラジオ、原田博和でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東

地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 今入ったニュースです。再審制度の見直しをめぐり、自民党の司法制度調査会などの合同会議は、検察による不服申し立ての原則禁止を刑事訴訟法の本則に位置づける改正案を了承しました。政府は速やかに閣議で決定し、国会に提出する方針です。次です。財務省が発表した昨年度の国際収支によりますと、日本が海外との貿易や投資でどれだけ稼いだかを示す経常収支は34兆5218億円の黒字となりました。黒字幅は前の年度と比べて4兆4902億円拡大し、3年連続で過去最大を更新しました。貿易収支が黒字に転じたことが主な要因で、半導体関連部品の輸出が増えたほか、イラン情勢の悪化前はエネルギー価格が前の年度に比べ安く推移し、輸入が減少しました。共産党の機関紙新聞赤旗の記者に対し、調子に乗って刺されないようになどと SNS に投稿して脅したとして、50代の会社員が脅迫の疑いで書類送検されたことが捜査関係者への取材で分かりました。書類送検されたのは関東地方に住む50代の男性会社員です。捜査関係者によりますと、去年11月、 SNS 上で共産党の機関紙新聞赤旗の記者の名前を挙げた上で、顔もあちこち出ているから調子

名な戦いですよね。またこの日は坂本龍馬とお龍さんの夫婦が霧島に旅行に行かれた日、これが日本初の新婚旅行だったのではないかと言われています。人生にはライバルも含め常に高め合う相手、支え合う相手がいる、そんなことふと思い起こさせる日でもありますね。皆さんにも大切な友達、家族、先輩、後輩いらっしゃるかと思います。人とのご縁を大切に頑張っていきましょう。さて今回もゲストに俳優、タレント、司会者など多彩な活躍をしている八嶋智人さんをお迎えします。前回に引き続き

0: 高橋克実さんとは、はい、シスカンパニーに入られてご一緒するようになったの。その前から、
1: その前に、あるお仕事で一緒になって、
0: うん、
1: すごく可愛がってもらって、それは NHK の、
0: うん、
1: スタジオで演劇を撮るっていう、
0: うん、
1: で別役みのるさんのやつだったんですけど、
0: うん、
1: で僕らは楽隊5人組の楽隊みたいなんで、うん、その全シーンにちょろちょろ出てるんですよね、
0: うん、
1: 中澄さんは一つの大きな役をやってらっしゃって、うん、でも一応稽古したんですよ、うん、あの NHK の局内で、
0: うん、
1: だからやっぱり演劇の稽古場みたいな感じになるんで、
0: うん、
1: なんか終わったらじゃあお前ら飲み行くかみたいな感じで、
0: うんうん、
1: よく連れてってもらって、そこから仲良くなって、
0: うん、
1: でなんか事務所に入ろうと思った時に相談をしたんです、勝美さんに入ってくださって。
0: 何日前にだったんですかそれは。
1: でもね 2,3 週間前っていう感じですね。
0: 公演の 2,3 週間前、
1: はい、そうです。でオンエアが東京公演はもう残り金曜日オンエアだったんで、うん、土日しかなくて東京が、
0: うん
1: うん、蓋開けてみたら満席でオンエアの後、
0: うん、
1: で僕物販コーナーに立ってグッズを売るんですけど、
0: うん、
1: もう行列できて、
0: うん、
1: グッズ完売で、でお話をしながらこう売ったりしてると、え、あの初めてですかって聞いたら、うん、初めてですって言うので、うん、なんで来られたんですかって言ったら、いや昨日ドラマを見てえ高知からとか、なんか福島からとか、なんか結構地方からちょっとこう機動力のある、うん、余裕のある大人の人たちですね、だから同世代の50代ぐらいの方々がご夫婦で来られたり、すっごい反響が良くて、
0: うん、
1: もう本当に工藤さんには足向けて寝れないなっていう、
0: ね、まあでもすごい心遣いというかねさすがですね。でもきっとお忙しい中にそういうお名前をって言った時に、やっぱり工藤官九郎さんも大人計画とかいろいろそういう劇団やバンドもされてて、はい、そういう時期にいろいろ協力してくださるという心意気に多分打たれて、その恩返しでそういう風にしたってことでしょうね。
1: 多分、はい、嬉しかったですね。
0: いやでも面白いエピソードでございました。
1: いや、ありがとうございます。
0: ではそのドラマの主題歌をここでお聞きいただきたいと思います。
1: はい、
0: クリーピーナッツで二度寝。

0: 近鉄劇場、
1: 近鉄劇
0: 場、今はちょっと新歌舞伎座、
1: そう
0: 新歌舞伎座になっているんですけど、はい、昔近鉄劇場っていうのがあって、はい、それ見に行って、うん、まあわけが分かんなかったんです、うん、でも異常な体力と、うん、とにかくすげえことが起こってるんだっていう、うん、わけが分からなくてもなんかすごい今なんかそういうエネルギーを浴びている、うん、で家帰っていろいろその後ずっとそのことを考えられるというかその、うん、味わってるっていうその感覚がすごい楽しくて、うん、なんかユーミン社と南川町は見続けていましたね。
1: やっぱり若い頃にその刷り込むというか、
0: はい、
1: まさしく脳に転写されたようなイメージなんですかね。
0: そうだからすごくあの自分たちで劇団を旗上げてなんかやってる時にあのユーミン社っぽいってことはないですけどちょっとやっぱりそのようなフレーズが出たんですよ。劇団新幹線の役者がユーミン社の芝居してるみたいだみたいな、うん、だからまあ関西色があったっていうのもあるんですけど、うん、松村武史ってうちの劇団座長をやっていて、はいはい、ちょっと作風が松村武史もあの後々大学の卒論でテーマが野田秀樹ってことになっていくんで、うんまあ、それになんかあってでそれでなんか野田さんのワークショップにその噂を聞きつけた野田さんがちょっとじゃあその若いやつ呼べって言って行ったっていうのもなんかご縁になってるっていうのもありますね、うんはい、
1: 演劇が熱い時代ですね。でもね
0: そうですね。
1: そして3本目、はい、ということでございますが、はい、いよいよ
0: あのこれね、うん、僕カムカムミニキーナの締め演劇っていうのを挙げさせていただいたんですけど、うんはいまあ、カムカムミニキーナっててめえの劇団じゃないかと、うん、あの質問アンケートいただいた時に、うん、ご自身のご出演の舞台は外してくださいという条件がついてたんです。でもこのカムカムミニキーナっていうのはもちろん僕が旗揚げした劇団であるんですが、はい、この締め演劇っていうのが、うん、本公演とは別個の企画としてありまして、でそれに僕は一回も出たことがないんですよ。
1: なるほど。
0: で4人の俳優が四角い舞台とか、うんまあ、どこでもいいんですけど、うん、
1: 紙面の舞台、
0: はいうん まあ、できれば4面お客さんを入れて、うん、音楽も何も自分たちでやるっていうその4人四隅に、うんいろんなものを置いといて
1: 自分で演奏するってことですか。
0: はい、鳴り物がメインですけど、うんはい、でそれで東京じゃなくて地方に呼ばれていったらすぐ4人でできるみたいな、うん、でその土地に根付いた、民話みたいなものとかお話をベースにして1本お芝居を作るっていう企画をやっていて、はいうん、それ僕すごい見んのが好き。

0: とそれは過去の点で、自分が今の点で、うん、この今目の前の子が未来の点だとすると、うん、その3つがつながっていったら線になるから、うん、あ、なんか昔より死ぬことが怖くなくなった、うん、みたいな瞬間がなんとなく、うん、子供ができてからは思うようになり、なおかつ、あ、旅番組に柳生、うん、奈良の柳生に行ったんですね、うん、で柳生新影流っていう、うん、剣術があって、
1: 柳生十兵衛とか
0: も、ね、そうですね、まあ究極的にはあの人たちは殺さず殺させずっていう、
1: うん、
0: だから地味なんですよね、攻防が、
1: う
0: ん、ほとんど隙がないから、
1: う
0: ん、わざとちょっと隙を見せたらそこに剣がどうしても行く、
1: うん、
0: そうするとそれを上げて剣先を相手のところに戻す、
1: うん、
0: そしたらもう一回距離を置かざるを得ない、
1: うん、
0: っていうことをただ繰り返すだけ、
1: うん、
0: でもそれをなんか練習でこういうのをじゃあ練習しなさいって言われて旅番組でまあやったら、うん、あ、八嶋君はあのコツをつかむのが上手だねと、うん、ただね今こういろいろ映されてるから、うん、すごいよく見せようとしてるよねと、
1: うん、そうそう、野球流の方に
0: 80過ぎの師範みたいな おじさんが、師範がそうやなと、うん、まあなんかカッコつけてな、よう見せようとしてるな、それをな捨てられたら一番ええねって言われたんですよ。でまさにそういうことを考えてたとか、うん、僕の撮り方がそうだったからかもしれないけど、もしカメラがいなかったら僕は泣いてたかもしれないですねなんかまさに言い当てられたみたいな気持ちで、
1: うん、
0: でもな、捨てるっていうのは持ってるから捨てれるんやと、
1: うん、
0: 二十歳そこそこ何も持ってないのを捨てろって言われても、うん、捨てるもんがないから、うん、だからいっぱい若い時は持てと、うん、人から奪ってでもなんかもういっぱい持って、人生のそういう時になったらそれ捨ててくね、
1: うん、
0: そしたらわしみたいになれるわみたいな言われて、うん、でもまあそれは分かるでしょ、概念的なもんだから分かんないけど、その時の僕には実感が湧いたってことなんですね、その言葉に、うん、だからあ、こっからはじゃあ何を捨てていくのかって思うとやっぱりそれ自我なんだなっていう、
1: うん、
0: 風に、散々自我を喋ってきて2週目の最後にこれを、
1: 自我がなければ飛び出す、はい、またはそれを新たに何か違うものを身につけようとかっていう、その自分の力に変えてやろうっていうエネルギーにならないっていうかな、
0: うんうん、
1: そのまま流れだけにこう身を投じているのとはちょっと違うところに僕もいたいなと思ってた、
0: はい、
1: という意味では何かあの今日八嶋さんのいろんなその自我の話、自己顕示の話っていうのはある意味これ

0: たいものを表現する人間にとっては必要だなと、はあ、でもそれがなんかそのもう一つ死を意識したりっていうことで自我がこう消えていくと何かある種、まあ、我々の世界ではね、なんかその老いた美意識のでそれを再高位に置くというか究極 の、 まああの美しさに世阿弥を説くんですけれども、はい、何かもう自我がなくて自然体にいられるっていうような究極の演技になっていくのかしらなどというふうにね、うん、思いました。まあでもやっぱりこうやってあの、ね、世代も近い方でこう、はい、逆にこういろいろお話しさせていただいてね、僕らのように本当に最初から流れの中にいる人間の中ではちょっと答えが見つからないようなことを今日いろいろお話聞けたような思いがありますね。
1: いや嬉しいです。何がどうかは僕だけの秘密にしたいですけど、うん、すごく嬉しいですあの聞いておられる方には申し訳ないですけど、
0: まあでもあのこの話をのやり取りを聞いて何かやっぱ思われる ね、
1: あ、そうですね、
0: リスナーの方もいらっしゃると思うんですよね、はい、いやなんだか非常にこう最後こう非常にいい感じに締めたという気がいたしましたね。話はうまく盛り上がりましたけれども、はい、これからも撮影そしてまた11月には劇団カムカムミニキーナの公演もあるということでございます。
1: ゴールドマン10という、まあ、まだ台本が一つもないので、うん、あの内容はあのどんどんどんどんこれから発表していく、まあ、多分おそらく三方囲みになるだろうという、まあ、今、うん、もう最近はずっとレギュラーでその形で
0: 三方、まあ、これまたノー舞台みたいですね、はい、
1: あの囲まれてお芝居するって、うん、まあ、別にその全方向に向けたってしょうがないじゃないですか、うん、なんか意識されてることってあるんですか。
0: 背中で演技しろとか、うん、裏向いてる時には背中の緊張感をちゃんと持てとかってそういうことは言われますけどね、うん、
1: 背中の緊張感を持つためにはどうしたらいいんですか。
0: まあでもまあ姿勢もそうですけれど、うん、まあ、でもやっぱり裏にも目がついてるようにとかっていう言い方をしますけどね、うん、僕らはね、
1: まあ本当に意識するってことですよね、
0: うん、そうですね。そして後ろ姿でもその人格が漂ってないといけないということなのかもしれませんけれども、うん、
1: じゃあぜひ11月の劇団カムカムミニキーナゴールドマンジュ、私の背中を見にいらっしゃってください。
0: そうですね。ということで本当に今日はあの濃い内容をねお話しいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。

満載の音楽満載。私の思い出の曲やお気に入りの曲を紹介する音楽満載のコーナーです。緑が美しいこの頃です。今日はそんな若葉茂る季節にふさわしい曲をと思いまして、また明るいエネルギーをくださるようなイメージもございまして、今回は玉置浩二さんの天然を選びました。

0: 馬屋で産んだ子牛を返せと要求。うちで生まれたからうちのものだと譲らない矢分主。二人とも引かないので木材は勝負することを提案。まずは歌争い、つまり歌を読み合ってですね勝負をしますが、互角で拉致が飽きません。旗の主の方はですね、我が旗へ隣の藪が根を裂いて思いもよらぬ竹の子ぞ取ると言います。藪主の方はそれに対してですね、我が馬屋で、まあ、馬屋の子ですね、隣の牛が子を産みて思いもよらぬ牛の子ぞ取る、もうほとんど同じですけどね、まあオウム返しに近いような感じでございますけど、まあこれでも拉致が開かないということで相撲を取って勝負を決しようということになります。まあね、藪主の方は、まあ棒をついているということもあったりですね、相撲にその棒を使うわけですね。凶器を使っているようなもんですよね。片や旗主の方は素手なのに、藪主の方は棒で攻撃してくるということでですね、最終的には旗主が棒を奪って、藪主を打ち倒して去っていくということになります。足の悪い藪主はですね、その棒はまさに自身の足代わりのものですからね、俺の足を返せと言って、まあいざって安座のまま手でこう這うように歩きながらですね、追いかけていくというものなんです。私すごく興味深いのがですね、リチャード3世というシェイクスピアの作品にすごく似ているなと思うわけですね。まあリチャード3世は、まあ、ある病にかかってやっぱり、足が不自由だったり背中が曲がっていたりするんですけれども、非常にこの藪主と同じに天の弱なところがあって、人の意見を逆さまに捉えて、それを通してしまうというですね、まあ、そこになんかちょっと愛嬌と、ある種の悪のヒーロー感というものをこう醸してですね、最終的にはやっぱり善なる方が勝ちましてですね、まあ、リチャード3世は馬を取られる、足が悪いですから、そうするともう戦うこともできなくて、最後はですね、馬をくれ馬を、馬一頭で我が王国をくれてやれという、まあ壮絶な叫び声を上げて倒れるわけですけれども、ちょっとそれにこう似ているという意味でね、どっかで何かの元ネタがつながってるのかな。まあ、狂言にもそういうちょっとブラックというのか、この辺りのものの多様性ということなのでしょうけれどかね、まあこういった竹の子という狂言もあるということをご紹介させていただきました。
1: 野村萬斎のラジオで福袋。
0: ここからは放送を聞きいただいたリスナーの方からのお便りを紹介したいと思います。こちらは栃木県のあずささんから。萬斎さんこんにちは。
2: こんにちは。
0: 4月のゲスト阿川佐和子さんとのトークを大変楽しく拝聴しました。中でも一番印象に残ったのは大和言葉のお話です。東海道新幹線のぞみ命名の裏には、戦艦や国鉄時代の列車から受け継がれた大和言葉の伝統を受け継いでほしいと話された佐和子さんのお父様である作家阿川弘之さんのエピソード、また萬斎さんも外国作品の翻訳には響きで意味のわかる大和言葉でとお願いするとのことでしたね。私は着付けの仕事をしており、七五三など着物を着る子供さんたちに話しかけるときはなるべくひらがな言葉を使い、強い言葉を避けて優しい言葉で話すように心がけてきました。大和言葉の話となんとなく共通する思いがあるようでとても嬉しくなりました。
2: なるほど、そうですよね。どっちかっていうと熟語なんかもそうなんだろうと思いますけどね、音読みにするとちょっとこう角張った音になりがちなのが大和言葉ですとね、角張らないというか丸い感じの言葉になるような気がしますよね。希望なのか望みなのかね、希望って言っちゃうと木の字がやっぱりこうちょっとアタックが強いからやっぱり固く聞こえるのかもしれません。望みっていう方がね柔らかい感じがする、そんな気がいたします。
0: 今後も

あっという間にお別れの時間が来てしまいました。今かかっているのはエレファントカシマシの俺たちの明日です。ボーカルの宮本浩次さんも私と同じ1966年生まれ、還暦です。さあ頑張ろうぜと背中を押してくれるこの歌を聴いて、明日からも頑張っていきましょう。さて今日は八嶋智人さんにお話を伺いました。いや、年を重ねるということはこういうことなのでしょうかね。半ば諦めということではないと思いますけども、自分というものをこう俯瞰した時に、つまり自分自身の主観だけでこう物事を考えるんではなくて、やっぱり流れの中にいる自分という一種の俯瞰でしょうかね、そういう境地になっていくんだなということを、まあそれをもって人間いい年を重ねていくということになると理想でございますね。番組では皆様からのお便りお待ち申し上げております。宛先はこちら。インターネットの方は野村萬斎のラジオで福袋のホームページから、おはがきの方は150-8001 NHK 野村萬斎のラジオで福袋の係までじゃんじゃんお声をお寄せください。それでは本日はこれまで。さらばさらば。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務

0: レンズである水晶体が濁って見えにくくなる病気で、主な原因は加齢ですが、紫外線や暑さが水晶体に影響を与え発症につながるとする報告もあります。名古屋工業大学と金沢医科大学のグループは、2010年から2023年に全国の医療機関が受診したおよそ246万人のレセプト・診療報酬明細書のデータをもとに、熱中症と白内障との関連を調べました。過去に熱中症で受診した人とそうでない人に分けて白内障になった割合を調べたところ、過去に熱中症になった人は白内障を発症するリスクが 1.96 倍になっていたということです。
1: もしないんですけれども、ミミズについては苦手な、ね、方ももちろんいると思いますけれども、農業や家庭菜園をやっている方にとってミミズは土を耕し、土を肥やしてくれる働き者でございます。最近では各地でミミズを利用して生ごみを分解するプロジェクトや研究も進んでいます。そのミミズを40年以上にもわたって観察していたと言われるのが、種の起源の進化論で、種の起源の進化論でおなじみのダーウィンですね。40年以上にわたってダーウィンはミミズの研究をしていたっていうこと。ダーウィンが最後に書いた本のタイトルが、ミミズによる腐食土の形成という本だったんだそうです。知らなかった。そんなダーウィンは科学者らしいというか、理屈っぽいというか、奥さんとの結婚前、結婚することのメリットとデメリットを走り書きしていたメモを残していて、そこにはダーウィンの揺れる心がこんな風に羅列されているんだそうです。すごい嫌なんだけど、こんなのね、なんで何を書いていたかというとですね、結婚しなければ親戚を訪ねる必要がなく、つまらないことに惑わされない、

ってみましょう。大竹しのぶ、ここ最近の喜怒哀楽。嬉しい、楽しい、悲しい、腹が立った。人はそんな感情が揺さぶられるような経験をすると、その話を誰かに伝えたくなるものです。今回は4つの中からこのお話。ちょっとお湯を飲みます。先ほども言いましたけれども、5月6日に無事に幕を開けた、ミュージカルジプシーという、の話をちょっとしたいなと思います。これはですね、3年前に私はやって、今回再演になるんですけれども、イギリスから来た演出家のクリストファー・ラスコムさんが演出をしてくださいまして、数人のキャストを抜かして、あとは新たな娘たちも新しいキャストとして、3月から稽古を始めて、無事に幕が開きました。これは、もうすごい有名な、アメリカとか世界では有名なミュージカルなんですけども、日本ではあんまり やられてなくて、この67年前に、できたミュージカルなんですけども、本当に楽しくて、私がやったのが32年ぶりということで、日本では本当に、で みんなにこうやっぱり音楽が素晴らしいので、たくさんこうワクワクするような音楽を聴いて、お客様は喜んで帰って行ってくださってるんですけども、今回私の娘になっているのは田村めいみちゃんと、富田鈴香ちゃんという可愛らしい女の子2人と、そしてその、少年たちと一緒にこうパフォーマンスをするんですけど、その中の少年の1人が、井上瑞稀くんという、みんな若い人ばっかりで、やっぱり若者たちと一緒にいると私もすごい楽しくなるし、やっぱりその彼らがこの3人以外でも、その若い人たちが私に対して何て言うんですかね、まあ自分で言うかっていうんです、言っちゃうとちょっとこう慕ってくれてるっていうか、尊敬してくれてるっていうか、自分で言わないよね普通ね。勘違いかもしれないんだけど、しのぶさん、しのぶさんとか、もう自分で言うしかないわけよ、私ほら一人だから。まあ自分で言うかって思われてもいい、やっあいつ勘違いしてるぜって、もうね、仲間内で思われてもいいから、言ってしまえばですよ。まあ、大竹しのぶさんだ、みたいな感じで、しのぶさん何か言ってくださいって言われて、あ、そうかいっていう感じで、私がこう、ちょっと細かいこととかを言うと、それが本当に、なんて言うんですかね、本当に真剣に聞いてくれるんですよね。で、この間も、井上瑞稀くん、が、舞台稽古中にですね、これから幕が開くちょっと 前なんですけど、今回のお芝居は転換って言って、場面転換を役者さんたちも一緒になってやってるんですね。で、瑞稀くんの番はもう亡くなったんですけど、出ないですけども、役としては出ないんですけど、転換要員として出るわけですよ。で、私が座るソファーの、ラグ、その前に引くラグをこうさって3秒ぐらいでパッて出て、パッと引いて、パッと引っ込むっていう、本当に3秒あるかないかぐらいの、その役目があるんですけども、いつも稽古中にラグが曲がってたり、こう波打ってたりして、おいとか言って、私がふざけてですよ、こらこらこらみたいな感じ、水木みたいな感じで、すいませんすいませんって言ってて、もう一歩間違えばハラスメント、パワハラって言われそうなんですけども、そしたら舞台稽古のある時に、そのモニターを見たら、休憩時間にこうふって見たら、瑞稀くんが一生懸命袖からそのラグを持って、パッて引いて、パッて剥げる練習してたんです。で、私なんて素敵なのと思って、見せようかっこいいと思って、それでもう そこから絶対に定位置にその数秒でパッパッて引いて、パッと引っ込むことが彼はできるようになったんですね。だから、あ、こういうことなんだと思って、すごく感動して、本当に一言のセリフ、一つの動き、一つの音、それが舞台を作っていくものなんだなって思って、そうやって一つの目標に向かってみんなでかけていく、そのお芝居のあり方っていうのを、その瑞稀くんのラグの練習、ラグの指揮

方を練習している姿を見て、私は改めて感じて、あ、こういう仲間と一緒に最後まで6月の半ばまで、駆け抜けたいなって思いました。楽しい楽しいミュージカル、一人とも欠けることなく最後まで頑張れるように、明日も明後日もガエルの声聞きたい。この方、見に来てくれたの？ジプシー。ありがとう、小白星さん。本当に嬉しいぞ、小白星。福井から、ありがとう。大ちゃん、新潟県30代の方。ありがとう。こちら新潟ではこの大型連休にあちらこちらで田植えの光景が見受けられました。もちろん私もお手伝い、今年も美味しいお米になれ。そうか、田植えか。私は映画の中で撮影で田植えをやったことありますけど、天保水滸伝っていう映画でしたね。そこもう本当にお米が実るまでを、こう春から秋まで撮影したんですけども、田植え好きでしたね。なんかズボズボって、そんなね、映画の撮影だから好きって言えるのかもしれないんですけど、本当にね、お米は美味しいものですよね。立派なお米を育ててほしいなと思います。こういったメッセージ、番組ホームページからお待ちしています。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたからのメッセージお待ちしています。さて、先ほどは私の喜怒哀楽だったんですけども、ここからメッセージで寄せられた番組をお聞きの皆さんのここ最近の喜怒哀楽をご紹介したいと思います。これはある子さん、愛知県の方、30代の方、ありがとうございます。アルコさん、最近の私の楽です。このメッセージは大型連休最終日に韓国から帰宅して自宅に帰る車の中から送っています。この連休は友達と2人で初めてのソウル旅行、焼肉ビビンバ、

ページから送れるメッセージでお待ちしています。メッセージには喜怒哀楽の係と書いてください。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたからの喜怒哀楽お待ちしています。それではここでまた懐かしい曲、デビッド・ボーイで Let's Dance。

本当はすごくしっかりして素敵なまあ、今私の娘になってるお嫁さんなのですごく一生懸命やって、息子も一生懸命お父さんとして頑張ってるので、これから、ま、みんなともいろんなリスナーの人ともいろんなそんな話をこれからも私も仲間に入れてもらいたいなって思っております。そして孫のようなこんな素敵なお手紙をもらいました。これは仙台のね、翔ちゃんなんですけど、翔ちゃんはね、7歳になったんですね。お手紙をくださいました。時々この番組にもう翔ちゃんがまだ4歳とか、お母さんが書いてくださった書いてくださって時々お手紙とかを くれてたんですけども、翔ちゃんからお手紙もらいました。しのぶさんへ、劇頑張ってね。僕はもう7歳です。あと小学校2年生になりました。学校で好きな授業は図工です。いつもラジオ聞いてるよ。しのぶさんの声の加減がとてもいいです。ありがとう翔ちゃん、褒められた。しのぶさんの気持ちがとても伝わります。翔太より。キャー、かわいい。なんてかわいいの。そして翔ちゃんはね、すごいね、素敵なね、青い車の絵を描いてくれました。これ絶対私より上手だと思う。さすが、授業、好きな授業は図工という翔ちゃん、絵が上手ですね。そう、本当にいつもいつもありがとう。そしてこのお手紙はですね、宛名もですね、差し出しのところも自分で翔ちゃんが書いてくれて、立派な立派な字で、漢字も使って、仙台の字もちゃんと漢字で書いて、ああ、お母さんがね、書いてたお手紙がこうやって自分でちゃんと書けるようになったんだなって思って、もう本当に嬉しい。お母さんは嬉しいよ、翔ちゃん。お母さんじゃないけど。今日も聞いてくれてるかな、翔ちゃん。赤べこさん、61歳。愛媛県の方。ありがとう。この大型連休中は仕事だったんですが、連休を利用して帰省した娘からカーネーションの鉢植えをいただきました。親らしいことは何もしてないのに、毎年毎年カーネーションいただいてしまい申し訳ない。だから私はいいから、自分たちのためにお金を使いなさい。私なんかより旦那さんのお母さんに何かしてあげて。向こうのお母さんにも母の日に何かしてるのって聞いたら、毎年向こうのお母さんにも私が同じこと言われてるって笑われました。今年のカーネーションはなぜか色も花つきも綺麗に感じました。すごい、カーネーションの鉢。ですね、赤ペコさん、私はですね、初めてですね、母の日にね、母の日って、この間の日曜日だよね。で、ちょうどその時1回公演で、割と夕方に帰って来られる時間だったんですね。そしたらなんか息子がなんかから連絡があって、ちょっと取りに行くものがあるからって言って、行くわって言って、じゃあ取りに行くものってどういうことって思って、渡したいもの

があるからじゃなくて、取りに来るんかいと思って、なんか書類を取りに来る、なんだいと思ってて、そしてじゃあ会えない、この時間だったら会えないかもしれないねみたいな、なんだなんだい、じゃあ今年もないのかいと思って、えでもお嫁さんもいるのにそれはないだろうってどっかでは思ってたわけですよ。そしたらやっぱりちゃんと私が帰ってくるまで待っててくれて、初めてですね、だから、まあ、息子からっていうことよりもお嫁さんからですね、カードと、プレゼントをいただきました。パチパチパチパチパチパチ、やっとだね、本当にね、成長してくれるものですね、本当にありがとうございます、お嫁ちゃん。ではここでまた懐かしい曲いきたいと思います。ダウンタウンブギウギバンドでサクセス。

え、これめっちゃ懐かしい曲なんですけど、これうなついてる人が半分もいない悲しい。知らないか、私たちはにはね、懐かしい、よかった49年も前のことでした。女は人の 顔で待つっていうのが大好きで、ダウンタウンブギウギバンドでサクセスでした。それでは今週も最後にこのコーナーをお送りしましょう。ことのはぐさ。ことのはぐさの草は種という字が当てられています。古今和歌集の序文には、歌が心から生まれるものであることを、植物の葉が種から生まれることになぞらえ、大和歌は人の心を種として、よろずのことの葉とぞなりりきると書かれています。この時間は古今和歌集の時代から1000年以上の時を経て、現代のアーティストたちが紡ぎ出す今私があなたの心に届けたい歌詞をご紹介していきます。今週あなたに届けたい歌詞は宮本浩次さんの I Love 人生です。 I am hero、 最後のヒーロー、輝きを抱きしめろ。俺がヒーロー、明日のヒーロー、今日も出かけていくぜ。こんな時代さ、愛と勇気を胸に歩き続けて、ベイビー。聞こえるだろう？新しいとびきりの明日へ出かけるぜ。I love you, baby. I got. You got. Hey, hey, hey. やりきれないときは胸に手を当てて、ベイビー、お前を思うのさ。I love you, baby. 最高の瞬間をお前と感じたいぜ。

パワフルなお母さんを やってるんですけども、本当に I love 人生という感じで、この宮本さんの曲ですごい私が好きなのが、頑張っていこう、もう一丁行こう、さあ立ち上がろうぜっていうのが、もちろん生きてればいろんなことあるけど、いや頑張ってやるしかないぜ、私はフィーローなんだって、そんな気持ちで人生生きていけたらいいなって思います。今日ご紹介した曲は宮本浩次さんの I love 人生でした。私大竹忍が毎週水曜日のこの時間にお送りしていますスピーカーズコーナー、生放送でお送りしてきた今週ももうエンディングですけれども、この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで、放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからぜひお聞きください。ではお別れまでたくさんメッセージいただきました、ありがとうございます。読みます、あたくさん読みたい。紫さん58歳東京都の方、今日は生放送に間に合いました、帰宅の電車でニヤニヤしながら聞いてます、ありがとう紫さん、お仕事お疲れ様。ルーさん富山県の方ありがとう。しのぶさん、お孫さんのお誕生おめでとうございます、可愛くてたまらないでしょうね、嬉しいご報告ありがとうございました。そうなんです、ルーさん、リスナーの人にちょっと言いたくて、ありがとうルーさん。佐藤さん50代北海道おめでとう。しのぶさん、にちかさんにお子さん生まれたんですか、しのぶさんにお孫さんができたんですか、おめでとうご

0: しおちゃん7歳あ、しおちゃんね、宮城県。しのぶさん、今日は起きてラジオ聞いてるよ。車の絵が上手って言ってくれてありがとう。またお手紙書くね、翔太より。しおちゃん本当に上手だったよ、車の絵。リンゴ大好きさん60代福島県の方、5月9日にジプシー感激しました。子供たちも元気いっぱいで可愛くて、みんなで作り上げてる一体感をすごく感じました。しのぶさん顔小さくなってますよね。全然なってないんですよ。全然いっぱい食べて、いっぱい動いて、いっぱい幸せなんで痩せてないです。文子さん67歳神奈川県の方、私は看護師をやってるんですが、この番組を楽しみに激務に耐えてます。番組の最後にしのぶさんがまたねと言ってくださるの、大変だろうけどまた1週間頑張ってねって励ましていただいてると思って感激しています。文子さん大変だね、看護師さんなんて、なんて立派なお仕事やってるんでしょう。頑張ろうね。あと1分、頑張ります。コギックさん50代の方、東京都の方です。ありがとうございます。この番組で紹介される全国の皆さんからのメッセージを聞いていると、まず日本地図が目に浮かんできて、その次にその土地の美味しいものを思い出します。ラジオを通して小学生、
1: 午前3時までにところにより500メートル以下となるでしょう。見通し南部は10キロでしょう。波は南部は2メートル、明日午後9時までに1メートル50センチとなるでしょう。南部は2メートルで、明日午前3時までに1メートル50センチとなるでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は北の風8メートル。明日午後3時までに5メートルに変わるでしょう。天気は曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通しは2キロ、ところにより500メートル以下。波は1メートル50センチ、明日午後3時までに1メートルとなるでしょう。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、お伝えします。高速道路などの状況です。磐越道は安田インターと新潟中央ジャンクションの間が工事のため、上下線とも通行止めになっています。富津立山道路は富津竹岡インターと富浦インターの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。中央道は集中、
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。

0: 5月13日水曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴弘です。アメリカのトランプ大統領が先ほど中国に到着。明日習近平国家主席との首脳会談が行われます。どのような議論になるのか、トップニュースで詳しく。
2: ニュース解説の津屋久志です。その米中会談のテーマの一つがイラン情勢。大きな打撃を受けたとされていたイランの軍事力の復旧が進んでいることが分かりました。2項目目で解説します。
3: ゆいの秋です。磐越自動車道で新潟県の高校生など21人が死傷したバス事故。出発の直後から運転に異変が起きていたとみられています。10時15分ごろからお伝えします。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。明日も気温が高く、山沿い中心に発雷確率も高いです。午後の急な雷雨に気をつけましょう。気象コーナーで詳しく。
2: 特集はジャーナル医療健康。紫外線が強くなっていますが、皆さん対策は万全でしょうか。紫外線が皮膚に及ぼす

0: 影響と対策を専門家に伺います。
1: 10時17分頃からです。
2: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームから、 X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけてポストしてください。それでは NHK ジャーナルスタートです。アメリカのトランプ大統領は今夜中国に到着しました。明日習近平国家主席と首脳会談を行います。
1: イラン情勢や貿易、台湾などをめぐり、どのような議論が交わされるかが焦点です。
2: トランプ大統領は習近平国家主席と首脳会談を行うため、日本時間の今日午後9時前、大統領専用機で北京に到着しました。トランプ大統領の中国訪問は1期目の2017年以来です。
3: トランプ大統領が泊まるとみられるホテルの近くです。公安と書かれた車がずらりと止まっています。また至る所に警察官が配置され、まさに厳戒態勢です。
2: 天安門広場の周辺などには今日両国の国旗が掲げられ、多くの警察官などが配置されていました。
1: 中国外務省は平和的な共存と題した動画を公開し、両国の国交正常化につながったいわゆるピンポン外交などを紹介しています。外交にはパンダも活用。今回の訪問に先立ち、アメリカの動物園に新たに2頭を貸与すると発表しています。会談を前にアメリカのベッセント財務長官と中国の何立峰副首相は今日韓国で貿易協議を行い、経済貿易分野の課題の解決や協力のさらなる拡大について確認しました。会談は明日午前、北京中心部にある人民大会堂で行われ、トランプ大統領はあさってまで中国に滞在する予定です。
2: ニュース解説の津屋さん、トランプ大統領北京に到着しました。習主席との首脳会談は通算で7度目。
0: 関連の製品などの中国への輸出を拡大することです。今回トランプ大統領の訪中にはテスラを率いるイーロン・マスク氏やNVIDIA のジェンスン・ファン CEO ら大手企業のトップが同行しています。首脳会談ではこうした分野の取引で合意する可能性があると見られています。
2: そして台湾問題ですね。
0: そうですね、中国にとって台湾は中国の内政問題であって、決して譲れない核心的利益の中の核心なんです。これに対してアメリカは台湾の独立は支持しない、現状維持が望ましく、問題は平和的に解決すべきというのが公式の立場です。中国としましてはトランプ大統領に巧妙に働きかけて、アメリカが台湾の独立に明確に反対するというより強い立場の表明を期待しています。これについて再び笹川平和財団の渡辺上席フェローです。
4: 何かしらのアメリカからの譲歩のようなものを求めてくるのではないか。トランプ大統領は自分のディール手柄になれるようであれば、台湾の独立に対する姿勢の文言を中国側が望む方向に譲歩すると、習近平氏との個人的な関係を優先して妥協してしまうかもしれないと。
0: 安全保障に関わる問題というのはディールの対象にしないというのが正常な国の指導者の判断だと思うんですが、譲歩しても良いものとそうでないものについてイエスマンばかりと言われる側近がどこまでトランプ大統領にしっかりと助言をするのかが試される局面かもしれません。
2: アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議に進展が見られない中、我々は良い合意を結ぶことしか考えていないと強調しました。
1: 一方、イランの革命防衛隊は強気な姿勢を崩さず緊張が続いています。
2: アメリカとイランの協議をめぐってはイラン側が戦闘の終結が優先事項だと主張する一方、アメリカはイランからの高濃縮ウランの搬出など核問題を重視していて、双方の隔たりは大きく、対面協議の見通しはついていません。トランプ大統領は12日、中国に向けて出発する際にホワイトハウスで記者団の取材に応じ、

0: 近いと強調しました。イランメディアの12日の報道によりますと、イラン国防軍需省の報道官は、敵が外交の場でイランの正当な要求に応じないのなら、軍事面における過去の敗北が繰り返されることを覚悟すべきだと述べるなど、アメリカ側を強く牽制しました。戦闘終結に向けた協議に進展が見られない中、双方の間で緊張が続いています。
1: イラン情勢の日本企業への影響は。上場企業の決算発表はピークを迎えています。これまでのところ、今年3月までの昨年度の業績は増益の企業が多かったものの、原油や石油製品の価格の高止まりが続く中、今年度の業績見通しでは減益の予想や未定とする企業が全体のおよそ4割を占めています。ここ数年、日本企業は増益傾向が続き、賃上げにもつながってきましたが、好調を保ってきた企業業績はイラン情勢で先行きが不透明になっています。津谷さん、アメリカのトランプ政権は軍事行動を検討しているとも伝えられ、緊張した状態が続いていますね。
2: まあ、そうですね。ただこれ、トランプ大統領が考えていることを想像しますとね、再び軍事攻撃を仕掛けて泥沼化していくよりは、なんとかディールによってことを収めたいというのが本音ではないかと思います。まあ、そうした中でイランへの再攻撃を検討しているという発信をすることでですね、イラン側に圧力をかけて情報を引き出す情報戦の側面もあるんだと思います。しかしイラン側は譲歩はしない姿勢です。イラン外務省のバガイ報道官はインドメディアの取材に答える形で、アメリカがやっているのは交渉ではなく力による押し付けだと非難。イランの領土に足を踏み入れようとする者は激しく後悔することになると述べまして、地上侵攻も含むいかなる攻撃に対しても準備ができているとアメリカを牽制しています。そして再攻撃を検討しているとされるアメリカにとって、

0: 攻撃を受けた後もミサイル発射能力の大半を維持しているという情報なんです。ニューヨークタイムズの12日の記事によるとですね、アメリカの情報機関が新たに分析をした結果、ホルムズ海峡沿いにある33カ所のミサイル基地のほとんどがすでに復旧していて運用可能な状態にあるということなんです。さらにイランは軍事攻撃が始まる前に保有していた移動式のミサイル発射装置やミサイルのおよそ7割を維持している。さらにミサイルを発射するための地下施設のほとんども復旧が進んでいるということなんです。トランプ大統領はイランの軍事力を壊滅させたと主張し、イランへの軍事作戦にはこれまでおよそ290億ドル、日本円にして4兆5000億円余りが使われたことも新たに明らかになりました。しかしイランの軍事力は壊滅にはほど遠く、かなりのレベルにまで回復してきていることが徐々に明らかになっています。
1: それからホルムズ海峡の定義をめぐってイラン側の新たな動きも報じられていますね。
0: はい、イランの国営メディアは12日、革命防衛隊がホルムズ海峡の作戦上の境界を根本的に再定義し、その範囲を大幅に拡大したと伝えました。それによりますと、イランが定義するホルムズ海峡の範囲がこれまでの10倍に広がりました。ホルムズ海峡というのは本来ですね、船の航路が最も狭くなっているエリアの周辺だけなんですけれども、イランは海峡を中心にペルシャ湾の内側と外側の東西500キロにわたる範囲をホルムズ海峡の戦略的な区域として再定義しました。イランとしてはホルムズ海峡の範囲を大幅に拡大することで海峡通過の管理を強化し、海峡はイランが実効支配しているのだと示してアメリカを揺さぶろうとしているんだと思います。
2: 停戦の協議は一層難しくなっていますね。
0: はい、UAE アラブ首長国連邦がペルシャ湾を挟んだ対岸にあるイランに対して反撃を行っていたことも明らかになっていまして、ペルシャ湾の情勢は一層不安定になっています。攻撃の被害から徐々に軍事力を回復させているイランと再攻撃を検討するアメリカの対決姿勢は強まっています。ホルムズ海峡の事実上の封鎖のために長期化する世界経済への影響はいつになったら収まるのか、道筋は全く見えないままです。
1: 次は福島県の磐越自動車道で新潟県の高校生など21人が死傷したバス事故です。
2: 出発の直後から運転に異変が起きていたと見られています。
1: 今月6日、福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負い、運転していた和歌山哲夫容疑者68歳が過失運転致死傷の疑いで逮捕されました。
2: 乗っていた生徒の保護者によりますと、高速道路に乗ってすぐ進路を誤り、福島県へ向かう磐越自動車道には進まず、山形方向に向かう日本海東北自動車道に進んでいました。次のインターチェンジで高速道路を降り、再び乗るための入り口を探すのに時間がかかっていたということです。そして、乗っていた生徒が事故直前の様子を動画で撮影していて、その動画には、マイクロバスがカーブを曲がりきれずに直進してガードレールに向かっていく様子などが映っていたことが捜査関係者への取材で分かりました。マイクロバスは衝突した場所の数十メートル手前から車線の外側にはみ出したとみられるということです。
1: 警察によりますと、容疑者は先月から1ヶ月ほどの間に自家用車などで少なくとも5件の物損事故を起こしていたということです。容疑者は今月、別の事故を起こした自分の車の修理を依頼した自動車整備会社に対し、運転免許を返納すると伝えていました。自動車整備会社の担当者は、
3: この機会に紫外線には気をつけていただきたいと思います。例えば、皮膚がんの一種になりますけども、非性細胞がんというのがあります。これは最初、黒いシミみたいなものなんですけども、 だんだんと大きくなっていきますと皮膚

0: が深くえぐれて、本当に進んでいくと骨まで溶かしてしまうような深刻な症状に陥ることもあります。それからそこまで深刻にならないにしても、年配の方に多い症状で、顔や腕、そういうところに膨らみを持ったシミのようなものがブツブツとたくさんできる脂漏性角化症というものもあるんですけども、これは結構見た目を気にされている男性の方も多くて、まあ後になって後悔しているという方も少なくありません。他にはゴルフとかですね、する際に帽子をかぶらずに頭、頭皮をですね、日焼けしてしまうと、まあ、やけどのような状態になって、一時的に毛が抜けてしまったりすることもありますので、ぜひ知っておいてほしいと思います。
1: はい。すでにね、しっかり対策をしているという方もいると思うんですけども、今、つやさんにあったように、これまでは無頓着だったという方もいらっしゃると思います。大塚さん、改めて、この紫外線対策の具体的なアドバイスをお願いできますか？
0: はい、まずですね、日焼け止めを塗ること、それから、帽子、そしてですね、男性の方も、日差しが強いときは日傘を使っていただいた方が

0: UV カット率 99% 以上の商品も増えています。生地を選ぶ際も、裏も表も濃い色の生地は紫外線を通しにくいんですけども、生地自体が熱を吸収して熱くなりやすいので、外側は白色で熱を反射して内側は黒で光を吸収するタイプが効果的だと思います。
1: はい、
0: 日傘でも地面からの反射光までは防げないので、日焼け止めも忘れずに塗っていただきたいと思います。
2: その日焼け止めですけれども、選び方に何かポイントはあるんでしょうか。
0: はい、最近日焼け止めの種類が増えてきていて、つけ心地がいいもの、軽いものもありますので、ぜひいろいろと試してみてほしいと思います。一つアドバイスをするとしたら、日焼け止めの中には人によってはアレルギーを起こす成分が含まれることがあります。紫外線吸収剤と呼ばれる成分なんですが、もし今まで日焼け止め塗った後にブツブツができるなどのアレルギーが出たことがある人や、肌が弱いという自覚がある方は、紫外線吸収剤不使用とパッケージに書かれているものや、ノンケミカルと書いてあるものを選んでいただいたらいいと思います。
1: はい、吸収剤を使っていない商品、吸収剤不使用、あるいはノンケミカルと書いてある商品ですね。
0: はい、もしそういった表示が見当たらない場合は、小さい字で書いてある成分表示、裏側とかに書いてあるものですね、
1: はい、
0: そこに酸化チタンや酸化亜鉛など酸化何々です、まあ、金属が多いですが、まあ、そういった成分が書いてあれ
1: 削除した上で、十分な根拠がある場合に限って可能とする条文を新たに設けるとしています。また検察が不服申し立てを行ったかどうかや、行った場合の理由を遅滞なく公表することも本則に記載するとしています。議員らはこうした内容をめぐって意見を交わし、改正案を了承しました。政府は速やかに閣議で決定し、国会に提出する方針です。元刑事裁判官で刑事訴訟法に詳しい学習院大学法科大学院半田康史教授です。
3: 今回ここまで議論が深まりました。でその上でできた今回の、条文でありますので、まあ、これをないがしろにするようなですね、軽々しい広告というのは、まあ、検察の立場としてもできなくなると。この条文にのっとった広告の実務をですね、検察としては定着させてほしいと。
4: さて、気温が上がり窓を開けることも増えるこの時期ですが、小さいお子さんがいらっしゃる家庭に特に気をつけてほしいのが転落事故です。東京消防庁によりますと、住宅の窓やベランダから転落して救急搬送された5歳以下の子どもは去年までの5年間で51人で、月別では5月に最も多く発生しているということです。
1: 死亡事故も相次いでいて、おととし広島市の高層マンションで3歳の女の子がベランダから転落して亡くなったほか、3年前には名古屋市のマンションで2歳の双子の兄弟が窓から転落して亡くなりました。
2: こうした子どもの転落事故をどう防ぐのか、注意すべきポイントについて NPO 法人セーフキッズジャパン理事長の大野美希子さんに聞きました。大野さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
2: 実際にですね、どんな事故が起きているのか具体例を教えていただけますでしょうか。
5: はい、ベランダの前には室外機に登ったり、
2: はい、
5: まあ、椅子であったり、ベランダに置いてあるプランター、まあ、いわゆる足がかりになるようなものに登って、
2: はい、
5: 転落するということが多いというふうに言われています。まあ、それ以外、まあ、できないこともあるので、それで鍵をかけなくていいっていうこととはまた別の話かなというふうに思います。
2: 教えたから大丈夫なんだということを過信せずに、親としてやるべき取れるべき防御策は取っておくということが大切なんですね。
5: はい、
2: ここまで NPO 法人セーフキッズジャパン理事長の大野美希子さんにお話を伺いました。大野さん、ありがとうございました。
5: ありがとうございました。

0: スポーツ、まずはサッカー三笘選手についての新しい情報です。ワールドカップに臨む日本代表のメンバー発表があさってに迫る中、所属クラブの試合で負傷交代した三笘薫選手の状態について、日本サッカー協会の関係者が大会の開幕には間に合わないと明かしました。怪我の詳細は明らかにしていません。三笘選手は今月9日に行われた所属クラブの試合でサイドを駆け上がった直後に左太もも裏あたりを押さえてピッチに倒れ込み、そのまま途中交代しました。三笘選手の状態について日本サッカー協会の関係者が今日 NHK の取材に対して、ワールドカップの開幕には間に合わないと話し、来月11日の開幕時にプレーすることは難しいと明かしました。日本代表のメンバー26人はあさって発表される予定で、森保はじめ監督がどのような判断をするのか注目されます。
1: 次に、フィギュアスケート界を引っ張ってきた坂本花織選手、今日地元の神戸市で引退会見に臨み、20年余りの競技人生を振り返りました。26歳の坂本選手は女子シングルで、オリンピックでは北京大会で銅、ミラノコルティナ大会で銀と2つのメダルを獲得、世界選手権では3連覇を含む4回の優勝を果たすなど、日本女子のエースとして活躍してきました。会見ではこれまでの歩みをこう振り返りました。
2: かけがえのない時間だし、その先生に怒られて何クソって思って毎日こう頑張っていく、その過程がやっぱり、その時にしかできないことだったので、今の自分には物足りないなみたいな感じはちょっとします。
1: 今後の目標としている指導者への転身について、4歳から指導を受けてきた中野園子コーチを理想像として挙げた上で、
2: 技術のことだけじゃなくて、その人間性の部分でもしっかりいろいろ伝えれたら、きっと中野先生から私も学ぶと思うので、そこをしっかり吸収して、次それを後輩たちに教えていけるように。
1: そして会見の最後には、大学の時に知り合った男性と結婚したことを明らかにしました。変わって大相撲です。夏場所は4日目、上位陣の休場が相次ぐ中、小結若隆景はここまで3連勝、今日は平幕の大栄翔との対戦です。
3: さあ立ちました、もろ手突きの大栄翔、あてがって若隆景、突き放して右から出した若隆景、左を落とした、押し出し、強い攻めを見せました若隆景、初日から4連勝。
4: 中入り後の勝敗です。竜電に十両の大青山は、大青山が寄り切りで4連勝です。富士龍河に翔猿は、富士龍河が押し倒し、翔猿に土がつきました。若野省に御嶽海は、新入幕の若野省が送り出し、狼牙に王将海は狼牙が下手投げ、時颯に玉鷲は時颯が寄り切り、獅子に
5: 稼いだかを示す経常収支は34兆5218億円の黒字となりました。黒字幅は前の年度と比べて4兆4902億円拡大し、3年連続で過去最大を更新しました。貿易収支が黒字に転じたことが主な要因で、半導体関連部品の輸出が増えたほか、イラン情勢の悪化前はエネルギー価格が前の年度に比べ安く推移し、輸入が減少しました。
6: アメリカ司法省は11日、届け出をせずに中国政府の工作員としてプロパガンダを広げるなどの活動をした疑いで、西部カリフォルニア州アルケイリア市のアイリーン・ワン市長を訴追しました。ワン容疑者は司法取引に応じていて、後日裁判所で罪を認める見通しで、最長で10年の拘禁刑が言い渡される可能性があります。市によりますと、ワン容疑者は11日に市長を辞任しています。
5: OECD 経済協力開発機構が日本経済に関する報告書を公表。日本の債務残高は

0: OECD 加盟国の中で最も高い水準だと指摘した上で、財政健全化に向けて消費税を段階的に引き上げるべきだと提言しました。国内では食料品の消費税減税について議論が行われていますが、これについてコーマン事務総長は、コストの高い対応だ。低所得世帯に的を絞った財政支援の方がコストが低く効果的だと述べました。
1: ここまで AI の音声でお伝えしました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、企業の決算発表がピークを迎える中、日経平均株価は終値として初めて6万3000円台をつけ、最高値を更新しました。今日の終値は昨日と比べて529円54銭高い6万3272円11銭。東証株価指数トピックスは 46.58 上がって3919.48。1日の出来高は28億187万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日に比べて272ドル5セント安い4万9488ドル51セント。ナスダックの株価指数は 35.696 上がって26,123.899 となっています。一方、今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して小幅に値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて34銭円安ドル高の1ドル157円84銭から85銭。ユーロに対しては25銭円高ユーロ安の1ユーロ184円77銭から81銭でした。海外市場では現在1ドルが157円78銭から79銭。1ユーロは184円71銭から76銭となっています。為替と株でした。全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
1: まだ5月なのに、なんかもう夏のような、
2: うん、
1: 暑さですよね。
2: ですよね。しかも日に日になんか暑さが強まっているような感覚さえ覚えます。
1: はい、
2: 今日も沖縄から北海道まで404の地点で夏日になりました。この夏日の地点も日に日に増えているような状況です。
1: はい、
2: 東京都心は昨日一昨日と最高気温25度台だったんですが、今日は 27.1 度を観測しました。地上はそれだけ暑いんですが、現在上空5000メートル付近はマイナス15度ぐらいの寒気が流れ込んでいます。地上と上空との気温差が40度以上に開くと上昇気流が強まり、積乱雲が発達しやすくなります。
1: うん、それで今日は都心でもにわか雨があったんですね。
2: はい、その雨とともに気温が大きく下がって、都心の現在の気温は 16.3 度、明日朝の予想最低気温をすでに下回っているところもあるくらいです。また明日は日本海を中心に持つ高気圧に覆われます。今日よりは雨雲の元となる暖かく湿った空気が流れ込みにくいです。まあ、とはいえ明日も午後は気温が上がる内陸や風がぶつかる山沿い中心ににわか雨や雷雨がありそうです。今日ほど広い範囲ではないですが、明日も洗濯物などお気をつけください。
1: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
2: 沖縄本島は曇り時々晴れ、奄美は晴れ、北に行くほどまとまった梅雨晴れでしょう。先島諸島は雨が降りやすく、石垣島は夜から激しく降りそうです。明日の那覇の最低気温は21度、最高気温は26度、今日よりは低く平年並みの予想です。
1: 九州、四国、中国地方です。
2: 青空を白い雲が悠々と泳ぎ、青と白のコントラストが鮮やかでしょう。午前中は広く晴れて洗濯日和ですが、午後の天気急変にご注意ください。今日安定して晴れていた九州も明日は山沿い中心ににわか雨や雷雨があるでしょう。最低気温広く16度前後、山陰で12度から14度、今朝と同じくらいの予想です。最高気温は佐賀、高松で28度、その他の九州や四国、山陽で25度から27度、山陰で23度から24度の予想です。
1: 近畿、東海、北陸です。
2: 北陸は朝晩曇り、日中は晴れそうです。空の青さを和らげるような薄雲がメインで広がるでしょう。近畿や東海も晴れ間があり、山を伝って背を伸ばして

0: す雲に夏らしさを感じられそうです。ただ早いところは昼前から雨が降り出し、夜にかけて急に土砂降りの雷雨となる恐れがあります。天気急変に注意です。最低気温大阪17度、名古屋16度、金沢15度、平年並みのところが多いでしょう。最高気温岐阜29度、大阪名古屋28度、東海3県や近畿で一月先取りした暑さになるでしょう。静岡24度、金沢23度の予想です。
1: 関東甲信越です。
0: 今日降った雨で朝は内陸中心に濃い霧が出やすいでしょう。日中は晴れて再び気温が上がり、再び雷雲も成長します。昼頃から夜にかけて山沿いが中心ですが、にわか雨や雷雨となるでしょう。涼しい北風が吹く新潟は安定して晴れそうです。最低気温東京17度、関東北部や甲信越で10度から14度でしょう。最高気温前橋甲府27度、東京26度、長野24度、新潟は今日より4度低い19度でしょう。
1: 東北北海道です。
0: 前線が弱まりながら南下する北海道の道南から東北北部は明け方まで雨でしょう。日中高気圧に覆われる北海道は晴れ、すがすがしい風香る5月となりそうです。一方、高気圧の縁から海風が吹く東北は太平洋側中心に曇って、ところどころ雨、山沿いでは雷を伴い強く降る可能性があります。最低気温仙台13度、秋田11度、札幌8度、釧路4度。最高気温札幌19度、秋田18度、仙台17度は4月下旬並み、釧路は13度、今日より5度前後低いところが多いでしょう。あさって金曜日は広く安定して晴れそうです。
1: 里かなさんならではの空の描写もなんだか夏を感じますね。気象情報でした。さて、先ほどプロ野球巨人対広島1対1で延長戦に入り、12回表広島が1点を勝ち越したとお伝えしましたが、その裏に巨人の坂本勇人選手が逆転のスリーランホームランを打って、4対2で巨人がサヨナラ勝ちしたという情報が入ってきました。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。今夜の特集ジャーナル医療健康は紫外線についてお伝えしました。再び皮膚科医の大塚敦史さんに伺います。大塚さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: このような質問が届いています。広島県50代の男性からです。頬にシミが出るようになり、ビタミン C のサプリも摂取するようにしています。この対策でできたシミは消えたり少なくすることは可能ですか、ということです。これについてはどうでしょうか。
3: はい、ビタミン C ですけども、日焼けでできた炎症後の色素沈着というものには効く効果がありますけども、効かないシミのタイプもありますので、長く続く場合は病院に見てもらった方がいいと思います。でビタミン C なんですけども、いい効果が、皆さんよくご存知だと思うんですが、一方でレモンなんかの柑橘類の皮にはソラレンという物質が含まれてまして、このソラレンという成分は皮膚についた後8時間ぐらいの間に紫外線を浴びると炎症や色素沈着を起こすことがありますので、ぜひ注意してください。
2: なるほど。摂取するなら屋外から帰ってきた後の方がいいということなんですね。
3: そうですね、紫外線を浴びる前は摂取をやめた方がいいと思います。
2: はい。
4: それと、島根県50代の女性からこんな質問です。家の中にいる時でも塗った方が良いでしょうか、また首まで塗った方がいいでしょうか、という質問です。
3: はい、屋内でも紫外線対策は必要になってきます。私たちの肌に届く紫外線というのは2種類ありまして、1種類は一般的な窓ガラスでほとんど遮断されるんですが、もう1種類が 50% か 70% ぐらい屋内に侵入してしまいます。家の中で紫外線止めを塗るのはちょっと大変ですので、窓ガラスに UV カットフィルムを貼ったりだとか、カーテンを引いたりだとか、そういう対策をした方がいいと思いますし、屋内であれば首まで、日焼け止めクリームを塗る必要はないかなと思います。
2: そして高知県の70代の女性からは、曇りの日でも日焼け止めを塗った方がいいのでしょうかという質問が届いています。
3: そうですね、はい、夏場は曇りの日でも紫外線降り注ぐ量が多いので、クリーム塗った方がいいかなと思います。
2: はい、曇りでも届いているんですね。
3: そうですね、曇りはだいぶカットされますけども、はい、やはり夏は日差しが強いので、塗っていただいた方が安全かと思います。
4: そして東京都30代女性からです。目から受けた紫外線が肌のシミシワにつながるというのは本当ですかということですが、いかがでしょう。
3: これはですね、よく言われますが、皮膚に色がつくことはないと思います、うん、ただ一方で紫外線目に当たると白内障のリスクがありますので、そちらを注意していただいた方がいいと思います。
2: ここまで大塚敦史さんに伺いました。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: さて NHK ジャーナル、明日の特集は価格が高騰している緑茶について取り上げます。生産者が減っている一方で、世界的な人気で海外需要が高まっているなど、最新事情をリポートします。
1: はい、まあ、新茶の季節、88夜も過ぎましたけれども、はい、明日も紫外線対策は、
0: そうですね、万全にお願いします。
1: そうですね。ここまで NHK ジャーナル、北野貴寛、
0: ゆいの秋、気象予報士佐藤かな子、
4: ニュース解説は津谷久志でお送りしました。
1: 今夜もお聞きいただきありがとうございました。
5: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報をお伝えします。梅雨や台風の時期を前に、河川の氾濫を想定した水防情報の伝達訓練が今日、国や東京都、埼玉県などが参加して行われました。訓練は関東地方で大雨が降り、複数の河川で氾濫が発生したことを想定して各地で一斉に行われ、このうち都庁の防災対策室では、都の担当者が河川カメラで水位を監視しながら情報共有の手順を確認していました。そして東京湾で高潮の発生を確認すると、高潮氾濫発生情報を発表し、担当者がシステムに情報を入力して対象の自治体に伝達しました。東京都河川部防災課の野本秀美課長は、今日の訓練ではシステムの不具合や職員の不慣れな部分などの課題が見えた、出水期までに改善し正確に情報を伝えられるようにしていきたいと話していました。タイ国籍の当時12歳の少女を都内の店で男性客に引き合わせ性的なサービスをさせたとして、新たに児童買春を斡旋した罪に問われた店の経営者は、今日の裁判で少女が未成年だとは知らず店のマネージャーに任せていたなどと無罪を主張しました。文京区湯島で個室マッサージ店と称する店を経営していた細野正幸被告52歳は、去年タイ国籍の当時12歳の少女に男性客に対して性的な行為をさせたとして児童福祉法違反などの罪に問われていて、その後起訴内容の変更で新たに児童買春を斡旋した罪にも問われました。今日東京地方裁判所で開かれた裁判で、被告は児童買春の罪について、少女が未成年だとは知らなかった、タイ国籍の店のマネージャーが少女の母親と結託し私を騙して少女を雇ったと述べ、児童福祉法違反の罪と同様に無罪を、
6: また今後特別養護老人ホームをはじめ市内すべての高齢者福祉施設に対して虐待を防ぐ職員の管理体制などを整えるよう改めて通知し、再発防止に努めることにしています。広島市の松井市長は、各事業者に対して適正な運営を行うよう改めて周知した上で、適切に進められているかの確認体制も市として整えていきたいと述べました。選挙期間中の SNS 上での偽情報拡散などが問題となる中、与野党の協議会の事務局は公正化に向けた考え方をまとめました。運営事業者に対し、 選挙への悪影響を軽減する措置を義務付けるとした上で、収益を受ける仕組みを停止することなどを例示しています。選挙期間中に

SNS 上で偽情報や誹謗中傷が拡散するなどの問題が生じる中、選挙運動の在り方を議論する与野党9党の協議会は対策の検討を進めていて、協議会の事務局は法制化に向けた考え方をまとめました。この中では SNS の運営事業者に対し、選挙への悪影響を軽減するための措置を講じることや、その実施状況の公表を義務付けるとしています。具体的な措置の内容は政府が指針を策定するとしていて、偽情報拡散などで収益を受ける仕組みを停止すること、オフィシャルサイトなど信頼できる情報を優先的に表示することなどを例示しています。また公職選挙法を改正し、インターネットの適正利用に関する努力義務をより強制力のある義務に改めることも盛り込んでいます。協議会は明日の会合でこの案をもとに意見を交わすことにしています。ソフトバンクグループの昨年度1年間の決算は、最終的な利益が5兆円を超え過去最高となりました。主要な投資先のアメリカのオープン AI の株式の評価が高まったことが理由で、日本企業で最終的な利益が5兆円を超えるのは初めてだとしています。ソフトバンクグループは去年4月から今年3月までの1年間の決算を発表し、最終的な利益が前の年の同じ時期のおよそ4倍の5兆22億円となり、過去最高となりました。主要な投資先で生成 AI のチャット GPT を手掛けるアメリカのオープン AI の株式の評価が高まり、利益を大きく押し上げました。会社は日本企業で最終的な利益が5兆円を超えるのは初めてだとしています。会社はオープン AI に対して今年3月までに346億ドル、日本円で5兆円余りを出資していますが、今年10月までに追加出資する方針で、合計の投資額はおよそ10兆円に上る見通しです。ソフトバンクグループの後藤義満 CFO は、AI が急速に広がり、期待とリスクについてさまざまな議論がされた1年だった。オープン AI の企業価値は投資を始めた2年前と比べて5倍に成長している。今後もその成長を楽しみに見守っていきたいと述べました。11時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。11時5分になります。

こんばんは。5月13日水曜日のラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この時期、手荷物が増えるのが悩みという声をよく聞きます。なぜか急な雨に備えて折りたたみ傘を持ったり、強い日差しを避けるために日傘も欲しいし、電車やバスはすでに冷房がきつくて1枚薄手のものも欲しいし、ということで荷物が増える。そしてそのうちの何かを忘れてしまうというのがこの時期の悩みなんですね。忘れ物怖いですね。傘やハンカチ程度ならまあまだしもということでしょうかね。私も一度通帳を忘れたことがありました。なぜそんな大事なものをと思いますけれども、あるんですね。何でしょうね。まあ、その通帳は1週間後、渋谷の駅のゴミ箱に捨てられていたのを駅の方が見つけてくれて、警察に届けてくださって、その後まあ無事に手元に戻りましたけれども、以来ですね、財布用紙、携帯用紙、書類用紙というふうな指先確認をするようにしています。意外とそういうふうに体でアクションを起こしてチェックをすると忘れ物も減ってくる、そんな気がしています。まあ、皆さんもどうぞお気をつけください。では明日の朝5時までお伝えする今日のメニューご紹介しましょう。23時台と0時台は今夜はキネマへのいざない、映画評論家の渡辺俊夫さんです。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉。今夜はアイドルから研究者の道へと題して、タレントの伊藤舞子さんのお話です。2時台は思い出のスクリーンミュージック、今夜は印象に残る名コンビの作品をお届けいたします。映画スティング、リーサルウェポン、ラッシュアワー、その他の作品からお送りします。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、作詞家の千秋哲也作品集です。飛んでイスタンブール、ペガサスの朝、カモメの街、その他の曲をお送りします。そして4時台は明日への言葉、ソロデビュー40周年歌と共に歩んだ人生と題して、シンガーソングライターの岡村孝子さんのお話をお聞きいただきます。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。

0: ではキネマへのいざないです。毎月第2水曜日にお伝えするこのコーナーでは、名作から B 級映画までの俳優や監督、それを支えるスタッフたちの知られざるエピソードはもちろん、音楽や時代背景などについてもお届けしてまいります。今夜は映画評論家の渡辺俊夫さんです。こんばんは。
1: よろしく。こんばんは。よろしくお願いします。
0: はい、お願いいたします。渡辺さん、今日はまず、カンヌ映画祭での、
1: ね、この間3月にアカデミー賞終わったと思ったら、5月はやっぱカンヌですね。
0: で、いいニュースが飛び込んできたんでしょ。
1: そうですね。やっぱりあの今日から始まってて、で、23日に終わるんですけども、今年はあの、まあ、パルムドールって一番大きな賞争い、全部で22本世界から選ばれてるんですけど、うち3本に日本映画が入ってて、
0: これ渡辺さん、3本っていうのはどういう数字でしょう。
1: 25年ぶりの快挙ですね。まずここに残ること自体が大変なんですね、つまり決勝戦に、ワールドカップでいうと本当に、2次リーグぐらいこう行っちゃった感じですよね、それで何が残ってるかというと、もうカンヌ常連の是枝裕和監督の箱の中の羊、それからあの最近あのアカデミー賞なんかも取った濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、

0: 最近例の、まあ、現代の奈良山節子と言われている、うん、プラン75、
1: はい、
0: で今を生きる高齢者を演じられる、まあ、貴重な、はい、渡辺謙さん、田中泯さんから横浜流星さん、
1: はい、
0: この3人を打ち破って取ったのが、うん、まあ佐藤二朗さん、
1: はい、
0: まあ、NHK では歴史探偵の所長をやってますけれども、
1: ちょっと前の時間にやってましたね、
0: だからあの方は、うん、まあ去年爆弾という映画で、うん、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞に入った、これはあの爆弾というのは東京都内で起こった連続爆破事件の容疑者となったその名も鈴木田吾さんっていう人を演じて、うん、
1: はい、
0: で不気味な男ですね、
1: うん、
0: で相手になる若いすごい優秀な天才的な刑事がいろいろ引き出そうとするんだけど、それをこうバカにするかのようにこうやり取りがすごかったですね、
1: 手玉に取っているんですよね、
0: そうそう、う
1: ん、
0: これでどこで爆破弾を発す、明らかにこの男が犯人なんだけど、
1: うんうん、
0: その先が分からない、でまだ都内であちこちで起こるかもしれないという、あの不気味さはちょっと背筋が寒くなりましたね、で佐藤二朗さんは2024年前の年のアンのことっていう
1: と触れましょうか、
0: やっぱりジェシーバックリーですかね、ハムレットじゃなくて、うん、ハムレット、
1: ね、
0: うん、僕はこの前半で見た中でやっぱりこれが一番今年のおすすめですね、はい、春日さんも言ってましたけども、この女優はですねひょっとすると大変な記録に将来行くんではないかと、うん、よくね新人のでも、もう結構信じるのないんだけど1回撮ると続けて撮る場合があって、だいたい2回続けて撮ったりするとですね、うん、すぐ先が見えてきて、
1: うん、
0: で今日の0時台のキャサリン・ヘッパーに匹敵するぐらいになる可能性がある、
1: ね、まだ36歳ですから、
0: そうですね、
1: ね、大いに期待で、
0: やっぱりこの人も、これまではシェイクスピアの映画ってやっぱりシェイクスピアが主人公だったんだけど、
1: そうですね、
0: その奥さんがその逆に主人公で、なおかつここまで見せるかと思いました、
1: うん、
0: 先月も春日さんの話聞いてすごいうなずきながら、
1: うん、
0: そうだこれからはジェシー・バックリーの時代になるんじゃないかというふうに思いましたね、
1: だけどジェシー・バックリーの独走を許さなそうな人がもう一人いると、
0: そうですね、彼女は

0: 映画追憶のテーマ、バーブラストライサンドの歌声でお聴きいただきました、はい。まあ、この映画をご覧になったそれぞれの皆さんの追憶の世界があろうかと思いますね。
1: まあ、追憶とはいい題名ではありますね。
0: そうですね。さあ、そして、はい、
1: さっきあの、佐藤二朗さんのことで少し先走りましたけど、
0: 今日はね、3本ご紹介するんですが、
1: そうですね、はい、この佐藤二朗さんが原作脚本主演をした、ちょっと怖い映画ですけども、七志は5月22日から全国ロードショーになりますね、はい。あともう一本日本映画で気になったのが、あの俳優としても知られるリジュウオーさんが監督脚本を手掛けたラプソディラプソディってのがあって、こちらもすでに公開中なんですけれども、はい、あの今リジュウさんは63歳ですけれども、俳優になる前からあのむしろ監督として注目されたんですね、
0: だいぶ早かったですよね。
1: 早かったです。19歳の時にも、この例のピアフィルムフェスティバルで入選していて、はい、それからその後国際的にもベルリン映画祭でもう注目を集めた、そんな彼が13年ぶりに挑んだのがラプソディラプソディ。これね、自分が知らない間に結婚させられていた男の話、そんなことあるかいなと思うでしょ、どうもだけど映画見てるとなるほどありそうだなというふうに思うんですね、その主演の高橋一生さんが、まあ、この人は気ままにその独身生活を送ってたんだけれども、ある日海外行くことになって、パスポート申請のために、住民票を取りにその区役所に行ったら、そしたらなんと結婚してないのに妻っていうのが書いてあって、ってびっくりしますよね、でだけどそうかと思って帰ってきた。だけど気になってしょうがないから少し調べ始めたんですね、ただ割合にそのこれ舞台が横浜なんでね、そのいつもずっと通ってるところの花屋さんのところでその女性の名前が聞かんで、これで君かって言ったら、突然その瞬間にまずいと思ったのか、その女性がたーっと走り出して、このまた走りっぷりが見事でね、でこの二人の追っかけごっこから映画が始まるんです。
0: あ、そこがオープニングなんですか。
1: オープニングですね、で要するに自分は結婚してないのにその奥さんの名前があって、その女性を見つけたら普通まあ聞きますわね、そしたらまずいと思ってた人は逃げる、それはずっとすごい、この二人の特に女性の方はなんか本当に運動選手のような走り方をするので、ちょっと見惚れてるしまって、ただなんとかこう捕まえて問いただすと、なかなか言ってくれない、からやたらすぐ怒ったりする人なんです、でこっちの高橋一生さんの方はなんかいろいろあって絶対怒らない男で、だから絶対怒らない男と、それからすぐ怒る女のこれからで、これがまあ二人で一緒に住むことになるんですけどね、いろいろあって、で当然その怒るんだけど、で高橋一生さんの方はいつもニコニコして受け付けない、そうするとなんで怒んないのっていうふうに逆切れするという、こういうのがついて、これまたね結構演技力がいるなと思ったんだけども、やっぱそれで李十五さんは何をやるかっていうと、その高橋一生さんのおじさんで、その、君そろそろ結婚しないって言ってる
0: 李十五さんも監督をしますけれども、
1: おじさん
0: 役者としても出る、
1: すごい優しいおじさんで歯医者さんやっててね、これで君結婚しないって言ったら、いえなんか僕結婚したことになってるんですみたいな話になるじゃないですか、でそれでだんだんその2人のなぜそうなったのかが、こうだんだん暴かれていく、で高橋一生さんもやっぱり幼い頃にお母さん亡くしてて、そのちょっと怒ったがためにお母さんが亡くなってると、でそれで怒れなくなった、怒れない男と怒ってばかりいる女の人が一緒になってどうするかですね、でこの俳優さんの特に女性の方の呉城久美さんっていうのにちょっと注目してほしいんですけどね、こうした京都大学出身の女優さんっていうので我々注目されたんだけど、朝ドラで、まあ、ちょっといい役をやって、さらに

0: その注目されたんですけど、こういう形でその映画で、かなり重要な役で出てくるので、なるほど、このいい女優さんだなというふうに思いましたね。から高橋一生さんってどっかちょっととぼけたとこがあるじゃないですか。でこのなんかコンビネーションを、やっぱり李重王さんがこうまくやってた。李重王さんってやっぱりお母さんが幼い美恵子さん、
1: はい、脚本家のね、
0: そう、3年 B 組金八先生とか、はい、マーネーちゃんとか本日も晴天なりとか、これ大河ドラマですけど、やっぱ脚本家の血筋なのか、その、脚本書くのがうまいんですね、この要するに現代のちょっと若い人の結婚事情も入れながら、それを社会派っていうよりはこれをコメディにしてしまって、これなんかある意味とんでもない話なんだけど、実に見事な、ね、コメディで、なんか珍しく試写室のあちこちから、ね、笑い声が結構来て、なんか見てよかったなと思いましたね。
1: あ、そうですか。
0: やっぱなかなかその本当に来てよかったなと思える。だから李重王さんもなんか会場にいらっしゃって、最後だからにっこりと僕も笑って OK サインを出して、はい、きっとこの映画もね、かなり注目を浴びると思いますね。
1: はい、2本目がラプソディ、はい、ラプソディと、
0: これはもう公開中です。
1: 日本の映画が続きました。
0: はい、
1: 3本目が、
0: はい、今度は今大ヒット中、プラダを着た悪魔2ですね。
1: これは面白かった。
0: これは面白かったですね。で今一番久しぶりに洋画で大ヒットしてるので、
1: あ、久しぶりですか洋画。
0: これはやっぱり、なかなか最近ヒットしないんですよ。
1: そうか、
0: だからそういう意味では映画館喜んでますね。
1: なるほどね。
0: 逆にそれで弾かされた映画が多くて、困ってるんですけどね。だから今映画の状況ってそういう状況なんですよ。やっぱり流行ったものはどんどん流行る、ちょっとダメだとすぐ終わってしまったりするんでね。
1: まあ、見てない人のために一言言うと、これ続編ですから。
0: 続編ですね。でしかも第1作は20年前
1: なんですね。
0: 2006年、
1: あれ20年も前だったのかっていう感じがありますね。
0: おいで今回見に行っても、メリル・ストリープもそんなに衰えてないし。
1: そうなんですよ。
0: で人ね、僕と同じ年なんですよ。だって同じ人年の人って気になるじゃないですか。だからずっと彼女の作品を見続けてきて、この20年前のこのプラダを着た悪魔の、メリル・ストリープは怖かったですもんね。
1: ねえ。
0: で今からするとほとんどパワハラ上司ですよね。
1: だから前作では、メリル・ストリープが当時57歳、
0: はい、
1: うん、
0: これは要するに世界最高のファッション雑誌の悪魔のようなカリスマ編集長、
1: そうそうそう、うん、
0: 出てきただけでみんなゾッとする感じがしますね。
1: ですよね。
0: でこれをその20年後の今、どういうふうに描いたか、でこれではテーマが時代の変化っていうのが大きなテーマになってて、怖かったメリル・ストリープ、相変わらず怖いんだけども、
1: そうそう、
0: 会議が始まる、そのすぐ横になんか多分人事部のコンプライアンス担当みたいな女性がいて、なんかメリル・ストリープが発言するために編集長今の発言にはちょっとっていうと、なんかすごく気に入らない顔でやる。それから前はあれでしたね、来た瞬間に着ていたコートなんかをその、
1: はい、
0: その部下の人にパッと投げて、こう片付けてるように、で今度は自分でこう抜いて当たり前もそうなんだけどハンガーにかける。それを久しぶりにこの助っ人で来たアン・ハサウェイが、あら編集長変わったんじゃないって思ったりする。そういう細かい描写があってですね。でもやっぱ20年経つとそのこの雑誌業界、つまりこの紙媒体がちょっと衰えてきて、でこの世界最高 の、ファッション雑誌もちょっと衰えが見えたんで、手こ入れしなきゃいけない。
1: そうですね。
0: で、編集長である、でも20年経って相変わらず編集長でやってるメリル・ストリームもすごいんだけども、これでちゃんとその直属の一番の右腕のサンリー・リッチがやった、女子の人もすごいじゃないですか。
1: そうでした。
0: あれ彼女は多分世界最高のスタイリストなんでしょうね。会って相手を見た瞬間に、あなたに似合う服はこれよってすぐ出してくる。感じも20年変わってない。
1: そう。
0: で要するに主要な4人のメンバーが同じで20年後やるってのはかなり奇跡的なことで、これをやってなおかつ20年経って今の状況をちゃんと映しながら、その面白く

0: 見せる
1: 操
0: 作ですね。
1: それぞれのキャラクターがきちっと今生きてましたよね、
0: ええ、うん、それでその当然前はその見習いで入ってきたアン・ハサウェイが、うん、今はものすごい偉くなっている、うん、でもその苦境に助け舟を出しに来る、うん、から前もう一人いたあの女子の人は、うん、これはまた別な会社でかなり幹部になっている、うん、で彼女はちょっと野心家だから実はメリル・ストリップの地位を狙ってたりするんだけれども、そこのやり取りもあってなかなかあれでしたね。でまあメリル・ストリップっていう人が、まあ、今、来月が誕生日で77になるんですよ、でもうハン・ハサウェイも前24歳だったのが、今もう40超えていて、うん、なんか貫禄ある女優になりましたね、うん、ただメリル・ストリップの前になるとやっぱりなんかまだ若手っていう感じがするからあの不思議さね。
1: そうですね、だからそれだけやっぱりこうメリル・ストリップのどっしりとした重量感って言いますかね、それを感じますね。
0: ただほらなんか不思議な感じがするじゃないですか。普通続編って、要するにほら、まあ、よく言う2匹目の土壌を寝るんだったら そのイメージが残ってるうちに作らないと、できないんじゃないかと思うじゃん、
1: 必ずしも成功するとは限らないっていう作品が多いですもんね。
0: そう、だいたい大作ほどは儲からない、まあ、要するにハリウッド的に言うと

0: 形で20年後、うん、あれ今度はだから対決というよりは少し助け合ってる感じがして、うんうんうん、だからそのお客さんが入るの分かりますね、あの面白いのよっていうので多分あのいわゆる口伝いにそのこの映画はまだヒットし続けて、うん、久しぶりに今年の多分どうでしょう年間で一番洋画で入った映画になる可能性はありますね。
1: アン・ハサウェイもあのいわゆるストレートプレイからミュージカルから幅広くやってますもんね。
0: そうレミゼロブルまで出てね、
1: そう、う
0: ん、だから助演女優賞だったのはレミゼロブルで、うん、それからあとレイチェルの結婚ってのがありましたね、はい、あれで、主演女優賞にノミネートされて、でだけどまだ2回ですかねノミネート、片やメリルスが21回ですよ。これどうしたら追いつくのかってね、それはあの、まあ、若いんだけどあの30年ぐらい違うんだけどもこの間にどういうふうに積み上げていくかね
1: ということですよ ね、注目の映画3本ご紹介いたしました、はい、さあ渡辺さん11時台最後になりますが、はい、何の曲をかけましょうか。
0: メリルストリープというとやっぱりダスティン・ホフマンと共演したあの
1: クレーマーク
0: レーマークレーマー、あれであの、うん、冒頭にかかるビバルディのマンドリンと幻覚のための共作とかあれが僕好きなんです、でこれでちょっと前半を締めくくっていきたいと思います、
1: 了解です、はい、ビバルディのマンドリンと弦楽のための協奏曲波長調ですね、波長調作品134番第一楽章、今夜はフィルムスタジオオーケストラの演奏でどうぞ。

0: 上半期で見るべき映画1位にしてるのに、うん、これでいいのかと。でこれだ熊本でもそうですからね、さらに地方行くと、うん、だからこれはだからある意味ね文化的なその差別だと思いますね、
1: うん、
0: でやっぱ映画館の上司もちゃんと考えてほしいんだけど、
1: うん、
0: でもね多分ね今 AI かなんかでね計算するんですよ、この映画だとこのぐらいだから、
1: なるほど、
0: このぐらいにしちゃおうって言うんでねだけど人間のことも考えてほしい見に行く人もね、
1: ええ、
0: 朝1回だけとか夜1回だけだとなかなか行けないですよね。
1: そうですね、というわけでスタンドバイミーさん、渡辺さんも怒ってました、はい、いうことです。いうわけで、今はクレーマークレーマーからお届けしましたけれども、この作品ではちょっと時間が残ってわずかになりましたけれども、はい、一言だけ、メリル・ストリープ、
0: そう、助演女優賞、これね主演でよかったんじゃないですか、うん、
1: ねえ、
0: うん、でこれ主演で撮ってたらね、うん、要するに100年近いアカデミー賞で3つだけ3作品しか撮ってない、要するに主要5部門制覇だったんですよ、
1: うん、あ、なるほど、うん、
0: でそれがならなかったのが未だに残念でしょうね、うん、
1: だからダスティン・ホフマンとダブル受賞でもよかったわけでしょ、
0: だって題名はですよ、クレーマー対クレーマーなんですよで、うん、でかなり、でもこれ多分ね、うん、あのそれは映画会社が推薦するんですよ、うん、これは主演でとかね、
1: あ、なるほど、
0: 助演でとかね、だからそれは、まあ、しょうがないんだけど、でもあのこれでもし主演取ってたら主演3回でね、キャサリン・ヘプバーンにね、うん、肉薄してたのにと思って、ね、
1: いうことですよね、さあそのキャサリン・ヘプバーンについてはこの後0時台に、たっぷりと お伝えをしようというふうに思っております。渡辺さん、また0時台よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして、明日の23時台0時台ですけれども、ライフスタイル令和つれづれ草、フリーランサーの稲垣恵美子さんのお話をお届けする予定です。それではここで全国の
2: 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz。

0: MHz 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 日付が変わって5月14日木曜日午前0時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領は日本時間の昨日午後9時前、大統領専用機で北京に到着しました。今日、習近平国家主席と首脳会談を行います。トランプ大統領の中国訪問は1期目の2017年以来で、イラン情勢や貿易、台湾などをめぐりどのような議論が交わされるかが焦点です。トランプ大統領の訪中を前に、北京の天安門広場の周辺などには昨日両国の国旗が掲げられ、多くの警察官などが配置されていました。会談は今日14日の午前、北京中心部にある人民大会堂で行われます。焦点の一つがイラン情勢で、トランプ大統領はホワイトハウスで12日じっくりと話すことになる。中国はあの地域から多くの原油を調達していると述べました。アメリカは事態の打開に向けて中国にイランへの働きかけを求めているのに対して、中国は全面的な停戦と対話と交渉の継続を求めていて、一致点を見出せるかが焦点です。またトランプ大統領が重視する経済貿易面の課題については、両国の追加関税を引き下げるなどした合意の延長や、貿易と投資協力を促進するための新たなメカニズムの創設などが注目されます。会談を前にアメリカのベッセント財務長官と中国のカ・リツホー副首相は昨日韓国で貿易協議を行い、経済貿易分野の課題の解決や協力のさらなる拡大について確認しました。さらにトランプ大統領は台湾への武器の売却などを議論する考えを示していますが、習主席はこれまでアメリカがこの問題を慎重に扱うよう牽制していて、どのような議論が交わされるかも焦点です。トランプ大統領は明日15日まで中国に滞在する予定です。イラン情勢の影響が国内でも広がる中、上場企業の決算発表がピークを迎えています。これまでのところ今年3月までの昨年度の業績は増益の企業が多かったものの、今年度の業績見通しでは減益を予想する、あるいは未定としている企業が全体のおよそ4割を占めています。住宅用の断熱材や食品容器などを手掛ける都内のメーカーは、3月末までの2025年度の決算は増益でしたが、原油や石油製品の価格が高止まりしていることを踏まえ、先月4月からの2026年度については減益を見込んでいます。発泡プラスチックメーカーの JSP の場合、ナフサが一部使われているポリスチレンなどを材料としていて、今後1年ほどは確保できるという前提を置いています。一方、材料の仕入れ価格はイランへの軍事作戦が始まる前と比べて2割から4割ほど上がったため、取引先と交渉しながら販売価格への転嫁を進めています。ただこうした価格転嫁が広がれば、住宅などの最終製品は割高に

になってゆくゆく需要が落ち込むのではないかと見ていて、今年度は 24% の減益を予想しています。減益を予想などとする企業が多くなっている背景について、 SMBC 日興証券の安田光チーフ株式ストラテジストは、原油価格が上昇傾向で生産コストを押し上げる影響も考えられ、比較的保守的な業績見通しにつながっていると指摘しています。その一方で、日本企業の稼ぐ力は以前よりも高まっている、世界全体としては景気は堅調さを維持しているので、日本企業も業績を伸ばしやすい環境にあることには変わりないとしています。福島県の磐越自動車道で新潟県の高校生など21人が死傷したバス事故で、乗っていた生徒が撮影し1で勝ちました。ロッテ対日本ハムは日本ハムが6対2で勝ちました。セリーグです。ヤクルト対阪神はヤクルトが4対2で勝ちました。 DeNA 対中日は DeNA が5対0で勝ちました。巨人対広島は巨人が延長12回4対2で逆転サヨナラ勝ちしました。巨人は

のスクリーンミュージックは印象に残る名コンビの作品、映画スティング、リーサルウェポン、ラッシュアワー、その他の作品からお届けいたします。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、今夜は作詞家の千秋哲也作品集です。飛んでイスタンブール、ペガサスの朝、カモメの街、その他の曲をお送りします。そして4時台は明日への言葉です。ソロデビュー40周年、歌と共に歩んだ人生と題して、シンガーソングライターの岡村孝子さんのお話をお届けいたします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。

0: さあ、キネマへのいざない、今日は映画評論家の渡辺俊夫さんとともにお伝えしています。渡辺さん、引き続きよろしくお願いいたします。じゃあ、この0時代はアカデミー主演女優賞を史上最多の4回受賞した伝説の女優、キャサリン・ヘプバーンについてです。で、この渡辺さん、キャサリン・ヘプバーンの主演女優賞4回の記録というのはまだ破られてないんですね。
1: 100年近いアカデミー賞の中でもまだ破られていない。で、4回取った時にはもう誰も破られないだろうとも言われてました、うん、で、それがまだ本当に破られてない、で、一番の有望株だったメリル・ストリープもまだ届いてないですからね、まあ、どのぐらいその彼女が偉大かっていうのがいろいろ言われてるんですけども、映画100年経った時に AFI というアメリカ映画協会というところで、映画関係者が1800人で投票したんですね、誰がその伝説の女優にふさわしいか、誰が伝説の男優にふさわしいか。で、それで発表された基準がありまして、神秘的な雰囲気を生み出すカリスマ性、演技力、から出演作品の遺産価値、から亡くなった後も永続している人気、だから要するに永遠のその役者であるということですね。
0: なかなか厳しいですね。カリスマ性がなくちゃいけないし、演技力は当然だと、出演作品の遺産価値、つまり
1: つまんない作品でじゃダメだということですからね。
0: 文化的な価値ってことですよね。
1: そうですね、から亡くなった後もやっぱり覚えていてくれるってことでしょうね。
0: それで上がったベスト5女優、
1: これまあそうそうたるですよ。5位グレタ・ガルボ、
0: 肉体と悪魔ですね、
1: 4位イングリッド・バークマン、
0: ガスト。
1: 3位オードリー・ヘプバーン、
0: まあたくさんありますね、ローマの休日は。
1: 2位ベティ・デイビス、
0: 何がジェーンに起こったか、
1: そして1位がキャサリン・ヘプバーン、ですね。からちなみに男優は5位がフレッド・アステア、4位マーロン・ブランド、3位ジェームズ・スチュワート、2位がケイリー・グラント、1位がハンフリー・ボガート、まあ、そうそうたる、もう本当に伝説にふさわしい人ですね。
0: 本当そう、まさにそうですね、伝説ですね。
1: この時はだから、この時にもうすでに亡くなった人の中から選んでるんで、でその時生きてたジャック・レモンなんかは多分自分も入るだろうと思ってたんだろうけども、まだ僕生きてるからって言ってそのうちにねと言ってました。だから今また選んだらこれにあと倍ぐらいの人数になっていくでしょうね。
0: なんか野球の殿堂入りみたいな、
1: そうです
0: 感じでしょうかね。
1: だから要するに大谷翔平さんがベーブ・ルースの記録を蘇らせたようにですね、このキャサリン・ヘプバーンの記録もこれからの人が蘇らせるかもしれないということですね、
0: ということですね。というわけで、この0時台はそのキャサリン・ヘプバーンに、焦点を当てようというわけなんですが、
1: とにかく何かあると必ず大女優は誰というと、まあ、アメリカではもうキャサリン・ヘプバーンに尽きるというふうに言われるぐらいでね、
0: 具体的にね、どんな作品で受賞していったのかをちょっと丁寧に見ていきましょうか。
1: そうですね、早かったんですよ、最初撮ったのは、もう24歳の時に、わずか2回目の主演作品で勝利の朝って、これは舞台女優志願のお芝居が大好きな若い女性を演じて最初の主演女優賞にかけます、そうするとほら若い女優にどんどん取ったと思うじゃないですか。
0: 思いますね。
1: ところが2回目が、なんと34年後、59歳の時で、招かれざる局で、まあ、黒人との結婚を決意した娘を持つ母親の複雑な心情を演じて受賞しました、で3回目は61歳、冬のライオンで

0: まあ、中世のイングランドの国王ヘンリー2世の王妃エレノアを貫禄たっぷりに演じて受賞、そして4回目は74歳の時、黄昏でヘンリー・フォンダと老夫婦を演じて受賞しました。
1: 良かったですね、
0: つまり若い時には1回だけだけど、60を過ぎてから3回受賞しているという、これ我々の、ね、人生もねこうありたい若いうちにね、とっていい気になってちゃいけない、年取ってからも頑張ってこそ、やっぱり大女優、伝説の女優と呼ばれるわけですね。
1: なるほどね。あのね、こちらは埼玉県の日高のモテヤンさんから、メール来てるんですけどね、私が好きなのは、初期の愛の調べですと、クララ・シューマンを熱演して、シューマンやブラームスとの友情物語を美しく描いています、有名な旅情なども好きですけど、若きキャサリンもなかなかですよと書いて
0: ます。そう、若い頃は、とにかく背がスラーっとしてて、
1: そうそう、
0: 綺麗な女優さんで、逆に俺だから背の低い男優さんは敬遠してたってところなんですね。
1: なるほどね、
0: 気も強いしね
1: 、まあ、30年代保守的だったハリウッドでね、パンツスタイルを実践して、とにかくその存在際立っていたようなんですけども、精神的には自由な家庭に育ったようですね。
0: そうですね、生まれが1907年、日本風に言うと明治40年の5月12日ってことはですよ、昨日が誕生日だった。
1: そうですね、
0: それでコネチカットのハーフォードってところでもあります。おじいちゃんが牧師さん、お父さんは有名な外科医で、お母さんが婦人参政権と産地政権の活動家という、豊かで先進的なニューイングランドの名家の6人兄弟の2番目にもありました、だから精神的には自由だけど、しつけには厳格だった
1: んですね。そうなんですね、
0: ただ少女時代から活発な人で、幼い頃から演劇に憧れて、12歳でアマチュアの舞台に立って、大学では心理学を学んでたんですけども、
1: 心理学、
0: ただ21歳の時に初舞台を経験すると、その後もやっぱり演劇の道に進むという、決めますね、卒業後に、演劇の本場はニューヨークですから、そっちに移って、ただ自分で発声に問題があると、だから専門家についてひたすら発声練習に励んで、劇団にも積極的に参加して、10分以上の舞台を経験した後、1932年にジョージ・キューカー監督、後にマイ・フェア・レディを作る監督ですね、愛のおえつの娘役で映画デビューします。ところがハリウッドには興味なかったんで、舞台女優として生きることを決めてたんですが、当時の舞台のギャラがだいたい週給100ドルだったんですね、で映画にしつこく言われるので、出演する気はないけど、映画会社にじゃあ週給1500ドルぐらい出してくれるなので OK よって言ったら、出すって言ったんで、出ざるを得なくなってしまったんですよ
1: なるほどね、
0: でわずか2作目の主演映画で、勝利の噂でアカデミー主演女優賞に輝きました。
1: これがすごいですね。
0: それから続いて若草物語に出て、これ若草物語は何回か撮れてるんですけど、これで一番の次女の女王っていうのが、活発な女の子ね、これを演じてすごく人気が出るんですが、
1: これで世界的にこう名を知られる
0: ようになるんですね。そうです、若草物語は毎回いろんなキャスティングで、ほら後にエリザベス・テイラーが、
1: そうでした、
0: 鼻に洗濯バサミ挟んで夢になったりしますけども、この女王の役をやるのが一番ある意味主役なんですよね、でその後しばらくヒットに恵まれなくて、こういう人を何ていうかというと、アメリカではボックス・オブ・ポイズン、つまり毒の、席っていうかな、ボックスってね、だから客が入らないで金にならない俳優、一番の映画館から嫌われるわけですよ。
1: 随分な言われ方するもんですね
0: 向こうはね本当にはっきりしてるんです、でこの頃さ、ただこの頃の作品の結構ケイリー・グラントと組んだコメディとかなんかは、すごく後に高い評価を受ける、だからやっぱりいい作品には出ておくべきなんですね。
1: そういうことですね。それがフィラデルフィア物語、
0: そう、それはね、赤ちゃん教育とかね、素晴らしき休日なんかあって、これは今映画史的にはやっぱり見るべき映画というふうに言われてますよね、でただデビュー作を手掛けたのはこれジョージ・キューカー監督と相性が良くて、若草物語の他に、それが1940年にフィラデルフィア物語で、アカデミー主演女優賞に3回目のノミネートなんですね、でジョージ・キューカーは後にオードリー・ヘプバーン主演でマイ・フェア・レディを監督してますけども、このフィラデルフィア物語、この休み中に見たんですけどもね、ロマンチックコメディの傑作で、ブロードウェイで大ヒットした舞台が原作で、 フィラデルフィア、うん、まあ、あのよく話になりますけど結構古いアメリカでは都ですよね、うん
1: うん、でそのフィラデルフィアの舞台をそもそも作ったのがプロデューサーとして関わったのが、ね、キャサリン・ヘプバーンだと、
0: で自分も主演もしてる
1: から、そうなんですよね、
0: それをそのまま映画で持ってきて、うん、で彼女でも話としてはねいかにもアメリカ的で、1回結婚に失敗してる女性で、うん、
1: はい、
0: 2回目はこの石油会社の重役とあの、うん、結婚を控えてた、
1: はい、
0: ところが離婚したばかりの前の夫が再婚を妨害しようと乗り込んでくる、うん、でこうやってこのすごいなの目まぐるしいテンポで、もともと舞台劇ですから、うん、このセリフのやり取りがものすごいんですよ、うん、で別れた夫がケイリー・グラント、それからスクープを記事を書く記者で邪魔しに入るのがジェームズ・スチュワート、
1: わ
0: ー、でこれ要するにさっき言った、うん、伝説のスターベスト5に入ってる人たちが全部出てくるわけですよ、でこれが大ヒットして、それまで人気が今一つだったキャサリン・ヘプバーンを一躍大スターに押し上げるんですね、
1: はい、
0: この年のアカデミー賞ではキャサリンは取れるかと思ったんだけど、逆に恋愛手帳に出てたジンジャー・ロジャースに敗れます、
1: うんうん、
0: からそのからだけど相手役のジェームズ・スチュワートがアカデミー主演男優賞に輝いて、うん、あと脚色賞も取ってますから、うん、映画的にはとてもよくできた映画ですね。これはハリウッドが生んだ最高のロマンチックコメディーで、うん、なかなか今まで見るチャンスがないんですけど、うん、昔衛星で映画劇場でやったことがあるんですけどね、うんうん、もう未だにその DVD を何回か見直してますかね。
1: ではその映画フィラデルフィア物語のエンディングで流れる曲を聴いていただきましょう。日本フィルハーモニー交響楽団の演奏です。どうぞ。

0: フィラデルフィア物語のエンディングテーマを今聞いていただいているんですけれども、
1: いかにも昔の往年の古き良きハリウッド映画の音楽も表してますね。
0: ですから映画の方では今一つこの評価が高くなかったけれども、単に腐ってるんじゃなくて舞台に一生懸命力を入れてたということですね。
1: で、その自分の割にヒットした舞台を、じゃあこれで映画で行ってみようと、ただそれでもね、なかなかアカデミー賞は取れないわけですからね、ノミネート数は増えていくわけですけどもね、
0: 4回目のノミネートってなる。
1: そうですね、
0: それは女性ナンバーワン。
1: 女性ナンバーワンですね、で今度はだけどミニバー夫人っていうののグリア・ガースンというこのやっぱり女優に負けます、やっぱりね、相手がいることですから、さらに10年後に今度はハンフリー・ボワードと共演したアフリカの女王、これは面白かったですからね、
0: 面白かったですね、
1: これで5回目のノミネート、ただこの時はビビアン・リー欲望という名の電車で負けます、で今度さらに1955年に今度は彼女の映画で、一番人気が高いと言われている旅情で6回目のノミネートされますね、これはアメリカのオハイオ州で住んでる独身の中年女性が、もう何年もかけて貯金したお金で長年の夢だったベニス旅行に行くわけですね、ここで出会った骨董品店の店主と恋に落ちるというロマンチックストーリー、でラストの別れのシーンがすごく印象的に残りましたね。
0: あの列車の別れでしょ、あのシーンは何度見てもいいですね、
1: それでこのキャサリン・ヘップバーンはもう割合コミカルの演技をやってて、結構大女優だけどこけたりするね、非常に好きになりましたね、この映画見て、そのなんか気取った感じがないキャサリン・ヘップバーンは大好きになりましたね、
0: さあこれで撮れるかと、
1: ところがこの時伏兵が現れた、しかもイタリアの女優アンナ・マニアーニがバラの入れ墨

0: ていうので受賞するんですね、これ皮肉なもんですよね、イタリアを舞台にした映画で撮るかと思ったらイタリアの女優に負けでしょ。
1: なるほどね、
0: で、まあ、ルジョーっていうとあの音楽、やっぱり素晴らしかったですね、
1: はい、
0: 相手役のイタリア人の中年紳士を演じたロッサノ・ブラッツィという、まあ、渋い
1: 2枚。いやこれ中年紳士って、まあね、今お話ありましたけど、なかなかいい男ですね。
0: いい男ですよ、
1: ね、もう思わず、ね、鏡見てるのかなと思いましたけどね。
0: おお、やっぱり似てるかなでしかもほら、あの声の良さで、しかもあの耳元で歌うでしょ、イタリアの男性やるなって思いました ね、
1: ちょっとここで聞いてもらいましょうかね。これは途中で絞ることなく最後まで聞いていただきます、はい、映画旅情からベニスの夏の日。
0: 争いがずっと続くわけですよ、それで1950年には去年の夏とすでにで、1960年には夜への長い旅路で2年連続ノミネートされる、ただし受賞できなかった。さすがの大女優キャサリン・ヘップバーンも、まあ、不遇の時代が続く。ただノミネートされるだけですごいんですからね。
1: そうですよね、
0: で、最大のライバルはベティ・デビスだったんですね。でところが60歳の還暦を目前にした1967年、黒人差別の問題を描いた招かれざる曲で34年ぶり2回目のオスカーを手にする、34年ぶりですよね。前の感触忘れてますよね、
1: いやこれ私も、中学か高校の時に見た記憶がありますけどね、
0: シドニー・ポーチェがやっぱ素晴らしかったけど、
1: そう、
0: でもそのやっぱりあのお嬢さんとくださいとこう言いに行くんだけど、行ったそのうちもすごいいいうちなんだけれども、やっぱこのそのあの二人は差別主義者じゃないんだけれども、ちょっとした目配りなんかの中にちらっと現れるところで、あの映画の作り方のうまさはね、ちょっと感心しましたね、ただこの招かれざる曲はそのキャサリン・ヘップバーンにとっては大変辛い映画になったですね、撮影の直後にちょっともう体調悪くしてた共演の人がスペンサー・トレシー、この人が、心臓発作のために撮影直後に亡くなってしまった、で67歳だったですね、で長年ずっと付き合ってた2人だったんですが、
1: そうですね、
0: サトレシーはあのカトリック教徒だったんで、離婚ができない、だからあのお葬式も出席できませんでした、これあの NHK であのドキュメンタリーで放送した時に、
1: そうですね、
0: 確か石田さんがナレーションやってた、
1: はい、そうでした、
0: よく記憶されてるでしょうけど、あのその葬列をかけて見送らなきゃいけない、だからそういう辛い思いもしてるんですね。
1: あれはあの番組の中でも話がちゃんとありましたけれども、まあ奥さんとはね別居してて、でずっとキャサリン・ヘップバーンと一緒に暮らしてるんだけども、もういよいよという時に奥さんに連絡をして、奥さんに返して、自分は葬列に参加しないで、この辺のこう覚悟の持ち方っていうのはすごいですね。
0: だ晩年だからずっと病気だったスペンサー・トレシーを看病してたのはキャサリン・ヘップバーンですからね。
1: そうなんですね、
0: ただこの時もあのこの人はあのアカデミー賞の授賞式に参加しないのが有名で、どうしても出てくれって、大体ほら主演女優賞候補だから、もう演出家としては出てほしいわけですよ。
1: ですよね。
0: で来ない、ただあのキャサリンは要するにあのこの時もスペンサー・トレシーもノミネートされたんでね、来てほしいって言ったんだけど、受賞ついにしちゃったわけですよ、34年ぶりに、でもそこにはいなくて、だからその時の言葉が残ってて、受賞はとても喜ばしいことですけども全くの驚きでした。普通彼らは私のような老女にはこのようなことをしないもんなんですよ、この言い方もキャサリン・ヘップバーンらしいですね、でただこの招かれざる曲59歳の還暦目前で、ここからキャサリン・ヘップバーンの快進撃が始まる、人生皆さんお聞きですかそのもう年だと言ってはいけません、ここからだと、
1: そのここからの作品が冬のライオン、
0: はい、60歳になった1968年、まあ、中世のイングランドの国王ヘンリー2世、これはあのピーター・オトゥールがありますね、で王妃エレノはちょっとあのお城にちょっと閉じ込められてる感じがあって、でだけど

0: その場面に画面に登場した瞬間に、うん、あ本当にその中世の王妃っていうのはこんな感じだっていう貫禄をしてましたよね、うんうん、でこれで2年連続3回目の主演女優賞、34年間取れなかったのはこの2年連続で取ってしまった、
1: すごいな、うん、
0: ただこの時はねある種のラッキーというかね、うん、奇跡が起こるわけです。
1: というのは
0: 授賞式にはこのプレゼンターが出てきますね、
1: はい、
0: でこの時はだからイングリッド・バーグマンがプレゼンターで読み上げるわけです、うん、でアカデミー賞ってのは本当に封筒を開けるまでは誰も知らないんです、
1: うん、
0: だからアカデミー賞の演出かもしれない。で開けたらあっってたんですね、うん、あらパイパイって言うのにタイスコアってことですね、受賞者は2人よっていうので、うん、この時にあのファニーガールのバーブラ・ストライサントと、
1: はい、
0: キャサリン・ヘプバーンが全くの同数だったんで、うん2人が選ばれた、
1: うん、
0: だからこれあの公認会計士がついてて、毎回あれですよね、アカデミー賞始まると、うん、すごいアタッシュケースにこの中に入ってるんだよっていうのを持ってくるんだけども、それがここで初めて分かった。前に1回あるんですけど、その時は3票ぐらい実は差だったけど、うん、厳密になって全く同数じゃなきゃ選ばれないという、あのアメリカって記録の国ですから、大リーグでもそうですけど、うん、厳密にやるわけですよ。でこれが2回目なるわけですね、3回目なわけですね。でやっぱりこういう賞ってこういうラッキーもないと4回とかっていう大記録にはならないっていうのも実感したところですよね、うん、
1: でこの主演女優賞を3回取った、はい、初めての人となるわけですね。
0: でノミネート数でも、うん、ベティ・デビスの11回にいて12回になってるので、ええ、ダブルで記録を持ちして、でもう誰もこれ追いつけないだろう、うんっていうふうにだんだんなっていくわけですよ。
1: なるほど。そして史上最多の4回目となるのが、
0: はい、
1: 1981年の黄昏という作品
0: ですね。
1: これもいい作品でしたね。
0: これはそう、僕鹿児島で見たのかな。でその時なんかアメリカ人のなんか留学生が来てて、
1: うん、
0: で最近見た中でどんな映画が好きですかって言われて、うん、その黄昏の現代がなかなか思い出さなくて、
1: あ、はい、
0: キャサリン・ヘプバーン、ヘンリー・フォンだったら、おお、ゴーデン・ポンドって言って、あ、そうそう、それって言ったんですね。うん、美しい湖畔の別荘で暮らす老夫婦の物語で、まあ、キャサリン・ヘプバーンの奥さんは元気なんだけど、うん、旦那さんのヘンリー・フォンドがちょっと肩を取って衰えてきて、ちょっと前まで言う認知症になって、
1: ね、
0: 散歩に行って戻ってこれなくなってしまう。うん、でそんな心配があった。で、そこにちょっと、あんまり仲の良くなかった娘が来て、うん、いやいやちょっといろんなことがあるんだけど、うん、非常に美しい風景と相まって、うん、見事なあの家族劇になってましたね、
1: うん、主演をですからキャサリン・ヘプバーンとヘンリー・フォンダ
0: で2人とも受賞して、
1: ね、
0: でヘンリー・フォンダって名優だけど初めてこれが受賞で、
1: うん、そうなんですね。
0: ところがこのヘンリー・フォンダも病気になってて、うん、受賞式に来れなかった、
1: うん、
0: で代わりに娘の仲が悪いと言われたジェーム・フォンダが来て、まあ、実際にはそんな仲が悪くなったらしいんだけど、
1: あ、そうなんですか。
0: そう、うん、で来てパパおめでとう、うんうん、あなたを誇りに思いますとか、うん、あれやっぱ若い頃に奥さんと、そしてジェーム・フォンダとピーター・フォンダのお母さんと少しいざこざがあったんで、うんうん、それで仲悪いだろうと思われたんだけど、うん、やっぱりジェーム・フォンダこれ実際には自分も出演してるし、
1: そうですね、娘役で出てますね、
0: だから、ね、結構リアルなわけですよ、うん、でしかも仲の悪い父と娘みたいに出てるから、見てる方からするとハラハラしたんだけど、うん、まあ、こういうそのアカデミー賞でも最も感動的なシーンとして今でも記憶されてますね。
1: これも何回見ても心がキュッとくるね、いい作品ですね。
0: もし何か疲れた時とか、
1: うん、
0: 家族に問題がある時はこういう映画をねぜひ見てほしいですね。
1: まあ、この中でキャサリン・ヘプバーンはまさにその存在感、
0: はい、
1: そしてこうなんでしょうね、人間味というか温かみをね、両方感じさせてくれる演技でしたね。
0: そうでしたね、うん、だから僕ももう一回年取ってきてから、これ最初、うん、これ見た頃まだ30代でしたからね、今見たら全く違って見える、
1: ね、あ、そうですね。
0: だから名作ってのはやっぱり繰り返しやって時間を置いてみるのが一番いいかもしれませんね、
1: おすすめですよね、はい、というわけで、まあ、 キャサリン・ヘプバーンのこのオスカー獲得のね歴史を見てきましたけれども、このアカデミー賞の先ほど来出ているノミネートの数ということで言うとメリル・ストリープの方が多いんだということですね。
0: キャサリン・ヘプバーンは、まあ、12回で4回と、うん、12打数4安打、うんメリル・ストリープはまあ上演も入れて21打数3安打ですから、うん、旅しがんだけれどもやっぱりメリルは77歳だけど僕はまだ可能性があると信じています。ただ知らないうちにねメリルを上回る人がね出てきてたんですね。
1: そうなんですね。
0: そう、これはねひたひたとこういう人が一番怖いそれが一人がフランシス・マクドーマンで、まして実績がありますからね、認めざるを得ないですね。
1: でそのファッションを真似るアメリカの、ね、若い女性たちが出てくる、はい、ということですよね。
0: だからファッションリーダーでもあり、うん、オピニオンリーダーでもあった
1: そういうことなんですね。さあそれではここで、先ほどちょっとお話がありました映画黄昏からですね、はいオン・ゴールデン・ポンド
0: 現代でもありますね、
1: これを聞いていただきましょう、はい、どうぞ。

0: パンツスタイルを実践したり、ハリウッドの赤狩りに反対して集会で演説したり、それから、まあ、公私ともに疲れ切っていたスペンサー・トレーシーを終始支えながらも、亡くなった時には奥さんに連絡をして自分は葬儀に参列しないで離れて見送ったという、まあ、こんな話などを聞きますとね、非常にこう優しさと、そして自分を律する強さといいますかね、うん、それを道をまっしぐらに進んだ人だったのかなという印象があるんですが、
1: まっすぐな人なんで、うん、悪いことにはやっぱり声を上げざるを得ないって感じですよね、うんうん、だから、うん、あのやっぱり赤狩りの時も、あの立ち上がったっていうのはすごい勇気がいることだったんだけども、
0: ですよね、
1: やっぱりスペンサー・トレーシーが一緒にいたからより力があったんだと思いますね、
0: うん、
1: でやっぱあの二人がなんか出てきて発言すると、うん、あの何人かのやっぱり他の俳優たちも一緒に立ち上がった、だからそういうことがその頃はやっぱりあったんですね、ただやっぱりその、まあ、永遠の誰でもずっと生きられるわけじゃないので、とうとうやっぱり長生きをされたんですよね、だから2003年の6月29日だから96歳まで長生きされたんだけど、ただ亡くなった時に僕もあのちょうど映画の仕事してたんですぐ言われたのは、なんか NHK 全体で表記を変えると、あのこれまでこれ新聞紙もそうだったんだけど、それまでヘップバンってちっちゃいツール入れてたんだけど、
0: そうですね、
1: これはこれからはヘップバンにしますと、あの我々ほらアナウンス室なんかにいると張り紙が出るじゃないですか、
0: そうですね、
1: 明日から表記が変わるとなって、と思って、私たち映画の仕事をしてると、そのテロップの表記も変えなきゃいけないので結構大変だった覚えがありますね、
0: そうするとあの、まあ、キャサリン・ヘップバーン、
1: はい、
0: オードリー・ヘップバーンとなんですか、だから
1: 同時にオードリーも
0: これからヘ
1: ップバーンにすると、ずいぶん直しましたよオードリーの場合は、あのハリウッドにデビューするときにアメリカの会社から、ダメだよと、君アメリカにはね、キャサリン・ヘップバーンという偉大な女優がいるので、同じ名前はダメだと、なんか変えなさいとでもなんかオードリーはやっぱり自分で、私はこの名前が好きで変える気は全くありません、と今やね、だから2人とも伝説の女優で
0: 本当そうです、ね、
1: 残ってるわけですから、
0: さっきの5位にまで入ってるわけですよ、
1: 入ってます、で逆に言うと、古い雑誌やなんか見ると全部ヘップバーンになってるので、
0: なるほど、
1: ね、そう思うけど一応、我々アナウンサーとしては、から一応 NHK の映画担当者としては、一応ヘップバーンで、
0: キャサリン・ヘプバーンということですね、
1: なんかそれは嫌だっていう人もいるんでしょう、
0: いやですからお聞きの皆さんの中にも今日ヘプバーンヘプバーンって言ってるけどヘプバーンじゃないのかと大思いの方もあるかもしれませんで、
1: こういうことが結構多くて、ほら、最近ほらチェルノブイリも、チェルノービリって言いますよね、だからやっぱりそういう時々のニュースなんか見てると、あ、ちょっと変わったんだというのは、あのラジオなんか特に聞いてると時々は我々もごまかしている時ありますけどね、
0: ごまかしちゃいませんよ
1: どっちだったか

0: 迷う時はあるでしょうね。
1: そうですね。はい、というわけで今夜はアメリカアカデミー賞で史上最多の主演女優賞を受賞したキャサリン・ヘプバーンについてお話をいただきました。渡辺さん、次回は7月の8日ですけれども、は
0: い、6月の1日に、ね、生誕100年を迎える伝説の女優がいるんです。
1: さあ皆さん誰だかお分かりでしょうか。
0: その名をマリリン・モンロー、うん、
1: まあマリリン・モンローもさまざまなお話があってまさに伝説の女優の一人ですね。
0: 36歳で亡くなってるんですからね。
1: はい、ね、どんなお話になるかお楽しみいただきたいと思います。さあキネマへのいざない、来月は映画史時代劇研究家の春日太一さんと俳優の三船敏郎さんについてお伝えする予定です。深夜便のお聞きの皆さんからこのコーナーへのご意見やご感想、渡辺敏郎さん、春日太一さんへの質問メッセージなども受け付けておりますので、番組ホームページの投稿フォーム、アンカーや番組企画へのお便りはこちらからというところからお寄せいただきたいと思います。今夜は映画評論家の渡辺敏夫さんでした。ありがとうございました。
0: どうもお疲れ様でした。
1: キネマへのいざないご案内をいたしました。一曲お届けしましょう。サム・テイラーの演奏です。ミスティー。

ではここで全国の天気概況をお伝えします。今日は本州付近は日本海に中心を持つ高気圧に覆われますが、上空の寒気の影響が残るでしょう。大気の不安定な状態が続くため、今日も午後は急な雨や雷雨のところがありそうです。沖縄は本島地方や大東島地方は晴れ間がありますが、先島諸島は雨が降ったりやんだりです。夜は局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。九州から中国、四国、近畿、東海は晴れるところが多いですが、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうです。北陸はおおむね晴れるでしょう。関東甲信は午前中を中心に晴れますが、午後はあちらこちらで急な雨や雷雨があるでしょう。今日も天気の急変に注意が必要です。東北は南部は晴れ間がありますが、午後は一部でにわか雨や雷雨がありそうです。北部は午前中は雲が多いものの、午後は晴れるでしょう。北海道は安定した晴れの天気となりそうです。最高気温は那覇と鹿児島26度、福岡25度、高知27度、松山26度、広島25度、松江23度、大阪と名古屋28度、金沢23度、新潟19度、東京は26度の予想です。日中は半袖の陽気となるところが多いでしょう。仙台は17度、秋田18度、札幌19度、

度は13度の予想です。各地とも昨日より低く、仙台は8度も低くなりそうです。では続いて世界の主な都市の今日の天気と予想気温。

0: ソウルは晴れ時々曇り、予想最低気温15度、予想最高気温30度。北京は晴れ一時雨、19度、29度。香港は雨、27度、29度。シドニー曇り時々雨、16度、19度。シンガポール雨、27度、31度。ニューデリー晴れ一時雨、30度、43度。ローマも晴れ一時雨、13度、21度。パリは曇り時々雨、8度、13度。モスクワ晴れ時々曇り、11度、26度。ベルリン晴れ一時雨、6度、12度。ロンドンも晴れ一時雨、8度、14度。ニューヨークは雨、13度、21度。ロサンゼルス晴れ時々曇り。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
2: 一時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領は、日本時間の昨夜9時前、大統領専用機で北京に到着しました。今日14日の午前、習近平国家主席と首脳会談を行うことにしていて、イラン情勢や貿易、台湾などをめぐり、どのような議論が交わされるかが焦点です。今回の会談について、アメリカと中国の外交などに詳しい専門家はどう見ているのか。アメリカの政治外交に詳しい笹川平和財団の渡辺恒夫上席フェローは、アメリカ側の狙いについて、中間選挙の前にアメリカの経済や物価を安定させたいという意向が強いと述べました。そして去年10月の首脳会談で、中国によるレアアース関連の輸出規制の強化や、アメリカによる先端半導体などの輸出規制の対象拡大について1年間停止することで合意したことをめぐり、今回は前向きな意見交換で感触をつかんで、貿易戦争に引き戻さないという思惑がアメリカにも中国にもあると指摘し、両首脳の間で延長について協議が行われるという見通しを示しました。その上で、トランプ大統領の狙いについて、アメリカの農産物や旅客機を中国側の購入させ、アメリカの有権者にアピールすることだと分析しました。イラン情勢をめぐっては、中国はイランから原油を安く買っているので、中国側としても困った話であり、アメリカ側の要求を完全に拒否することはできないと思うと述べ、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の開放に向けて、イランに圧力をかけるよう中国側に要求するという考えを示しました。一方で、現実的に中国がどの程度イランに影響力があるのかはかなり疑問があり、アメリカ側もそこを分かっている、劇的な成果を期待しているようなものではないとして、イラン情勢をめぐる議論の優先度は高くないという見方を示しました。そして台湾をめぐっては、トランプ政権としては台湾に関し譲歩をしたくないというメッセージを出している。しかしトランプ大統領は、自分の手柄や

ディールになるならば、例えば台湾の独立に対する姿勢の文言を中国側の望む方向に譲歩する懸念がある。台湾への武器の売却についても、習近平国家主席との個人的な関係を優先して妥協してしまうかもしれないというのが懸念事項だと指摘しました。次に、中国の政治に詳しい専門家の分析です。東京女子大学の高原明夫特別客員教授は、中国側の狙いについて、中国はまだ総合的な国力でアメリカに追いついていないことを自覚していて、今後もアメリカとの関係を安定化させることが重要な条件となっていると指摘しました。イラン情勢については、世界経済の落ち込みにつながり、輸出に頼る中国経済に非常にマイナスの影響が出るとした上で、中国はホルムズ海峡の封鎖が続く状況は決して良いと思っていない。ただアメリカと組んでイランにだけ圧力をかけるようには絶対に見られたくはなく、公正な仲介者としての役割を演じたいと思っているという見方を示しました。さらに会談では、トランプ大統領は大豆や牛肉、それに旅客機などを中国に買ってもらい、中間選挙に向けてプラスの要因にしたいと考えていると思うので、中国側は小出しにカードを出し、泣きをもしながら自らの要求も飲ませるやり方を取ると思うと述べました。その一方で、台湾については、中国側は台湾の問題は内政問題で干渉は許さないということを首脳会談でも言うことになり、習主席としてもこの機会に言わない選択肢はない。習主席自ら台湾への武器売却を中止するよう要求を突きつける可能性もあると指摘しています。1時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。

5月14日木曜日、時刻は午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後の内容をご紹介します。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、アイドルから研究者の道へと題して、タレントの伊藤舞子さんのお話をお届けします。2時台思い出のスクリーンミュージックは、印象に残る名コンビの作品と題して お送りします。映画スティング、リーサルウェポン、ラッシュアワー、その他の作品からお送りします。3時台は日本の歌、心の歌です。今夜は作家で綴る流行歌、作詞家の千秋哲也作品集です。飛んでイスタンブール、ペガサスの朝、カモメの街、その他の曲です。そして4時台は明日への言葉、ソロデビュー40周年、歌と共に歩んだ人生と題して、シンガーソングライターの岡村孝子さんのお話です。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。では深夜便アーカイブスです。今週は今年1月に放送した明日への言葉から、特選明日への言葉をお送りしています。今日はアイドルから

0: 研究者への道へと題して、女優でタレントの伊藤舞子さんのお話です。伊藤舞子さんは1964年の愛知県名古屋市生まれ、1983年に1億人のクラスメイトというキャッチコピーでアイドル歌手としてデビューしました。ドラマやバラエティなど数多くのテレビ番組にも出演し、ドラマ不良少女と呼ばれてではヒロイン役を演じ高視聴率を記録。その後は社会問題にも目を向けようと2010年に45歳で早稲田大学に入学。予防医学、ロボット工学、さらには基礎老化学を専門にするなど、研究者としての道を歩んでいます。常に新しいことにチャレンジし続けているという伊藤さんに、人生を前向きに生きるための秘訣やその思いについて伺いました。聞き手は牛久保真理子ディレクターです。
1: 伊藤舞子さんにお越しいただきました。
2: よろしくお願いいたします、
3: よろしくお願いいたします。
1: 伊藤さんは今は大学の講義ですとか研究熱心にされているようで、日常生活今どんな感じなんですか？
3: 今はね、どちらかというと研究よりも大学生に教えることの、講義のスライドを、さて来週は何を教えようかなみたいなことを毎日考えてる感じ。
1: そうですか。
3: そうなんです。
1: 大学というと今ちょうど後期の試験、
3: そうですね、試験はね、その都度レポート出してもらったりとかで、あとゼミっていうかね、ラボというか、4年生を担当している部分もあるので、卒業論文を今まとめてもらってるところです。
1: それまた採点されるんですよね。
3: はい。
1: うわ、大変な作業です ね。
3: 本当にね。
1: いや、
3: 初めてですけど。
1: そうなんですね、
3: はい。去年の4月から始まったので、初めて受け持った学生のことをずっとやってます。
1: もういきなり卒業論文ということで。
3: 本当に私でいいのかなって感じですけどね。
1: いやそうなんですか。はい。いやでも、もともとは1983年に歌手としてデビューされまして、アイドルとして1億人のクラスメイト
3: そうです
1: というキャッチコピーもつけられましたけれども、その後ドラマ不良少女と呼ばれて私も見ていましたが、
3: ありがとうございます。
1: ヒロイン役で高視聴率、そして映画にも出演されて、本当にもうトントントンという形で芸能生活を送られてましたが、そこからなぜまたそういった成功の中で大学進学っていうのを選ばれたんでしょう？
3: これは ね、別にトントントンとこう成功してただけではなくて、デビューして5年くらいで事務所を辞めたんですよ。で、それはある映画の作品で、全然話に聞いてなかったのに、当日撮影所に行ったら全部脱ぎますよ。で、その前に台本を読んでる時点で社長に、これ大丈夫ですかって聞いたら、

映画大陸横断超特急からヘンリー・マンシーニオーケストラの演奏でテーマを聴いていただきました。続いては黒い帽子に黒のサングラス、黒いネクタイに黒のスーツという、全身黒ずくめのジェイク・ブルースとエルウッド・ブルースは契りを交わした兄弟分です。そのブルース兄弟が昔世話になった孤児院を救おうとかつての仲間を集めてブルースブラザースバンドを再結成し、そのコンサートの利益を寄付しようとします。この息ぴったりのジョン・ベルーシとダン・エイクロイドが起こすまさにてんやわんやの大騒動を、歌と踊り、スリルとスピード、笑いとアクションで描いたコメディ映画、それがブルース・ブラザースです。監督はジョン・ランディス。では映画ブルース・ブラザースからブルース・ブラザースのボーカルでエブリバディ・ニーズ・サンバディ

0: 弘前市と西目屋村で観測しています。震源地は青森県の津軽南部、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。
1: 地震情報をお伝えしました。では番組を続けてまいります。ミッドナイトラン、ロバート・デ・ニーロが主演、チャールズ・グローディンと、共演をしています。監督はマーチン・ブレスト、音楽はダニー・エルフマンです。では映画ミッドナイトランからオリジナルサウンドトラックでメインタイトル

映画ミッドナイトランからオリジナルサウンドトラックでメインタイトルを聞いていただきました。今夜は印象に残る名コンビの作品と題してお届けしています。続いてはメインブラックです。地球上でひっそりと暮らす宇宙人たちを監視するメインブラックのエージェント、そのエージェント K とエージェント J のこのバディが大活躍するコメディタッチの SF アクション映画の傑作ですね。制作総指揮はスティーブン・スピルバーグ。主人公の2人は親子ほどの年齢差があり、性格も正反対の2人ですが、強い信頼関係で結ばれています。トミー・リー・ジョーンズとウィル・スミスが講演しています。では映画メイン・イン・ブラックからウィル・スミスのボーカルとラップでメイン・ブラック。

映画最高の人生の見つけ方からオリジナルサウンドトラックでエンドクレジットを聴いていただきました。今夜の思い出のスクリーンミュージックは印象に残る名コンビの作品と題してお届けしています。続いてはシャーロック・ホームズです。シャーロック・ホームズの活躍を天才的な観察眼と推理力はそのままにワイルドな武闘派として描いたミステリーアドベンチャーです。相棒のワトソンとともに殺人鬼の画策する巨大な陰謀の阻止へ挑む姿をアクション満載で繰り広げていきます。出演はホームズにロバート・ダウニー・ジュニア、ワトソンにジュード・ローが扮しています。監督はガイ・リッチー、音楽ハンス・ジマーです。映画シャーロック・ホームズからオリジナルサウンドトラックでテーマ

0: 映画グリーンブックからドン・シャーリーのピアノの演奏でロンサムロードでした。思い出のスクリーンミュージック、今夜は印象に残る名コンビの作品と題してお届けしました。明日のこの時間ロマンチックコンサートは、ポピュラー名曲アルバム1980年代ロックグループのヒット作品からお届けいたします。ではここで全国の天気概況です。今日は本州、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3% 減少しました。厚生労働省は申請件数は去年より減少しているものの、この1年間で見れば増えたり減ったりしているので減少傾向にあるとは言えない。必要な人には速やかに支給の決定がなされるよう取り組みたいとコメントしています。昨日付の北朝鮮の朝鮮労働党機関紙労働新聞は、金正恩総書記がおととい軍需工場を視察したと伝えました。金総書記は生産状況を確認し、各種の砲弾および銃弾の生産において記録的な進展を成し遂げたと評価したとしています。その上で、設備などを改善し生産効率を高めるほか、新しい工場を作るよう指示したということです。北朝鮮の砲弾をめぐっては、ウクライナ国防省情報総局が去年9月、

ロシア軍の砲弾のおよそ半分を占めるとの分析を明らかにしています。今回の視察について韓国の専門家は、ウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアへの輸出を念頭に

石井明美さん、ジョイでした。作詞家の千秋哲也さんは、作曲家の杉本雅人さんとは曲作りのコンビだけでなく、心の通じる飲み友達という間柄だったそうです。数多くの傑作を作り出していた二人が自他ともに認める一曲が、千秋直美さんが歌うカモメの街です。二人で朝まで飲んだその帰り道、渋谷の街で目にした風景から詩が浮かんだといいます。カラスをカモメに、渋谷を浜辺に見立てています。杉本雅人作曲、千秋哲也作詞、千秋直美さんが歌うカモメの街です。

千秋直美さん、カモメの街でした。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌。今夜は作詞家千秋哲也さんの特集をお届けしています。続いては昭和63年にほかされてのヒットで知られる木下ゆい子さんが歌う野良という曲です。中高年層の女性カラオケファンに大切に歌い継がれている一曲です。徳久浩二作曲、木下ゆい子さん、野良。

透明感あふれる伸びやかな歌声と豊かな表現力で高い評価を得ています。この曲は8枚目のシングルになります。杉本昌人作曲、チェウニー冬のひまわり。

チェウニ冬のひまわりでした。2009年の1月から3月の深夜便の歌として作られた曲が、三木たかし作曲、千秋哲也作詞、ゴンチチ編曲のひとひらの雪です。2008年に歌手デビュー50周年を迎えた菅原洋一さんが、かつての恋人に再会

菅原洋一さん、ひとひらの雪でした。作詞家千秋哲也さんは矢沢永吉さんに82年のシングル「イエス・マイ・ラブ」や85年の「テイク・イット・タイム」といったシングルヒットのほか多くの詩を提供しています。その矢沢永吉さんの11枚目のシングル曲が「イエス・マイ・ラブ」ですね。 CM ソングに起用されシングルチャート最高位8位のヒットとなりました。矢沢永吉さんのパーソナリティが生かされたバラードの名曲です。作家で綴る流行歌千秋哲也作品集おしまいは矢沢永吉作曲、歌も矢沢永吉さんで Yes, My Love。

0: 作家で綴る流行歌、千秋哲也作品集。お芝居は矢沢永吉さん、イエスマイラブでした。明日のこの時間、日本の歌、心の歌は、ジャパニーズポップスオフコース作品集をお届けいたします。ではここで全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は本州付近は日本海に中心を持つ高気圧に覆われますが、上空の寒気の影響が残るでしょう。大気の不安定な状態が続くため、今日も午後は急な雨や雷雨のところがありそうです。沖縄は本島地方や大東島地方は晴れ間がありますが、先島諸島は雨が降ったりやんだりです。夜は局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。九州から中国、四国、近畿、東海は晴れるところが多いですが、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうです。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。働く人に景気の実感を聞く先月の景気ウォッチャー調査は、イラン情勢を受けた原油や資材などの価格高騰の影響を受けて、景気の現状を示す指数が2ヶ月連続で前の月を下回りました。内閣府は地域の景気動向を把握できる業種で働く人たち2000人余りを対象に、3ヶ月前と比べた景気の実感を聞き、 指数として毎月公表しています。それによりますと、先月の景気の現状を示す指数は 40.8 と、前の月を 1.4 ポイント下回って2ヶ月連続の低下となりました。内閣府はイラン情勢を受けた原油価格の高止まりや原油由来の製品の供給不足が懸念されていることなどが要因だとしています。項目別に見ますと、低下の幅は住宅関連が7ポイントと最も大きく、北海道の住宅販売会社からはナフサ不足の影響で建築単価が一段と高止まりし消費者の購入意欲を押し下げているとか、近畿の住宅販売会社からも資材価格の高騰でリフォームの工事代が膨らみ業績に影響が出始めているといった声が出ています。一方で小売関連は 0.2 ポイントの低下にとどまり、北関東の家電量販店からは新たな省エネ基準が開始されることを背景に特にエアコンの需要が高まっていて売上を牽引しているといった声も出ています。こうした現状を踏まえて内閣府は景気の見方について持ち直しの動きに弱さが見られるという判断を維持しました。福岡県内の母子生活支援施設で今年3月3歳の娘を殺害したとして30歳の母親が昨日警察に逮捕されました。逮捕されたのは水沼直子容疑者30歳です。警察によりますと、今年3月10日福岡県内の母子生活支援施設で次女の美花さん3歳の首を電気コードで絞めるなどして殺害したとして殺人の疑いが持たれています。警察の調べに対し間違いありませんと供述し容疑を認めているということです。母親は長女の新色さん4歳を殺害した疑いで先月逮捕されていました。捜査関係者によりますと、母親は4年前内縁関係の夫から DV の被害を受けてこの施設に親子で移り住んだということですが、その後夫と連絡を取るようになり、およそ3年間この施設で同居していたとみられています。警察によりますと、これまでの調べで子供2人の命を奪ったことについて申し訳ないことをしたと話しているということです。警察は事件に至った経緯を詳しく調べています。北朝鮮のメディアは金正恩総書記が軍需工場を視察し生産効率を高めるよう指示したと伝えました。昨日付の北朝鮮の朝鮮労働党機関紙労働新聞は金正恩総書記が今月11日軍需工場を視察したと伝えました。金総書記は生産状況を確認し、各種の砲弾および銃弾の生産において記録的な進捗を成し遂げたと評価したとしています。その上で設備などを改善し生産効率を高めるほか新しい工場を作るよう指示したということです。北朝鮮の砲弾をめぐってはウクライナ国防省情報総局が去年9月ロシア軍の砲弾のおよそ半分を占めるとの分析を明らかにしています。で、今回の視察について韓国の専門家はウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアへの輸出を念頭に砲弾などの量産体制を構築する狙いだとの見方を示しています。なお、このニュースを午前3時台にお伝えした際、金総書記の視察をおとといとお伝えしましたが、正しくは今月11日でした。失礼しました。以上、徳田でした。時刻は4時5分になります。

0: 5月14日木曜日、時刻は4時5分40秒を今過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤範夫です。4時台は明日への言葉です。今夜はシンガーソングライターの岡村孝子さんのインタビューです。岡村孝子さんは愛知県岡崎市出身で、1982年大学生時代に同級生の加藤春子さんと女性デュオアミンを結成してデビューし、松葉が大ヒットしました。その後ソロとしても活動を広げ、夢を諦めないでなど時代を超えて愛される楽曲を数多く生み出してきました。そんな中、2019年4月に急性白血病を患い、治療のため入院、長期休養に入りましたが、2021年から活動を再開しました。優しく寄り添うような歌声と日常の中の思いを丁寧にすくい上げる歌詞は多くの人の心に響き続けています。ソロデビュー40周年、歌と共に歩んだ人生と題して、その思いを伺います。聞き手はラジオ深夜便の牛久保真理子ディレクターです。
1: 岡村さん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今コンサートでいろいろと全国、
2: これから回る、
1: これから、
2: リハーサルをしているところであったり、あとは今年はどんな感じで行こうかなって考えているところです。
1: どんな感じっていうのは、こう毎回じゃ変わるんですね。
2: そうですね、今回のコンサートはなんか包み込むような感じで行こうとか、ちょっと年末のコンサートは、このコーナーはちょっとアグレッシブに行ってみようかなとか思ったり、でも大体なんか私ほわんとした感じが出るみたいですけど、
1: はい、ね、そんなお忙しい中今日はありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: お越しいただきまして、
2: はい、嬉しいです、
1: は
2: い。
1: 今年はソロデビューをされてから、は
2: い、40周年イヤー
1: という年で、
2: はいはい、
1: 改めて振り返ってどうですか、今の思いって。
2: やっぱりこう40、ソロデビューをしてから40年の中でもいろいろなことがあったなって思ったり、あとはあっという間だった気もするし、でも闘病というのを挟んだので、はい、本当にそういうのも含めると、うわ、いろいろなことがあったなと思います。でもこうやって続けて、はい、音楽を始めた時にソロデビューしてから3枚アルバムを作れたらいいかななんて思いながら始めたので、はい、こんなに長く続けられて本当に幸せだなと感謝してます。
1: 何かソロデビューをされてからは、
2: はいはい、
1: 結構毎年のようにアルバムを作ってらした時期もあって、かなり大変だった時期があったと。
2: 初期10年ぐらいですね、もうちぎっては投げっていう感じで曲を書いて、で、1年に多い時は3回ツアーが3種類アルバムのコンセプトのコンサートがあって、野外のコンサートがあって、で、冬のクリスマスピクニックというのがあって、その間に曲を書いたりとかしていたので、はい、本当に記憶がない、なんかいつも曲書いてたなっていう時期もありました、うん、でもかえって、郊外に一度引っ越しをしたことがあったんですけど、引っ越しが趣味で、
1: 何回ぐらい今まで引っ越しは、
2: 何回ぐらいだろう、8、9回あると思うんですけども、もっとあるかも。アルバムを1枚作るとなんか根が生えてしまう気がして、次のアルバムを作るために根を引っこ抜くみたいな感じで引っ越していた時期がありました、
1: そうですか、はい、アルバムを作るごとにじゃあ
2: っていう時もありましたけど、途中でこれは大変だってすごく疲れるので思ったり、子供ができた時にやっぱりお友達と引っ越すとお別れしなくちゃいけないので、ちょっと反省をして、いけないなと思って、はい、
1: 少しじゃあ長く住む
2: いた時期もあって、
1: で、
2: ある程度こう手が離れた時にちょっとムクムクとまた移りたいって思ったこともあって、はい、
1: でもそれだけアルバムにかけるこのエネルギーっていうのが大きいってことですよね。
2: なんかそれぐらいにえいやって変えないと環境、うん、何も出てこないという時もありました。はい、今もかも
1: そうですか、はい、なるほど。それだけでも本当たくさんのアルバムを出されてきて、もともとでもこの1982年にナイツワが、はい、あのアミンとしてミリオンヒットされて、はい、でこの1年後の1983年に休止ということ で、はい、でまた2007年に再開ということで、で、ソロは1985年からということですけれども、はいね、はい、このアミンからソロになるっていうのは何かこうきっかけっていうのがあったんですか？
2: あ、きっかけは、はい、あの1年半しかアミンって実はやってないんですけども、はい、加藤さんが就職をしたいということで、はいはい、それであの相手を変えてという話もあったんですけど、やっぱりそれはちょっと違うかもということで、うん、で一旦大学に戻って、はい、でも音楽をやめて、であの車の免許を取ったり、うん、着付け教室に通って、はい、花嫁修行みたいな、なんかいろいろやりながら、いやでもなんかちょっと違う気がすると思って、でもう音楽はやめてしまったので、まああの地元のどこかで歌う機会があるといいかなと思って曲作りだけはしておこうと曲を書き溜めたりしているうちに、23歳ぐらいの時ですかね、うん、もう一度やりませんかという話があって、で東京に出てきました。
1: そこからじゃあ、はい、ソロとして活動されて、はいはい、夢の木という歌が、はい、まあ、ソロデビューとして初めての曲で、そうですね、はい、これはどんな思いで作られた歌なんですか？
2: ソロデビューしてからあの夢の木というアルバムだけちょっとカラーが違うんですけども、それはやっぱりアミンからソロに変わる移行期の時に書いたので、音楽活動ができないということで、いろんな思い海を吐き出したみたいな、そんななんか濃いアルバムになっていて、私の中の美風というのが2枚目のアルバムなんですけども、そこからが本当の私のソロデビューのスタートかなみたいなあの作りになってます。でアミンの時って結構なんか粘っこくすごく情念みたいな感じで歌っていたものを、ソロデビューした時にディレクターからもうちょっとさらっと歌おうかっていう話をして、あの提案があって、最初は、はい、

0: こう買ったりとか、結構今思うとちょっとこんな恥ずかしい詩をなんかさらけ出してしまうような詩を書いちゃったのかななんていう、はい、ピエロとか、はい、そういう歌が並んでます。
1: だいぶちょっと曲の作り方も変わってきているってことなんですね。
0: そうですね、まあここまで言わなくてもみたいな、なんとこう言いたかった時期かもしれないですね。まあソロデビューしてから初期の頃は、
1: ソロデビューしてからの方が
0: はい、
1: 何か岡村さんらしい、自分っ
0: そう
1: ていう
0: で
1: もの
0: す
1: をちゃん
0: ね、
1: と歌えてるというか。
0: すごくこうアミン時代に学生と音楽を両立という条件でデビューをしたので、学校に毎日通って授業が終わったら東京に出てきて、結構歌番組とかたくさん出させていただいて、毎日いろんな番組に出て、でそれが終わってから、あの当時はハイヤーで名古屋まで岡崎まで帰って、で翌日学校で試験を受けて、でまた東京に来る、新幹線で来るみたいな、忙しかったですね。
1: 学生時代では したも
0: い、
1: の
0: そう
1: ね。
0: ですね。なので本当はシンガーソングライターになりたいという夢があって、徐々に私たちの音楽というのを作って、アルバムを重ねていって、コンサートを重ねて、徐々に音楽を知ってもらいたいなっていう気持ちでスタートしたんですけども、もうデビューと同時に「待つわ」という曲がすごく先に走ってしまったので、ついていけなかったというか、なんか私たちやりたかったのこういうことなのかなって、こう東京に来ると泊まるホテルがあったんですけども、隣のお部屋でお互いに夜こうトントンってしながら、なんかこれでいいのかなみたいな話はしてました。
1: そうでしたか。
0: はい、なん
1: そう
0: か
1: いう、
0: いい経験になって、あの時はこう何をしたいかわからないまま終わってしまったので、ソロデビューしてからはもうコンサートを重ねていって、アルバムを作って徐々に岡村孝子の世界を知ってもらえたらいいかなということで、もうコンサートとアルバム作りを中心に活動しました。
1: でも先ほど伺
0: は
1: った
0: い。
1: ように、曲作りって本当に大変だと思うんですけれども、そのこう作る原動力ってどういうところからこう湧いてくるものなんですか？
0: 原動力ですか。私本当にこういつも曲を書いてる、コンスタントに書くタイプではなくて、アルバムを作るからアルバムのために何曲書くっていう感じで、次のアルバムに持ち越す曲がストックがないんです。で本当にゼロから始めるので、次のアルバムはどういうコンセプトにしようかなってまた一から考えるので、でその頃の原動力はその。

0: ですね、一人暮らしを東京で始めて、最初電車で移動していたんですけども、結構電車ってスマホを見られてる方が多いですけど、その当時はすごくこういろんなお話をしてる人がいて、耳でこう
1: 会話を
0: どん
1: 聞い
0: な
1: て。
0: 会話をしてるのかなって聞いてたりとか、なんかそういう通勤 なんかスタジオに通うまでの電車の時間とかがこうちょっと創作のヒントになってたりとか、もう日常の中から原動力というのとは違うかもですけど、
1: でもそう、日常の中から
0: はい、
1: 曲がこう出来上
0: 生
1: がっ
0: まれてき
1: て
0: て、
1: くるとい
0: で、
1: う。
0: とにかくもう「松は」という曲の存在が大きかったので、ソロとしてまず名刺代わりになるような曲を早く書きたいということで、一生懸命書いていました。
1: そういう
0: は
1: 中
0: い。
1: から夢を諦めないでという歌
0: は
1: が生ま
0: い。
1: れて、この曲は本当に好きな曲で、ファンの方も皆さんもこの曲が、ね、かかると、もうコンサートに行かせていただいた時、みんなわーっていう、もう嬉しいってなってしまうぐらい盛り上
0: 後
1: がって、
0: 半、はい。
1: アンコールで歌われたりもしてますよね。
0: まあ、最初は本当に失恋ソングで、不甲斐ない自分をもう頑張れって鞭打つために書いた失恋ソングだったんですけども、なんかスポーツのシーンの後ろでこう使っていただくシーンがあったりとか、予備校のコマーシャルソングかなで使っていただいて、で、そのコマーシャルが水泳をやってるシーンで、そこに流れてくるというのが意外とマッチしていて、そういうスポーツのシーンと合うんだと思ったんですけども、そしたらなんか聞いてくださる方が応援歌として捉えてくれる方が多くて、で、だんだんなんか応援歌みたいな感じで捉えてくれる方が増えてきたので、あ、じゃあこれは失恋ソングじゃなくて応援歌なんだって思って、自分でも最近コンサートの後半で皆さんが元気に立ち上がってくださったり、アンコールで歌うことが増えて応援歌なんだって思って歌ってます。
1: 4月の7日には、歌コンで生放送でこの歌が流れてきて、いや、ファンの方にとっても嬉しかったんじゃないかと思うんですけれども、9年ぶりの生放送だったんですか？
0: 9年ぶりの「うたコン」
1: 歌
0: に
1: コンで。
0: 出演をさせていただいて、でもうすごく久しぶりというドキドキワクワクっていう、もう緊張もあるんですけど、それよりもすごく高揚感が勝ってしまってて、すごく楽しみにステージに立たせていただいたんですけども、照明がすごくその日明るくて、私の前に高橋真梨子さんが歌われて、割とこう暗かったんですけども、会場がなんか私の曲になった時にもう3階の後ろの席まで見えるぐらい明るくて、うわーって感じで、で誰かが何かをしたとか言うんでなく、途中から歌ってたら手拍子が湧いてきて、皆さんが手拍子をしてくださってて、歌いながらもなんか涙が出そうに嬉しくなって、なんかそういう高揚してる感じが、後でスタッフにいただいたビデオを見せてもらったら、なんかすごいこの辺が赤くなってました。
1: ずっとこう上を向かれながらこう歌っていらしたような感じがあっ
0: そう
1: たん
0: で
1: です すけど、
0: ね。
1: 3階の方々見たりとか。
0: もうすごく手拍子したり、手を振ってくださったり、なんか振ってくださってる方がいて、赤ちゃんと同じような状態なんですね。臍帯血移植というので、近畿地方の男の子のへその緒の血液の移植をしているので、赤ちゃんと同じ状態ということで、ちょっとずつ免疫が上がってきて、すごく上がってるんですけど、まだ通常の状態にはまだまだというか、
1: まだ向き合っていきながらっていう形
0: と、
1: があるわけで
0: い
1: す
0: うのも
1: ね。
0: かかってから気づくっていうか、あ、まだそんなに丈夫じゃないんだみたいな感じです。
1: で、 ちょっと当時のお話を聞かせていただきたいんですけれど

0: ども、
1: はい、
0: やっぱり治療中っていうのはいろんな不安とか恐れを感じられていたかと思うんですけども、
1: はい、
0: そういう中でも支えになったことってどんなことだったんですか？
1: そうですね、もう本当にクリーンルームというところから出られない病気で、うん、5ヶ月間そこにずっといるので、はい、いたんですけど、孤独な気持ちで一人ぼっちという感じで夜は、うん、頑張れるかななんて思った時に、うん、目に見えるところで皆さんがこう頑張れっていうことを書いてくださったり、うん、あと手紙を送ってくれたり、お守りを送ってくれたり、うんうん、あと千羽鶴、もう万羽にもなってる鶴を病室には入れられないので写メをしてもらって、なんか一人じゃないんだっていうのが一番大きかったんですけども、うん、そういう皆さんが応援してくれたり支えてくれたり、
0: うん、
1: まあ、家族であったり、あと先生方が、うん、生きて返しますって最初、うん、言ってくれて、あ、そんな大変な病気なんだって逆に思ったんですけど、そういう一言、何気ない一言がすごく嬉しかった、もうね、たくさんのスタッフとか本当に医療スタッフとかも皆さんが一緒に戦ってくれてるっていう気持ちが一番大きかったですかね。
0: ご家族では娘さん
1: が、はい、母も娘も
0: いらっしゃって、はい、やっぱりそういう支えもあったっていうことですよね。
1: そうですね、病気の時はちょっと自分すごくよくとってしまうので、冷静にこう自分がどういう状態とかっていう、もっとそういう楽しいって思ったり、美味しいものを食べたり、身近な近くの大切な人にありがとうっていう言葉を伝えておけばよかったってことを思いましたということを伝えてます。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: じゃあご家族とのコミュニケーションもちょっと変わってきたりですか？
1: 変わらなきゃなって思うんですけど、なかなか言えないですよね。気持ちでは表してるんですけど、感謝の気持ちが足りないと思われてるかもしれません。はい。
0: で、退院後はまたステージに復活ということで、2021年からステージに復帰されたということですけれども、
1: はい、
0: その復帰された時の思いってどうでしたか？
1: そうですね、もう復帰のコンサートの時にリハーサルでもう大泣きをしてしまって、
0: そうでしたか。
1: で、収録、
0: 元々はね、健康有料児って言われるぐらいすごくお元気で、
1: 病気なんか全然したことがなくて、白血病って言われた時に、私がですかみたいな、全然違う検診で違うところがちょっと心配で病院に行ったんですけども、消化器系で、そこでたまたま血液の数値がおかしいよってことを言われて、でその日3回ぐらい血液検査をしたらどんどん白血球の数が減っていって分かった。ので、
0: まあ、今感じてらっしゃるってことですよね。
1: そうですね、大切さも感じるし、もう飛び落ちてしまったので、うん、もう無理できない、
0: うん、
1: 自分でもこうちょっとこれ以上無理しちゃうと、徹夜とかし続けちゃうと、うん、あ、またなんかどっか悪くすると嫌だなってブレーキがかかってしまうので、
0: うん、
1: どの程度曲を書くときにもうちょっと飛ばそうかなっていうのを今探ってるところです。
0: はい。日常の中で大切にしてる時間ってどういう時間ですか？
1: はい、私寝る前の時間がこう自分一人の私だけの時間ですごく楽しいので、本を読んだり、
0: うん、
1: それから数読っていうのがすごく好きで、曲を書く前に頭の体操をするのになんかゲームをしたりとか、その数読をしたりとかをしながら、今自分の頭がちょっと働いてきてるぞっていうのを確かめたり、まあ、日記とかあまり書かないんですけども、今日はこういうことがあったなって振り返ったり、自分の時間を楽しんでいます、ベッドで。
0: じゃあなかなか寝つけなかったりするんじゃないですか？
1: はい、眠れないので、睡眠導入剤とかを使っちゃったりするんですけども、

0: 眠れないストレスよりも、うん、薬を飲んだ方がいいとお医者さんに言われて、でそれを飲んでからはすぐ寝なきゃいけないんですけど、それを飲んでから本を読んだり数読をしたりするとカッカカッカ目が冴えてあれ2時間経ったけど眠れないとか思ったり。
1: じゃあ今夜は何時に寝て朝何時に起きるっていう生活なんですか？
0: 本当は11時とか12時に寝るといいなって思いながら、2時とか。
1: あ、結構遅いですね、夜中のじゃあ2時。
0: そうですね、とかもうちょっと遅い時もあります。
1: じゃあ朝はゆっくりちょっと起きたりして、
0: そうですね、起きれる時はゆっくり、起きれる時は、よく寝たり、でも犬の散歩にできるだけ早く行ってあげられるといいなということで、ちょっとずつ早くしたりもしてます。
1: あ、朝にじゃあお散歩も行かれて、もう
0: できる時はしたり、
1: それも健康法の一つですね、お散歩も。
0: そうですね、やっぱり全然違うんですね、空気感が。
1: あとは最後になりますけど、
0: はい、
1: これからどんな歌を届けたいかということですが、はい、いかがですか？また新しい曲も書いてらしたりとか、
0: はい、今はメロディーが先なので、曲をメロディーを書いて、ここに何を載せようかということで、何を書こうかなと思っているところなんですけども、はい、なんか割と最近こう年齢を重ねれば重ねるほど、なんかこう自分が学生時代に友達と過ごした時間がすごく尊かったなというか、楽しかったななんてことを思ったりするので、そういう曲も書いてみようかなって思ったり、今まさにテーマを探しています。
1: そういう最中ということで、
0: はい、
1: そうですか、聞いてる皆さんに何か一言メッセージをいただきたいんですけれども、
0: そうですね、これからも自分の瞳に映った言葉を、映る景色とかを言の葉に変えていきたいなと思っていますので、応援してくださいということと、本当に皆さんお体を大切に過ごしてください、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: またコンサートも今後楽しみにしております、
0: またぜひ遊びに来てください、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 明日への言葉、今夜はシンガーソングライターの岡村孝子さんでした。ソロデビュー40周年記念コンサートは今月23日から全国6カ所で開催される予定です。聞き手はラジオ深夜便の牛久保真理子ディレクターでした。明日のこの時間は人生の道しるべ、子供たちは未来と題して、小児科医で東京葛飾赤十字母子医療センター名誉院長三石幸子さんのお話をお届けいたします。では音楽を一曲お届けします。丸山桃太郎さんのギターの演奏です。遠い空。

さて、前回の私のアート購入録に関してのお便りをいただいています。横浜市港北区の佐藤俊二さん、ありがとうございます。先日放送の私のアート購入録、西村幸恵さんのお話、心に響き染みました。さまざまな施設での演奏活動、東日本大震災での、少女の一言でのピアノを送る活動、西村さんのことは初めて知りましたが、ピアノ、音楽を通しての活動が人の心を癒し、生きる勇気、希望を与えること、西村さんの慈悲の心が音楽を通して心に響いているんです、というふうにいただきました。ありがとうございます。それから岡山市の平田恵子さんからもいただきました。4月29日の日曜美術館を大変興味深く拝見しました。今から29年前の懐かしい映像には、石澤さんとアート購入録に登場された西村幸恵さんが一緒に写っていらっしゃいましたね。前回のアート購入録でも当時の良き思い出に浸るがごとく、お二人の弾んだ会話が心地よく伝わって

きましたというふうに書いてくださいました。ありがとうございました。さあそしてここで、誕生日の花と花言葉をお伝えします。今日5月14日がお誕生日の皆さんおめでとうございます。今日の誕生日の花はシラン。花言葉は互いに忘れないというもの。

特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。5月14日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、長崎から対馬のこの時期の楽しみ方についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は知っておきたい不妊治療の今というテーマでお送りしています。4回目の今朝はもう特別ではない体外受精です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は静岡から、新茶シーズン到来、お茶農家の現状についてお伝えします。
0: 作曲家でジャズピアニストの、この時間、地震のやや強い地震で、目が覚めてしまった、驚いた、不安だという方も多いかと思います。落ち着いて行動してください。大丈夫です。岩手県内陸北部震度4です。この地震、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。今新しい情報が入ってきました。この地震、津波の心配はありません。津波の心配ありません。震源地は岩手県の内陸北部で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.0 と推定されています。この地震で岩手県の内陸北部で震度4、青森県の三八上北や岩手県の沿岸北部で震度3を観測しています。先ほど5時1分頃の東北地方のやや強い地震の情報をお伝えしています。岩手県の内陸北部で震度4、青森県の三八上北や岩手県の沿岸北部で震度3を観測しています。震源地は岩手県の内陸北部、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.0 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。少し明るくなってきたくらいの時間かと思います。地震の揺れで驚いて起きたという方もいらっしゃる

0: しゃると思います。落ち着いて行動してください。各地の震度の情報も今新しく入ってきました。お伝えします。震度4とお伝えしていた地域、盛岡市、八幡平市、葛巻町、岩手町です。震度4、盛岡市、八幡平市、葛
1: 地方制度調査会などの合同会議を開き、検察による不服申し立ての原則禁止を刑事訴訟法の本則に位置づける改正案を了承しました。改正案では刑事訴訟法の本則にある再審開始の決定に検察が不服申し立てをできるとしている部分を削除した上で、十分な根拠がある場合に限って可能とする条文を新たに設けるとしています。また検察が不服申し立てを行ったかどうかや行った場合の理由を遅滞なく公表することも本則に記載するとしています。党の調査会の会長を務める鈴木前法務大臣は、冤罪被害者をしっかり救済していくという強い思いも含め、それぞれが信念に基づき真摯に議論した結果だと述べました。改正案をめぐり、政府は当初法制審議会の答申をもとに作成した案に検察の不服申し立ての禁止に関する規定を盛り込んでいませんでした。これに対し党から強い反発が出たため、3回の修正を行う異例の対応を取り、今回了承にこぎつけました。政府は明日改正案を閣議で決定し国会に提出する方針で、議論の舞台は国会に移ることになります。
2: 政府は中東情勢を受け、夏にかけてさらに値上がりが見込まれる電気ガス料金への補助の検討を進めることにしています。中東情勢を受けて火力発電などに使われるLNG 液化天然ガスの価格が上昇することに伴い、電気料金は来月頃から、ガス料金は夏頃からさらに値上がりが見込まれています。

0: 本や北陸は北寄りの冷たい風が吹き、気温は上がりにくいでしょう。北海道のオホーツク海側では日中10度に届かないところが多くなりそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美、梅雨の晴れ間となりますが、先島諸島は夜は雨が激しく降りそうです。九州晴れますが午後は雷雨になるでしょう。熊本県内では激しい雨にご注意ください。四国、中国、近畿、東海、関東甲信、東北南部、午前中を中心に晴れますが、お昼ごろから山沿いで雨雲や雷雲が発生しそうです。夜にかけて平野部でもにわか雨や雷雨となり、紀伊半島や関東の平野部では局地的な激しい雨にご注意ください。北陸は安定して晴れるでしょう。東北の北部、今降っている雨は次第に止みますが、日中もにわか雨や雷雨の恐れがあります。先ほど地震のあった地域では少しの雨でも土砂災害には注意をしてください。北海道、午前中は霧が出ますが、日中は晴れて過ごしやすいでしょう。予想最高気温です。那覇26度、鹿児島、広島、高知、松山27度、福岡25度、松江24度、大阪28度、名古屋29度、東京26度、新潟昨日より5度低い18度、長野24度、金沢、盛岡22度、仙台昨日より8度低い17度、秋田18度、青森19度、札幌も19度です。網走は7度の予想、釧路昨日より6度低い13度です。不安定な天気は明日には解消し、土日にかけて晴れる見込みです。ただ週末は暑さにお気をつけください。全国の気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。ニュースをコンパクトに確認したいときなどご活用ください。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は長崎県対馬市にお住まいの鍵本妙子さんと電話がつながっています。鍵本さん、おはようございます。おはようございます。
2: 鍵本さん、
1: 今なんかプツッという音がしたので、もしかしたら電話が切れてしまったかもしれません。毎朝だより今朝は長崎県対馬市の鍵本妙子さん、対馬の夏の楽しみということで、どんな、ね、楽しみが聞けるでしょうか。今改めて電話をつなぎ直しているところですので少々お待ちください。長崎県対馬市の鍵本妙子さんと電話をつなげているところです。もうすぐつながりそうですかね。
2: つながりそうな気配はあるんですけれども、はい、今必死になって電話をかけております、は
1: い、少々お待ちください、長崎県対馬の夏の楽しみについてお伝えいたします。あ、今つながったようです。鍵本さん、
2: おはようございます。
3: はい、
1: おはようございます。
3: はい、すみません、おはようございます。
1: いいえ、大丈夫ですよ。
3: はい、
1: 今の時期対馬どんな様子でしょうか。
3: はい、今やっと空が明るくなってきたところなんです、
1: はい、
3: 部屋の中の温度計が 19.7 度でちょっとびっくりしました。はい、
1: それ結構高いってことですか、最近にしては。
3: はい、こんなにだいたい昼間がこの温度かなと思ってたんですけど、暖かいですね今日は。はい、
1: ここのところは対馬どうですか。
3: はい、緑が一番綺麗で、今本当に対馬に皆さん来ていただきたい時期ですね。
1: おー、そうですか。
3: はい、
1: う
3: ん、
1: 植物なども含めてその周りの様子などはこの時期どんな感じなんでしょう、おすすめというのは。
3: はい、南北におよそ90キロという長い対馬で、白い花を咲かせる大陸由来の樹木一つ畑の花が終わったところですね。で、今シイノキの花がたくさん咲いてるんですけど、
1: はい、
3: 年々早くなってる田植えは今年ほぼ全域ですでに終わってる様子です、
1: うん、
3: 夏に向けてまっしぐらっていう感じですね、
1: うん、
3: そんな対馬でこれからの時期の楽しみなのがホタルなんです、日没がどんどん遅くなってますから、例年からするとあと10日ぐらい

0: かね。もうすぐ今年も早く会いたいですね、
1: うん。
0: 今はいくつもホタルが見れるポイントはあるんですけど、ゲンジボタルやツシマヒメボタル、湾の堆積岩をわざわざ船で運んだみたいですね。
1: うん、
0: その大事なものを人家の火災などから守るために、大陸から吹く厳しい風と向き合って火を絞ったんですけど、この部屋は米蔵、この部屋は雑穀倉庫、この部屋は衣類や湿気を入れる部屋っていうふうに分けてたみたいですね。
1: うん、この石屋根倉庫は今も使われているんですか？
0: はい、いざ雨漏りが始まると維持するのが大変なので、瓦葺きに変わってしまったものが多いんですけど、ホタルポイントにも一つだけ元気で使われているものがあってですね、
1: うん、
0: 石屋根倉庫の軒下には玉ねぎが干してあったり、梅干しの桶が置いてあったりという様子を見かけます。ただもう数えるくらいしか残ってないので、そうですね、全島で20軒ないくらいと伺ってて、50年前の捜査では50件ほどあったそうです、
1: うん、
0: 椎根地区では文化財として保存されているものが1棟、景観登録されたものが2棟ありますね。石屋根倉庫を見物しつつ、川岸に並ぶ琵琶の木の緑を眺めたり、田んぼへ引き込まれている小川の水の音やカエルの合唱を聞いたり、雨が近い時の草いきれを感じたり、ホタルが育つ対馬の自然環境をぜひ体験してみてください、
1: うん。
0: 川を覗き込んでみると、川底に巻貝の川ニナの姿も見れますし、ホタルの幼虫の餌になる重要な生き物ですね。対馬に夏がやってくるのはもう間もなく、今年もまたホタルに会えますようにと願ってます。
2: はい、おすすめは鍵本さん大好きなその夕日からのホタルのコースですね。
0: はい。
2: はい、鍵本さん、ありがとうございました。
0: はい。
2: 毎朝だより、この時間は長崎県対馬市の鍵本妙子さんでした。
3: 音楽をお送りします。 NHK 東京児童合唱団で光の空へ。

NHK 東京児童合唱団で光の空へお送りしました。長野県のゆうかなさん、60代の方からお便りをいただいています。よく晴れた日に遥か遠くに北アルプスの山並みが見える道が私の通勤経路になっています、その景色、少しずつ山頂から雪がなくなっていくのが分かります。今年も暑くなる

0: のかなと、季節の移り変わりの速さを感じながら車を運転している毎日ですといただいています。
1: なんか年々季節の移り変わりというか進みが早くなってる感じがしますね。
0: でこの北アルプスの山並みが見える景色はすごい綺麗なんです、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: はい、そして佐賀市の川崎恵子さん63歳の方からはおはがきをいただいています。毎日早朝5時起きでお弁当を作りながら聞いています。季節のお便りやイベントなど行ったことのないところの話が聞けるので楽しみに聞いています。一人暮らしになってラジオは私の生活になくてはならない大切な時間を与えてくれるものとなっています。より良い放送楽しみに聞いていますといただいています。
1: ありがとうございます。私たちもリスナーさんからのお便りね、いつも楽しみにしております、
0: はい、楽しみにね、待ってます、
1: はい、時刻は5時29分にもうすぐなるところです。5月14日今日は何の日です。明治11年1878年5月14日当時の東京麹町区で大久保利通が暗殺されました。西南戦争を鎮圧した翌年のことです。大久保利通暗殺、明治11年1878年です。
0: 昭和23年1948年5月14日イスラエルが独立を宣言しました。そのわずか8時間後アラブ連合軍がイスラエルに侵攻し第一次中東戦争が勃発します。イスラエル建国、昭和23年1948年です。
1: 平成3年1991年5月14日滋賀県の信楽高原鉄道で上り列車と下り列車が正面衝突し42人が亡くなり600人以上が重軽傷を負いました。信楽高原鉄道で列車衝突事故、平成3年1991年です。
0: 平成18年2006年5月14日東京千代田区神田市町にあった交通博物館がこの日限りで閉館になりました。老朽化に加え館内が手狭になったため70年の歴史にピリオドを打ちました。東京千代田区神田須田町にあった交通博物館閉館、平成18年2006年です。5月14日今日は何の日でした。
1: 時刻は5時半を過ぎています。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。昨日は四国から東北にかけて広い範囲で雷雨、雷雲が発生しました。我が家もゴロゴロとこう雷鳴が、ね、夕方聞こえていたんですけれども、うん、茨城県や福島県内では氷のような氷の粒が降ったところもありました、うん、リスナーの皆さんの地域は大丈夫でしたでしょうか。今日まで大気の不安定な状態は続く見込みですのでお気をつけください。午前中は高気圧に覆われて晴れるものの上空の寒気が抜けず今日も九州から東北南部にかけて雷雨が起こりやすくなりそうです。お昼頃には山沿いから雨雲や雷雲が発生し平野部に流れ込むこともありそうです。特に紀伊半島から関東甲信、東北南部の山沿いなどで発雷確率も高くなっています。局地的には激しい雨の降るところがありそうです。落雷、突風、そして雹にも注意をしてください。晴れていても天気は変わりやすいでしょう。そして気温の傾向ですけれども今日日中も関東から西では25度前後まで上がるところが多く6月並みというところが多くなりそうです。特に名古屋や岐阜、岡山、佐賀では29度まで上がる予想ということで真夏日一歩手前の暑さとなりそうです。ただ北日本や北陸は北寄りの冷たい風が吹き昨日より5度くらい低くなりそうです。北海道の網走や紋別などオホーツク海側の地域では最高気温が7度の予想ということでこちらは服装にご注意ください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は梅雨の晴れ間となりますが先島諸島は夜は大雨にご注意ください。九州こちらも晴れますが午後は雷雨のところがあるでしょう。四国、中国、近畿、東海、関東甲信、東北南部、午前中を中心に晴れますが、昼頃からは山沿いから雨雲や雷雲が発生しそうです。夜にかけて

0: で平野部でも雷雨にご注意ください。北陸は安定して晴れるでしょう。東北北部、今降っている雨は次第に止みますが、日中もにわか雨や雷雨がありそうです。先ほど地震のあった地域では少しの雨でも土砂災害に注意するようにしてください。北海道、日中は晴れて過ごしやすいですが、一日の気温差が大きいでしょう。予想最高気温です。那覇26度、鹿児島、広島、高知、松山27度、松江24度、大阪28度、名古屋29度、東京26度、新潟18度、金沢、盛岡22度、仙台昨日より大幅に低く17度、青森19度、札幌も19度、釧路は昨日より6度低い13度です。全国の気象情報でした。
1: 時刻はもうすぐ5時34分になるところです。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、テーマは知っておきたい不妊治療の今です。東京大学大学院産婦人科学教授原田美由紀さんに伺います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今日のテーマはもう特別ではない体外受精です。不妊治療の中でも体外受精などの生殖補助医療についてお伝えします。どんな治療があるんでしょうか。
3: はい、主なものでは精子と卵子を体の外で受精させる体外受精、精子を卵子に直接注入する顕微授精があります。こうした治療のため女性の体内から卵子を取り出す採卵、それをもう一度女性の子宮内に戻す胚移植、受精した胚の状態で長期保存するための受精卵の凍結保存などがあります。これらは2022年度から保険適用になり、3割負担で受けられるようになりました。
2: 主な治療について伺っていきます。体外受精、よく聞くようになりましたが、実際にはどんなことを行う治療なんでしょうか。
3: はい、卵巣に針を刺し、成熟した卵子を取り出してシャーレの中で精液を振りかけて受精させる方法です。受精が成功すれば、その受精卵を一個ずつ子宮へ移植する胚移植を行います。子宮へ戻した受精卵、これを胚と呼びますが、これが着床し成長することができれば妊娠成立となります。
2: 成熟した卵子を取り出してまた戻す、体の負担が大きいと思いますが、どのように行うんでしょうか。
3: そうですね、女性の体への負担が大きい治療です。まず卵子を育てるために1から2週間の間毎日自己注射をします。内服薬を使うこともあります。卵子が成熟したタイミングで膣から卵巣へ針を刺し採卵します。この時10個程度取り出せると良いのですが、卵巣の状態によってあまり取れない場合もあります。採卵の負担を軽減するために成功した受精卵は凍結保存して次回に備えます。
2: 注射を毎日自分で打つんですね。副作用などはないんでしょうか。
3: はい、出る場合も多いです。注射部位のかゆみなどの軽いものから、ホルモンが過剰になって卵巣が腫れる、お腹が張る、吐き気などの消化器症状が出ることもあります。ただ自己注射ではなかった時は1から2週間毎日医療機関へ通う必要があったのですが、その通院の負担は軽くなっていると思います。もちろん不安が強い場合は相談をしてください。
2: こうした治療を受けている方が身の回りにいるかもしれないっていうことですよね。顕微授精という方法もあるということですが、こちらは体外受精とどう違うんでしょうか。
3: はい、顕微授精は精子を選んで卵子の中へ直接送り込む方法です。体外受精は精子と卵子を自然に受精させる方法で、精子は自力で卵子の中に入り込まなければいけません。精子の数が少なかったり動きが悪かったりする場合には自然の受精が望めないので、顕微鏡で卵子を見ながら細い注射針で正常な精子を入れて受精を試みます。精巣から直接精子を取り出すことで成功することもあります。ただしこれは手術が必要で、男性も体の負担があります。受精が成功した場合、その受精卵を凍結保存して一個ずつ子宮へ移植する手順は体外受精と同じです。
2: お話を聞いているだけでも簡単な治療ではないという印象ですが、成功率はどれくらいなんでしょうか。
3: そうですね、成功率は年齢によってかなり違います。30代前半までは体外受精、顕微授精の妊娠率は 30% 程度ですが、43歳以上では 10% を切ります。
2: そんな中で2023年には体外受精で8万人以上のお子さんが生まれているということでした。すごいことですね。
3: そうなんです。保険適用の治療となって、子どもを持つことを望んでいる人がトライしやすくなりました。技術も上がっていますし、かなり一般的に普及した治療とはなっています。
2: 治療費は実際どれくらいなんでしょうか？
3: これは採卵の数ですとか、受精卵、凍結卵の数などいろいろな条件で変わってきます。一例ですけれども、10個以上採卵して体外受精を行って、受精卵を培養して育った胚を子宮に戻します。この治療そのものだけで3割負担で約10万円となります。事前の検査ですとか、自己注射の薬剤費などは別途かかります。また通常は移植した胚以外の凍結胚が生じますので、凍結の費用も別途かかります。女性の年齢によって保険適用でできる体外受精などの回数の上限が決まっていますので、条件を超えた場合には自費となります。
2: 保険が適用されるようになったとはいえ、金銭的にもそして精神的にも負担が大きい治療なんですね。
3: そうですね。それだけに、お二人で何を大事にしてどこを目指すのかきちんと話し合うこと、支え合うことが大事です。認識のずれが大きいと、どちらか一方が大きな負担になってしまいます。一例ですが、不妊治療を中断して心身ともに一度お休みすることでうまくいくこともあります。
2: そういうこともあるんですね。
3: はい。また治療を続けるためには、周囲の理解や仕事を休むための制度も欠かせないものになっています。なお、金銭的な負担については、お住まいの地域によっては不妊治療への助成金を別途設けています。
2: では最後に今日のポイントをお願いします。
3: 不妊治療は万能ではありませんが、チャンスは広がっています。
2: 今日は東京大学大学院教授原田美雪さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 次回はタイムリミットをどう考えるかです。
1: 健康ライフは今週の過去のものも含めて、ラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時40分を過ぎています。毎朝だより後半です。
2: この時間は静岡県菊川市にお住まいの堀信弘さんと電話がつながっています。堀さん、おはようございます。
4: おはようございます。
2: 今朝の菊川市、様子いかがですか？
4: はい、外の気温は14度、見事な青空で清々しい朝を迎えています。
2: 堀さんは菊川市でお茶農家を営んでいます。新茶が出回り始めましたけれども、忙しい時期なんじゃないでしょうか？
4: はい、1年で一番忙しい1ヶ月の今、真っただ中、半分くらいが過ぎたところです。我が家のお茶作りは明治時代から始まりました。自園自生自販の茶農家として、自分の家の茶園でお茶を借り、家の裏手にある茶工場でお茶をもみ販売をしています。今年の一番茶は7月の末から始まり、5月11日にお茶借りが終わり、今はお茶の仕上げ作業とお客様への発送で毎日忙しく過ごしています。
2: そんなお忙しい中、今朝もご出演ありがとうございます。
4: はい、
2: 最近の静岡のお茶事情はいかがでしょうか？
4: はい、静岡県はお茶の産地として知られ、長年生産量日本一の座を守り続けてきましたが、関する茶園が増えたことで煎茶の生産量がますます減ってしまい、今度は需要量に供給量が追いつかず、出荷価格が上昇してきたんです。ただここで一気に増産といっても、永年作物のお茶は急に増やすことはできないし、高齢のお茶農家が 荒れた茶園を元通りの姿にするのは難しいことです。

0: 需要が増えたといっても、こういろんなことが絡み合うのでなかなか難しいんですね。
1: そうですね、世界的な抹茶ブームが続く中、ある地域では茶園の一部を天茶用に、残りを煎茶用にと使い分けて栽培し、どちらの需要にも応える対策をして乗り切ろうとしています。しかし昔のように山肌の休憩者にお茶が作られ、家族総出でお茶狩りをするというような景色はもう見られそうにありません。我が家でも今は私と妻、娘の3人体制で茶園の管理、お茶の製造、販売をしていますが、娘の夫はお勤めを続けています。私がお茶作りをできなくなった時はどうするのか難しいですね。でも近い将来、娘夫婦と一緒にお茶作りをするなんてこともあるかもしれません。はい、さて、1年で最も忙しい時期を乗り切ると、30年以上前から続けている地元にある棚田、千賀町の田植えが控えています。毎年600人を超える皆さんが、遠くは東京、神奈川、愛知などからも参加します。千賀町の田植えは全て手植えで行います。多少植え方が曲がっていても大丈夫、それよりも家族で楽しんで田植えをする方が大切で、毎年田んぼにいるオタマジャクシやアカハライモリを見つけて歓声を上げる子どもたちの声で盛り上がります。この美しい棚田の風景は残していきたいと願っています。
2: そうです。40代の方からです。昨日の8時台にリスナーさんから母の日が憂鬱というメッセージが流れて、とても共感しました。母の日になると多くの人と同じように喜べないという内容だったと思います。私は40代のおじさんですが、毎年同じ気持ちです。きつい言葉、態度、今ではアウトなことが日常茶飯事でした。ですので母の日になると周りの雰囲気もあり、プレゼントを送ってはいますが、とてもモヤモヤします。感謝はしつつも複雑な気持ちで長年いました。ですのでリスナーさんのメッセージを聞いて、同じような思いの人がいることに驚きと親しみも感じました。今後も母の日になると同じ気持ちになると思いますが、あのメッセージを思い出すと元気になれそうな気がします。リスナーさん、投稿ありがとうございましたといただいています。そして東京都5月が好きさん、50代女性の方からもいただいています。身体的、そして言葉による暴力に苦しんでいたとのこと、とてもおつらかったことだろうと考えさせられました。私は男の子2人を子育て中ですが、次男との折り合いが悪く、毎日少なくとも一度は大喧嘩、時には手を挙げてしまうこともあります、夜に寝顔を見て、なぜ今日もあんなにひどい言葉をぶつけてしまったんだろうと日々後悔をしています。本人を全否定するようなことを言ってしまうこともあります。きっと彼が大人になってもこの日々を思い出し、嫌な気持ちにさせてしまうんだろうと思って悩んでいます。ですので昨日のお便りが未来の我が子に言われているような気持ちになりました。次男は当然大切な我が子にもかかわらず、なぜ収まらないほどの怒りを彼に感じてしまうのか、私が未熟であるからゆえなのでしょう。私なりに理由があって喧嘩にはなるのですが、自責の思いが募る投稿でしたといただいています。
0: 皆さん、口に出したくない、出しづらい言葉投稿していただいて本当にありがとうございます。
3: インターネットが利用できる場合は NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。5月14日木曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。多くの被害が出たウクライナのチョルノービリ原子力発電所の事故から40年、新たなリスクに直面している現状をお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。今新たな消費行動としてメンパが注目されています。どんなものなのか、日清基礎研究所上席研究員の久賀直子さんに伺います。
0: まずはニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: つい1時間ほど前の5時1分ごろ、岩手県で震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4は岩手県の盛岡市、八幡平市、葛巻町、岩手町でした。このほか東北と北海道で震度3から1の揺れを観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は岩手県内陸北部で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.0 と推定されています。地震の情報でした。次です。アメリカのトランプ大統領は昨夜中国に到着し、今日習近平国家主席と首脳会談を行います。トランプ大統領の中国訪問は1期目の2017年以来で、イラン情勢や貿易、台湾などをめぐりどのような議論が交わされるかが焦点です。トランプ大統領は日本時間の今日午前11時ごろから人民大会堂で歓迎式典に臨み、その後習近平国家主席と首脳会談を行います。会談の主要な議題のうち、イラン情勢については、アメリカが事態の打開に向けて中国にイランへの働きかけを求めているのに対し、中国がどのような姿勢を示すかが注目されます。また経済貿易面の課題については、両国の追加関税を引き下げるなどした合意の延長や、貿易と投資の協力を促進するための新たなメカニズムの創設などが議論される見通しです。そして中国が重視する台湾をめぐる問題については、アメリカによる台湾への武器の売却などを中国が強く牽制する中、どのような意見が交わされるかも焦点です。ではここからは今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
2: まず政治です。中東情勢を受けて、火力発電などに使われる LNG 液化天然ガスの価格が上昇することに伴い、電気料金は来月頃から、ガス料金は夏頃からさらに値上がりが見込まれています。こうした中、政府は暑さが厳しくなり、エアコンなどの使用量が増える夏場に向けて、電気ガス料金への補助の検討を進める
1: 行政指導を行ったことを明らかにしました。通報を受けて行われた立ち入り検査で発覚し、市は先月中旬、この施設に具体的な改善事項などを盛り込んだ計画書の提出を求めた上で行政指導を行ったということです。
2: 最後はスポーツです。大相撲夏場所は5日目、大関復帰の場所で初日から4連勝とした霧島は平幕の平戸海と対戦します。霧島としては立ち合いで押し込み、まわしを取って少しずつ前に寄っていきながらじっくり攻めていきたいところです。対する平戸海は相手に組ませず、持ち味の突き押しで攻め切ることができれば勝機が見えてきます。このほか平幕でただ一人4連勝の琴栄峰は狼雅と対戦、連勝で星を2勝2敗の五分とした大関琴桜は一山本と対戦します。
1: 世界選手権などの代表選考を兼ねた体操の NHK 杯が始まるのを前に、大会3連覇を目指す岡慎之助選手などが昨日会場で調整しました。 NHK 杯は東京渋谷区の東京体育館で、今年10月にオランダで開幕する世界選手権などの代表選考を兼ねて、先月の全日本選手権の得点を持ち点に争われます。大会では3連覇を狙う岡選手が 全日本選手権で6連覇を果たした橋本大輝選手を 0.2163 の2位で追っています。岡選手は昨日すべての種目で調整し、得意の平行棒では安定した演技を見せていました。またトップで臨む橋本選手は、全日本選手権でミスが出た床の前方伸身宙返り1回ひねりを時間をかけて練習するなどして本番に備えていました。男子の競技は明日15日に1日目が行われ、今月17日の2日目に順位と世界選手権などの代表が決まります。
2: 以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えすることにしています。
0: では続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円82銭から88銭、1ユーロは184円87銭から97銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より67ドル36セント安い4万9693ドル20セント、ナスダックの株価指数は前日より 314.140 上がって26,402.344 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時10分を30秒ほど過ぎたところです。変わっては気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。昨日は四国から東北にかけてあちらこちらで雷雨がありました。雷が光ったりですとか、雷鳴が、ね、結構響いたところも多かったと思います。茨城県や福島県内では氷のような氷の粒が降ったところもありました。今日までは大気の不安定な状態続きますので、変わりやすい天気に引き続き注意が必要です。今日午前中は高気圧に覆われて晴れるものの、上空の寒気が抜けきらず、今日も九州から東北南部にかけて雷雨が起こりやすくなりそうです。だいたいこの時期ですね、上空の5000メートル付近はマイナス9度くらいのこう冷たい空気があるんですけれども、ここ数日はマイナス15度という、ね、強い寒気が入っています。で、地上の気温は高くなっていて暑くなってきていますので、この地上と上空との気温差がかなり大きくなって、このために雷雲が発生しやすくなっているんですね。で、お昼ごろ今日も山沿いから雨雲や雷雲が発生して、それが平野部に流れ込むこともありそうです。で、特に紀伊半島から関東甲信など都心部でも短い時間にざっと激しい雨が降る

0: 恐れがあります。道路の冠水、低い土地の浸水などにも注意が必要です。私の家では昨日雨は降らなかったんですけれども、隣の町ではザーザー降りだったりと、こう狭い範囲で大雨になるというのが特徴ですのでね、急にこう天気空が暗くなってきたら天気の急変要注意です。突風などにも注意をしてください。今朝気温は東日本や西日本15度前後のところが多くなっています。日中日差しもあり、関東から西では25度前後まで上がるところが多く、名古屋や岐阜など30度近くまで上がるところもありそうです。ただ北日本や北陸、関東の東側では北寄りの冷たい風が吹き、気温は上がりにくいでしょう。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美、梅雨の晴れ間となりますが、先島諸島は夜は雨が激しく降りそうです。九州も晴れますが、午後は雷雨に注意が必要です。四国、中国、近畿、東海、関東甲信、東北南部、広い範囲で昼ごろからはにわか雨や雷雨に注意が必要です。北陸は安定して晴れるでしょう。東北の北部、今降っている雨、次第に止みますが、日中もにわか雨や雷雨はありそうです。北海道、午前中は霧が出ますが、日中は晴れて過ごしやすいでしょう。予想最高気温です。那覇26度、鹿児島、広島、高知、松山27度、大阪28度、東京26度、新潟昨日より5度低い18度、金沢盛岡22度、仙台昨日より8度低い17度、青森昨日より6度低い19度、札幌も19度、網走は7度、釧路昨日より6度低い13度です。明日には不安定な天気は解消して、土日にかけて安定して晴れるでしょう。ただ土日は気温が上がり、内陸部を中心に30度以上のところもありそうです。全国の気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はインターネットラジオラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時14分を過ぎました。ワールドリポートです。ウクライナ北部のチョルノービリ原子力発電所、ロシア語でチェルノブイリ原発では40年前史上最悪と言われる事故が起きました。先月で事故から40年となる中、今ロシアによる軍事侵攻によって新たなリスクに直面しています。先月下旬までウクライナで取材をした国際部の西崎直記者に聞きます。西崎さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: まず40年前の事故について改めて教えてください。
2: はい、1986年4月26日、チョルノービリ原発4号機で原子炉が暴走状態となり

0: さんに話を聞くことができました。事故の直後、現場に派遣されたクチンスキーさんは当時原子力を学ぶ大学生でした。当時のソビエト政府は事故の詳細を明らかにしていませんでしたので、現地に向かう途中のキーウでも高い放射線量が測定されたことから被害の深刻さを初めて実感したといいます。クチンスキーさんが担ったのは除染作業に向けて現場の放射線量を測定する業務でした。使命感に駆られる中で作業に当たったとのことでした。その後ですね、クチンスキーさんは原発の職員となり、さらに廃炉部門の責任者として長年チョルノービリ原発に関わってきました。
1: その廃炉部門の責任者のクチンスキーさんからすると、廃炉作業の現状というのはどう見てますか？
0: はい、現地では廃炉に向けた作業が続けられていて、事故を起こしていない1号機から3号機の解体は2060年代までかかるとされています。一方で最大の課題は4号機に残された溶け落ちた核燃料およそ200トンです。極めて強い放射線を出し続け、今も手をつけられない状態となっていて、完了の時期は見通せません。
1: はい、
0: クチンスキーさんは核燃料が残っている限り施設は安全だとは言えない、この問題を将来の世代に押し付けてはならず、我々の世代で解決するべきだと話していて、強い責任感をにじませていました。こうした中で現在は新たな課題に直面しているのです。
1: はい、ただでさえ完了の時期が見通せない中で、今ロシアによる軍事侵攻の影響まで出てきているんですね。
0: はい、そうです。最大の懸念はこの戦闘による影響です。
1: はい、
0: 去年4号機を覆うシェルターがロシアによる無人機とみられる攻撃で損傷しました。応急的な修復は行われたものの、さらなる修復作業が必要だとされています。また周辺では今も無人機の飛来が相次ぎ、緊張した状態が続いています。同じウクライナのザポリージャ原発でも砲撃によって停電が発生したほか、イランでは南部にある原発も攻撃に遭うなど、原発そのものが攻撃のリスクにさらされています。原発の安全性に向き合ってきたクチンスキーさんは、原発への電力供給が途絶えれば重大な事態につながる、攻撃は決して許されないと強く訴えています。
1: 深刻な状況も懸念される中で、ウクライナや国際社会はチョルノービリ原発にどう向き合っているんでしょう。

0: 大野雄二さんとルパンティックファイブ中野芳恵さんでルパン三世のテーマをお送りしました。
1: はい、たくさんの反響もいただいています。
0: 5時台の毎朝なより 長崎からの話題に、お便りいただいています。長崎県の60代泣きべそひろりんさんです。我が家の裏手の小川はホタルの里になっています。もう2週間ホタル見物していますということです、うん、そして静岡からの毎朝だよりに関してもいただいています。三重県のまこちゃんのばあば50代の方、私も静岡県西部の出身で、子供の頃この式の休日は家族総出でお茶摘みをしたこと懐かしく思い出しました。そして富山県のスープ鶏さん、私は茶道をしていて、うん、毎朝のスタートにいただくお抹茶を収穫して届けてくださる皆さんに感謝していただいています。そして京都府フリフリママさん、私は先日お茶畑で初めて茶摘みの仕事をしてきました。

0: 美味しいお茶になると嬉しいです。その他、岐阜県の三輪義則さんや福島県ラジオネームハピハハさんからも、朝一番に緑茶を飲んでいますとファックスをいただいています。ありがとうございます。最後は20代の方からお便りです。千葉県のまーちゃん大好きさん、男性の方。今日は人生初の夜勤をしてきました。毎朝はいつもは出勤前に聞いていたのですが、仕事終わりに聞くのはとても新鮮で、その勢いで初めてメッセージを送りました。これから朝ラーメンを食べてから寝てのんびりしようと思いますといただいています。
1: 初夜勤お疲れ様でした。朝ラーいいな。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。東京科学大学などのグループが、病気で損傷した脳の機能の回復に脳内の特定の免疫細胞が関わっていることを突き止め、その働きを強めて脳梗塞の後遺症を減らすことにマウスの実験で成功したと発表しました。脳梗塞を起こした後、リハビリを行うと損傷した脳の機能は回復していきますが、時間の経過とともに回復力は弱まり、後遺症が残る人も少なくありません。その理由を調べようと、東京科学大学の七田隆教授らのグループは、脳梗塞を起こした後のマウスと脳を詳しく調べました。その結果、脳内で死んだ細胞などを掃除している免疫細胞の一種、ミクログリアに神経の回復を促す多くの物質を作り出す働きがあることを突き止めたということです。ただマウスの実験では、脳梗塞から1ヶ月ほど経つと、逆にこの働きを抑えるタンパク質が作られていました。そこで細胞の働きが低下しないようにしたところ、1ヶ月以上経っても脳の回復力は維持され、足を動かす運動能力や空間を正しく認識する能力の改善が続いて、後遺症もほとんど残らなかったということです。研究グループは、ミクログリアが脳の回復に関わることを世界で初めて確かめたとしています。気象情報です。現在雷注意報が関東の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆、山梨県と長野県に出ています。濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県南東部、長野県に、霜注意報が群馬県北部に、乾燥注意報が長野県中部に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。関東地方北部は晴れで、昼過ぎから曇り、ところにより夕方は雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇りで、昼過ぎまで時々晴れ。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り。静岡県東部と伊豆は晴れますが、昼過ぎから曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は晴れ時々曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。新潟県では曇り時々晴れの予想です。今日も大気の状態が不安定になりそうです。天気の急変にご注意ください。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
3: おはようございます。お伝えします。高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは、神奈川県の江北パーキングエリアで1キロと、首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで断続的に9キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで1キロの渋滞です。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは、川口東インターで3キロと松戸インターで3キロ渋滞しています。 首都高速道路の状況です。7号線の上りは一之江で事故のため京葉道路に伸びて4キロ渋滞しています。三郷線の上りは加平を先頭に8キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の環七通りの足立区方面に向かう外回りは板橋区富士見町でトラックと乗用車の事故のため流れが悪くなっています。江戸川区大杉橋西詰交差点付近でのバスの事故の影響で環七通りの葛飾区方面からの外回りは500メートルの渋滞です。日本道路交通情報センターの広部がお伝えしました。
2: ありがとうございました。時刻は6時半です。

皆さん、おはようございます。木曜日朝の体操の時間です。ご自分のペースで動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。右足を前に踏み出し、両手を腰の横に、前の足に体重を乗せながら、後ろの足、ふくらはぎの筋肉を伸ばします。それでは、はい。さあ、前の足にしっかりと体重を乗せて、左足のふくらはぎを伸ばしましょう。さあ、足を戻して、反対側の足です。今度は右足のふくらはぎを伸ばします。足を戻します。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく。反対です。右、左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸

0: 前の月を 1.4 ポイント下回って2ヶ月連続の低下となりました。内閣府はイラン情勢を受けた原油価格の高止まりや原油由来の製品の供給不足が懸念されていることなどが要因だとしています。
1: イラン情勢を受けて世界の石油供給量が1日あたり1200万バレル余り減少したとする分析を IEA 国際エネルギー機関が明らかにしました。これは世界の石油の需要の1割を超える水準にあたります。 IEA はホルムス海峡からの輸送が今後再開されたとしてもすぐには供給が回復しない可能性があり、価格についてはさらなる変動が予想されると指摘しています。
0: 東京科学大学などのグループが病気で損傷した脳の機能の回復にミクログリアという脳内の免疫細胞の一種が関わっていることを突き止め、その働きを強めることで脳梗塞の後遺症を減らすことにマウスの実験で成功したと発表しました。研究グループはミクログリアが脳の回復に関わることを世界で初めて確かめたとしています。
1: イギリスで行われた地方選挙で与党が大敗し、スターマー首相の責任を問う声が強まる中、複数のイギリスメディアは政権内の閣僚の一人ストリーティング保健社会副首相が早ければ14日にも辞任する見通しだと伝えました。与党の党首選挙を実施するために周辺の議員に働きかけを進めているとみられます。
0: 今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。時刻は今6時44分を過ぎました。続いてはビジネス経済
1: マイビズ、担当は上野隼人キャスターです。
2: 今朝は新たな消費行動メンパについてです。近年消費行動のキーワードとして言われてきたのはコスパやタイパ。コスパは費用対効果、すなわちコストパフォーマンス、タイパは効率の良し悪しでタイムパフォーマンスを指します。そんな中で新たにメンタルパフォーマンス、略してメンパと呼ばれる概念が生まれているようです。これどんなものなんでしょうか。日清基礎研究所上席研究員の久賀直子さんに聞きます。久賀さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: まずメンタルパフォーマンス、略してメンパ、私は初めて聞きました。これ詳しく教えてください。
3: はい、メンパが良いとはメンタル、精神が消耗しない状態に加えて、たとえ効率が悪くても心の安定や精神衛生上の効用が高ければ、その行動はパフォーマンスが良いとします。うん、今そうしたメンパ重視の消費行動が広がっているんです。これまでのコスパ、タイパは外から見える効率や成果が基準になっていましたが、メンパは自分の内側の感覚を基準にする点が特徴です。はい、つまり他者と比べてどれだけ得をしたかではなくて、自分がどれだけ心地よく過ごせたかを重視する消費行動だと考えます。コスパの費用やタイパの時間という合理性を乗り越えたメンパの精神と消費の軸は、徐々に外側の合理性から内側の納得感へとシフトしている印象があります。
2: どれだけ得したかっていう外から見える成果じゃなくて、どれだけ心地いいかっていう自分の内心が重視されるようになってるんですね。
3: そうですね。これは実は企業経営の文脈でも従業員のエンゲージメントや心理的安全性の重視といった流れと重なっておりまして、社会全体で心の状態を重視する方向に進んでいるとも言えそうです。はい、でまたデータを見ていて感じるのは、メンパという言葉が生まれる前から費用がかかっても時間がかかっても心の充実は引き続き重要である一方で、効率の良さと満足度の高さが必ずしも一致しないことに多くの方が気づき始めているのではないでしょうか。
2: だとするとコスパ、タイパときて今のメンパがあります。でこの先どうなっていくでしょうか。
3: そうですね、今後は効率か非効率かという二択ではなくて、両方を使い分ける消費がよりはっきりしていくと考えています。コスパ、タイパの時代、私たちは最短距離を価値としてきました。でもよく考えると寄り道の中でしか得られないものもあります。 例えば日常

0: の買い物や家事はコスパタイパ重視で効率化しつつ、余白の時間ではあえて効率を求めない過ごし方を選ぶ。効率重視で生まれた時間をキャンプに出かけたり、家族とゆっくり過ごしたりなど、自分にとって意味のある時間に振り向ける。これは非効率というよりも効率から少し自由になる時間とも言えるでしょう。
1: 効率化をやめるってことじゃなくて、うまく活かして少しそこから離れる時間を作るっていうことなんですね。
0: そうですね。同じ一人の消費者の中に両方の論理が共存していると思うんですね。データでも節約志向とプレミアム消費が同時に起きるメリハリ消費の傾向は近年明確に現れているんです。私たちはこれまで常に生産性や効率を求められる環境の中にいましたが、メンパ消費はそうした価値観から一度距離を置いて良いというある種の許しのような側面もあると感じています、この意味でメンパ消費はコスパタイパの否定ではなくて、それらを前提とした次の段階の消費行動だと考えています。効率は手段になって、心の充足が目的として前景化してきたというのが私の見立てです、社会全体が少し成熟してきたとも言えるのかもしれません。
1: はい、目的は心の充足で、その手段が効率、よくわかりました。久我さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは新しい消費行動メンパについて、日清基礎研究所上席研究員の久我直子さんでした。マイビズはポッドキャストでも聞くことができます。
2: お便りご紹介します。大阪府、働き続けた36年のおじさんからいただいています。今月17日日曜日に定年を迎えます。今日と明日はラスト2日の通常出勤日です。入社当時は第一希望の会社ではなかったものの、自分の判断で選んで入社しました。敗者復活のつもりで、後からこの会社を選んでよかったと思えるようにしようと、がむしゃらに目の前の業務に取り組み続けてきました。来週からは雇用形態が変わるものの、現在と同じ業務に就かせてもらうことになっています。来週以降は身についたことを還元していくことに軸足を置いて働き続けていきますといただいています。
1: 自分の選択を正しい方向に持っていったんですね。
2: そうですね、お疲れ様です。そして東京都御徒町博士さん、50代男性の方からは、父親の手術が無事に終わりました。これからは親孝行したいと思いますといただいています。では7時台にお伝えする主な内容です。今朝の聞きたいテーマは、今考えるべき外国人政策についてです。鶴文化大学准教授の上野孝彦さんに伺います。7時25分からお伝えします。時刻まもなく6時54分になるところです。
3: 皆さん、ご機嫌いかがですか。ゴンチチのゴンザレス三上と
4: 父松村です。世界の快適音楽セレクションは、ちょっと変わった切り口でいろんな曲がいっぱいかかるという1時間55分の番組です。
3: 本当にいろんな音楽と出会いますね。
4: そうなんですよ。選曲家の皆さんが毎回快適な曲や珍しい

0: 検察が不服申し立てを行ったかどうかや、行った場合の理由を遅滞なく公表することも本則に記載するとしています。党の調査会の会長を務める鈴木前法務大臣は、
1: 冤罪被害者の方々についてもしっかりそこの救済をしていくんだという、そういった強い思い、それぞれの方々が自らの信念に基づいて真摯に議論をいただいた結果だ。
0: 改正案をめぐり、政府は当初法制審議会の答申をもとに作成した案に、検察の不服申し立ての禁止に関する規定を盛り込んでいませんでした。これに対し党から強い反発が出たため、3回の修正を行う異例の対応を取り、今回了承にこぎつけました。一方で、不服申し立てを全面的に禁止する改正案になっていません。40年前に福井市で女子中学生が殺害された事件の再審で無罪が確定した前川翔士さん60歳は、
2: 検察官の判断次第ではあり、抗告があり得るという、冤罪犠牲者の早期救済を目指して全面禁止をやはり訴えてきたんで、本意ではない。
0: 元刑事裁判官で学習院大学法科大学院の半田康史教授は、条文にのっとった慎重な運用を定着させてほしいと求めました。
3: 今回ここまで議論が深まりましたと言いますか、紛糾しました。でその上でできた今回の、条文でありますので、これをないがしろにするようなですね、軽々しい抗告というのは、検察の立場としてもできなくなる。
0: 政府は明日改正案を閣議で決定し、国会に提出する方針で、議論の舞台は国会に移ることになります。
4: イラン情勢を受けて、世界の石油供給量が1日あたり1200万バレル余り減少したとする分析を IEA 国際エネルギー機関が明らかにしました。これは世界の石油の需要の1割を超える水準にあたります。 IEA が13日に公表した石油市場に関する報告書の分析によりますと、世界の石油供給量は先月1日あたり9510万バレルで、アメリカとイスラエルがイランに対する軍事作戦を開始した今年2月以降、1日あたり1280万バレル減少しました。減少量は1日あたりの世界の石油需要の1割を超える水準にあたります。アメリカやブラジルなどの輸出は増えているものの、ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受けて、中東の湾岸諸国の石油生産量が落ち込んでいることが理由だとしています。また、世界の石油在庫については、IEA の加盟国が備蓄を放出していることなどから、先月までの2ヶ月間で、およそ2億5000万バレル減ったとしています。 IEA は仮にアメリカとイランとの間で戦闘終結の合意がなされ、ホルムズ海峡からの輸送が今後再開されても、すぐには供給が回復しない可能性があり、石油在庫が減少する中で価格についてはさらなる変動が予想されると指摘しています。
5: その中東情勢を受け、政府は夏にかけてさらに値上がりが見込まれる電気・ガス料金への補助の検討を進めることにしています。中東情勢を受けて、火力発電などに使われる LNG 液化天然ガスの価格が上昇することに伴い、電気料金は来月頃から、ガス料金は夏頃からさらに値上がりが見込まれています。こうした中、政府は暑さが厳しくなり、エアコンなどの使用量が増える夏場に向けて、電気・ガス料金への補助の検討を進めることにしています。今後、中東情勢の行方や

0: 与党の意向も踏まえながら実施する場合の支援の金額や期間、それに今年度予算の予備費の活用を含めた財源などの調整が行われる見通しです。電気・ガス料金の補助はロシアによるウクライナ侵攻でエネルギー価格が高騰した2023年以降断続的に実施されていて、去年の夏は7月から9月の3ヶ月間の使用分への支援が行われました。一方、政府は現在ガソリンの平均小売価格を1リットル当たり170円程度の水準に抑制するなど、軽油や重油を含む激変緩和措置を取っていて、政府与党内では中東情勢の影響が長引いた場合、今年度の補正予算案の編成が必要になるのではないかという見方も出ています。
1: 世界三大映画祭の一つ、フランスのカンヌ映画祭で最優秀賞を競うコンペティション部門にノミネートされている深田晃司監督のナギダイアリーが公式上映され、観客から大きな拍手が送られました。12日に開幕した世界三大映画祭の一つ、フランスのカンヌ映画祭では、最優秀賞のパルムドールを競うコンペティション部門に日本から3作品がノミネートされていて、このうち深田監督のナギダイアリーが13日公式上映されました。ナギダイアリーは岡山県奈義町がモデルの町奈義を舞台に、松たか子さん演じる彫刻家の女性が妻を亡くした幼なじみの男性などと関わる中で自身の過去と向き合う物語です。上映に先立ち、深田監督や松たか子さん、石橋静香さんなどがレッドカーペットで写真撮影に応じ、笑顔を見せていました。深田監督です。
2: 日本のローカルな景色や人々や生活の様子がこうやってヨーロッパの皆さんにも見てもらえるその機会を作れたというのは、それ逆にとても意義があることだと思います。たくさんの人に奈義町の景色に触れてもらいたいなと。
1: 会場には多くの観客が詰めかけ、上映が終わると次々と立ち上がり拍手を送っていました。映画を見たブラジル人の女性は、人間関係や悲しみ、友情を描いた力強い映画だったと話し、フランス人の男性は、深田監督の映画を見たのは4回目だが、とても良かった。ロケ地や登場人物、風景に感動したと話していました。コンペティション部門には、是枝裕和監督の箱の中の羊、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるもノミネートされていて、今後上映される予定です。
3: 病気で損傷した脳の機能の回復に脳内の特定の免疫細胞が関わっていることを突き止め、その働きを強めて脳梗塞の後遺症を減らすことにマウスの実験で成功したと東京科学大学などのグループが発表しました。脳梗塞を起こした後リハビリを行うと損傷した脳の機能は回復していきますが、時間の経過とともに回復力は弱まり、後遺症が残る人も少なくありません。その理由を調べようと、東京科学大学の七田隆教授らのグループは、脳梗塞を起こした後のマウスと脳を詳しく調べました。その結果、脳内で死んだ細胞などを掃除している免疫細胞の一種、ミクログリアに、神経の回復を促す多くの物質を作り出す働きがあることを突き止めたということです。ただ、マウスの実験では、脳梗塞から1ヶ月ほど経つと、逆にこの働きを抑えるタンパク質が作られていました。そこで細胞の働きが低下しないようにしたところ、1ヶ月以上経っても脳の回復力は維持され、足を動かす運動能力や空間を正しく認識する能力の改善が続いて、後遺症もほとんど残らなかったということです。研究グループはミクログリアが脳の回復に関わることを世界で初めて確かめたとしています。七田教授は、脳は一度損傷すると治りにくいと考えられてきたが、自然に回復する力を持続させることで治療できる可能性が見えてきた。人でも研究を進め、薬の開発につなげたいと話していました。続いてはスポーツです。サッカーワールドカップ

0: 臨む日本代表のメンバー発表が明日に迫る中、所属クラブの試合で負傷交代した三笘薫選手の状態について、日本サッカー協会の関係者が、大会の開幕には間に合わないと明らかにしました。三笘選手は今月9日に行われた所属クラブの試合で、サイドを駆け上がった直後に、左の太もも裏あたりを押さえてピッチに倒れ込み、そのまま途中交代しました。三笘選手の状態について、日本サッカー協会の関係者が NHK の取材に対して、ワールドカップの開幕には間に合わないと話し、来月11日の開幕時にプレーすることは難しいと明かしました。怪我の詳細は明らかにしていません。ワールドカップに臨む日本代表のメンバー26人は明日発表される予定で、森保一監督が攻撃陣の主力として欠かせない三笘選手の状態を踏まえてどのような判断をするのか注目されます。フィギュアスケート界を引っ張ってきた坂本花織選手、昨日地元の神戸市で引退会見に臨み、20年余りの競技人生を振り返りました。26歳の坂本選手はオリンピックでは2大会連続でメダルを獲得、世界選手権でも日本選手最多となる4回の優勝を果たし、その強さと持ち前の明るさでフィギュアスケート界を引っ張ってきました。
1: 何にクソって思って毎日こう頑張っていくその過程がやっぱり、その時にしかできないことだった。みんなも頑張ってほしいので、周りも巻き込んでみんなで頑張ろうっていう気持ちでやっていこうっていうのが徐々に芽生えていきました。
0: この後坂本選手は NHK の単独インタビューにも応じ、指導者としての将来への決意を語りました。
2: こう誰かに何かを言われてやるっていうのいう選手がやっぱ最近減ってきていて、本当自分の気持ちがその勝ちたいとか、その上に行きたいっていう気持ちの子がたくさんいるので、すごくなんか未来が楽しみだし、なんかその勝負をしっかりこの目で見たいなっていうのはあります。
0: スポーツ、最後はプロ野球です。昨日は5試合が行われました。はじめにパリーグです。ソフトバンク対西武は西武が2対1で勝ちました。西武は今シーズン初の6連勝です。ロッテ対日本ハムは日本ハムが6対2で勝ちました。日本ハムは4連勝で勝率を5割に戻しました。ロッテは3連敗です。代わって

0: 号になるスリーランホームランをレフトスタンドに運びました。巨人は2試合連続のサヨナラ勝ちで3連勝です。
1: 株と為替の値動きです。13日のニューヨーク株式市場では半導体や IT 大手などの銘柄に買い注文が出て、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数と主要な500社の株価で算出する S&P500 の株価指数がいずれも最高値を更新しました。一方、インフレの再加速への警戒感からハイテク関連以外の銘柄では売り注文も出て、ダウ平均株価の終値は前日と比べて67ドル36セント安い49,693ドル20セントでした。ナスダックの株価指数はお伝えしましたように前日より 314.140 上がって 26,402.344 と最高値を更新しました。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円81銭から82銭となっています。また1ユーロは184円92銭から94銭となっています。株と為替の値動きでした。全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
2: はい、おはようございます。昨日私今シーズン初めてスイカを食べました。
1: はい、
2: スーパーに行ったんですけれども、スイカの売り場面積ももう拡大していて、暑くなってきたんだなというのを実感したんですけれども、今日もスイカを食べたくなる暑さとなりそうです。東海から九州では30度近くまで上がるところもありそうなんですね。でこの暑さ一時的ではなく来週前半にかけて続きそうです。本来は過ごしやすい時期なんですけれども、各地平年より3度から5度くらい高い日がちょっとこの先も続きそうなので、本格的な熱中症対策を進めた方が良さそうです。でこの気温の上昇によって今日までは大気の不安定な状態が続く見込みです。午前中は晴れるところが多いんですが、上空に強い寒気が居座っているんですね。このため九州から東北南部にかけて今日も雷雨が起こりやすくなりそうです。お昼頃には山沿いから雨雲や雷雲が発生しそうです。紀伊半島から関東甲信などでは都心部でも短い時間に激しい雨の降る恐れがあります。突風や雹などにも注意をしてください。晴れていても天気は変わりやすいです。沖縄や奄美では梅雨の晴れ間もありますが、先島諸島は大雨に注意が必要です。今朝気温は東日本や西日本では15度前後のところが多くなっています。北海道は冷えているんですけれども、日中日差しもあり関東から西では暑さが続きます。ただ北日本や北陸は北寄りの冷たい風が吹き気温は上がりにくい見込みです。今日北海道の網走や紋別では最高気温が7度の予想なので、こちらはちょっと寒さね、服装に注意をしてください。では日中の予想最高気温です。那覇26度、鹿児島、広島、高知、松山27度、福岡25度、松江24度、大阪28度、名古屋29度、東京26度、長野24度、金沢盛岡22度、仙台昨日より8度低い17度、青森19度、札幌も19度、釧路は昨日より6度低い13度です。不安定な天気は明日には解消して土日は安定して晴れるところが多くなりそうです。沖縄や奄美も梅雨の晴れ間が続くでしょう。全国の気象情報でした。
1: 気象予報士の淵岡由美さんでした。この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。7時20分です。
3: 続いて関東地方のニュースと気象情報です。政令市が県から独立し権限と財源も持つ特別市の構想について神奈川県などが反対の立場を表明する中、横浜市など県内3つの政令市は構想の意義を強調する緊急声明を発表しました。特別市は二重行政の解消などを目的に政令市が道府県から独立し権限と財源も移す大都市制度の構想の一つで、神奈川県内では政令市以外の16の市が法制化に反対する要望書をおととい県に提出するなど議論が活発になっています。これを受けて横浜市、川崎市、相模原市の3つの政令市の市長は昨日共同で緊急声明を発表しました。この中では特別市は大都市の地方自治について住民が選択できる余地を広げるものであり、人口減少時代を見据え行政目線ではなく住民目線に立った建設的な議論が必要だとしています。 また

0: 仮に県と特別市との間の財源配分に不均衡が生じた場合、調整を図る仕組みを国と検討していくことを想定しているとして、財政面の影響を懸念する県などの主張に反論しています。一方、神奈川県の黒岩知事は記者会見で、二重行政を解消する仕組みはすでにあり、政令市が県から独立すれば、財政的な問題で政令市以外の市町村は壊滅的になる。特別市は政令市ファーストであり、みんなで分け合って発展していくのが税金の制度だと述べ、改めて反対の立場を表明しました。全国各地のクラフトビールを味わうことができる国内最大級のイベントがさいたま市で始まりました。このイベントは各地の特産品などを生かした味や香りのクラフトビールを楽しめる国内最大級の催しで、さいたま市中央区の会場には国内外から52社が出展しています。このうち愛媛県新居浜市の醸造所は特産の伊予柑を使ったクラフトビールを販売しています。鮮やかな色と濃厚な果実の味わいが特徴だということです。宇都宮市の醸造所は栃木県特産のいちご、とちあいかなどを使ったフルーティーな香りが特徴のクラフトビールに加え、名物の宇都宮餃子も販売しています。会場は多くの人でにぎわい、訪れた人たちは各地のクラフトビールを飲み比べていました。同僚と訪れた40代の会社員の男性は、普段飲めないクラフトビールを味わえて最高に嬉しいですと話していました。20代の女性は、柑橘系の風味のクラフトビールが飲みやすかったです。会場で知り合った人たちと話しながら味わえるので楽しいですと話していました。このイベントは、今月17日まで開かれています。気象情報です。雷注意報が関東の全域と伊豆諸島南部、静岡県の東部、伊豆に出ています。濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県南東部に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は北の風が後に東の風に変わって曇り時々晴れで、ところによって昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。関東地方北部は南東の風、海上では北東の風がやや強く、晴れで昼過ぎから曇り、ところによって夕方雨で雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は東の風が後に北東の風に変わって曇り、
1: 特徴だと思います。
2: そのヨーロッパですが、移民政策に失敗したという指摘もありますが、上野さんはどのようにお考えですか？
1: 私はそれは半分は正しく、もう半分では少し荒い見方だと思っています。失敗があったとすれば、移民を受け入れたこと自体、それは生活を成り立たせている人がいますから、ではなく、国境の管理と労働の市場、あるいは住宅、教育、地域での、うまくやっていく共生といったものを別々に扱って、はい、生活の現実に合わせて制度を整えてこなかった部分がかなりあるというところです。入国管理や在留管理はもちろん主権国家として国はやらなければならないことなんですけど、はい、管理だけではすでに地域で暮らしている人々の現実に対応できないわけです。EU には域外、EU の外に生まれた住民が4670万人、人口の 10.4% います。スペインでも外国生まれの住民が700万人を超えて、ほぼ7人に1人です。仕事だとか家族だとか子供の学校だとか、住まいといった生活基盤ができたら、仕事を失ってしまったのですぐ帰らなければ、在留が不安定になったから今帰るということは、必ずしもできません。以前スペインの政府関係者から聞いたことですが、不安定なまま暮らす人を放置することも、国境管理ができていないのと同じぐらい国の主権を危うくするものだと、その人は言っていたわけです。日本とは状況が違いますが、移民政策の成功とは何か、あるいは秩序や管理とは何かを考える上で参考になると思います。
2: その日本の状況について伺います。先の衆議院選挙では外国人政策が争点の一つになりました。高市政権は在留資格の厳格化や不法滞在への対応強化といった外国

0: 国人政策を進めています。こうした状況の背景はどう考えてますか？
1: まあ、不安とか摩擦は実際にある部分もあるのに、それを調整する仕組みが弱いままであるというのが今の日本の現状です、うん、その結果問題が治安や迷惑の語りに回収されやすくなっています、うんうんうん、生活上の困りごとや不安をそんなの偏見だと言って頭ごなしに否定されれば、当然不安や不満は残るわけです、そうですね、しかし逆にそれは小さな摩擦を口にしにくくなります、うん、すると早めに共有すれば調整しやすく、反撃のやり方なども取り入れて日常会話の中で不安や誤解を一緒に解く担い手を育てます。ポイントは外国人支援という入り口でなくても地域の問題課題に向き合いたい人が参加できるということです。一方で関わった人に負担が集中してしまい、外国人支援に関わるのは全部問題引き受けてくださいとならないようにすることも重要です。小さなすれ違いや葛藤を攻撃ではなく地域を少し良くする入り口に変えて、新しいつながりや活動を生み出していく実践だと言えます。
0: 今後ですね、日本が外国人政策を考えていく上でのポイントは何だと考えますか？
1: 現場の人はすごく頑張ってるんですよね、なので現場任せから安定した公共インフラへの転換が必要です。郷に入ったら郷に従えという声もまあありますし、地域で暮らす以上生活のルールを共有することはまあ避けられません。ただし外国人側に合わせてもらうという態度ではご近所や職場の摩擦は解けないわけです。人は一緒に暮らして働いたらまあ似てくるわけで、だとすれば似てくる変化をお互い苦しくなる方向ではなくて新しい活力につなげるための賢く考えることが必要ということになります。大事なのは日本に合わせてもらうか多様性を尊重するかどっちかという二項対立にしないことです、生活のルールや日本語を共有することも多様な言葉や経験を地域の力として生かしてもらうこともどちらも必要です、そのためには地域ごとにどういうニーズがあってどういう支援が届いていないのかを調べて現場の知見を政策に返すということが必要です。日本でも、リーマンショック後に日系南米ルーツの生活、まあ、人たちの生活や子どもの教育支援が課題になった際に、国際移住機関と連携した虹の架け橋教室という取り組みが生まれました。まあ、限界がありましたが、学習や就学を支え、地域の専門職やノウハウが育ったのは事実です。大事なのは、困難な現場を支援者に丸投げするという態度ではなくて、そこから社会全体の制度設計を考えられる専門職を当事者も共感者も育てるということです。こういう経験をいつものインフラにする必要があると思います。
0: 上野さん、その二項対立にしないと、同化主義でもない多文化主義でもない形で共生を目指すということなんですけども、なかなか難しいかという印象を受けます。どうすれば実現できるでしょうか？
1: 外国人を足りない労働力と見るのでは不十分ですし、困っている人を助けてあげるというのでも関係が固まっちゃうんですよね。ゴミ出しの例が掲げられ、よく出ますけども、自治体ごとにルールも違って結構日本人も戸惑いがちだったり、新しい移住者はします。で、日本に合わせてくださいというだけでは日本人も抱える制度の欠陥が見えなくなってしまう一方で、違いを尊重しましょうというだけだと現場トラブルを自分ごとと感じられない、これはおかしいって思う人が増えてしまうだけなので、机上の空論ではなくてもっと確実なことをやる必要があります。そのために重要なのが都道府県レベルで地域の実態を調べて相談や研修を場当たり的に済ませずに政策を改善する拠点だと思っています。例えば中山間地域や防災産業支援では現場を支える研究センターが今すでにあります。外国人政策にも地域で何が起きているのかを調べ、使える資料や研修を作り、行政、学校、地域団体とかに企業に返していく場が、いわゆる共生ラボみたいな拠点があれば、外国人政策をその場しのぎではなく地域の将来を支える政策として育てていけると思います。善意や掛け声ではなくて、地域の将来を設計する政策基盤をそこで暮らす人と共に描けるかどうか、外国人をどう受け入れるかではなく、すでに多様な人が暮らしている現実を前提にどう地域を作るのか、これができるかどうかがこれからの地域の外国人政策の分かれ目になると思います。
0: 上野さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今朝の聞きたいでした。7時38分になりました。ここで音楽、ナナムスクーリでアマポーラ。

0: イランの友好関係を生かしてイラン情勢の沈静化に向けて協力姿勢を示そうとするかもしれません。さらに貿易問題ではですね、重要な選挙区の有権者が歓迎する大豆の大量購入などをちらつかせて交渉のカードにすることが考えられます。まあ、しかし中国側にもですね、経済の低迷という弱みがありまして、まあ、トランプ大統領は貿易問題などで、まあ、アメリカの要求を飲ませようとするでしょう。
1: そして半導体なども協議のポイントになりそうでしょうか。
0: そうですね、まあ、中国は人型ロボットや AI など次世代の先端技術を使った産業の振興に国を挙げて取り組んでいます。そこで重要になるのが先端半導体タイなどの技術なんですが、アメリカは中国が入手できないようさまざまな規制をかけています。習主席は会談でこうした規制の解除や緩和を求めるはずです。でその際には中国の強みである世界市場の大半を握るこのレアースの
1: 気温差が大きいでしょう。予想最高気温です。那覇26度、鹿児島、広島、高知、松山27度、福岡25度、松江24度、大阪28度、名古屋29度、東京26度、長野24度、金沢盛岡22度、仙台昨日より8度低い17度、青森19度、札幌も19度、釧路は昨日より6度低い13度です。明日は変わりやすい天気は収まって、土日は安定して晴れるでしょう。ただ気温は一段と高くなりそうです。全国の気象情報でした。
2: 7時48分になりました。今朝の聞きたい外国人政策にたくさんの声をいただいています。外国人に対する支援政策が日本人の弱者支援対策にもなるってことでしょうか。まずは日本の法律やその地域の慣習ルールを守ってもらうことが大切なのではないでしょうか。違いを尊重し合うのもまた違うと思うのですけど。それから、移民で利益を得るのは低賃金労働者で小金を得たい政治家や金。
3: コルティナオリンピックで獲得した2つの銀メダルを首から下げて横浜市役所で開かれた贈呈式に出席し、会場にはおよそ180人のファンが詰めかけました。鍵山選手は市内の中学校と高校に通っていたことから市のスポーツ栄誉賞が贈られることになり、4年前の北京オリンピックで銀メダルを獲得したときに続いて今回が2度目の受賞です。横浜市の山中市長は鍵山選手に賞状を手渡した後、4年前に続いてこの場で祝うことができることは大きな喜びですと述べ、活躍を祝いました。鍵山選手は、北京オリンピックが終わってからたくさんの人に支えられて2大会連続でメダルを取ることができた。横浜市でも横断幕を掲げていただき、いろんな方からメッセージをもらい嬉しかったと当時を振り返りました。式の後、鍵山選手は記者団に対し、横浜には6年間の青春が詰まっていて、こうやって賞をいただけたのは嬉しいと話しました。東京目黒区は区内の私立の認可保育園で保育士が園児を無理やり座らせたり、おもちゃで肩を殴ったりするなどの不適切な保育があったと発表しました。目黒区によりますと、去年10月、私立の認可保育園で乳児クラスの園児が足の甲を捻挫したため園内のカメラを確認したところ、保育士が肩をつかんで無理やり座らせたことで怪我をしたとみられることが分かったということです。通報を受けた区が調査したところ、去年4月から10月までの間にこの保育士だけでなく他の保育士も園児の手を引っ張ったり、おもちゃで肩を殴ったりするなど複数の園児に対する不適切な保育が繰り返されていたこと

が確認されたということです。目黒区は運営事業者に対し再発防止などを求めるとともに、保育園の事業者や職員を対象に不適切保育を防ぐための研修や指導などを行っていくとしています。気象情報です。雷注意報が関東の全域と伊豆諸島南部、静岡県の東部伊豆、山梨県、長野県に出ています。濃霧注意報が茨城県に、乾燥注意報が長野県中部に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り時々晴れで、ところによって昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。関東地方北部は晴れで昼過ぎから曇り、ところによって夕方雨で雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、波は1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部は曇り時々晴れで、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波は1メートル50センチの見込みです。静岡県東部伊豆は晴れで昼過ぎから曇り、ところによって昼前から雨で雷を伴うでしょう。山梨県と長野県。

0: 8時になりました。今朝の主なニュース、原口雅臣アナウンサーです。
1: お伝えします。最新裁判のやり直しの制度の見直しをめぐり、自民党は合同会議で検察による不服申し立ての原則禁止を刑事訴訟法の本則に位置づける改正案を了承しました。政府はこの改正案を明日閣議で決定し、国会に提出する方針で、議論の舞台は国会に移ることになります。アメリカの連邦議会上院は13日、トランプ大統領が FRB 連邦準備制度理事会の次の議長に指名したケビン・ウォーシュの人事案を承認しました。トランプ大統領が繰り返し利下げを求める中、イラン情勢に伴う物価上昇でむしろ利上げが必要になるのではないかという見方もあり、ウォーシュは難しい舵取りを迫られそうです。13日のニューヨーク株式市場では、半導体や IT 大手などの銘柄に買い注文が出て、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数と、主要な500社の株価で算出する S&P500 の株価指数がいずれも最高値を更新しました。一方、インフレの再加速への警戒感から、ハイテク関連以外の銘柄では売り注文も出て、ダウ平均株価の終値は前日と比べて67ドル36セント安い4万9693ドル20セントでした。世界三大映画祭の一つ、フランスのカンヌ映画祭で最優秀賞を競うコンペティション部門にノミネートされている深田浩二監督のナギダイアリーが公式上映され、
2: 関係、はい、中国現地で音楽関係の取材をするライターの山本加奈子さんに話を聞きました。山本さんによると、実は中国ではいわゆるポップス音楽と並行して個性的な曲やニッチなジャンルのアーティストが大衆のレベルで人気ということなんです。その象徴として教えてくれたのが、ここ5年中国国内で社会現象を起こしたザ・ビッグバンドという人気オーディション番組です。
3: ザ・ビッグバンド、どんな番組なんでしょうか。
2: はい、この番組は日本でいうところのインディーズバンド、つまり大衆音楽だけではない尖った音楽性のバンドたちが、ライブ演奏で

0: はい、こちらはグリフォという浙江省杭州市を拠点としたバンドで、2023年の番組シリーズに出演して人気となっています。まあ、こうお聞きいただいているように、出演するバンドの中には前衛的な音楽のものも結構多いんですが、
1: ね、アバンギャルドですよね。
0: はい、それにもかかわらず全世代で大人気の番組ということなんです。山本さんはこうした多様なジャンルがこう紹介される番組が人気となっているのには、中国ならではの背景があると考えています。
1: それはどんな背景ですか？
0: はい、音楽が制限された中国の歴史があります。中国では改革開放後、それまで制限されていた国外の文化が、徐々に輸入されていきました。そして国外の音楽に関しては1980年代にも国の厳しい検閲があり、少ない時には1年に数バンドの音楽しか輸入されない状況だったということです。そんな中で中国の人たちが国外の音楽を聴くきっ

0: へ輸出された CD などの廃棄物なんです、これはダーコー、うつに口と書くんですけども、ダーコーと言いまして、中国語で穴を開けるという意味です、約2センチメートルの穴が開いているカセットテープや CD なんですが、これは音楽メディアとしての再販を防ぐために穴が開けられているんですが、多くの場合、これは 大部分を聞くことができたそうなんですね。でこれによって中国の若者たちがこっそり国外の音楽を聴き始め、インターネットが普及される2000年代まで個人間やバイヤーによって、売買されたそうなんです。このダーコーがその後の中国の人たちの音楽を聴く文化にどうして影響を与えたのか、山本さんの考えを聞きました。
1: ダーコーっていうのは全部ごちゃ混ぜだったみたいですね。ポップスからアンダーグラウンドのものまで全部同時に何も選別されることなく中国に入ってきてるので、そのまま闇市場に出てた。中身がどんな音楽かわからないまま買うので、それをお金払って買ったからなんとか聴けるようになろうって頑張って何回も聴くっていうのをやってたっていう話とかもありますね、
2: いやこう音楽への渇望というか、なんとかして最新の音楽を聴きたい、かつてあの共産圏でね禁じられて制限されていたアメリカの音楽なんとかして聴きたいって夜中にラジオにかじりついて聴いたというふうな話もありますけど、中国の人はその幅広く音楽を聴く文化の背景、他に何かあるんですか？
0: はい、ここ10年の中国での音楽フェスブームがあると山本さんは考えています。はい、特に中国の若い人たちでは日本以上にこの音楽フェスにカジュアルに参加していて、さまざまなアーティストに一度にたくさん触れられる、音楽との出会いのきっかけが多いということなんです。
3: 日本でも各地で開催されていますが、どんな違いがあってカジュアルさが生まれているんでしょうか？
0: はい、その頻度や開催場所を次々と移動するといった違いが参加するハードルの低さを生んでいると山本さんは考えています。中国では一つの音楽フェスが1年の間に中国の各地方都市を移動して年間を通して何度も開催されます。例えば中国最大の音楽フェス、ストロベリーミュージックフェスティバルは年中各地を回って12年間で100回ほど開催しているそうなんです。こうしたスタイルの音楽フェスがそれぞれ開かれているので、自分の街にフェスが来てくれるタイミングで行こうという気軽さがあるそうなんです。音楽フェスは国のチェックを経て音楽企業主導で広がって定着していて、現在はコロナ以前よりは落ち着いていますが、お祭りに行くような感覚で親しまれているということなんです。最後に音楽フェスで大人気の中国の曲をお聴きください。

0: お聴きいただいているのは、カーシックカーズというバンドの一曲です。北京を拠点に活動するバンドで、若い人から幅広い年代に親しまれるレジェンドバンドです。
1: 本当にいろんなジャンルがあって魅力的ですね。手に取りやすくなっている今、気になる方も多いというのも分かりますね。
0: そうなんです、このように、中国の音楽、まだまだ魅力的なものがたくさんあります。今週土曜日16日の午後2時からは NHKFM で音楽番組ミュージックネイバーズを放送します。中国のさまざまなジャンルの
2: 田楽狭間に勝機を予感した信長は兵を集め奇襲を仕掛けようとしています。その頃義元は炎天下の移動で疲れた兵を休めるため休息を図ろうとしていました。
3: 第34回。ちょうど正午の頃である。間もなく盆地の山陰を遥かの方から軍馬の気配がしてきた。ホラ貝も吹かず鼓も鳴らさず山々の間を縫って極めて粛々と来るのであったが、5000騎余りの兵馬の歩みはいかに静かにと努めても天地の間その塵と蹄の音とを潜めきるわけにはいかなかった。カツカツと石を蹴り木の根を踏む馬蹄の音がはや耳を打ってきたかと思うと、馬印、旗、

0: 将棋を直せ、と座を改め、扇子を顔にかざしながら次々に差し出す首を見分した。その数は70余りだった。その中には織田軍の侍大将と今川方にも知られている佐々正嗣、千秋加賀の神の首もあった。見終わると義元は鮮やかな真昼の空の雷雲を仰ぎ、やれやれ山あいらしい鈴風が立ち染めてきた。もはや国元は昼地高ないか。いえ、馬の刻は早すぎておりましょう。自信が答えると、道理で空腹を催した。昼飯をしたためよう。兵馬にも糧食の休みを与えよう。はっ、と帰化の人々が礼を伝えに出る。帳のうちには道房衆や胡椒やまかない方の者たちの動きで和んだ。折伏また近くの社や寺々や庄屋などが連れ立って祝いの酒と土地の産物などを魚に持ち、神お見舞いにと称して献納していった。義元は遠くからその者たちに目通りを与え、上洛の人には追って何らかの沙汰を下すであろうと予期に計らうことを約束した。そしてその土地の代表者らが立ち返ると、良い折じゃ、酒を開けと命じ、再び従妃の敷物にくつろいだ。他の武将たちもこもごも彼の前へ来て、鷲津丸根の勝ち戦に続いて鳴海方面の戦況が刻々有利に展開していることを祝した。これではおことらもちと手応えに不足で物足らなくあろう。義元は戯れ顔にそんなことを言って、近所からそばに仕える人々にまで残らず杯を与えて、いよいよ麗しい機嫌であった。親方のご威勢によるところなれば、ベラ等はござれど、仰せのごとく、かように進むところ敵なしでは、日頃鍛えた腕も、虚しゅうなるばかりで。待て待て、明日の夜は清須の城へ乗りかけん。いかに骨細の尾だといえ、清須へかかられたら、少しは手応えも見せよう。おのおの、むさぼって軍功をあげ。されば、両三日は、いずれかしこにご退陣、月も踊りも清須でご覧あられましょう。いつか日は陰っていた。酒に興じていて誰も気づかぬ間に、馬の下刻昼の1時頃から暗い真昼に天候が変わっていたのである。一陣の風が帳の裾を高く吹き上げた。ポツポツと雨さえ混じってきたのである。雷鳴が途切れ途切れに耳を打った。しかし、義元以下、そこの武将たちは、なお交渉雑談、明夜の清洲城一番乗りを言葉の上で競い合ったり、信長何者ぞと誇ったりしていたのである。信長何者ぞ。義元の威迫で盛んにそうあざけり笑われていた時刻、その信長は街道の小坂、相原村の中間から返しヶ岳の道なき道を斜に無に越えて、もう義元の本陣へいくらもない地点まで来ていたのであった。返しヶ岳はさし高く険しい山ではない。樫、クヌギ、ケヤキ、モミ、ハゼなどに覆われている雑木山であった。道とてはないところを五千の人馬が斜に無に急ぐので、木は裂け、草は流れ、崖は踊り、谷川はしぶきを上げて駆け渡るのだった。
1: 落馬したら馬も捨てよ。小枝に絡まれて旗差し物を失わば、旗差し物も打ち捨てて急げ。要は、今川が本陣の核心へ真っ向に突き入って首見ることぞ。身軽がよし、絡みが利ぞ。敵中に入って敵を突き伏すとも、いちいち首を上げて手間取るまいぞ。切り捨てに突き捨てに。次々へ根性の限り敵にまみえよ。夢、手柄を人に見せんと思うな。見逃しの手柄は、すでに手柄に手はなきぞ。

一番将乱、信長の眼前、ただ今日を一ごと無我無償に働く者ぞ、まことの織田武士なれ。信長は言う。叱咤して叫ぶ。それはまた嵐の前駆が吠えていくようにも聞こえた。午後の空は一変して墨を流したように暗い。風はだんだんたるその雲間からも谷からも沢からも木々の根からも吹き起こって海の中を行くようだった。やおれ、田楽派様は早間近ぞ。この沢越えて彼方の山陰の向こうの尾根ぞ。駆け遅れて松代に恥を片身に残すなよ。信長の声のするところを軍の主流として2000の手勢は当然遅れるもあり散らばって進むのもあって体型をなしてはいない。しかし心はまた耳は絶えず信長の声のするところへ集まっていた。その信長の叱咤も今は声もしゃがれてしまって何を叫んでいるのか意味も聞き取れなくなっていた。けれど言葉の意味などはもう少子に不要になっていた。ただ味方の上に信長ありと分かっているだけでよかった。そのうちに槍の穂光のような大粒の雨が横殴りに打ってきた。頬や鼻にぶつかると痛いのである。木の葉を巻いた早手が伴っているので何が顔に当たっているのか

0: 一瞬天地は一色になり、豪雨に白く煙った。雨が去ると沢の低地や崖には激しい滝とばかり流れる水と濁流に浸かっている足元を見出した。
1: あっ、あれだ！
0: 陶吉郎は怒鳴った。顔に雨を打たせて恋のようにまつげの雫をしばたたいている部下の足軽たちを顧みて指さした。今川の陣地が見えたのだ。雨に打たれて濡れはためいている幾十の敵の本陣の幕屋がそれ。目の下は沢、すぐ彼方は田楽狭間の漂流、ひととびの間である。見ればもうそこへと味方の甲冑の人影は殺到していた。槍を、太刀を、長江を思い思い引っ下げて、身軽がりぞと信長から言われたように、兜は背投げ、差し物も刺さず、一筋の槍だけを横たえた者が多かった。木の間を縫い、しばちの
2: 曲、六角さんが今聴きたい曲を選んでいます。ラジオ体操で運動をしてから今週の俺もあります。そして9時台10時台俳優の春風ひとみさんをお迎えします。
3: はい、今年舞台でですねご一緒しましたね、うん、春風さんですね、はい、元宝塚月組娘役ご出身だということです。まあ宝塚と私は小劇団なんですけども、だいぶ異なる演劇世界を生きてきましたけどもですね、春風さんの俳優人生を振り返るとともに年齢を重ねて変わった演技観などをお伺いしようと思っております。うん、はい、10時台は名曲遺産もありますのでお楽しみに。
2: とっても楽しみです。あのピグマリオンでは親子役でしたよね、黒角さんと。
3: そうです、言ってしまえばそこまで年は変わらないんですけども、
2: はい、
3: あのしっかりとお母さんを演じてくれまして、助かりました。本当に そのことは本当に単純に僕のお母さんがあの方がやってくださって本当に助かったなと思ってます。
2: はい、さあそして11時台の前半は毎日リクエストです。皆さんからのメッセージや私たちのおしゃべりなどでふんわりとお届けします。また30分過ぎには午後の番組まんまるから高山哲也アナウンサーの電話中継もあります。番組への質問メッセージはホームページ木曜日の投稿フォームから送ってください。またふんわりの公式 X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています。
3: 木曜日のふんわりはこうした内容で正午前までお送りします。
2: はい、
3: はい、
2: ということで今日の一曲は、
3: 今日の一曲はですね、城拓也さん、
2: はい、
3: トンバで行こうという曲があるんですけども、その曲をちょっとかけてみたいなと思います。この曲はですね2000年代の2005、6年かな、他の民放さんのラジオでですね、
2: はい、
3: 結構かかっていた曲だと思うんですけど、城拓也さんという方は骨まで愛してというですね曲が昭和のあれ40年代の前半なのかな、30年代の後半なのかちょっと分かんないんですけど、うん、その頃にとても流行って僕も子供の頃から知ってた曲なんですね。うん、でその曲は割と、まあ、ムード歌謡っぽいというか、なんかちょっとムード歌謡っぽさにソウルが入ってる感じの曲だったんですけど、もともとこの方はですねカントリー&ウェスタン、
2: はい、
3: をやってらした方で、割とヨーデルとかその辺のこともやってらっしゃるんですね。うん、でその要素が入った、
2: はい、
3: とっても不思議な歌詞内容の曲ですね。これはこういう曲なかなかないのかなと思って、ちょっとかけてみたいなと思いました。はい、行きましょう、城拓也、トンバで行こう。

0: ジョー拓也でトンまで行こうでした。
1: なんか元気になる曲でしたね、朝から。
2: これ何なんですかね、これね。あとこれはあのね、うん、あの次に行われるラジオ体操への弾みということでね、はい、ここは
1: ちょっと、 ちょっと元気になってもらおうと。
2: ただトンバというのが何だかわからない。
1: 確かに、
2: ね、トンバこれでも麻雀のトンバナンバのトンバじゃないですかね。トンバで踊ろうって、だからナンバはどうするんだってことになりますから、そういうことではないですよね。
1: で、まあ、サンバのリズムだったり、なんかこうヨーデルみたいのも入ってた、いろんな要素は確かに入ってましたけど、
2: サンバでトンって何なんですかね。
1: 確かにトンバ、サンバで行こうだったらなんかちょっと分かるような気がして、
2: こういうね、なんかこうあのエキゾチック歌謡とでも言いましょうか。
1: はい、
2: 不思議なのがたまにあるんですよ。
1: そうですね。
2: で、まあ、マーティン・デニーとでも言いましょうかね。そういう方のね。
1: はい、
2: 僕は、これを、聞いたときに、やったと思いましたね。あ、これ書けれるってね。この、ジョー拓也さんの曲はいろいろとまだ、個性的なものがありますのでね。少しずつ、これからも出していきたいなというふうに思っておりますね。
1: 期待しております。
2: はい、はい。
1: 時刻は間もなく8時40分になるところです。ここからはラジオ体操です。ぜひリスナーの皆さん、朝の新しい習慣にみんなで一緒に元気に体操をしましょう。
2: トンバで行こう。

皆さん、おはようございます。木曜日朝の体操の時間です。ご自分のペースで動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。右足を前に踏み出し、両手を腰の横に。前の足に体重を乗せながら、後ろの足、ふくらはぎの筋肉を伸ばします。それでは、はい。さあ、前の足にしっかりと体重を乗せて、左足のふくらはぎを伸ばしましょう。さあ、足を戻して、反対側の足です。今度は右足のふくらはぎを伸ばします。足を戻します。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4。腕は横に振って、足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5。

0: ものをちょっと見て何がいいかなとかって思って思ってたりしてたんですけど、
1: はい、
0: そういう、まあ、私で言うショッピング、それからあれですね、この間の日曜日なのかな、実は新プロジェクト X っていうのをやっていて、
1: はいはいはい、
0: でその新プロジェクト X を見てたら、昔僕のやってる呑み鉄本線日本旅、土曜日に呑み鉄本線日本旅で、はい、昔やったあの山形県のフラワー長井線というの回があったんですけど、はい、その時にご紹介した長井に、浪江から
1: 福島の、
0: ね、福島の浪江からちょっとあの大震災のためで、うん、あの大変なことになっちゃって、それで移った、
1: はい、
0: そういう酒蔵さんがあったんですよ、まあ、鈴木酒造さんっていうんですけど、そこの特集を、
1: うん、
0: いやそこの特集というかそこのことを扱っていて、
1: はい、
0: それで福島県の、日本酒というのがどういうふうにして、うん、いろいろとあのクオリティを上げていったかというふうな話をしてたんですけど、うん、
1: はい、
0: 久しぶりにあの鈴木酒造の絵の方の顔を見てですね、なんかあのすごく元気でやってらっしゃると、で浪江の方でも今お酒も少し作れるようになったということなんでね、
1: はい、
0: あのよかったなっていうふうに思っておりました。なんかねあの番組見てるとなんか感激するね、
1: うん、
0: なんかね福島のやっぱりお酒って昔から、まあ、僕はまあ他のところもいろいろとそういうこともやられてるんだろうけど、いろんな自分たちが今までやってきたことをオープンにして、それでやっぱりその県全体でどういうお酒が作れるかってことを一生懸命切磋琢磨して、それでクオリティをどんどん上げていったらしいんですよね。それは僕前からなんか聞いてたんですけど、その中でもやっぱりいろいろな被害にあった方たちも、あの海沿いの方は大変だったと思うんですよ、もちろん中も大変だったでしょうけど、その時に流されてしまったあの酒蔵さんを助けるために、会津田島にあるこれ国権っていうあのお酒作ってるとこなんですけど、はい、そこの、あの酒造の方がタンクを貸して、これまたあの今年も作ってくれというふうな形で協力してたっていう話をですね、まあ、これ新プロジェクト X でやってたことなんですけども、はい、なんか僕が回ったりいろいろとお話を聞いてたとこなんで、なんかあの今も大変は大変だろうけども頑張って作られて、らっしゃるんだなということがですね分かって、すごくなんかこう、気持ちがね高ぶったというか、もちろんね富岡の方とかでもですね、はい、そこで作った、酒米でですね、お酒を作ってたりとかすることもあるんで、復興の証としてね、なんかだから日本酒って最近僕はずっとこの10年ちょっと見てるんですけど、だんだんなんていうかお酒としてのなんか位置がしっかりしてきたような気がするんですけど、どうなんですかね、うん、まあ、もちろん焼酎もありますし、はい、蒸留酒の中ではあのウイスキーなんかもあるとは思うんですけども、日本酒というものを僕昔はね日本酒ってなんか飲むと割と悪酔いするなんかイメージがあったんですよ、うんうん、でもそういうんじゃなくてやっぱりどんどんいろいろな意味 で、
1: ね、パッケージもおしゃれなものとか結構増えてますよね。
0: そうですよね、うん、パッケージもおしゃれになり、そしてあの味も自分たちの蔵で本当に特徴を出そうとしてみんな一生懸命やられてるから、
1: はい、
0: そのなんていうか成果みたいなものが結構はっきりと出てるお酒なような気がするんですよね、うんうん、まあ、もちろん他のとこもそうかもしれませんけども、なんかそういうお酒がなんか日本酒として、だから僕は日本酒最近飲むのがね、そんなに量はだんだん飲めなくなってきたんですけど、本当にお魚と日本酒というのがね楽しみになってきたなとかっていうことをなんか感じているのでございました。はい。
1: さあ時刻は間もなく8時55分になるところです。ですね、この後9時台俳優の春風ひとみさんがスタジオにいらっしゃいます。
0: もう外で体操してらっしゃいましたね。
1: キレが良かったですね。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各

0: 地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職
1: 員1期目の2017年以来です。主要な議題のうち、イラン情勢については、アメリカが事態の打開に向けて中国にイランへの働きかけを求めているのに対し、中国がどのような姿勢を示すかが注目されます。次です。130億年前の極めて暗く小さな銀河について、高性能の宇宙望遠鏡を使って詳しく観測することに成功したと、金沢大学などの国際研究チームが発表しました。これまで観測された中で最も原始的な状態の銀河だとしています。金沢大学や国立天文台などの国際研究チームは、宇宙誕生から8億年後にあたる130億年前の極めて暗く小さな銀河ラップ 1b に注目し、宇宙空間から天体観測を行うジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を使って、銀河に含まれる元素などを詳しく調べました。この銀河から届く光は極めて弱いため、巨大な銀河団のそばを通った光が重力によって増幅される重力レンズと呼ばれる効果も利用し、30時間以上観測した結果、銀河に含まれる酸素の割合がこれまで観測された銀河の中で最も少ないことが分かったということです。研究チームによりますと、誕生直後の宇宙には酸素などの重い元素はほとんど存在せず、その後次第に増えていくと考えられています。研究チームは、酸素の割合が少ないラップ 1b は観測史上最も原始的な状態の銀河だとしています。金沢大学の中島公彦准教授は、私たちの起源につながる元素が宇宙でどのように生まれ蓄積してきたかを理解する上で重要な研究だとしています。アメリカの連邦議会上院は13日、トランプ大統領が FRB 連邦準備制度理事会の次の議長に指名したケビン・ウォーシュ氏の人事案を承認しました。トランプ大統領が繰り返し利下げを求める中、イラン情勢に伴う物価上昇でむしろ利上げが必要になるのではないかという見方もあり、ウォーシュ氏は難しい舵取りを迫られることになりそうです。アメリカの議会上院は13日、トランプ大統領が FRB の次の議長に指名した元理事ウォーシュ氏の人事案について採決を行い、賛成54、反対45の賛成多数で承認しました。現在のパウエル議長の任期は今月15日までで、ウォーシュ氏が FRB の新たな議長に就任することになります。トランプ大統領は FRB に対し繰り返し利下げを求めていて、
2: のおかげというか大好きで、でもう何ですか、休みっていうと日比谷界隈に出没するよりも下北あたりをうろうろしてるんです。だからもう本当に嬉しくて、この出会いは私の中でね、人生の中でね、皆さんと出会えたのは宝なんですよね。今でも思い出します。あ、みんなどうしてるかなって。だから時間が合えばまた見に行くっていうことをしたいなと思ってます。
3: なんかね、春風さんからしたら僕なんかちょっと毒のある野良犬みたいなもんですからね。いや、
2: それが好きなのそれが好きなの、私のどこかがそれを呼んでるの
3: いや、さっき玉木もそうですし池谷さんとかで、うん、もうでも素敵な、僕も素敵な方だったと思いますけども、
2: 楽しかっ